0: ơi.
1: Chào Kim Hồng.
0: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi chị Ngọc hôm nay sẽ hát bản nhạc gì đây?
1: Dạ chị xin hát nhạc phẩm Tâm Sự Đời Tôi nha, sáng tác của Thanh Hằng.
0: Dạ. Yeah. Khi vừa lớn lên đó phải không chị?
1: Đúng rồi.
0: Rồi. Rồi xin mời chị bắt đầu.

0: chị xin hả?
1: Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Và bây giờ thì em cũng chị đừng xuống đường dây nha, để em nói chị nghe luôn. Dạ, quý thính giả ơi, hôm nay là ngày thứ bảy, sáu tây, nhưng mà tuần sau á, là ngày thứ sáu là 12 tây. Thì cái đoàn mà đi đa văn hóa đi về New York đó quý vị, thành ra là trên chuyến xe đó, chuyến xe bus đó là có Hùng Anh, Kim Hồng, và cũng tất cả cũng gần 50 người đi về trên đó. Thành ra cái tối thứ bảy tuần sau đó, Kim Hồng muốn nhắn lại cho các cô chú anh chị, thông báo giùm cho mấy người quen quen đôi lúc ở bên Cali đó không biết, thì thứ bảy tuần sau là chỉ phát lại thôi. Dạ, tại vì không có ai ở nhà hết. đi ở trên New York rồi tới tới tối chủ nhật khuya mới về, tới đây là cũng thành sáng thứ hai rồi. Dạ, thành ra Kim Hồng xin thông báo cho chị Ngọc cũng giống như tất cả quý thính giả mình biết vậy nha. Dạ rồi, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều.
0: Mai hát chị cũng xin tặng em với là Hùng Anh nha, cùng tất cả các anh chị nghe đài nha, chúc em lúc nào cũng nhiều sức khỏe và vui vẻ nha.
1: Dạ, mà nếu một lát mà tụi em có gọi thông báo là mời quý thính giả gọi vào, thì mấy anh, mấy chú, mấy anh, cô chú, anh chị cứ rảnh thì cứ gọi vào hát tiếp ha. Rồi, Kim Hồng xin mến chào. Dạ.
0: Chào em.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long xin chào cô Kim Hồng.
1: Ồ, vậy là chú Long sẵn sàng rồi quá ha. Rồi, rồi bây giờ mời chú Long sẽ hát một bản gì nữa đây?
2: Chú Long xin chào nhà phẩm, gõ cửa, gõ cửa.
1: Dạ, rồi mời chú Long bắt đầu với bài hát Gõ Cửa của nhạc sĩ Mạnh Quỳnh.
2: Nếu biết lần em gõ cửa ghé thăm, gác vắng buồn thiêu khung cảnh âm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em lúc phân ly, không cho cậu sầu thương đổ bờ mi. Lương ai làm chi sẽ khổ lắm em, đêm lá mùa thu vương đổ bên thềm, thì sơn hà nhiều nỗi điêu linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình.

ôm chiếc ba lô, thấy đời vương cả ý thơ. Em vui là kiếp sống tung hoành, ta chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo đời thay đi ngựa lên đường, ôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân ngoài súng đạn xa trường.

0: Thấy đồi vuông cả ý thơ, niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình, và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương, khoác áo đời thay đi ngựa lên đường, tôi tin rằng người ấy thân thương, vui lòng cho kẻ phong sương, chân thân hoài súng đạn xa thương, chân thân hoài súng đạn xa thương. Xin hết ạ.
1: Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều. Kính chào chú Long. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô Kim Hồng. Xin chúc cô khỏe mạnh.
1: Dạ, chú Long nhớ nha, tuần sau thứ bảy là chương trình phát lại nha chú Long. Dạ, tối nay dạ, thì rồi. Hát đi. Dạ, quý thính giả mình gọi vào hát đi. Thứ bảy tuần sau dạ. là Hùng Anh, Kim Hồng và một cái đoàn gọi là đồng hương chúng ta đã đi lên New York rồi và để dự ngày lễ đa văn hóa ở New York. Thành ra tối thứ bảy tuần sau là chương trình sẽ phát lại. Dạ. Yeah. Rồi Kim Hồng xin thông báo như vậy nha. Rồi bây giờ thì Kim Hồng mời cái thính giả lúc nãy chớp đèn thì gọi lại cho Kim Hồng nha. Dạ. Yeah. Mong rằng hôm nay thì bên này Kim Hồng nhìn coi còn tới hơn nửa tiếng nữa. Thành ra quý thính giả chắc hôm nay chắc cũng có nhiều vị thì đi đi hồ, đi biển, đi chơi với gia đình. Dạ. Nhưng mà nếu mà ai rồi bây giờ Kim Hồng thấy. Kim Hồng xin mời. Xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
2: Chào Kim Hồng, chị trở lại nha.
1: Dạ. Rồi hôm nay
2: trở lại với bài Tân Cửu Giao Duyên nghe Kim Hồng.
1: Dạ, dạ xin mời chị.
2: Rồi,
1: bắt
2: chào Kim Hồng, chào anh, chào hai thính giả đang nghe đài. Đi về xin mời anh Kim Hồng cùng quý thính giả nghe bản nhạc Tân Cửu Giao Duyên với tựa đề là Chiều Sân Ga. Rồi chị xin bắt đầu nha.
1: Dạ, mời chị.

sáng chiều sinh ra, ân nhạc sông Trà bụng cổ triệu vi, do Cẩm Lai trình bày sông Trà. Giờ thầy gặp nhau trên sân ga chiều long.

má em ứng hồng về thang thùng cười bên nhau. Sân ra chiều ngập nắng hoàng hôn, anh bỗng bắt gặp ánh mắt long lanh của người em.

Em nghĩa lắc đầu, khẽ khẽ bảo rằng không. Em đâu có ăn để mà chờ mà

0: Ủa, em đâu có thấy anh quen đâu, mà quen hồi nào, giờ anh đâu phải người ở xứ này đâu.
1: Anh thấy em thật quen, không biết quen bao giờ, như thấy trong tim mình, xa cách đi bóng hình em. Chuyện giờ vẫn như trong lòng, mỗi đồng người ngất nghe hồ anh.
0: Thôi đừng bố lời kéo đồ ống bím, nhớ nên đa tình chỉ lần nào ta biết nhau.
1: Cả bước chuyện đôi hồng đều bước anh là đời, như ta đã quen lâu rồi từ kiếp nào ta sẽ từng gì.
0: Có phải là anh đang mơ về ai đó có hình dáng giống em nên anh đã nhận lầm? Chắc trong giả tương tư trộm nhớ thương thầm, hãy gương mặt của người con gái đó có phải là rất giống em chăng?
1: Anh nào tôi mơ mình ai đâu, người anh yêu thương bây giờ anh mới gặp.
0: Vậy anh bảo rằng quen em từ lâu lắm, mà bây giờ lại nói lần đầu anh mới gặp em.

lần gặp nhau anh đã mang đi kỷ niệm. Dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu luyến.

tàu biển bánh rề xanh ra, mang theo bao liên lô, nhưng nhớ ơi người trai lần đầu tiên gặp gỡ, mà sao em đã đem lòng thương, nhớ ánh mắt bờ môi đã để lại trong em một kỷ niệm.

0: rồi đây có còn gặp lại, hay mãi mãi chia lìa đôi ngả đôi nơi.
1: Đã hẹn rồi sẽ trở lại em ơi, dù đường xa xôi muôn trùng cách muôn
0: trời, em sẽ đợi chờ ngày tương ngộ cùng anh, dù biết rằng bóng nhoáng rồi đây sẽ xa khuất.

thầm đừng cợt đùa dối gian như bốm ông đa tình nghe anh đêm này đã trao về anh vẫn như ân

0: cho nước về lòng sao nỡ nề, bóng con tàu đã xa phước dần.
1: Nhớ lặng màn đêm cho lòng anh sẽ hết vui, người gian nhỏ một mình trên lối đi về.
0: Đưa người chán dặm xa rời, lòng như kiểu nặng bao niềm nhớ thương.

0: Rồi hả? Trời, cảm ơn Kim Hồng nghe. Tên cổ rất là khó hát, nhưng mà đều chị tìm mấy cái bài mới hay để cống hiến cho khán giả mình nghe cho nó thay đổi không khí á Kim Hồng.
1: Dạ được
0: Nhà này cũng
1: chị.
0: tặng Kim Hồng, Hồng Anh hát khán giả đang nghe đài, chị cũng tặng lại cho chị Tú Huỳnh nha. Rồi cảm ơn Kim Hồng rất nhiều đã cho chị thay đổi không khí.
1: Dạ không sao
0: Chúc
1: chị, dạ cứ hát đi dạ.
0: Kim Hồng à, quên nữa chị chúc cho Kim Hồng ở phái đoàn của Hồng Anh từng tới ở thứ sáu này đi ha,
1: Dạ.
0: thượng lộ bình an, rồi gặp
1: Dạ.
0: mọi sự may mắn vạn sự như ý và thành công tốt đẹp để đi đến đó dự ngày diễn gì
1: Đa văn hóa
0: đa
1: dạ.
0: văn hóa quốc tế ha.
1: Dạ đúng rồi, dạ.
0: Rồi. Thật là thành công tốt đẹp nha, đi vui vẻ nha Kim Hồng với Hồng
1: Dạ,
0: Anh cùng với
1: rồi.
0: đoàn luôn nha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ. Em xin
0: Rồi,
1: mến
0: chị
1: chào
0: xin
1: chị.
0: chào.
1: Dạ.
0: Chúc buổi tối an lành luôn. Chúc quý vị mạnh khỏe hết luôn. Rồi,
1: Rồi, em xin chào chị.
0: chị xin chào.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, em gái chị khỏe.
2: Khỏe thì tốt rồi.
1: Dạ.
2: Nắng đẹp đi chơi nhiều ha.
1: Dạ, không dám đâu chị ơi. Bây giờ nói xin lỗi
2: Kim Hồng
1: chị
2: có
1: em.
2: nghe
1: Dạ.
2: Hồng Châu nói không?
1: Dạ có nghe nhưng mà tại vì cái em phải để sát vào thì nó mới chị mới nghe rõ tiếng của em. Dạ
2: Rồi.
1: nói vậy chứ cũng bữa nay thì chờ quý thính giả mình gọi vào thì tâm tình mấy câu mấy mấy mấy giây với chị thôi, tại vì em cũng phải học tập theo như mấy chị chứ, tại vì tới một tuổi nào đó mình cũng ngồi đó mình phải chọn lọc lại cái thời gian để mình giữ gìn sức khỏe, còn mình cũng đừng có bôn ba quá nằm một chỗ
2: Mình
1: nguy
2: cũng
1: hiểm.
2: phải ngồi yên lặng để mình dòm lại mình ý chứ.
1: Dạ đúng rồi đấy, chờ em. Kim Hồng xin chào, giữ đường dây giùm em. Dạ.
2: Rồi sao im ru vậy?
1: Dạ không có,
2: Thôi
1: tại vì
2: để.
1: em bắt thính giả đang gọi vào, thành ra em
2: À,
1: phải đón
2: thôi
1: nhận
2: thì
1: liền chứ
2: để
1: không thôi.
2: thính giả khỏi phải chờ đợi lâu.
1: Dạ đúng rồi.
2: Thì
1: Rồi bây giờ thì hôm nay chị Hồng Châu sẽ hát một nhạc phẩm gì cho tối thứ bảy đây?
2: dạ. Để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Đăng Anh. Bài hát được mang tên Quán Trọ Trần Gian.
1: Ờ, bài hát này lâu lắm mới nghe lại. Rồi mời chị Hồng Châu với bài hát Quán Trọ Trần Gian. Xin mời chị bắt
2: Dạ.
1: đầu.

chân gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời dân.

những mây chiều vào mùa thu. Đời tôi chim bao đêm thâu đêm nhiều chăn trở.

0: Rồi. Quán trọ Trần Gian nghe nó thấm thía phải chị ha, tình người với nhân thế thái dân tình. Dạ.
1: Đây, Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân nha Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng mến chúc chị và gia đình cũng lúc nào cũng được nhiều sức khỏe nè, vui vẻ nè, may mắn nè, rồi bình an. Vậy là em thấy mừng rồi đó. Chứ
1: sức
0: còn...
1: khỏe và bình an là đủ rồi.
0: Dạ, đúng rồi đấy chị.
1: Rồi, ông Châu cảm ơn Kim Hồng. Ông Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Dạ, rồi em xin... cảm ơn chị rất nhiều, em xin mến chào chị. Dạ,
1: Trần Châu xin kính chào. Dạ.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, kính chào chị Nam.
2: Ơi, chị Nam chào Kim Hồng.
0: Dạ. Trời, hôm nay chị Nam sẽ hát một bản gì để tặng cho quý thính giả mình tối thứ bảy cuối tuần đây.
2: Rồi, cuối tuần chị Nam bên hai cho chị Nam hát nhạc phẩm Hương Tình Cũ của Thanh Sơn nha.
0: Dạ. Rồi, kính mời dì Nam bắt đầu.
2: Ok. Dì Nam bắt đầu nha.
0: Số 3. Rồi, mời dì Nam bắt đầu. Dạ.
2: Ok. Đường về một đêm mưa gió ta tới, buông theo gót chân nghe lòng xa rời. Như âm đầu đây nhắc nhớ một thời, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình thôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buông tên, tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mùa thu bay bay thấm ướt vai gầy, tình yêu đã chết.

anh đã về tiền ngõ. Đường về mình tôi lê bước buồn thiêu, tan đêm những yên mưa lành tiêu điều. Dường đầu lên tiếc thương trầm chiều.

Lạnh lùng hàng cây em đừng buồn tên. Tình nhân thấy đâu ta buồn với mình. Mưa tu bay bay thắm ước vài ngày. Tình yêu đã chết.

sao dối lừa, hay tình đã bị tiền mua. Đường về mình tôi lệ đưa

0: ơi hết rồi ông ơi.
1: Dạ, cảm ơn chị Nam. Dạ rồi.
0: Ok rồi, về nhạc phẩm này chị Nam tặng Kim Hồng Hùng Anh cùng tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc mọi người có một tuần lễ mới thật là bình an, tràn đầy sinh lực nha. Ok, vui vẻ nữa.
1: Rồi, cảm ơn chị Nam.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Chị Nam chào.
1: Rồi, Nam xin mến chào chị Nam.
0: Ok.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, chào chị.
2: Chị trở lại với bài hát Phát Qua Màu Nhớ nha, của Nguyễn Văn Đông.
1: Dạ. Rồi, xin mời chị Ngọc với bài hát này rất là hay rồi. Mời chị bắt đầu.

0: chị xin hả.
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc rất nhiều rồi. Cảm ơn chị nha. Cảm
0: rồi,
1: ơn chị
0: chúc An cũng như là Hùng Anh là tuần tới đi là gọi là bình an nha.
1: Dạ.
0: Và vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, đi qua bên đó năm nào thì cũng rất là thành công.

0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
1: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
1: À, hôm nay em xin chào chị cùng tất cả quý vị thân thương của đài tiếng nước tôi. Hôm nay thì cũng trong mùa hè này thì Mai Lan cũng xin mượn một bài nhạc của tác giả Thanh Sơn. Đó là nhạc bản Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mai Lan sẽ gửi đến quý vị, xin mời quý vị lắng nghe.
0: Rồi, mời chị Mai Lan bắt đầu.

0: Rồi chị Mai Lan đã ca xong rồi Nỗi Buồn Hoa Phượng.
1: Bài này thì tất cả những học sinh của miền Nam mình thì ai cũng biết hết trơn á. Bài này rất là nổi danh của tác giả Thanh Sơn. Mai Lan còn nhớ ngày xưa đó ở gia đình đó thì cũng đi theo người anh đó, thì cũng nhạc sĩ mà Thanh Sơn mà có những bài nhạc mới đó thì thường thường là kêu hàng xóm lại đàn là nghe để mà xem coi cái bài nhạc đó coi hàng xóm có thích hay không á, trước khi mà ổng phát hành. Thì Mai Lan là lúc đó còn bé lắm, đúng không, đi theo anh dẫn đi đâu đi theo đó thôi, là đi đến đó gặp họ ngồi xung quanh đó là ổng đờn ổng để cho những người nào đến nó muốn ca thì ca, ổng dạy cho ca. Mai Lan còn nhớ cái thời đó vui vui lắm, nhỏ không có biết cái gì nhưng mà cũng anh dẫn đi đâu đi theo đó. Thì Mai Lan còn nhớ cái kỷ niệm đó là có gặp nhạc sĩ Thanh Sơn, lúc đó thì anh Sơn rất là nhỏ mà không có nhớ được. Rồi Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Kính chúc cho tất cả quý vị thân thương khắp nơi, xa gần luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Kim Hồng cũng mến chúc chuyện vậy luôn nha. Rồi, xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chào Kim Hồng, chào hết thính giả nghe đây.
0: Rồi, chào cô Nghĩa. Rồi, hôm nay cô Nghĩa sẽ hát một bản gì cho quý thính giả mình nghe nè.
2: Coi như bữa nay cô Nghĩa hát cái bản Sau Lần Hẹn Cuối của tác giả của Hoài Nam á.
0: Dạ,
2: bài này Kim Hồng với tất cả chú bác anh chị em cùng nghe. Dạ, anh làm ca bản nãy hay quá.
0: Rồi, mời.
2: Rồi bây giờ bản này Kim Hồng với tất cả chú bác anh chị em cùng nghe nha, ca trai á.
0: Rồi mời cô Nghĩa bắt đầu.
2: Sau lần hẹn cuối anh về với người

thành nụ cười khô héo trên môi. Sao lần hẹn cuối anh về với người để mặc em ôm kỷ niệm vào lòng. Anh đã đi rồi, anh đã xa rồi, mà tình này vẫn sống trong tôi. Đường nào

mơ không trở thành gian, giờ không nức nở anh ơi. Sao lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều, tìm vào mơ đau thương cả một chiều, riêng kiếp không thành hay.

lần hẹn cuối anh về với người để mặc em ôm kỷ niệm vào lòng. Anh đã xa rồi, anh đã xa rồi mà tình này vẫn sống trong tôi. Đường nào vào yêu không mang nhiều nhung nhớ.

ăn giờ không nức nở anh ơi. Sao lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều tìm vào mơ đau thương cả một chiều. Duyên kiếp không thành hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời.

0: Chào Kim Hồng, chào hết khán giả nghe đài nghe Kim Hồng.
1: Cảm ơn tôi Nghĩa rất nhiều rồi, mày
0: rồi,
1: hát nó
0: cảm
1: xong.
0: ơn, chào hết tất cả chúng anh chị em.
1: Dạ, thính giả mình nghe
0: Kim
1: hết
0: Hồng,
1: đó
0: chúc
1: chị,
0: hết bản cho
1: tôi
0: Kim
1: Nghĩa.
0: Hồng, ok.
1: Dạ, rồi cảm
0: Rồi,
1: ơn
0: rồi,
1: cô Nghĩa
0: chào
1: rất
0: hết
1: nhiều.
0: tất
1: Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Kim Hồng xin chào.
0: Rồi dì ba đây.
1: Dạ, dì ba hát cuối cùng đấy dì ba. Dạ.
0: Ừ. Ôi cha mẹ ăn cuối cùng rồi hả?
1: bởi vậy để
0: vậy
1: cho
0: không?
1: Để cho dì
0: hát
1: ba.
0: Hát chó coi cũng ngon lắm á.
1: Dạ.
0: Dì ba hát bài à, Đêm Dài Chiến Tuyến của Lâm Phương em.
1: Trời, một bài hát rất là hay mà lâu lắm rồi mới nghe lại. Rồi mời xin
0: rồi
1: mời
0: nhá.
1: Bắt đầu. Dạ.
0: À, chọn cho các anh nha. Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà ở ngoài chiến tuyến tiền tuyến đó.
1: Dạ đúng
0: À,
1: rồi.
0: nhớ về hậu phương.

0: ngày dân mình sánh đôi ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn côi. Rồi hết rồi.
1: Dạ rồi, một bài hát đêm dài chiến tuyến với tiếng hát của dì ba.
0: Ừ.
1: Dạ rồi.
0: Rồi.
1: Dạ cảm ơn dì ba rất nhiều.
0: Cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Rồi. Ừ, cảm ơn anh Tiền Tiến nhớ về hậu phương ha.
1: Dạ.
0: Ở chiến tuyến nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi dì ba chào nghe, chúc sức khỏe hết bà con mình bình yên sức khỏe.
1: Dạ.
0: Cháu nàng ngủ ngon. Cô bác tì ngủ ngon.
1: Dạ rồi bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng dì ba với tất cả quý thính giả một bài hát luôn nha. Dạ.
0: Ừ rồi.
1: Rồi cảm ơn dì ba. Rồi Kim Hồng xin bắt đầu. Dạ kính thưa quý thính giả, thì hôm nay Kim Hồng sẽ hát tặng quý thính giả. Mình không có xót một người nào nha. Kim Hồng nhớ có hôm nọ bữa đi chợ gặp dì Sáu, mà dì Sáu có nói rằng cũng có nghe Kim Hồng nè, nói chuyện hát trên đài. Thành ra hôm nay thì Kim Hồng cũng giống như chị Thúy Nga, rồi cũng chị Thùy Anh, nhiều chị lắm, nhưng mà tại mấy chị không có bao giờ hát, chỉ nghe thôi. Thành ra thôi bây giờ Kim Hồng cũng xin cũng như đặc biệt rồi đó ha, là cũng kính tặng dì Sáu nè, chị Thùy Anh nè, chị Thúy Nga nè, và tất cả quý thính giả luôn nha, không có sót ai hết. Bây giờ Kim Hồng sẽ hát bài hát Hạ Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn. Rồi bài hát này nghe nó cũng gọi cái hình ảnh mà lúc mình còn đi học đó quý vị. Dạ, để Kim Hồng hát rồi quý vị nghe nha. Dạ. Chờ coi cái bài hát.
2: Get a personalized rate based on how you're...
1: Rồi, Kim Hồng, quý vị chờ Kim Hồng nha. Tại vì cũng mới bị quảng cáo đó, thành ra phải kéo cái đó xuống rồi.

Dạ, kính thưa các cô chú anh chị, Kim Hồng rất là cảm ơn. Và vừa rồi vừa hát xong bài hát Hạ Buồn của nhạc sĩ Thanh Sơn. Bài hát này Kim Hồng kính tặng tất cả quý thính giả và những ai đã có từng làm học trò hết rồi quý vị ha. Dạ, ai cũng là học trò ngày xa xưa. Và cái bài hát này nói lên hình ảnh của một người thầy giáo với các học trò của mình. Dạ thôi thì Kim Hồng đã hôm nay đã gọi là làm xong chương trình karaoke tối thứ bảy hàng tuần. Thì Kim Hồng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã gọi vào hát cho đêm hôm nay. Và Kim Hồng không biết nói gì hơn là lúc nào cũng kính chúc quý thính giả được nhiều sức khỏe, được nhiều bình an, may mắn trong cuộc sống với mái ấm gia đình của mình như quý vị. Dạ Kim Hồng xin kính chào tạm biệt. Và cũng xin nhắc lại, thứ bảy tuần sau sẽ là chương trình phát lại. Tại vì Đài Hùng Anh và ban Muối Đồng Hương mình đã lên đường đi dự cái ngày đa văn hóa ở bên New York nha quý vị. Dạ, Kim Hồng xin thông báo như vậy. Dạ, kính chào tất cả quý thính giả. Và mong rằng quý thính giả hay nghe chương trình kế tiếp của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
6: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
8: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
9: Anh Tân Quỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
4: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
9: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
4: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc. Có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
4: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: với hồi xưa là sao?
1: Có thể nói là cái bệnh tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm là than khóc nằm nguyên một tháng rồi.
0: Vâng.
1: Tôi uống như vậy thì tới bữa nay nó tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
0: Vâng.
1: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại này.
0: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
1: Vâng. Nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
0: Vâng.
1: Nó chụp cái hình đó, thì nó biết cho biết mình cái nốt đốt xương sống thứ năm đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Nó lòi ra một chút xíu nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
0: Vâng.
1: Thì nó hẹn tôi mổ rồi về thì trong gia đình người nó nên mổ người nó nên không.
0: Vâng.
1: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì nó tôi thấy ngày thứ nhất ngày thứ ba đã bắt đầu hết dần tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu ban ngày tôi đi bộ nhiều nó hơi thốc thốn một chút vậy thôi. Chứ không có cái gì xảy ra.
0: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
1: Rồi, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng nghĩa là làm sao nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
0: À.
1: Nghĩa là không thể tả được cái đau đó. Vâng. Nghĩa là trước tôi và bác sĩ tôi 170, 168, 170 cái pho mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc. À. Nghĩa là đứng vậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
0: Vâng.
1: Mà suốt gần một tháng trời vậy.
0: Vâng.
1: Thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sau để mà thực tập đó bác sĩ.
0: Vâng.
1: Càng tập nó càng đau vì nó động á.
0: Vâng vâng.
1: Rồi bây giờ tôi uống thuốc vậy là nó hết rồi.
0: Tức là khi ông uống ba thứ đó là coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
1: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống double.
0: Vâng.
1: Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống thuốc.
0: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
1: 85%. Thì thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
0: Vâng.
1: Nó hơi trở lại nghĩa là nó đau chút.
0: Vâng.
1: Tôi có nói cho nó là 85-90.
0: Vâng vâng. Vâng. Mà so với hồi xưa là coi như là sao?
1: Quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không thôi chứ không có nói đi.
0: Vâng.
1: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi chứ không có đứng dậy được.
0: Ờ.
1: Nó đau đến đổi như vậy mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
0: Vâng. Vậy thì
1: rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. Với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như lên trên này.
0: Dạ.
1: Yeah. Cái bệnh tôi thì bạn bè là tôi có rất đông mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ bây giờ tôi hết bệnh như vậy đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Ồ tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
0: Dạ yeah, cảm ơn ông Đức. Ờ, như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
1: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Tại vì một cái đau không nghĩa là không thể tưởng được. Mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
0: Vâng.
1: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
1: Ok, thôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon tức là cái chai số 10. Và những người nào bị nặng, đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt. Và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
3: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

0: Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt.
1: Những người yêu nhau thường tặng nhau những món quà, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh hay Valentine. Nhưng những món quà đó thường không tồn tại theo thời gian. Có lẽ trên thế gian này không có món quà nào đẹp và bền vững như Taj Mahal, ngôi đền mà một ông vua si tình đã xây dựng để tặng cho hoàng hậu của mình. Taj Mahal được khởi công vào năm 1632, lúc vương triều Mughal còn hùng mạnh và phải mất 22 năm mới hoàn thành.
0: Ngày xưa, theo luật Hồi giáo, đàn ông không được xuất hiện ở các chợ phiên. Nhưng vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời đầu thế kỷ thứ 17, chợ phiên Mena của đế chế Mughal đã phá lệ. Tất cả đàn ông và đàn bà từ vua quan cho đến thứ dân đều được vào chợ để vui chơi bình đẳng.
1: Trong số khách có hoàng tử Khurram, con trai Jahangir, cháu hoàng đế Akbar, hậu duệ thành Cát Tư Hãn, lúc ấy mới vừa 16 tuổi. Tại chợ phiên Mina, chàng trai tuấn tú, can đảm, viết chữ đẹp, hát hay, làm thơ giỏi, đã phải lòng nàng Arjuman Banu Begum, có vẻ đẹp mê hồn, hát hay, múa giỏi, chỉ kém chàng một tuổi. Ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai cùng sững sờ, bất động rồi run rẩy trước tiếng sét ái tình. Về chiều, Khurram lập tức xin phép vua cha cưới nàng làm vợ, nhưng theo tiên đoán của các nhà chiêm tinh, hoàng tử buộc phải lấy một công chúa Ba Tư.
0: Thế là họ phải xa nhau suốt một thời gian dài. Mãi 5 năm sau, mùa xuân của năm 1612, Khurram mới gặp lại Arjuman và cưới nàng. Vào cung, hoàng tử đổi tên nàng là Mumtaz Mahal, nghĩa là người được yêu mến nhất cung điện. 16 năm sau khi lên ngôi hoàng đế, Khurram lấy hiệu Shah Jahan, tức là chúa tể của thế gian. Luật Hồi giáo cho phép đàn ông được quyền lấy tới 4 vợ, nhưng sau khi cưới Mumtaz Mahal, nhà vua không cưới thêm một người vợ nào nữa.
1: Hai người chung sống suốt 19 năm, có được 14 người con. Đôi vợ chồng luôn sát cánh bên nhau, không khi nào lìa xa. Nhưng khi Shah Jahan đi chinh chiến, Mumtaz là cố vấn đắc lực. Năm 1630, trong lúc Shah Jahan chinh phạt Khen Jahan Lodi, hoàng hậu Mumtaz dù sắp đến ngày sinh cũng đi theo. Nhưng sau khi sinh công chúa thứ 14, Quahana Begum, hoàng hậu kiệt sức nên đã qua đời ở tuổi 35. Hoàng đế đau lòng nên rút quân, đưa nàng về cung điện. Chỉ một đêm sau khi vợ mất, râu tóc nhà vua đã bạc trắng, và từ đó cho đến cuối đời, ông không cưới thêm người vợ nào nữa, và cũng không gặp gỡ một phi tần nào nữa.
0: Trước khi

0: Hoàng hậu mất, nhà vua có hứa với vợ ba điều. Thứ nhất, sẽ tặng nàng một món quà bất diệt với thời gian để chứng minh tình yêu vĩnh cửu của hai người. Thứ hai, chăm sóc tốt cho những đứa con. Thứ ba, đến mộ thăm nàng mỗi năm một lần vào ngày mất. Sau khi Mumtaz mất, Shah Jahan không màng công việc triều chính nữa, dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình để xây dựng lăng mộ và sống cạnh mộ của vợ cho đến khi qua đời.
1: Đền Taj Mahal được kiến trúc sư Ustad Amal Lahori, người giỏi nhất Bắc bán cầu lúc ấy, thiết kế. Công trường lúc nào cũng nhộn nhịp với 22.000 nhân công. Các kỹ sư và nghệ nhân hàng đầu của các nước châu Á làm việc ngày đêm. Hàng ngàn thớt voi được sử dụng để vận chuyển các loại đá quý từ khắp nơi trên thế giới. Về cẩm thạch tận Rajasthan, ngọc thạch Anh ở Punjab, ngọc bích pha lê Trung Quốc, các loại đá quý khác ở Tây Tạng, Tích Lan, Ả Rập. Taj Mahal là hình mẫu tuyệt vời nhất của kiến trúc Mughal, một phong cách tổng hợp kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Năm 1983, Taj Mahal được UNESCO công nhận là kỳ quan thế giới.
0: Nằm bên bờ sông Yamuna, toàn bộ lăng mộ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng, biểu trưng cho sự thanh khiết của Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Khi đến bờ sông Yamuna, người ta sẽ ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình một khối kiến trúc khổng lồ bằng cẩm thạch mọc lên giữa đất trời, được vây quanh bởi vườn hoa xanh mát. Khối phức hợp này vừa uy nghiêm lộng lẫy, vừa nhẹ nhàng tinh tế, được xem như là một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, giống như những giọt lệ muôn đời được tạc bằng cẩm thạch, như cách ví von của nhà thơ Tagore. Taj Mahal giống như một giọt lệ trên gò má của thời gian. Loại đá có thể thay đổi màu sắc tương ứng với mọi khoảnh khắc của thời gian, có ánh hồng nhẹ dịu dàng lúc sáng sớm, sáng trắng vào giữa trưa, lóng lánh vàng như ngọn lửa thiêng lúc hoàng hôn, nhất là huyền hoặc hư ảo vào những đêm trăng.
1: Những người đến viếng thăm Taj Mahal thường nói với nhau, nguyên do duy nhất khiến nhà vua chọn được mẫu kiến trúc làm say đắm lòng người như thế chỉ có thể là tình yêu vĩ đại dành cho vợ. Taj Mahal được xem như thiên đường ông muốn mang lại cho vợ mình. Một khu vườn ngập tiếng chim, có hồ nước trong vắt in bóng lâu đài, không gian thoáng đãng tĩnh lặng giúp tìm được cảm giác thư thái nhẹ nhàng.
0: Giữa gian phòng rộng lớn ở tầng thứ hai là hai chiếc quan tài bằng cẩm thạch màu hồng nhạt, chạm như họa tiết cầu kỳ của Shah Jahan và Mumtaz Mahal. Theo tín ngưỡng Hồi giáo, từ quan tài thật ở tầng dưới, linh hồn sẽ bay lên, nhập vào quan tài ở tầng trên, rồi vượt qua vòm mái để lên trời. Điều đáng buồn là sau khi hoàn thành công trình, Shah Jahan đã ra lệnh chặt hết tay của những người thợ xây dựng để trên đời này không bao giờ có được một Taj Mahal thứ hai. Lúc đầu, đền có tên là Taj Bibi Ka Roza, tức là nơi chôn cất nữ hoàng của trái tim. Về sau mới được đổi tên thành Taj Mahal, tức là vương miện của người Mughal. Dù sao đi nữa, nhà vua cũng đã thực hiện được mong ước của người vợ yêu vào lúc sinh thời.
1: Nhưng cuộc đời không bình lặng mãi. Giữa vua và người con thứ ba, hoàng tử Aurangzeb, về sau phát sinh nhiều mâu thuẫn. Hoàng tử Aurangzeb đã lật đổ nhà vua khi ông đang ốm, giết hết những hoàng tử khác, rồi giam lỏng ông suốt đời trong pháo đài Agra. Như thế, ngoài lời hứa thứ nhất, Shah Jahan đã không thể thực hiện hai lời hứa sau với vợ, dạy dỗ con tốt và mỗi năm đến thăm mộ nàng. Điều này khiến ông day dứt khôn nguôi.
0: Suốt 8 năm bị giam cầm, ông chỉ cầu xin một điều là được mở cửa sổ phòng giam ra phía ngôi đền để có thể nhìn thấy nơi an nghỉ của người vợ yêu dấu. Lời yêu cầu này được chấp nhận. Từ đó, sáng, chiều, tối, qua bao mùa, mưa, nắng, nhà vua ngồi cô quạnh ngắm Taj Mahal từ cửa sổ phòng giam trong pháo đài Agra. ước nguyện được nằm bên cạnh vợ cũng được đáp ứng. Mộ của ông được đặt cạnh mộ của người vợ trong ngôi đền tình ái của hai người.
1: Tamahan thường được xem như minh chứng cho một tình yêu vĩnh hằng, một tình yêu mạnh hơn cái chết. Đến nay, Tamahan vẫn lộng lẫy kiêu sa, nhưng người xem thấy trong lòng mình một nỗi buồn man mác. Thương cho một tình yêu tột cùng, cuối cùng đã biến thành một sự ích kỷ mù quáng, không ngại vắt kiệt sức dân, đầy đọa cả một dân tộc.
0: Thương cho một vị hoàng đế bị đứa con hãm hại vì lòng tham, thương cho những nghệ nhân tài tạo dựng được một công trình kiến trúc độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng lại gặp một kết cục bi thương. Đứng trước Taj Mahal, người ta thường nghĩ đến một tình yêu vĩnh cửu, một vẻ đẹp muôn đời hay một món quà tình yêu bất diệt.

0: Bí mật về lâu đài cát.
1: Bí mật của một lâu đài cát thành công có thể hỗ trợ cho việc khôi phục lại một kỹ thuật xây dựng thân thiện với môi trường. Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Durham, các nhà nghiên cứu do trường ứng dụng thuộc Đại học Durham đã tiến hành một nghiên cứu về sức mạnh của đất nện, một nguyên liệu ngày càng phổ biến và được xem là một phương pháp xây dựng bền vững.
0: Giống như một lâu đài cát cần có nước trong thành phần vật liệu để có thể đứng vững, các kỹ sư thuộc trường Đại học Durham đã phát hiện ra rằng sức mạnh của đất nện phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng nước ở bên trong nó. Đất nện là một vật liệu được làm từ cát, sỏi và đất sét, được làm ẩm và đóng khuôn thành các khối để xây tường. Đôi khi, các chất giữ ổn định như xi măng chẳng hạn được sử dụng thêm. Nhưng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học chỉ quan tâm đến các thành phần vật liệu không giữ ổn định mà thôi.
1: Nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Vật lý và Ứng dụng và được công bố trên tờ Geotechnics. Kết quả nghiên cứu cho thấy một phần sức mạnh mà loại vật liệu này có được là do sự có mặt của một lượng nước nhỏ bên trong nó. Các mẫu hình trụ đã trải qua một thử nghiệm, ba trụ trong đó có các áp lực bên ngoài tác động vào để thử khả năng chống đỡ của loại tường làm từ vật liệu này.
0: Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sức hút giữa các phân tử đất với sự có mặt của một lượng nước nhỏ chính là nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu trên. Các nhà khoa học cho biết tường đất nền được để khô sau khi xây trong điều kiện khí hậu thích hợp, có thể khô đi nhưng không mất hết nước. Lượng nước nhỏ còn lại sẽ cung cấp một sức mạnh đáng kể cho bức tường qua thời gian.
1: Các nhà khoa học nói rằng công trình của họ là gợi mở cho việc xây dựng các công trình sử dụng vật liệu đất nện trong tương lai, khi mối liên hệ giữa sức mạnh của loại vật liệu này và hàm lượng nước trong nó được làm sáng tỏ hơn nữa. Người ta dành ngày càng nhiều sự quan tâm cho việc sử dụng kỹ thuật này vì nó giúp giảm bớt sự lệ thuộc vào xi măng trong xây dựng. Sản xuất xi măng chiếm tới 5% lượng khí CO2 con người thải vào không gian. Đồng thời, các nguyên liệu để tạo ra đất nện có thể được huy động ngay tại vùng quanh công trình xây dựng, góp phần giúp giảm bớt nhu cầu vận chuyển.
0: Song song với việc công bố về những kỹ thuật xây dựng mới trong tương lai, nhóm nghiên cứu cũng hy vọng các phát hiện của họ có thể hỗ trợ cho công cuộc bảo tồn các công trình cổ đại được xây bằng đất nền với việc xem xét các phương pháp bảo vệ không có quá nhiều nước xâm nhập vào làm yếu công trình. Paul Jackin, một nhà nghiên cứu thuộc dự án, hiện đang làm việc cho một công ty tư vấn ứng dụng Rambo, Vương quốc Anh về các dự án xây dựng với vật liệu đất trên khắp thế giới.
1: Trưởng dự án nghiên cứu, tiến sĩ George Ogard thuộc trường ứng dụng Đại học Durham phát biểu: "Chúng ta biết rằng đất nện có thể chống chọi lại với thời gian, nhưng tới nay vẫn chưa hiểu được nguồn gốc sức mạnh của loại đất này một cách thấu đáo. Nếu không hiểu được, chúng ta không thể bảo vệ hiệu quả các công trình đất nện cổ đại, cũng không thể lên kế hoạch xây dựng những công trình mới bằng loại vật liệu này một cách kinh tế. Các thử nghiệm ban đầu của chúng tôi cho thấy, nguồn gốc sức mạnh của loại vật liệu này có liên hệ với hàm lượng nước trong đó."
0: Với việc hiểu thêm về vấn đề này, chúng ta có thể bắt đầu xem xét việc sử dụng đất nền như một vật liệu xanh trong xây dựng các công trình mới, cũng như bảo tồn các công trình cổ đại từng được xây dựng bằng kỹ thuật này. Đất nền đã được phát triển trong xã hội Trung Quốc cổ đại vào khoảng 2.000 năm trước công nguyên, khi người ta sử dụng kỹ thuật này để xây tường quanh các khu định cư, và nó đã nhanh chóng lan đi khắp thế giới. Thích một công bố mới khác của nhóm nghiên cứu liên kết với tiến sĩ Chris Gerard thuộc khoa học khảo cổ trường Đại học Durham và Lý Trường Thành của Trung Quốc và quần thể cung điện Alhambra ở Granada, Tây Ban Nha đã được xây dựng bằng vật liệu đất nền.
1: Ở Anh, Kỹ thuật này đã được sử dụng trong xây dựng thử nghiệm các ngôi nhà giá rẻ ở Amesbury, Wiltshire sau Thế chiến thứ nhất. Và đây cũng là phương pháp xây dựng được công nhận ở một số vùng thuộc Mỹ và Australia. Sự phổ biến của những ngôi nhà thân thiện với môi trường được trình chiếu trên các chương trình truyền hình như Grand Design cũng đã gây ra sự chú ý trong cộng đồng. Tiến sĩ Ogard, đồng sáng lập Hiệp hội Xây dựng với Vật liệu Đất, còn được gọi tắt là EBUK, một hiệp hội mới được thành lập năm nay để cổ vũ cho việc bảo vệ, tìm hiểu và phát triển các công trình bằng vật liệu đất ở Vương quốc Anh.
0: E-Buck tập hợp các nhà xây dựng, nhà nghiên cứu, thành viên học viện, kiến trúc sư, nhà sản xuất và nhiều thành phần khác cùng làm việc trong lĩnh vực quan tâm chung ở cấp độ quốc gia và khu vực. Tom Morton, quyền thư ký của Hiệp hội E-Buck nói rằng, loại hình nghiên cứu này rất có giá trị khi ngành xây dựng đang phân tích các biện pháp truyền thống hợp lý và áp dụng chúng vào xây dựng bền vững trong thế kỷ thứ 21. Các công nghệ ít sản sinh ra carbon như thế này có nhiều khả năng thành công nhất do có sự kết hợp kiến thức của các trường đại học nghiên cứu như Durham chẳng hạn với hiểu biết thương mại của các thành viên trong ngành xây dựng. Và thực tế là chúng ta đang thấy những bước phát triển rất sôi động trong lĩnh vực này.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Taj Mahal, món quà tình yêu bất diệt và bí mật về lâu đài cát qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay xin được mời quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng bàn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 31 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 4 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhau vào ngày 19 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, sau hai ngày bầu cử sơ bộ đó, thì bây giờ nó lại bùng nổ những cái thuyết thưa quý vị khán giả, mà bây giờ đó là đang tất cả đều đang chú mục vào những cái cuộc đua tại California. Tại sao vậy? Tại vì thưa quý vị khán giả, California dường như là cái tiểu bang duy nhất mà có cái thời gian kiểm phiếu dài nhất, thưa quý vị khán giả. Một cái tiểu bang được cho là kỹ nghệ đầy mình, nhưng mà lại không áp dụng cái kỹ nghệ đó vào trong cái khâu kiểm phiếu. Và kiểm phiếu lúc nào cũng phải là kiểm vài ba tuần cho đến cả tháng trời. Thì cái điều đó bây giờ nó đang có một số những cái vấn đề nó xảy ra, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, trước khi mà đến với quý vị khán giả những cái điều nó liên quan đến tiểu bang California đó, thì hôm nay chúng ta có một cái bản tin nghe nó không thể nào buồn cười hơn nữa, thưa quý vị khán giả. Vào dưới cái thời của ông Joe Biden đó, thì chúng ta đã từng nghe thấy cái chuyện là cái gì, là có một cái phong trào từ quốc hội, thưa quý vị khán giả, cho rằng là phải bỏ cái từ mẹ mà thay thế bằng một cái ngôn từ gì nó khác, các thứ của tác giả, cũng giống như là ông người đang tranh cử cho một cái chức vụ ở trong nhưng phải không? Được xem lại. Có một vị dân cử nào đó, như là như vậy, hay là hình như là một cái dân cử của đảng Dân Chủ đó, thì gọi người phụ nữ đó là người có tử cung, chứ không phải là kêu là phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Thì bây giờ cái chuyện mà bỏ cái từ mà đó bây giờ nó rất là nghiêm trọng, thưa quý vị khán giả. Một cái câu chuyện là chúng ta cần phải xem xét đây nè. Nghị viện của tiểu bang New York, thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay, nghị viện thuộc đảng Dân Chủ của tiểu bang New York đã thông qua một cái dự luật. Cái này đưa ra luật luôn nha, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là một cái điều giỡn chơi, mà là đã đưa ra một cái dự luật nhằm cái việc gì, là sửa đổi cái ngôn ngữ trong nhiều đạo luật của tiểu bang. Đây là luật của tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Cái luật này làm gì? Thay thế từ mẹ bằng cái từ là phụ huynh mang thai, và cái từ cha bằng cái từ là phụ huynh không mang thai. Wow! Rất là tiến bộ, thưa quý vị khán giả, một cái ý tưởng rất là tuyệt vời. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ không thấy người dân tại tiểu bang New York gọi bố gọi mẹ, mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai của tôi, tức là mẹ của tôi, thưa quý vị khán giả. Và nếu mà muốn gọi cha đó thì là phụ huynh không mang thai của tôi. Wow, tuyệt vời không? Non-gestating parent là phụ huynh không mang thai. Và nếu mà gọi mẹ thì là gestating parent, tức là phụ huynh mang thai. Và cái dự luật này đó, nó có cái số là S9316, là một cái dự luật nó liên quan đến cái xác định quan hệ cha con, thì sẽ được đổi thành là xác định quan hệ phụ huynh và con. Ủa?
cái thuật ngữ putative father, putative father là tạm dịch là người được cho là cha của đứa trẻ trong hồ sơ chính thức, thì được thay bằng cái từ là alleged parent, tức là phụ huynh bị cáo buộc hay là được cho là có quan hệ huyết thống với mình. Wow. Có nghĩa là bây giờ đó, thưa quý vị khán giả, cái dự luật này nó đưa ra đó là nó thay đổi hoàn toàn cái cách xưng hô, thưa quý vị khán giả, và ở ngay trên giấy tờ cũng thay đổi luôn, chứ không phải là trong đời sống thường ngày thôi, mà cái này nó sẽ là trên giấy trắng mực đen, sẽ ở tiểu bang New York nói riêng đó. Không biết là bao giờ thì nó sẽ được áp dụng trên toàn cõi Hoa Kỳ thì chúng ta không biết, nhưng mà bây giờ at least là tại tiểu bang New York, người ta sẽ gọi không gọi là mẹ mà sẽ gọi là phụ huynh mang thai, còn nếu mà muốn gọi cha thì gọi là phụ huynh không mang thai. Còn để mà xác định cái quan hệ cha con á thì gọi là xác định quan hệ phụ huynh và con. Cái dự luật do thượng nghị sĩ của tiểu bang là cái tay này là tên là Luis Sepulveda, và cùng với hạ nghị sĩ của tiểu bang là Amy Poehling, cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ bảo trợ, thưa quý thính giả. Vì thế không hiểu là nó đã đủ điên chưa, tại sao lại phải thay đổi cái thuật ngữ, một cái thuật ngữ mà nó đã đứng vững cả hàng bao nhiêu ngàn năm, thưa quý vị khán giả. Còn bây giờ tự nhiên đang đi thay đổi để phục vụ cái gì? Vậy thì sau này đó, cái ngày lễ mẹ sẽ gọi là cái ngày lễ gì? Ngày lễ phụ huynh mang thai. Ngày lễ cha sẽ gọi là ngày lễ phụ huynh không mang thai. Khi mà thay đổi để làm cho cái ngôn ngữ nó phát triển, nó hay hơn. Còn bây giờ nó thay đổi để mà làm cho cái ngôn ngữ đó nó rối hơn, thưa quý vị, nó rắc rối hơn. Thay vì là gọi là cha, nó sáng sủa và nó rất là đơn giản và nó rất là rõ ràng. Thì bây giờ lại phải gọi là phụ huynh không mang thai. Còn bên kia gọi là mẹ. Quý vị thấy nó xúc tích và nó rõ ràng. Thì bây giờ lại gọi là phụ huynh mang thai. Đây là một cái ý tưởng vô cùng điên rồ, thưa quý vị khán giả. Chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi tại sao lại có những cái con người có đủ cái điên khùng đến cái độ là đưa ra những cái dự luật như vậy. Mà cái dự luật đó bây giờ đã được toàn thể Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang New York thông qua, và bây giờ chỉ chờ bà Katie Hochul bà đặt bút bà ký là thành luật. Thì phản ứng trước cái dự luật đó đó, thì ông Brooks Blackman, hiện nay ông là một ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái chiếc ghế để mà đá cái bà Katie Hochul này ra khỏi cái văn phòng của thống đốc New York. Vì thế hy vọng là như vậy. Thì cái ông này ông nói rằng chính quyền Đảng Dân Chủ đang xóa bỏ những cách gọi quen thuộc như bố và mẹ để thay bằng các thuật ngữ mới. Mà thay đổi, nếu mà thay đổi như vị tiết đã nói đó, ngôn ngữ nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nhưng mà nó thay đổi theo cái chiều hướng phát triển nó hay hơn, nó đẹp hơn, nó rõ ràng và nó trong sáng hơn. Chứ không phải ai thay đổi để mà nó trở thành là một cái thứ nó mù mờ. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ của tiểu bang là Patricia Cazzonetti Fitzpatrick thì là chỉ trích việc sửa luật diễn ra trong một bối cảnh mà người dân đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng cao và có nhiều những cái lo ngại về an ninh công cộng. Quý vị thấy đó, những cái vị dân cử của tiểu bang New York đó, họ bỏ bê tất cả mọi thứ
bỏ bê cái nền an ninh của xã hội, bỏ bê cả cái cuộc sống, đời sống càng ngày càng khó khăn của dân chúng New York để mà chúi bụi vào để làm những cái công việc như vậy, thưa quý vị thính giả. Những công việc điên rồ như vậy. Và cái điều này chúng ta đã từng thấy dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Bây giờ, nó xuất hiện tại New York và nó đang trực chờ, nó đang rình rập để mà trở thành là một cái luật. Đã trở thành luật, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, là những cái vị dân cử không lo cho đời sống của người dân, không lo đến cái sự an toàn của người dân, mà lại đi lo những cái điều điên rồ như vậy, thưa quý vị thính giả. Còn ở California thì có rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, của cái hệ thống đại học ở California đó, đã phải kêu gọi là phải khôi phục lại cái yêu cầu những cái bài kiểm tra đánh giá học thuật và bài kiểm tra cao đẳng cho những cái sinh viên. Là vì sao? Là vì đã có rất là nhiều những cái sinh viên vào trường đại học rồi, nhưng mà bây giờ các giáo sư lại phải kèm lại cho những cái sinh viên này những toán học của cái thời trung cấp, thưa quý vị khán giả. Cái thời trung học. Hàng trăm giảng viên thuộc hệ thống Đại học California đó đã ký một cái bức thư ngỏ kêu gọi khôi phục yêu cầu nộp bài kiểm tra đánh giá học thuật, tức là bài SAT đó, và bài kiểm tra cao đẳng, tức là bài thi ACT đó, đối với thí sinh ghi danh vào các ngành như là ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vì họ cho rằng cái năng lực về toán học của sinh viên suy giảm một cách rõ rệt kể từ khi mà hệ thống trường Đại học Cali bỏ cái chiêu tiêu chí trong tuyển sinh vào năm 2020 cho đến nay, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là sao, thưa quý vị thính giả? Càng ngày đó, thì cái học lực của người dân California nói riêng và có lẽ là trên toàn Hoa Kỳ nói chung đó, nó càng ngày nó càng đi xuống. Đi xuống là vì sao? Là vì những cái chính sách của những cái ông bà ngồi ở thống ở tiểu bang, ở địa phương. Mà quý vị thấy đó, ở Washington, ở Oregon, đã có nhiều những cái chương trình làm cho cái sức học của người dân, của con em của chúng ta ngày càng thụt lùi. Như là thưa quý vị thính giả, hết lớp 12, nhưng mà ở trên Washington cũng như là ở Oregon đó, họ không cần biết là học sinh ra trường không cần phải biết đọc và tiếng Anh, không cần phải làm được toán một cách xuất sắc cũng ra trường, thưa quý vị thính giả. Những cái tiêu chuẩn như vậy đó, nó làm cho cái học lực của con em của chúng ta ngày càng trở nên là thấp hơn, thưa quý vị thính giả, chứ không có nâng cao được. Thì bây giờ ở California đó, rất là nhiều những cái giảng viên của trường đại học, họ đang là lo ngại về cái khả năng học lực của những cái thí sinh mà thi vào những cái trường cao đẳng, thi vào những cái trường đại học của California, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy rằng là ở những cái quốc gia ở châu Á đó, không nói gì xa, những cái họ mình ở Việt Nam mình qua đây thôi đó, mình đã thấy đó, nhiều người sang đây nói rằng là toán học ở bên này quá dễ so với những cái gì mà những con em của chúng ta học được ở Việt Nam á, thì cái trình độ học ở bên này nó quá dễ, thưa quý vị thính giả. Cái đảng bây giờ cái thời đại này đó, chúng ta thấy có một cái sự chia rẽ rất là rõ ràng, chia rẽ phân biệt chủng tộc rất là rõ ràng, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái chuyện mà tại sao bây giờ lại có cái chuyện là phân biệt chủng tộc một cách rõ ràng đến như vậy,
và cái từ đâu mà lại có cái sự phân biệt chủng tộc ngày càng rõ nét. Thưa quý vị thính giả, một cái vị dân cử của Đảng Cộng Hòa, ông Wesley Hunt, trong một cái trong một lần lên tiếng trên mạng xã hội X, ông ta đã nói để mà phản hồi lại những cái phát biểu có liên quan đến một cái vấn đề về chủng tộc của một cái người dẫn chương trình The View, đó là bà Whoopi Goldberg. Thưa quý vị thính giả, trong một cái lần phát vào tháng 10 của năm 2024 đó, thì bà Goldberg bà đã từng phát biểu cho rằng đó Tổng thống Trump có thể sẽ chia các cặp vợ chồng khác chủng tộc thông qua chính sách trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Rồi bà lại còn cảnh báo một cái điều là ông ấy, bà nói rằng ông ấy, tức là ông, bà nói đến Tổng thống Trump á, sẽ trục xuất bạn và sẽ ghép người da trắng đó với một người khác. Wow! Tổng thống có quyền ghép người này với người kia hay sao, thưa quý vị thính giả? Để đáp lại cái chuyện đó đó, thì ông Hân, ông cho biết là ông cảm thấy cái nhận định này vô cùng buồn cười, rất là nực cười. Ông nói rằng vợ chồng của tôi có cùng quan điểm về cuộc sống, cách nuôi dạy con cái và đức tin. Chúng tôi lớn lên trong những cái môi trường khác khá là tương đồng. Vợ tôi trưởng thành ở một khu vực rất bảo thủ của Hoa Kỳ. Tôi đến từ Texas và hiện chúng tôi có 3 người con vô cùng tuyệt vời. Phải nói với quý khán giả là hai cái cặp vợ chồng này đó, ông Hân và bà vợ đó, là hai người khác chủng tộc. Nhưng ông nói rằng là tôi chưa bao giờ quá bận tâm đến ngoại hình hay là màu da của vợ tôi. Điều tôi quan tâm là chúng tôi có điều gì chung, đồng thuận được những gì và liệu đây có phải là người mà tôi muốn gắn bó cả cuộc đời hay không. Việc yêu một người không cùng màu da chưa bao giờ khiến cho tôi trở nên ít là người da màu hơn. Vậy mà bà Whoopi Goldberg đó, không biết bà lấy cái ý tưởng từ đâu mà bà lại nói, nhưng bà phát biểu là Tổng thống Trump sẽ chia cắt những cặp vợ chồng mà khác chủng tộc bằng cách là trục xuất những người nhập cư, rồi đem ghép cái người còn lại với một cái người khác. Tất cả những cái điều đó mà ta nói ra nhằm tô vẽ hình ảnh của một Tổng thống Donald Trump trở thành là một người vô cùng tàn ác, một cái nhà độc tài rõ ràng luôn đó. Là vì là bà đưa ra một cái vấn đề rất là nóng, đó là Tổng thống Trump có quyền tách đôi vợ chồng của người ta ra rồi ghép người này với người kia. Trên thực tế, thưa quý vị, ở Hoa Kỳ, đừng nói gì ở Hoa Kỳ, mà nhiều những quốc gia khác trên thế giới, có một vị tổng thống nào có đủ quyền năng để mà có thể là tách đôi cặp vợ chồng này ra rồi ghép người này với người kia? Những cái điều đó hòa may ở cái thời Trung Cổ. Không biết cái thời Trung Cổ nó có thể có cái chuyện đó xảy ra được hay không. Ở cái thời đại chúng ta rồi, bây giờ đó, thưa quý vị thính giả, bố mẹ còn chưa ép buộc được con cái lấy người này hay bỏ người kia. Đừng nói đến chuyện là chính quyền, nhất là một cái chính quyền dân chủ như ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Thì cái chuyện mà bà Goldberg bà nói đó là một cái chuyện tưởng tượng, một cái trí tưởng tượng quá phong phú. Phong phú đến cái độ là những cái chuyện không tưởng mà bà có thể tô vẽ nó trở thành là một cái bức tranh vô cùng hoàn hảo. Cố tình tạo ra những cái điều, những cái bức tranh mà với một cái vẻ mặt vô cùng ác độc của Tổng thống Trump, thưa quý vị thính giả, để mà đem ra rao bán cho người dân. Nhưng mà bạn phải biết rằng đó, cái thời kỳ mà bà muốn nói gì nói đó
nó qua rồi. Là vì sao bây giờ đã có Internet? Người ta có thể lên Internet và người ta tìm ra tất cả mọi chuyện. Thì cái chuyện mà nói láo đó, để mà đem ra mà mua bán đó, nó không còn có tác dụng gì cả, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà bà vẫn làm như vậy. Chỉ với một cái tin tưởng rằng đó, bà càng nói nhiều lần nói đi nói lại những cái lời nói dối, thì cuối cùng, chính bà cũng tin đó là cái điều thật. Và cái đảng Dân Chủ đó, nó càng ngày nó đang càng hướng về cái phía là độc tài, thưa quý vị khán giả. Như là vừa rồi, thưa quý vị khán giả, trong cái mùa này đây nè, trong cái kỳ bầu cử cái primary đó, là bầu cử sơ bộ vừa rồi đó, ở phía đảng Dân Chủ có một ứng cử viên, thưa quý vị khán giả, là Adam Hisham Hamagui. Cái tay này từng làm nhân chứng để mà bào chữa cho một kẻ chủ mưu trong cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993. Và cái tay này còn từng tham gia một cái tổ chức bị cáo buộc là có liên hệ mật thiết với mạng lưới của Osama Bin Laden. Nhưng mà bây giờ, cái tay này, tay Adam Hamagui này đó, lại được cái sự ủng hộ từ một vị dân biểu mà cực tả của New York là AOC bảo trợ. Và cái tay này nó đã vượt qua được cái vòng sơ bộ để mà có thể đi đến cái vòng bầu cử vào tháng 11 này đó. Mà nếu mà vượt qua được á, thì cái tay này nó sẽ trở thành là dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà tay này nó lại là một cái người mà đã từng là làm nhân chứng để mà bào chữa cho một cái kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993 là World Trade Center đó. Quý vị biết rằng là trong quá khứ đó một cái tay cực đoan Hồi giáo là Omar Abdel Rahman là cái kẻ chủ mưu cho cái vụ đánh bom trung tâm thương mại thế giới là World Trade Center đó. Thì cái tay Haraway này và cái thời gian đó là bác sĩ phẫu thuật tạo hình. Và cái tay này nó đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà nó đã tình nguyện để ra làm chứng, để mà bào chữa, để mà ủng hộ cho cái tay Abdel Rahman. Thế là cái tay mà nó lên kế hoạch để mà đánh bom cái tòa nhà World Trade Center. Nhưng mà không phải là đó không phải là tất cả. Cái tay này còn tham gia vào hoạt động tại Bosnia cùng một cái tổ chức mà Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác định là có liên quan đến việc gần những cái chương trình tài trợ khủng bố. Và cái tổ chức này đó, nó có liên hệ mật thiết với cái mạng lưới của Osama Bin Laden. Đó là cái điểm chính, thưa quý khán giả. Tay này là một cái tay mà nó cực đoan. Nhưng mà bây giờ, nó đang có cái cơ hội để mà ngồi vào trong Quốc hội của Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà đáng nghi ngại, thưa quý khán giả. Là vì như vậy đó, thì càng ngày đó, Quốc hội của Hoa Kỳ càng có thêm tay nhiều những cái tay cực đoan như vậy. Cái điều này đó, cho chúng ta thấy một cái gì? Điều này cho chúng ta thấy một cái điều mà một cái bài viết vừa rồi mà Việt Tiến vừa mới đọc ở một cuộc đọc đó là ở một tay ở Tiệp Khắc á. Một cái nhà báo mà gốc Tiệp Khắc. Thì nói rằng là cái gì, thưa quý thính giả? Tiệp Khắc chuyển đổi sang chế độ cộng sản đó bằng cái con đường giống như là tầm ăn dâu đó, thưa quý thính giả. Có nghĩa là một ngày mỗi ngày qua mỗi cái chu kỳ bầu cử như vậy đó, thì những cái con người cộng sản đó họ cấy dần những cái nhân tố của họ vào trong Quốc hội của Tiệp Khắc. Đến một cái thời điểm nào đó,
những cái nhân tố cộng sản đó nó trở thành là đa số trong quốc hội, thì nó sẽ thay đổi luật pháp, nó thay đổi cái hiến pháp để mà trở thành là một cái nước cộng sản. Thì bây giờ thưa quý thính giả, chúng ta không biết là cái chuyện đó nó xảy ra ở Hoa Kỳ như thế nào, nhưng mà càng ngày đó thưa quý thính giả, chúng ta là càng thấy có nhiều những cái nhân vật cực đoan như là cái tay Hathaway này đó, càng ngày nó đang từng bước và nó tiến vào trong quốc hội của Hoa Kỳ. Mỗi ngày một nhân tố như vậy nó được dán vào trong quốc hội của Hoa Kỳ, và không biết là cái chuyện gì nó xảy ra nếu một lúc nào đó như cái tình hình ở Tiểu Cắc, thì cái chuyện xấu nhất nó có thể xảy ra với Hoa Kỳ hay là không chúng ta không biết, nhưng một cái điều đó cũng đáng để cho chúng ta phải nghi ngại thưa quý vị khán giả. Hôm qua đó thì Tiến đã từng đưa cho quý vị khán giả đó là có nhiều những cái vụ mà đe dọa đến cái sinh mạng của Tổng thống và đe dọa đến sinh mạng của ông Biden Donald. Thì trong thời gian vừa qua đó, một cái video lan truyền trên mạng xã hội đã phải khiến cho cơ quan mật vụ phải mở một cái cuộc điều tra là vì sao. Trong cái đoạn video đó, cái người phụ nữ được xác định trên mạng là Rhonda Lee, bà ta xuất hiện với những cái lời mang tính bạo lực, đề cập đến việc mang dao và di chuyển đến thủ đô Washington đốn. Bà ta nói như vậy: tôi chưa bao giờ là người đã bạo lực, nhưng tôi sắp lái xe đến DC với con dao đeo cổ chết tiệt của tôi và cho thằng khốn đó một nụ cười ngay trên cái cổ chết tiệt của hắn. Khủng khiếp chưa? Mặc dù thưa quý khán giả là cái tên của Tổng thống Donald Trump không được nhắc đến trong cái bài viết này, nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái chuyện đó là những cái lời này nó nhắm vào ai, khi mà cái bà này đó lái xe đến DC thưa quý thính giả và đòi cắt cổ một cái tên khốn ở đó. Còn như vị tiết đã nói một ngày hôm qua nữa là có hai người đàn ông ở Florida đã lên tiếng mà muốn là có những cái hành động bạo lực đối với Biden Donald, thưa quý vị khán giả. Hai người đó là ai? Là Dominic Ambrosia, mới có 30 tuổi à, sống ở Port Charlotte. Và cái người thứ hai, 43 tuổi, là Daniel Emery, ở Cape Coral. Hai người này đều bị cáo buộc là đã đăng trên mạng xã hội những cái dòng trạng thái rất là bạo lực. Như là Ambrosia thì nói rằng tôi sẽ giết hắn. Khi câu này để phản hồi một cái bài viết về việc Tổng thống Trump đã lên tiếng ủng hộ ông Donald. Còn hồ sơ còn cho thấy là cái tay Ambrosia đó từng có tiền án, trong đó có vụ theo dõi quấy rối hàng xóm. Ngược lại bên cạnh đó thì cái tay Amelie đó lại bị cáo buộc nhiều lần gọi điện đến văn phòng của ông Donald đây rồi, đã từng đe dọa đánh bom trụ sở và tuyên bố sẽ bắn tất cả cảnh sát. Wow, quý vị thấy cái tinh thần của những cái người thuộc cánh tả đó càng ngày nó càng trở nên bạo động thưa quý vị khán giả, và cái độ tuổi của những cái người bạo động này nó càng ngày càng dường như là nó càng trẻ hóa. Ở cái độ tuổi 20-30, đó là một cái điều đáng lo ngại thưa quý vị khán giả. Thì cái chuyện mà bị cực đoan hóa, bị bạo động hóa như vậy đó, nó từ đâu ra? Từ những cái phát ngôn của những người cánh tả tô vẽ chính quyền như là những cái bộ mặt xấu xa, những con người quốc xã, những cái tay quốc xã, những cái tay Gestapo. Đó là những cái ngôn từ mà rất là nhiều những cái chính trị gia của Đảng Dân Chủ đã luôn sử dụng khi mình nói đến những người Cộng Hòa, khi mình nói đến chính quyền của Tổng thống Trump. Và bây giờ chúng ta thấy rất là nhiều người đã bị nhiễm
những cái tư tưởng bạo động như vậy, và bây giờ nó đang lên tiếng, đang có những cái hành động. Mà nếu như thưa quý thính giả, những cái lời nói mà nó bạo lực như vậy đó, không được ngăn chặn đó, thì cái nguy cơ mà bạo động xã hội là có thật thưa quý thính giả. Trong những ngày vừa qua, sau cái ngày mà bầu cử đó, thì bây giờ thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra ở California thưa quý thính giả. Đến bây giờ vẫn chưa biết kết quả của những cuộc đua tại California nó sẽ đi về đâu. Tuy rằng bây giờ đó thì có những cái điều thuận lợi cho một cái số những cái ứng cử viên của đảng Cộng hòa, như là cái ghế cái vị trí mà cho cái chức thống đốc đó, thì bây giờ ông Steve Hilton đang tạm dẫn đầu nha, đang tạm nha, vì thế phải nói rõ là đang tạm dẫn đầu. Tại vì sao? Là tại vì thưa quý vị thính giả, đếm cho đến ngày hôm nay đó, thì California họ lúc thì nói rằng là còn khoảng 3 triệu mấy, nhưng mà bây giờ thì cái số phiếu mà chưa đếm nó lại xoạt ra, nó lên tới hơn 4 triệu. Và cái số phiếu mà đếm được đó, họ nói rằng là chỉ được ở vào khoảng trên 50%. Như vậy thì còn một nửa chặng đường để mà đếm nữa thưa quý vị thính giả. Thì không biết là họ sẽ đếm đến lúc nào, hay là họ sẽ đếm đến lúc mà những cái ứng cử viên chủ chốt của đảng Cộng hòa phải rơi rụng, thì lúc đó cái cuộc kiểm đếm ở California mới dừng lại, thì chúng ta không biết. Nhưng mà bây giờ có một cái điều thưa quý vị thính giả, là tổng thư ký ông John Wagner là giám sát viên của quần cam và ứng là ứng cử viên đảng Cộng hòa cho cái vị tổng thư ký của tiểu bang đó, đã cùng với đảng độc lập tại Cali đã đề một cái đơn kiện đương kim tổng thư ký của tiểu bang là Shirley Weber. Trong cái đơn kiện cho rằng là trong cái hồ sơ mà cử tri đó, có đến 873.092 hồ sơ cử tri không còn hoạt động nhưng vẫn được lưu trong hệ thống ghi danh cử tri thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là có đến gần 900.000 cái lá phiếu ma, những cái lá phiếu mà không còn hoạt động nữa nhưng mà vẫn có trong danh sách cử tri. Trên mạng xã hội Twitter thì tổng thống viết như vậy: họ đang cố để đánh cắp cuộc bầu cử sơ bộ thống đốc Cali và thị trưởng LA khỏi hai ứng cử viên Cộng hòa xuất sắc của chúng ta. Lại là câu chuyện quen thuộc với số lượng lớn phiếu bầu qua thư được kiểm đếm rất muộn. Cái đơn kiện nêu rõ cái tính cho đến ngày 9 tháng 12 của năm 2025 nha. Thì trong cái hồ sơ cử tri đó, có đến 873.092 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là hai chu kỳ tổng tuyển cử của liên bang. Mà như chúng ta biết, thưa quý thính giả, luật nha, nếu như một cử tri mà không có còn hoạt động qua hai chu kỳ bầu cử, có nghĩa là cái cử tri đó không còn phải gạt cái tên của cử tri đó ra khỏi danh sách cử tri. Nhưng mà thưa quý thính giả, trong cái danh sách cử tri tại tiểu bang California, những người như vậy vẫn đang còn được lưu lại. Có 326.808 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 3 chu kỳ. 151.202 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 4 chu kỳ bầu cử. Và có khoảng 33.922 hồ sơ không hoạt động qua ít nhất là 5 chu kỳ bầu cử. Là những cái hồ sơ này đó là nó đã tồn tại từ ngày 5 tháng 11 của năm 2016 cho đến nay mà không hề hoạt động, không hề đi bầu cử, không hề tham gia bầu cử, nhưng mà vẫn Ủy ban bầu cử của Cali vẫn không gạt tên của họ ra khỏi cái hồ sơ bầu cử, hồ sơ cử tri. Để làm gì thưa quý vị thính giả? Tại sao những con người không còn hoạt động này nữa? Không biết là cái tình trạng của họ bây giờ ra sao, họ còn sống ở Cali
hay là đã chuyển đi, hay là họ cái tình trạng sức khỏe của họ như thế nào. Nhưng mà tại sao những cái con người mà không còn hoạt động trong cử tri nữa, mà lại vẫn cái tên của họ vẫn còn để trong hồ sơ cử tri của liên bang, của tiểu bang? Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải làm minh bạch, thưa quý vị. Nguyên đơn cũng cho rằng các cơ quan chức năng của Cali chưa có biện pháp giải quyết hiệu quả đối với cái tình trạng những cử tri không hoạt động nhưng mà vẫn còn trong hồ sơ của cử tri, thưa quý vị thính giả. Cái điều này nó xảy ra đó, thưa quý vị thính giả, khiến cho cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump nói rằng cần phải có ID cử tri và cần phải có xuất trình

cử tri này có thể vẫn hoạt động, mặc dù là họ có thể là không còn trên quãng đời này nữa, hoặc là họ đã chuyển đi nơi khác, chuyển đi một tiểu bang khác, nhưng mà họ vẫn có thể là có phiếu ngay tại tiểu bang California. Đó là điều đáng để chúng ta phải chú ý, thưa quý vị thính giả. Vâng, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giúp anh ta và những lần kế tiếp. Còn nhiều điều Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ, nhưng mà thời gian thì nó quá ngắn, cho nên Việt Tiến lại một lần nữa thiếu nợ quý vị thính giả rất là nhiều điều mà hay ho, nhưng mà Việt Tiến không đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị. Và ngay trong phần thông tin thương mại thì tiếp mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta, rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục này. Trước khi mà chúng tôi đi vào tiết mục thì chắc có lẽ cũng phải hỏi cô Mỹ Tâm báo cáo tình hình nóng lạnh, thời tiết, rồi tình hình trong ngoài nước Mỹ coi có cái gì lạ không cô?
1: Dạ vâng, giống như em giống bà Tám á. Dạ vâng, về thời tiết thì hôm nay thì San Jose, tại địa phương của Nam Phong và Mỹ Tâm cư ngụ đây thì chỉ ở 82 mà thôi, nhưng ngày mai sẽ nóng hơn một chút, khoảng 86, rồi bù lại ngày thứ bảy nó lại drop xuống chỉ còn có 70 mấy độ mà thôi. Thưa quý thính giả, San Jose đang giống như một cô gái đang nhõng nhẽo, vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì tại vì cái vitamin C cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand, nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rose hip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi, 1000 mg, uống sáng uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi, nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng, còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái Plaza ở đây nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85, thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa, nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống. Bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông, hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á, để mình lắc trước cửa đó, thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm, mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
0: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm, rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm. Những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác. Thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4.000 năm
1: văn hiến
0: thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác đó, nó đã phát triển nhiều lắm lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần, nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu, thí dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói là ở gần vua giống như ở gần cọp, hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lảm nhảm lên lỗ tai nhức đầu quá đó,
1: chém đầu.
0: Là lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó có bộ không xong. Job đó nó giống như là bây giờ là quân sư hay là một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì đất các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải. Thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó. Đó là cái chuyện này, thằng cha này nó dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết. Cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt, ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết. Và bác và đảng là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm, nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ, và nó kéo dài dài dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia, thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nhé, ở bên Việt Nam. Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
1: đập ông Nam Phong,
0: đập ông Nam Phong đó,
1: mà thì không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
0: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội ra luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng, giống như là cô đã làm vậy đó.
1: Dạ.
0: Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đáp tôi một trận đó, thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới ghi ra thôi, mà chưa có làm gì hết đó. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là coi như rất trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện, nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng, viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng, mà chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
1: Dạ, thì
0: bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
1: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn. Còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa, thành ra anh cũng được lòng mọi người. Với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó, thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều. Và người ta, em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều, và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên. nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
0: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá, thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn.
1: Đúng rồi.
0: Thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri, và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20-mấy% thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam đó, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy thì nó không có được chính xác lắm. Bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết. Họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều. Trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn. Hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phần là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20-mấy%, 24% thôi.
1: Còn Hạnh Giao Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
0: Còn chị Hạnh Giao Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không có tiếp tục được nữa. Chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho nè nay phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá. Nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn, rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không. Tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là ai
1: người trong đó hả?
0: Thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí, nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó, nó muốn làm muốn múa mai gì rồi muốn múa mai, cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình rồi cũng lên tiếng nói mấy thằng cha này quẩn thiệt á nha, cứ ngồi
1: anh hùng bàn phím mà anh
0: đánh hết bài này tới bài khác, rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào nó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta xỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói ồ phản bội cộng đồng rồi làm cái này làm cái kia.
1: Những người lớn tuổi cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn, Linda hay là
0: Linda Hằng Nguyễn,
1: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó, thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, on rất là nhiều building, thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện, từ quảng cáo rồi chạy xe vòng vòng, rồi mướn những chiếc xe, rồi để những cái banner, coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là lép vế. Nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra, mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn. Bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó. Rồi khi cô này cũng theo bén gót mà. Rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa. Nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison. Đó thì những cái chuyện này đó bây giờ nó làm cho, hiện tại nó làm cho mình nhớ trong quá khứ. Thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua, không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy. Rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta, đó là một cái điều rất là đau.
0: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân.
1: Dạ, hội hoa xuân.
0: Thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không, hay là được bố mẹ thuyết phục. Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong.
1: Dạ.
0: Thì đúng lý ra nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu. Rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên. Thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm, và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử mà truyền thống của Mỹ được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ, và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn. Còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ. Thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nỗi là cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình. Mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cắt và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen, ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long. Ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn, lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
1: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
0: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nỗi ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ, và ăn nói lất cất và không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó nó, có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói ông, tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ. chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda đó là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
1: Hai cái ông thần chửi.
0: Chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ, nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều, và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, thí dụ ở San Francisco có một cái chức vụ đó là như là supervisor, no, xin lỗi, dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có 3 ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo đó, thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình. Cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ nhì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời, tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi, tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest cà vạt, vằn mặt rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ 7 màu mà. Có một cái mạc 7 màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy đó, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách nó cũng khá xa, cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được, và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó trong cái dịp Tết, ở trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó đó thì lên và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mặc áo thun này nó lại nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun vải vải gọi là vải có polyester, vải nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát khổ nổi đó. Đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó, thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đó, muốn ăn mặc sao thì ăn mặc, nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em, đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được, nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ, và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép và phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý, và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi, và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đăng Nguyên. Vâng thưa quý vị.
1: Ồ, lúc đó là anh chấm là Đăng Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
0: Dạ.
1: Bây giờ thì em thấy em mặc lịch lãm lắm.
0: Dạ.
1: Đôi khi hát ra cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest, nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở ra, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói, ồ hóa ra là anh ca sĩ này.
0: Vâng, sau đó thì Đan Nguyên cũng tiếp tục đi thi và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong nó ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm, đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ông đạo diễn Hoài Phong đó.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái lần mà Đan Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa, rồi cũng cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch, rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện, thì cái đó là cái chuyện sau. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái flyer, mấy ông ấy tự đi đến gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiến sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi, nhưng mà quả thật đó, cái hình ảnh đó, nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt show cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống như vậy, tôi lại quên mất tên lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối. Bởi vì sau đó là tới cái COVID-19. Và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích COVID-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
1: Ồ, là mất rồi hả anh?
0: Chết rồi, ông chết rồi.
1: Vậy đó.
0: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hộp ở đâu bây giờ thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi, qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hạ Vi.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh với nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình.
1: Trời mùa đông

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng mang tựa đề Tuổi Xa Người qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu thật là vui quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi đã được mở ra để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, quý vị có thể gọi vào nếu quý vị có ứng dụng Viber hoặc Zalo hoặc là FaceTime cũng được nếu quý vị xài iPhone. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của Phương Thi để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay.
1: Số của Phương Thi là 408-966-4835 quý vị nha.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bước vào mùa hè, thời tiết bắt đầu rất là nhẹ nhàng, rất là lý tưởng trong cái khoảng thời gian này. Bước qua đến tháng 7 thì chắc chắn là sẽ còn nóng hơn nhiều. Ngày hôm nay Bắc California nóng hơn một tí nhưng mà vẫn là một cái thời tiết khá lý tưởng, thưa quý vị. Mời quý vị có thể gọi vào. Trong tuần rồi thì một số các em cũng đã tổ chức buổi ra trường, và có nhiều em lắm, em lớn cũng có mà em nhỏ cũng có. Trong tuần vừa rồi thì quý vị thấy anh Dân vắng mặt, là không phải là anh ra trường mà bởi vì cháu của anh ra trường, cho nên là anh phải đi dự vào cái buổi sáng. Chẳng hạn như sáng ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân cũng phải đi dự cái buổi ra trường của cháu của mình. Vâng, thưa quý vị, và sau khi lễ ra trường xong thì một số em transfer, một số em coi như là hoàn thành cái chuyện mà học hành, bắt đầu đi tìm việc làm, rồi cũng có những em tiếp tục học, rồi có em thì chưa học xong thì bắt đầu những cái lớp học hè, vân vân. Ở Mỹ này, thưa quý vị, nếu mà nói đi học, học hè nó lợi lắm, bởi vì cái thời gian nó không có dài giống như cái semester hay là cái quarter bình thường, nó ngắn lắm, học rất là nhanh, mà cái credit, cái unit nó vẫn cao như vậy. Cho nên nếu mà có cái thời gian mà học vào mùa hè thì các em nên đi học, thì nó sẽ có tiết kiệm được cái thời gian nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6, thưa quý vị. Và cũng nhân dịp này thì chúng tôi cũng gửi lời mời tất cả quý vị khán thính giả nào ở thành phố Houston có thể đến tham dự cái đêm nhạc vào, không phải là đêm nhạc mà buổi trưa, ở chương trình nhạc gây quỹ để giúp cho các tù nhân lương tâm vào ngày 14 Tây tháng 6 sắp tới tại thành phố Houston. Chương trình phải nói rằng được chuẩn bị khá công phu với cái sự đóng góp của nhiều ca sĩ cũng như các hội đoàn, đoàn thể trong vùng. Quý vị có thể đến tham dự và nhân dịp ăn trưa luôn. Cái phần ăn rất là hấp dẫn và cái giá vé thì rất là phải chăng. So với California thì nó rẻ hơn rất là nhiều, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Phương Thi cũng xin chào chị Thuận Nguyễn ở livestream, và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ cho chương trình 20 đồng. Cảm ơn chị rất là nhiều, lâu quá mới thấy chị trở lại với Sóng Nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị nếu mà muốn hỗ trợ thì quý vị có thể ở phía dưới của cái website, quý vị có thể hỗ trợ bằng cách gửi gieo hoặc là gửi rồi quý vị thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ check lại với bên phụ trách cái hệ thống nhận tiền gieo của bên đài, sẽ check lại với cái người đó để xem là có cái gì trở ngại hay không. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì không biết là quý vị đang bận rộn gì, nhưng mà thông thường thì khi mà chương trình mà bắt đầu thì quý vị gọi vào rất là đông. Ngày hôm nay thì đặc biệt là không biết ở nơi quý vị ở nó có lễ lộc gì hay không, hay là thời tiết có thay đổi gì hay không, hay là quý vị có chuẩn bị gì cho cái mùa hè rất là sôi động sắp tới hay không. Thông thường thì mùa hè người ta hay có những cái buổi tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị. Và những cái buổi tổ chức đó thường thường người ta sẽ làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park làm barbecue ở phía sau vườn nhà, hoặc là nếu mà đông quá thì hẹn nhau ra ngoài một cái park để làm barbecue. Cái nóng của California nó cũng không có đến nỗi nào mà nhiều lắm, cho nên có thể làm cái đó ngoài trời. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài khoảng độ 80 thì vẫn ok thưa quý vị. Nhưng mà có những cái nơi mà nóng quá thì không có làm ngoài trời được. Có muốn làm barbecue đó thì để ngoài trời nướng xong chạy vô nhà cho nó mát, rồi nướng xong nó đem vô nhà ăn. Ví dụ chẳng hạn như ở bên Arizona đi, hay là ở bên Houston, một số ngày mà trời nó nóng thì không thể nào mà sinh hoạt ngoài trời. Nếu mà muốn có đó thì ở cái mùa hè này là phải đợi cho cái lúc mà thời tiết nó dịu lại. Tại vì cái mùa hè thì thông thường cái ngày nó dài đó thưa quý vị, cho nên là nhiều khi tới 8 giờ mấy, 9 giờ đó trời mới bắt đầu sụp tối. Thì lúc đó đó là quý vị có thể tiếp tục để làm barbecue hoặc là làm những cái món mà quý vị thích. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào quý vị nhé: 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Chú Sơn Úc Lăng nè.
1: Dạ, con chào chú Sơn.
0: Dạ, xin chào chú.
2: Chú hôm nay chú chỉ hát bài mà chú không biết tên.
1: Dạ,
2: chú hát câu đoạn đầu, câu đầu rồi cho cháu biết tên nghe.

0: Yeah.
1: Dạ. Bài này chắc là Thế Rồi Một Mùa Hè chắc.
0: Dạ, tựa đề là Thế Rồi Một

0: Việt Nam đó. Cảm ơn chú, con kính chúc chú nhiều sức khỏe chú nha.
1: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chú.
0: Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Hello, cô trả lại đây. Một tuần vừa qua, anh em khỏe không vậy? Hai em.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Dạ, cảm ơn cô.
2: Xin chào anh Nam Phong, Phương Thi, cùng tất cả quý thính giả trên đài ha.
0: Dạ.
2: Hôm nay, cô xin giúp vui với sóng nhạc cuối tuần của Nam Phong, Phương Thi, với một sáng tác của Châu Kỳ, bài hát này mang tên Sao Chưa Thấy Hồi Âm.
1: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, rồi Nam Phong lấy tông cho.
2: Vâng, ok. Theo năm tháng hoài mong, thư gửi đi mấy lần, đời hồi âm chưa thấy.
1: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.
2: Vâng, cảm ơn. Tập gì đó, anh con thứ quá hả?
1: Dạ, cái này cô hát là Pha Thăng Thứ.
2: Pha Thăng Thứ.

thương anh ngập lòng. Ở bài hát này cô thường tặng đến Tâm Phong, Phương Thi cùng chị Việt Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Trường, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả đang nghe trên đài.

mỏi mòn đời hồi âm, thềm xưa đành lẻ bông.

0: quá, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn tiếng vỗ tay Phương Thi nè. Cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nữa. Vui quá, cuối tuần thoải mái, rất là thoải mái. Cô xin chúc tất cả Nam Phong, Phương Thi cùng quý thính giả đã lắng nghe một cuối tuần thật là thoải mái, nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, ăn lành và hạnh phúc ha.
0: Dạ, cảm ơn cô.
2: Rồi, cảm ơn cô. Chúc cô chúc cuối tuần
0: cô
2: vui.
0: Cô hát xong cái cục cười khúc khích. Cười rất là dễ thương. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Nam Phong.
0: Kính chúc sức khỏe cô chú.
1: Dạ. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
0: Dạ. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Cô dạ. Bắc Kỳ xin chào tất cả khán giả, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Thanh. Dạ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hành Nhâm, chị Sáu Trường, bà nhà quê, chị miền Trung, chị Minh Miệt, chị Hoàng Oanh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, thầm lại mấy ông bộ thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi rồi rồi
3: Nam Phong. Đêm qua trưa mà trời xa.

0: cánh nho chờ mùa sang. Chiều bao phủ điện em sầu lạnh giá hăng. Lá tiền cạnh một chiếc quân bay sang.
1: Cô bắt lộn tông rồi. Tức là nó không cao mà nó cũng không thấp. Tức là
0: nó làm cái nại cho cô đi, cô bắt đại.
1: Rồi bây giờ hát lại coi, để coi nếu mà về Do Re và Mi, bây giờ mình đánh tông Mi nha.
0: Thấp hơn là được rồi.
1: Cô muốn thấp hơn hả?
0: Nhưng mà rồi đã thấp hơn lại.
1: À, bây giờ để coi, để ra phòng coi nếu mà thấp hơn, thấp hơn hai tông,
0: thấp hơn thấp hơn lúc vừa hát vừa rồi á.
1: Dạ, hồi nãy là cô hát tông tông đô, bây giờ
0: cô hát tông đại không?
1: Thôi bây giờ hát tông la đi.

Chiều vào thu tiễn anh sâu lạnh giá, lá trên cây từng tiếc cuốn bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói.

tôi mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Viền về đêm trăng thanh, xây mộc vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ xinh, cho lòng mình về với dĩ vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vang vui. Đường thanh thang gió lộng một mình.

môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, anh thì thầm ngày đó thương em. Biệt về một đêm trăng thanh, xây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ trinh, cho lòng mình về với tí vàng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quanh vắng u, đường thanh thang gió lộng một mình.

0: Dạ cảm ơn
1: Kính
0: cô.
1: chào, kính chào tất cả thính giả, chào hai em, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc cô cuối tuần vui.
0: Khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Rồi, dạ. Kính chào tất cả thính giả, dạ, chào hai em.
0: Dạ, bây giờ chị Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Chị Năm đây, chào chú Năm Phong với Phương Thi, kính chào cả quý vị khán giả.
0: Dạ, kính chào chị Năm.
2: Dạ, xin chào chị Năm.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị Năm.
3: Chị Năm cũng bình thường, bữa nay cho chị Năm xin góp vui bản nhạc thương về miền Trung của Di Khánh nha.
2: Dạ, rồi.
3: Bản nhạc này trước hết Tấn Nga xin kính tặng quý thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, cô chú Diệu Kim, cô Mây Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Quỳ, chú Hoàng, cô Út và tất cả quý thính giả. Bây giờ chị Nam bắt đầu nghe.
2: Dạ.

0: Dạ con cảm ơn dì Năm. Bữa nay dì Năm đi ra tới miền Trung rồi nha.
1: Nhớ chú Năm hôm đó đi ra tới ngày nhà trạng kiếm.
2: Dạ dì Năm muốn muốn kiếm là Phong chạy ra ngoài ngoài quán em á chứ gì đâu. Quán em mới kiếm ra.
1: Dạ.
0: Dì Năm đi từ Sóc Sài Bay, Sóc Trăng rồi đi cái gì? Sóc Cà Đau.
1: Giỏi chứ, cái chân dẻo dài quá.
0: Dạ, rồi, con cảm ơn dì Năm. Chúc dì Năm thật là nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Năm Thằng với Phương Thầy.
2: Dạ.
1: Chúc cô chú luôn luôn sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Chúc dì Năm cuối tuần vui. Dạ, dạ kính chào dì Năm.
1: Cảm ơn cô chú.
2: Dạ.
0: Quý vị thính giả trên đường dây 6409 đã bị mất liên lạc rồi, xin gọi lại dùm Phương Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Lúc nãy có một quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi chưa kịp bắt phone thì đường dây đã bị cúp. Mời quý vị có thể gọi lại một lần nữa, xin đừng nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể gọi vào để hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu mến cho người thân, bạn bè, những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài vẫn đang tiếp tục mở ra để mời quý vị gọi vào. Vâng, một lần nữa xin quý vị gọi vào. Bây giờ đường dây đang trống. Một lát nữa mà có quý vị thính giả nào khác gọi vào mà đang hát thì chúng tôi lại rất tiếc là không thể nhận cùng một lúc hai cái số điện thoại được. Cho nên quý vị nào gọi vào trước thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát trước. Một lần nữa số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Hoặc là quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị từ Úc Châu, từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ Nhật Bản, từ Canada, vân vân. Quý vị ở xa, quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc. Lúc trước thưa quý vị, chúng tôi có một số quý vị thính giả ở bên châu Phi á, mà không biết quý vị thính giả đó bây giờ còn nghe không. Lúc trước chúng tôi có ít nhất đó là khoảng 5-7 người ở bên đó. Nếu mà được quý vị nào bên Phi Châu mà gọi vào tham dự thì rất là vui. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello.
2: Dạ.
3: Hello, chào anh Nam Phong, Phương Thi, cùng với thính giả đang nghe đài.
0: Xin chào chị Tiết Hạnh, phải không?
3: À, đúng.
0: Dạ.
3: Tôi biết tên.
0: Rất là vui, chị trở lại sóng nhạc một lần thứ hai.
3: Mình tính lén lén à. Lén lén không có nói tên. Tại vì lâu lắm không có trả lời hát á.
0: Dạ.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay mình xin hát tặng anh Nam Phong, Phương Thi bản nhạc Nếu Hai Đứa Mình, cùng mời quý thính giả cùng nghe.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát thử câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Còn hơi rung chút.
2: Dạ, không sao chị, cứ hát đi. Hát cho đúng cái giọng của mình. Đừng
3: nếu hai đứa mình không chung lối đường.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha.
3: Nghe được không?
2: Dạ chị nghe được.
0: Nghe rõ đó chị. Chị hát đi, đừng rung nha. Bình tĩnh.

0: Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh Nam Phong, Phương Thi.
0: Giọng chị hát hay nhưng mà giọng chị buồn quá.
1: Buồn.
0: Có cái giọng buồn buồn. Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Phương Thi. Và chúc là hai vị làm việc một đêm thứ sáu thật là vui và bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Nhiều sức khỏe.
2: Dạ.
0: Dạ. Chúc chị nhiều sức khỏe chị nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chú Thái Sơn.
3: Rồi, chào Phương Thi, chào Nam Thông.
0: Hát từ đảo xa, chú đang ở đảo hay ở đất liền?
2: Cánh thủ lưu đồ.
0: Chú ở đảo hả chú?
3: À, đang ở đảo. Rồi, bữa nay cho chú hát bản buồn trong kỷ niệm nha, của Trục Phương. Okay. À, Nam Phong dạo cho tông rê thứ, chịu lộ rồi.

0: Hay quá chú ơi, con cảm ơn chú.
1: Rồi, rồi cảm ơn Phương Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, chúc anh cuối tuần vui anh Sơn nha. Dạ, dạ, kính chào.
0: Chúc nhiều sức khỏe chú nha.
2: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, chúc chú
1: sức khỏe.
0: Dạ, Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Hello, dạ mời quý vị thính giả lên tiếng ạ. Hello.
3: Rồi, thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ, chị khỏe không chị?
0: Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Đây.
2: Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Rồi, chào Nam Phong, chào Phương Thi, chào hết thính giả đang nghe đài các mọi người.
2: Yeah.
3: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ trở lại với một nhạc phẩm được mang tên Không Bao Giờ Quên Anh, một sáng tác của Hoàng Ca. Từng hát câu đầu.
2: Dạ, yeah, chị hát câu đầu này Nam Phong lấy tâm cho.
3: Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
2: Dạ, yeah, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Yeah.

tôi gói yêu thương xin trao trả tình về người tôi yêu mến.

đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình, tuy đã qua nhau rồi.

0: quá, cảm ơn chị Cẩm Lại.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi, nghe bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong cùng hỏi với khán giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Nam Phong, Phương Thi cùng quý khán giả một buổi tối an lành, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và một chiếc ngủ ngon sau khi làm chương trình về nha. Dạ, bình an.
2: Dạ cảm ơn chị, dạ. Chúc chị cuối tuần dạ. Vui. Dạ.
0: Chúc chị nhiều
1: sức rồi, khỏe. Rất là cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong đó nha.
2: Dạ. Dạ rồi, kính chào chị. Dạ.
0: Dạ
1: chào. Rồi, xin chào.
0: Chào
1: chị.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi còn 15 phút nữa.
0: Dạ chị có thính giả, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Hello, dạ. Chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, con chào cô Lăng Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Cô chú, dạ.
2: Rồi.
3: Bữa nay cũng bữa nay ra nhìn Phương Thi mặc áo đẹp quá. Dạ, cô chú hát rất hay. Nghe hoài cũng quên, nghe rồi con cũng quên, không nhớ số phone với đi ký.
0: Hôm nay cô gửi đến thính giả bài gì đây cô?
3: Hôm nay cô xin hát bài bài Khóc Tên Cuối Cùng.
2: Yeah. Rồi cô nhớ cô hát tầm gì không? Chắc nhớ đâu.
3: Không biết phải tầm la hay tầm gì hơn cao cao không biết phải.
2: Dạ thôi thì cô hát câu đầu đi cho nó chắc ăn.
3: Dạ. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói.
2: Đây cô hát tầm tầm đô, tức là cao hơn tầm la nữa, tức là la rồi si rồi mới tới đô.
3: Dạ đâu đây ngài thử coi.
2: Dạ đừng có để đứt dây nha cô.

nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đỡ đau đầy rồi, một lần thêm

rồi lại quên. Anh biết tình anh bây giờ. Ngài còn đây, người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em đi đó đúng hay sao em? Bước bên con làm học, con làm em nhớ những khi mình mạnh

cho thành tín chắc cay xót thương người tình thiên. Suốt con đường ai chịu lỗi thấy yêu nhiều một lời chào một lời thương một lời yêu lành cuối tùng.

nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi, ôi đớn đau đã như rồi.

Anh biết tình ai đây, ai bỏ tay, người còn đây.

Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đơn đúng hay sao? Ra nhau.

con đường dài chiều lội, thấy yêu nhiều xin với em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lành.

0: 这不由在有也不难论。
1: 哎呀，你得咋个过来
2: ？Hello，
1: 过来，干嘛来吧？干
2: 嘛来？干嘛来？
1: 干嘛？开完今天结束，好不好？
0: khán giả Phương Thi ngẩn ngơ, không biết là hết chưa?
2: Là cuối cùng hết rồi.
1: Cuối cùng. Quý vị có tưởng tượng đây là một giọng ca của cô đã gần 90 tuổi rồi mà hơi hám rồi hát rất là truyền cảm luôn. Con cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn. Chúc Nam Phong đầy đủ sức khỏe cuối tuần. Vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ.
0: Dạ, chúc cô cuối tuần vui và kính chào cô.
1: Con mời chú, con chú Sơn trở lại với sóng nhạc.
3: Chú Sơn ở quan tư xin trở lại bài Cá ở miền xa này.
1: Cá ở miền xa.
3: Của Trung Phương.
1: Dạ.
0: Dạ, rồi.
3: Ôi ở miền xa, trời quen đất lạ, nhiều đồng lắm.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát chú ha. Dạ. Dạ.
3: Ôi ở miền xa, trời quen đất lạ.

0: Dạ, chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ, kính chào chú. Dạ.
1: Chúc chú ngủ ngon. Xin chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa cho tiết mục sống nhạc ngày hôm nay. Thường thường đó, ai hút bụi chót Phương Thi?
1: Thường chị Mai Hồng hút bụi chót hồi hôm nay, không thấy chị Mai Hồng.
0: Chị Mai Hồng.
1: Chị ơi, hút hụi chị ơi.
0: Nhiều khi người ta giật hụi người ta chạy mất rồi. Mình cứ ở đó mình đợi người ta hút. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng mời thêm một vị thính giả cuối cùng nữa, chọc cho chị Hồng chị vô, mà không biết chị có vô hay không.
1: Không biết chị có ngủ quên không đó, chị hay ngủ quên lắm nha.
0: Dạ vâng.
1: Chị ơi.
0: Thưa quý vị, xin nhắc lại hai số điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Xin mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Hello.
2: Nói lén nghe hết rồi nha. Nói lén mà nghe hết rồi.
0: Đang ngủ mà nghe nói giật hụi giận quá thức dậy.
2: Đúng rồi, đang ngủ quên á nó con. Cho nên chứ nó không bị nghẹt mũi như vậy.
0: Dạ, bị cảm chị. Dạ.
2: Cảm đi, chị hát bản hoài cảm nha. Thôi bây giờ cho chị hát bản lo mắt nhung.
1: Điệu ru nước mắt phải không?
2: Lo mắt nhung.
0: Dạ.
2: La la la la la la la la.
0: Dạ không biết.
2: Chị... nó vậy đó.
0: Dạ chị cứ hát câu đầu đi. Tại vì cái bài điệu ru nước mắt để coi. Nó có hai bài, một cái bài lo mắt nhung, một bài điệu ru nước mắt của Trường Hải. Một bài này thôi. Bây giờ chị hát câu đầu đi, Phong lấy tâm cái đã.
2: Rồi hát câu đầu nha. Dạ. Vô không bị chót mà.
0: Dạ.
2: Đường vắng tơ bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh đèn cao.
0: Dạ rồi bây giờ mình hát gì hơn
2: anh Phong ơi? Cao không?
0: Dạ không biết, chị bắt mà Nam Phong rượt theo chị bắt đây là tông rê.
2: Nó không uống thuốc cảm chưa, nghe nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi đờn, đừng có nghẹt mũi nha.
1: Mũi đờn không có sao đâu chị.
2: Phương Thi ngồi cái bên cái chừng nha Phương Thi.
1: Dạ.
0: Dạ, Nam Phong dự định chút nữa lay đó chị.

0: Hay quá, cảm ơn chị Mai Hồng.
1: Cảm ơn Khôn Si và Hồng Anh.
2: Chị Mai Hồng vừa hát vừa nhớ Quỳnh Thanh Trà hay sao mà không là nói lộn vậy?
1: Tại nhạc yêu cầu.
2: Dạ, cái
1: mới gặp bà chiều nhạc yêu cầu.
2: Cái tuồng Lo Mắt Chung này nó ngày xưa ông Quỳnh Thanh Trà cũng đóng bị chê quá. Dạ.
1: Sao vậy?
2: Tại vì ông đẹp trai nhưng mà ông yếu ớt quá, mà đóng Du Đảng yếu quá rồi đánh đấm gì.
1: Hả?
2: Đóng Du Đảng.
1: Đẹp trai đúng mà.
2: Thì đẹp trai nhưng mà cái nét của Quỳnh Thanh Trà nó không có bằng
1: những... Ông đẹp cũng cỡ nào không à.
2: Nó không có bụi đời như là Nguyễn Chánh Tính hay là ngay cả ông Hùng Cường nó đóng cái vai đó cũng được, nhưng mà Quỳnh Thanh Trà thì lại bị chê. Dạ.
1: Nguyễn Chánh Tính đóng bụi đời hay. Dạ.
2: Vâng rồi, cảm ơn chị. Chị Mai Hồng xin chúc
1: cho,
2: chị
1: cho tặng.
2: Dạ
1: cho
2: rồi, mời chị.
1: Chị Út nè, với Năm Tuấn Nga nè, với ai nữa ta, với cô Bắc Kỳ, với ai nữa quên rồi, nhiều người quá quên. Thôi xin chào nha.
2: Dạ chúc chị cuối tuần vui chị nha.
1: Chúc Năm Phong hết bệnh nha.
2: Dạ.
1: Để còn đi qua hội họp gì đó. Chúc Phương Thi vui vẻ nha.
2: Dạ, hy vọng là sẽ hết bệnh. Hôm nay nó cứ nghe cái trong cái nổ mũi.
1: Chúc Phương Thi giận à.
0: Dạ, đúng rồi đó. Dạ.
2: Để chút lây qua Phương Thi là hết
1: rồi. Lây Phương Thi nha. Dạ.
2: Lây qua cái là nó hết rồi. Mệt rồi.
0: Em bị miễn nhiễm với mấy cái nhiều.
1: Bây giờ chị hát không biết có lây qua đường dây không biết.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn chị một lần nữa. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Chị cảm ơn. Chào.
2: Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sóng Nhạc đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi và tham dự của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút, những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị. Ca sĩ của Sóng Nhạc hát càng ngày càng hay, phải không quý vị? Mặc dù là các cô chú, anh chị cũng đã lớn tuổi nhưng mà hát rất là truyền cảm, hát bằng cả trái tim. Cho nên khi mà nghe quý vị hát thì cảm nhận được cái tình cảm của quý vị gửi vào Sóng Nhạc. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở trên livestream. Tuy rằng quý vị, các anh chị không có hát nhưng mà vẫn theo dõi, ủng hộ Sóng Nhạc. Cảm ơn một lần nữa chị Thuần Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của chị cũng như là những cái ủng hộ của chị. Và cảm ơn BV. Cảm ơn chị Hạnh Nguyễn, cảm ơn cô Môn Lai Hoàng, cô Maria Nguyễn Kim. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được bình an. Và bài Thánh Vịnh 66, khúc ca tạ ơn sẽ gửi đến quý vị để tạ ơn Chúa cho chúng ta có những tháng ngày bình an, cũng như cầu nguyện cho bình an của thế giới, cầu nguyện cho bình an của tất cả mọi người chúng ta. Và cũng xin tặng dân bài hát này tạ ơn Chúa đặc biệt cho một gia đình nhỏ, đứa em của Phương Thi vừa mới đặt chân trên lên đất Mỹ hôm nay, bé Ngọc. Tạ ơn Chúa cho gia đình của em, và cũng xin quý vị cùng cầu nguyện và đón chào em đến nước Mỹ. Và quý vị, chắc quý vị cũng không quên là cô Nho cũng thường là thính giả, cũng thường hát ở trên Sóng Nhạc. Đó là con gái của cô Nho đó quý vị. Hôm nay em đến nước Mỹ với gia đình của em. Và xin quý vị chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha. Và một lần nữa kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, mạnh khỏe, được nhiều ơn Chúa.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quận Cam trong mùa giá lạnh và sự xuất hiện của thầy lại mang sự ấm áp đến hàng Phật tử. Vừa từ Phổ Linh về nhà, con chị em con nói về thầy, chúng con tự nghĩ thầy có phải là Xá Lợi Phất tái sanh, và chắc chắn thầy là cục 500. Thầy uyên thâm, thầy giải đáp những câu hỏi đều rất thỏa đáng. Mỗi sáng con lại sám hồng danh, luôn cả phát nguyện và phục nguyện 150 lạy mỗi ngày. Con nghe pháp của thầy, đêm về con cùng quý thầy đọc kinh Phổ Môn, và con vào giấc ngủ luôn với tuổi già ngoài 70. Con chỉ đến chùa vào cuối tuần để công quả. Con xin hỏi, trời gọi là Thượng Đế, vua thì gọi là Hoàng Đế, còn thầy có phải là Sư Đế không? Trời ơi, chịu không nổi, bà già 70 rồi nha. Vì thầy ban cho chúng con mọi sự bình an, còn trời và vua thì ban gì cho con, có ban gì cho con đâu. Con xin Sư Đế cho lời giải thích là gà có trước hay trứng hay sao trứng. Con biết câu hỏi này rất tầm thường nên người tầm thường hay thắc mắc. Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dẫn dắt Phật tử trên đường chánh đạo. Nếu khi nào bác nói cho được hột cam có trước hay trái cam có trước? Nếu mà hột cam có trước thì sao? Phải có trái cam mới có hột cam. Vì vì phải có trái cam thì trong trái cam mới có hột cam. Mà nếu nói có hột cam có trước thì hột cam này từ đâu? Cái đó là cái gì? Nói không cùng không tận. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình tìm ra được một câu trả lời, con gà có trước hay trứng gà có trước, thì có gì khác lạ không? Rồi mình cũng ăn phải không? Mình cũng ngủ phải không? Cũng bình thường rồi chết. Vậy thôi, chết cho thoải mái đi, chết chi nhiều thắc mắc quá. Mà những thắc mắc không cần thiết. Con gà có trước và trứng gà có trước, nó có giải quyết gì cho chuyện tham sân si sanh tử của con người không? Ví dụ như mình biết con gà có trước hay cái trứng có trước, mình nói thôi từ nay về sau bác không ăn con nữa đâu. Đằng này bà hỏi bác có ăn trứng gà không bác? Bác nói trời ơi, ba má nó bác còn ăn mà con. Biết ba má con gà không? Ba má cái trứng không? Bác nói có người hỏi bác có ăn trứng gà không? Bà trả lời ba má nó tao còn ăn mà. Cái này Pháp Hòa đã nói ở bên chùa Bát Nhã rồi. Chúng ta như những người đang trúng một mũi tên, là phải cấp tốc chữa lành, chứ đừng có thắc mắc ai bắn tôi, người này có thù hận gì mà bắn tôi, người này bắn bằng cái chất độc gì, đứng ở đâu, ai giúp cho họ bắn, vân vân và vân vân. Thì cuối cùng chết trước, chết trước giờ xổ số. Đức Phật nói chúng ta bị một mũi tên của tham, của sân, của si, nó đang bắn vào thẳng vào trong con người chúng ta. Hãy nên dứt cái mũi tên đó ra và chữa trị gấp. Còn chuyện trái đất này có hồi nào, chừng nào nó nổ, khi nó nổ nó văng lên rồi bao lâu sau nó lắng xuống, vân vân và vân vân, không có quan hệ tới mình. Mà ví dụ bây giờ mình có tìm được câu hỏi đó thì nó cũng đâu có giải quyết được gì cho kiếp sống con người chúng ta đâu. Cho nên hãy gấp rút làm những gì mà chúng ta thấy cần làm.
Có một hôm Đức Phật ngồi với các thầy, thì Đức Phật mới lấy cái nắm lá Phật nắm trong tay. Phật hỏi rằng lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng này nhiều? Thì các thầy mới nói là lá trong tay của Đức Thế Tôn rất là ít so với lá trong rừng. Đức Phật nói, cái gì mà tôi hiểu biết như lá trong rừng, còn cái gì mà tôi nói cho quý vị nghe như lá trong nắm tay tôi. Bởi vì tôi chỉ thấy rằng quý vị cần nghe những gì mà tôi cần nói thôi. Và hay nói ngược lại, tôi chỉ cần nói những gì quý vị cần nghe thôi, còn những điều khác nói vô ích. Đức Phật lấy móng tay vào đất. Phật hỏi, đất ở trong móng tay tôi nhiều hay đất ở ngoài trái đất này nhiều? Các vị nói, đất ở trong móng tay Đức Phật rất ít so với đất của đại địa này. Đức Phật nói, chúng ta tái sinh luân hồi sanh tử này nhiều như đất ở ngoài. Hay nói cách khác, cái khổ đau của chúng ta nó nhiều như là đất ở ngoài đại địa này vậy. Còn cái gì mà chúng ta thu nhập được giống như đất dính trên đầu ngón tay vậy thôi. Đó. Thầy ơi, con nghe pháp của thầy mỗi đêm, thầy ra bài nào con nghe bài đó, nghe hết trơn rồi. Hỏi có nhớ gì không? Dạ không. Bởi vì phần lớn là mới đầu hôm mở lên, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mấy là mình ngủ rồi. Rồi cái ngày mai mình bấm mình nghe ông nói tiếp, cái này tao nghe rồi, trả lời một chút đi. Được một khúc nữa, 15 tháng 6, 22 tháng 4. Thành nữ ra, những cái gì mà Đức Phật cần nói, vì nó thích ứng, nó phù hợp với mình. Còn những gì không cần thiết, Phật không có nói. Không nói không có nghĩa là Ngài không biết. Cho nên có những người, người ta không có nói. Ở đây á, cụ rất là dễ thương, nhưng mà cho dù mình là sư đế nhưng không có phải cái gì mình cũng có thể nói. Tại sao Đức Phật có những bài pháp Đức Phật im lặng? Tại vì Đức Phật nói thôi im lặng cho nó qua, bàn nữa thì nó không cần thiết. Có một người đó đến hỏi Ngài Triệu Châu, bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu đạo. Hòa thượng nói, ông có thấy cây tùng trước cửa không? Thì cái ông này bắt đầu ổng mới ngớ ngẩn ra. Bao nhiêu năm trời ổng vô phòng hòa thượng mà không bao giờ ổng để ý cây tùng trước cửa. Rồi bắt đầu từ đó về sau, mỗi lần ổng đi ngang cái cây tùng trước cửa, riết cái câu chuyện cây tùng trước cửa nó lan ra. Mấy chục năm sau, có người tới hỏi, con muốn tìm Ngài Triệu Châu. Các hòa thượng nói, Ngài Triệu Châu tịch rồi. Thì có người đó mới hỏi tiếp, vậy xin cho con được gặp cây tùng trước ngõ. Thì các vị kia mới nói, cây tùng đó đâu có ở đây. Quý vị hiểu câu chuyện không? Cái ông này ông muốn hỏi đạo, thì Ngài Triệu Châu muốn khai thị cho ông đạo là gì, là những gì đang trước mắt ông. Như cây tùng trước ngõ đây ông không hề thấy, thì ông hỏi đạo nữa gì mà ông thấy. Cái sờ sờ trước mắt mà ông không thấy thì cái chuyện hỏi han nữa ông hỏi cái gì? Cho nên Ngài mới nói, ông có thấy cây tùng trước ngõ không? Mục đích ngay lúc đó là để làm gì? Để khai thị cho cái cơ của người hỏi đạo ngay lúc đó. Nhưng mà mấy chục năm sau, người khác chạy tới hỏi cây tùng đâu rồi, thì các tổ, thì cái đương cơ của người này bây giờ là gì? Đang chạy theo một cái chuyện cổ tích không cần thiết. Thì các ngài nói, ở đây đâu có cây tùng nào đâu. Lúc nào các ông bị cái gì thì chúng tôi nói cái đó, nhưng mà qua rồi, cái cơ đó nó hết rồi. Cho bây giờ hỏi nữa, cho nên các ngài đốn ngay, ở đây đâu có cái tùng nào đâu. Thì hỏi như vậy xong thì cái người kia, họ không thấy cây tùng, họ không dính mắt cây tùng, thì mọi cái gì nó đoạn, mọi cái phân duyên, cái tìm tòi nó cắt đứt. Cho nên cái đó là một cách đối cơ, mà đó là một cách khai đạo. Đó là một cách khai đạo. Ngài có một vị đó đến hỏi Ngài
Lục Tổ Huệ Năng nói xin hòa thượng giảng cho con bộ kinh này. Hòa thượng nói cô đọc đi, tôi không biết chữ. Thì bà này bà mới hỏi, ủa hòa thượng không biết chữ mà biết giảng kinh? Thì hòa thượng trả lời, giải thoát đâu có nằm trong chữ nghĩa. Cái giải thoát nó đâu nằm trong cái chữ, mà nhiều khi chữ càng nhiều thì chúng ta lại càng rối. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương, ông cũng làm bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một tiếng xăng buông xuống, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, chúng ta đặt rất nhiều câu hỏi. Sao con khổ quá, sao con nghèo quá, sao con đủ thứ thì câu hỏi này. Câu hỏi. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cái dấu hỏi này nó giống con sên không? Nó giống con sên không? Sên bò nát ốc. Trời, câu hỏi này để đầu nghĩ nát đầu không ra. Sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Rồi cuối cùng tìm được thầm máu là gì? Là giọt chấm than. Đời này cuối cùng chỉ là chấm than thôi. Ô hô, ai tai, thương thai, chấm buồn thai. Cái gì mà có sự than thở là phải chấm than cái. Thưa bác, con rất cảm ơn bác gửi thiệp đám cưới của bác. Rất tiếc con không thể dự lần này, chấm than. Tức là cái gì mình nói lên cái sự rất tiếc, tiếc rẻ cho cái đó, chấm than cái. Chiều nay một chấm than buông xuống. Mình hỏi tất cả mọi câu hỏi rồi cuối cùng cuối đời nó chỉ là cái gì? Chỉ là như vậy thôi. Chiều nay một chấm than buông xuống rồi. Cái chấm than nó giống cái gì biết không? Nó giống cây đinh. Nó giống cây đinh đóng cọp cọp vô cái hòm á. Đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Xăng là cái quan tài. Anh có thắc mắc, anh có hỏi cái gì đi nữa rồi cuối cùng tất cả cũng như một tiếng gõ vào quan tài. Đó, tiếng đó nó trả lời hết cho tất cả chúng ta. Final day. Finally. Hồi đó ông Tô Đông Pha đó, ông cũng thích đi vân du lắm. Và thiên hạ truyền với nhau rằng đời người mà chưa được đi lên núi Lô để ngắm khói mây, chưa được đi thả thuyền trên dòng sông Triết Giang thì đó là một ân hận của kiếp người. Cho nên ông nhất định phải đi được một lần ngắm khói ở trên núi Yên, ở trên núi Lô và đi trên con sông Triết Giang đó. Cuối cùng ông đi xong rồi ông về làm bài thơ: mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, cũng là mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang. Thí dụ như nói tôi chưa bao giờ đến Nam Cali. Người ta thường nói Cali đi dễ khó về, cho nên một lần tôi phải đi. Cuối cùng tôi qua, tôi thấy Cali cũng giống Kila. Cũng là những con người, cũng là những chiếc xe, cũng là lầu nhà vân vân tiệm tùng. Bất quá nó nhộn nhịp hơn. Nhưng mà rồi đông cỡ nào đông, cuối cùng đèn nhà ai nấy sáng, tráng nhà ai nấy sĩ. Mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa Lô Sơn, sống Triết Giang, lên tới núi Lô thì cũng là sương mù nó tỏa ra, đi trên sông Triết thì cũng là nước sống vậy thôi, chứ có khác gì đâu. Bây giờ quý vị ném được cái nước biển mà đi vượt biên rồi, cái nước biển ở đây nó cũng vậy thôi, nó cũng mặn vậy thôi, tiếng sóng nó cũng vỗ về vậy thôi. Thế vậy đó.
ở bên Vạn Lý Trường Thành đó, ông Mao Trạch Đông ông có ghi một câu trên đó: bất đáo hoàng thành phi hảo hán. Ai chưa mà lên tới đỉnh của hoàng thành đó chưa phải là kẻ hảo hán. Trời ơi, mình cũng lặn hụt lết muốn chết lên tới trển, thở quá trời qua đó chụp hình dương câu bất đáo hoàng thành phi hảo hán rồi đi xuống. Lấy cái bằng nữa hả? Rồi về treo hay là cất. Rồi cuối cùng leo lên tới đó, rồi leo xuống, phải không? Rồi chụp được tấm hình cũng là hảo hảo thôi. Mì hảo hảo á. Bất đáo hoàng thành phi hảo hán, nghe vậy cũng muốn làm anh hùng hảo hứng lắm. Nhưng mà lên tới trên đó rồi, hảo hứng gì trời lết muốn chết mà hảo hứng gì. Chẳng những vậy mà tốn tiền, mà nếu người nào bệnh tim mướn hai người khiêng xuống. Nếu không tụng kinh, thuộc kinh mà thực hành từ bi hỷ xả có được không? Này xả này là xả để nấu ăn. Từ bi hỷ xả, xả là buông, xả là không dính mắc. Thật sự ra đó, nếu như mà mình mà không tụng kinh, không thuộc kinh mà mình thực hành từ bi hỷ xả là mình quá siêu rồi. Siêu hơn tụng kinh rồi. Cái này gọi là sao siêu, hay là siêu sao. Tại vì sao? Tại vì tất cả ý nghĩa học kinh thuộc kinh không ngoài mục đích làm sao cho mình sống được bốn năng lượng lớn của đạo Phật, đó là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng cao thượng, danh từ Phật học gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, bốn tấm lòng cao thượng. Hay nói một cách nữa là tứ pháp tăng thượng, bốn pháp để tăng thượng. Mình sống như thế nào, mình tu như thế nào để mỗi ngày trong ta cái năng lượng này nó tăng thượng lên mỗi ngày, từ tăng thượng, xả, hỷ, vân vân. Không thuộc kinh mà không thuộc kinh mà không học kinh gì hết mà có cái này là quá tuyệt rồi. Nhưng mà nhớ là nói được là phải làm được. Có nhiều khi mình coi chừng lầm á. Tại vì nhiều khi á, tất cả những cái hằng ngày nó xảy đến với mình bằng một cái hình thức rất là nhẹ nhàng, cho nên mình tưởng là mình đã sống được với từ bi hỷ xả. Thí dụ ha, mình ở trong chùa, mình đi chùa được thời gian rồi, mình nói trời ơi, tâm tôi bây giờ hết nóng rồi, tôi bây giờ hết tham rồi. Tại vì sao? Tại vì có thể trong khoảng thời gian mình ở chùa không ai chọc, ai cũng gặp mình là sợ khép nép, nghe lời mình hết sức luôn. Cho nên mình rồi mình nói đâu nghe đó, cái mình tưởng mình từ, mình tưởng mình bi, rồi mọi người đến với mình là cười vui hỷ hạ vậy, mình tưởng mình hỷ, phải không? Rồi mình tưởng là tâm mình vậy không còn giận ai kêu xả. Có thể mình hiểu lầm là tại vì đời sống mình phần lớn là nó kêu là gì, pleasure.

0: mặt. Còn nếu như mà mình ôm một cục rồi tháng sau mới xả đó, thì cái này cũng xả mà phải uống thuốc sổ. Còn nếu như nó đến mà mình đừng dính mắt, đừng có dính mắt, nó mới thật sự là xả. Ví dụ như giờ quý có người gặp mình cái gọi là đại đức, có người gặp kêu thượng tọa, có người gặp kêu thầy. Bữa nào mình đi mình mặc áo thằng kia nó mới ê thằng kia đâu vậy, thì mình nhẹ nhàng, thằng cũng được, thầy cũng được, thượng tọa đại đức gì cũng được, chừng đó mình mới biết mình là xả. Còn mà người ta kêu mình trong cái loại đấy, lột nó, không biết tôi không thầy hả? Thì cái này là mệt nè. Thật thưa đại chúng là nhiều khi á, các vị thường dạy chúng ta là mình chưa chứng thánh thì khoan đó, khoan nói cái mà nghĩ rằng mình đã được á. Cho nên nhiều khi á, cái này Pháp Hòa không phải, Pháp Hòa cũng xin thưa lại là Pháp Hòa không có bài xích cái này, rất tốt. Nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nhắc thêm để mình đừng có bị hớ trong cái phương diện tu tập của chúng ta thôi. Có một bác đó nói với Pháp Hòa vậy nè: thầy, đời con không biết khổ là gì. Pháp Hòa nói: bác, mình chỉ có thể nói là chưa, chứ không thể nói là không. Vì cái gì mình cũng chưa, thật sự ra bác cũng đã khổ rồi đó, tại bác chưa nhận ra thôi. Bằng chứng như bác muốn đi chơi mà không cho bác đi, bác buồn không? Nếu bác buồn là bác có khổ rồi. Còn bác muốn đi chơi mà ta nói hết chỗ rồi bác: ồ về hả con, thôi để dịp khác, nhẹ nhàng, thôi được rồi, để mấy người đi đi, để nguyên nhóm nó đi đi, tôi con ghẻ mà. Bắt đầu ghẻ chóc rồi nó bắt đầu nó mọc rồi đó. Rồi cái bữa khác ta mua ta đi về ta đem chơi, ta nghĩ ta nghe nói câu đó ta biết ha, cái ta đi mua, ta đi chơi ta mua vài món quà về tặng để là thuốc để sức cái chỗ ghẻ đó đó. Thôi trước không thảo sao bà lão không thèm. Là mình biết là mình tới đâu rồi. Hồi nãy nói đằng kia rồi, nhưng mà giờ nói thêm. Vâng, hèn chi thấy cô lạ. Vậy thì bây giờ thấy quen. Từ là gì? Từ là cái năng lực cho người khác niềm vui. Bi là gì? Là năng lực, khả năng giúp người hết khổ, giảm khổ, giải khổ. Ví dụ bác đó bị cảm lạnh, cho thuốc bác đó uống, rồi là gì? Bi, hết khổ rồi. Bác ơi, bác rất là yếu nha, cái cơ thể bác là thiếu chất miễn nhiễm, để con đưa, sau khi bác cả hết cảm rồi con đưa bác thuốc bổ bác uống. Đây là từ cho người ta hết khổ rồi, bây giờ cho người ta thêm năng lượng để người ta sống mạnh hơn, bình an hơn. Từ là cho người niềm vui, bi là giúp người hết khổ. Hỷ là gì? Hỷ là niềm vui, và làm tất cả dù từ hay bi hay xả phải có vui. Xả mà không vui, xả trước mặt thôi, mai mốt nói tiếp. Và thậm chí có nhiều người ta xin lỗi rồi: được rồi, tôi là người rộng lượng. Nghe chữ rộng lượng là biết rồi đó. Nghĩ tình. Anh nhà. Tôi tha cho cháu. Nhưng cháu nhớ nha, túm miệng lại chút, để cho người ta biết mình sợ cỡ nào. Tháng sau gặp cái người khác, chị biết vậy, thôi đừng có nhắc tới con đó. Là biết mình xả cỡ nào rồi đó. Chữ xả nghĩa là mình buông. Nếu mình giỏi là ngay khi đó không dính gì hết, là rất khỏe.
1: Nhưng nếu lỡ mình ôm cái đó một thời gian

0: rồi phải học pháp, phải tu pháp để xả. Nhưng một khi xả rồi, người ta xin lỗi rồi, người ta mình hiểu đạo lý rồi, mình hiểu được nhân duyên, hiểu được hoàn cảnh rồi, mình buông cái đó ra rồi, đừng nhắc nữa. Người Mỹ nó nói, họ nói rất là rõ, phải không? Forgive là phải forget. Đó là một hình thức của xả. Đó là một tâm niệm của xả, là forgive and forget. Mình không quên thì sao xả? Còn nếu như cái người mà tu tập giỏi là ngay khi nó khởi là buông liền, vì thấy nó quá bình thường. Và thấy nó, thí dụ như đứa nhỏ nó nói hổn, mình nói được một câu, thôi kệ nó, nít mà, chấp chi nó, rồi quên mất tiêu. Nói xong rồi, trời ơi đừng có tưởng nghe cái thằng quỷ này nó hổn dữ lắm rồi. Bữa khác nói, gặp ai cũng quảng cáo.
1: Thì cái đó không phải là xả, mà cũng không phải là hỷ. Cái chữ hỷ là nó bao trùm, từ là phải hỷ, bi là phải hỷ, xả là phải hỷ. Mà nói ngược lại, hỷ là cái quả của từ bi xả. Hiểu ý không? Như vậy thì tứ vô lượng tâm nói rõ là từng phần, nhưng mà thật sự nó dung nhiếp với nhau. Nó dung nhiếp với nhau. Khi anh từ là anh đã có bi, khi anh xả là anh đã có hỷ. Mà thật sự nặng bụng quá trời, xả ra được nhẹ quá, cười được. Hôm nào, xin lỗi đại chúng, là hôm nào á mình cần phải đi giải quyết mà không có chỗ đó, rồi nó khó chịu phải không? Nhưng mà kiếm được cái chỗ xả ra, mình cái cảm giác mà xả ra nó nhẹ đó, giữ cái cảm giác đó để mai mốt mình biết là khi tâm mình buông được cái đó, mình nhẹ cỡ nào. Pháp Hòa tu kiểu đó rồi. Thí dụ bây giờ mình dính một cái gì trong răng, mình muốn lấy cái tâm sửa răng, mình lấy nó ra cũng thôi, nó khó chịu cái răng lắm, chỉ một chút xíu trong răng thôi. Thì bây giờ quý vị cứ tưởng tượng, chỉ một chút trong răng mà đã khó chịu, thì nếu một cái gì đó khổ đau nó ở trong lòng thì mình khổ tới chừng nào, khó chịu tới chừng nào. Cho nên mình xả được là một hạnh phúc. Và Phật giáo á, cái giáo lý nó có cái hay là phân tích thì từng phần,
0: nhưng khi tu là nó dung nhiếp. Pháp Hòa ví dụ, đây là chuông, kia là mỏ. Nói thì nói hai tiếng, chuông là beng, mỏ là cốc. Nhưng mà hai cái nó hòa hợp gọi là cốc beng. Thấy không? Mỏ là bỏ, chuông là buông. Thí dụ mình đánh tiếng chuông bong ngân ra, buông cốc, cốc bỏ, buông bỏ, nó dung nhiếp. Mà người buông bỏ được là người nhẹ nhàng. Cho nên cái người tụng kinh mà người ta tụng bằng tâm thanh tịnh, tâm thảnh thơi, nghe tiếng người ta tụng muốn tu liền, thanh thoát lắm. Còn người mà tụng mà lên khổ sở bắt buộc tụng, nghe muốn nghỉ tu. Cho nên cái tiếng tụng kinh của mình nó cũng tùy vào cái tâm của mình nữa đó. Quý vị có tin điều đó không? Hôm nào cô ca sĩ đó mà cổ trạng thái của bình an, cổ hát một cái bản nhạc của diễn đạt, mình nghe cảm liền, nghe rất cảm xúc. Vì lúc đó cô hát bằng cả trái tim cảm xúc bài nhạc của cô. Khi mình vui, mình mới có từ. Và khi có lòng từ, tự nhiên có niềm vui. Khi mình bi là đã có niềm vui. Mà bi chiều chừng nào thì mình lại hỷ nhiều chừng đấy. Cho nên từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng vô thượng hay là vô lượng của đạo Phật. Nói là nói vậy, nhưng khi thực tập quý vị sẽ thấy nó nuôi dưỡng, nó dung nhiếp với nhau. Thí dụ như mình ăn canh chua,
1: tiếng là ăn canh chua, nhưng mà nếu canh chua không bạc hà, không đậu bắp, không cà chua, hay thậm chí thiếu ngò ôm, ngò gai, thì tự nhiên cũng là canh chua, nhưng nó chưa đủ vị. Nhưng mà nếu mà cái nồi canh chua đủ vị thì thơm, bạc hà vân vân dung nhiếp vào để gọi là nồi canh chua. Mặc dù một mình nó có thể vắng mặt, cũng là canh chua, nhưng sự có mặt thêm một món nó làm cho canh chua trọn vẹn. Cũng như thế, khi mình tu cái này tự nhiên cái kia có mặt. Khi mình hỷ là đã có từ bi. Vì sao? Từ bi cho nên rất hoan hỷ xả bỏ cho mọi người. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ tha thứ. Vì hoan hỷ cho nên rất dễ giúp cho người ta. Vì vậy cho nên mỗi lần gặp nhau, chị hoan hỷ giúp em bưng cái ghế, chị hoan hỷ nấu giùm em nồi chè. Hôm nay chùa bận quá, em nhận trách nhiệm nấu mấy món mà không ai nấu chè, chị giúp giùm em. Cái cách nói của mình nó trang đựng cái từ bi. Mình động vô cái thôi được rồi, tôi bận lắm giờ, để tôi ráng. Nếu mình nói mà không ấy, bận, trả lời dứt khoát. Còn nếu mà mình nhẹ nhàng, người ta bận rộn nhưng người ta sẽ cố gắng, người ta giúp mình. Thật ra cuộc sống này mình có thành đạt hay không, nó tùy theo cái năng lượng tu tập của chúng ta. Một lời nói rất nhẹ nhưng nó chuyên chở cả đại thừa. Một lời nói rất tiểu thừa nhưng người ta nghe xong rồi cả đại thừa nó có mặt. Quý cô hiểu được chỗ đó ha? Rồi. Kính xin thầy cho biết đại thừa và tiểu thừa là gì? Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Chữ thừa nghĩa là sự vận chuyển. Như vậy thì đại thừa là sự chuyên chở lớn, nhiều. Còn tiểu thừa là ít. Ở đây nó không có cái ý chê khen, mà nó chỉ xác định khả năng của mỗi chiếc xe. Tóm gọn ví dụ như mình có một chiếc xe bus chở được 50 người so với một chiếc xe van 7 người thì xe bus này là đại thừa, còn xe van này là tiểu thừa. Hay ngược lại, thí dụ như là một chiếc xe van chở 7 chỗ với một chiếc xe hơi 4 cửa chở được 4 người thì chiếc xe hơi này là tiểu thừa mà chiếc xe van bây giờ là đại thừa. Mình không có khen chê nhưng mà xác định cái khả năng của mỗi chiếc xe. Vì thì trên tinh thần Phật giáo, Đức Phật dùng chữ đại thừa và tiểu thừa chỉ để muốn nói lên tinh thần của các bậc tu tập. Người nào có ý hướng tu tập mà còn lân mẫn đến người khác, lăn xả vào những cái công việc để mà giúp đỡ cho mọi người, tiếp độ mọi người, thì đó là tâm hạnh của đại thừa. Nghĩa là như một chiếc xe lớn chuyên chở dung nhiếp theo nhiều người. Còn có những người, người ta tự lo cho người ta trước thì người ta gọi, tạm gọi là tiểu thừa. Đó là mình nói theo chữ nghĩa ha. Còn bây giờ mình nói theo sự tu tập. Có nhiều khi một việc làm chúng ta rất nhỏ nhìn như tiểu thừa, nhưng mà thật sự ra đó rất là đại thừa. Hiểu được cái đó, mình sẽ thoát được hai chữ tiểu đại và sự tranh chấp. Nhiều khi một lời nói của mình châm vô cho một cái sự kiện thôi, một lời nói thôi rất nhỏ, nhưng người ta tan hoang nhà cửa của người ta, sự nghiệp của người ta tiêu tùng. Đó, một câu nói rất tiểu thừa đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó rất là hư hại. Cũng như thế, một lời nói đơn giản của chúng ta nhưng giúp cho người ta phá vỡ được khổ đau phiền não thì đó là một lời nói của đại thừa. Hiểu ý không? Vậy thì mình là Phật tử, mình không có nên hiểu cái chữ đại tiểu theo như là cái hình tướng là lớn nhỏ, để rồi chê người này khen người kia. Đa số là người ta hiểu cái chùa nào mà tu theo Bắc Tông thì gọi là đại thừa, chùa nào mà tu theo Nguyên Thủy như là Quấn Y đi khất thực vậy đó kêu là tiểu thừa. Nhưng mà không, mình hiểu như vậy cũng được, nhưng mà hơi chữ nghĩa. Còn mình phải hiểu rằng đó là sự chuyên chở của từng người. Sự khác biệt giữa Bắc Tông và Nam Tông. Thời của Đức Phật không có tông nào hết, không có Bắc Nam gì hết. Nhưng mà bởi vì sau khi Đức Phật mất rồi thì khoảng 150 năm sau, thì ở trong đoàn thể của những người xuất gia có những cái ý kiến bất đồng, dị biệt. Thì lúc đó trong tăng đoàn mới chia làm hai nhánh. Một nhánh đó, muốn giữ nguyên những cái gì mà Đức Phật đã tu tập và đã đi làm như vậy, các vị muốn giữ như vậy và đi về phía nam của Ấn Độ, cho nên gọi là Nam Tông. Các vị khác thì có cái tâm chí muốn hội nhập vào đời sống mới của người dân, của chúng sanh, mà chúng ta gọi là nhập thế. Chúng ta gọi là đi vào đời để phụng sự. Các vị đó đi về phía Bắc của Ấn Độ, cho nên chúng ta gọi là Bắc Tông. Vậy thì Bắc Tông và Nam Tông chỉ để muốn nói lên hai nhóm đệ tử. Một bên thì muốn thủ cụ, tức là giữ nguyên hình thể của Đức Phật thời xưa, như là quấn y khất thực, ăn ngày một cử, không có phân biệt chay mặn, ai cúng chi dùng nấy, vân vân, gọi là nguyên thủy hay tiểu. Còn trường hợp nguyên thủy còn được gọi là Nam Tông. Còn trường hợp như chúng ta reform. Reform là gì? Tức là chúng ta cải lại một chút để cho nó phù hợp với quốc độ. Ví dụ như hồi xưa phải quấn y, mình cảm thấy đi nó bất tiện, cho nên mới chế thành cái áo này để dành đi đường. Nhưng mà tại sao cái áo này được chế như vậy? Bởi vì mình Phật giáo được truyền đến nước Việt Nam và Trung Quốc, thì người Việt Nam và Trung Quốc ăn mặc như vậy, cho nên mới cũng chế ra cái kiểu này, mượn cái hình, cái áo của đời, của thế tục, để chỉnh trang lại theo cái áo của đạo. Quý vị qua Nhật, quý vị thấy các thầy Nhật mặc đồ của người tu sĩ người Nhật cũng giống mấy cái áo mà ngoài đời người ta mặc, cũng như cái áo dài, áo truyền thống của họ, nhưng mà ta đổi lại chút thôi, nhất là màu sắc. Ví dụ bên kia ta mặc màu lam, ta cũng cột sợi dây bên hông vậy đó, cũng cái áo đó, nhưng mà người đời người ta mặc màu này màu kia, người tu mặc cái áo của truyền thống Hàn Quốc, vẫn theo Phật giáo nhưng vẫn giữ được cái nét văn hóa của mỗi quốc gia. Và đó là cái hay của đạo Phật. Mình đi đến đâu mình vẫn hội nhập được cái truyền thống của văn hóa đất nước đó, nhưng vẫn giữ được cái hình thái nguyên thủy của Phật giáo. Quý vị thấy các thầy bây giờ mỗi lần đắp y, như đi sư đắp để cánh tay phải bên ngoài, tại vì ngày xưa Ấn Độ người ta mặc vậy đó. Mình kính trọng vị nào á, là mình tới gặp vị đó mình phải bày cái vai bên phải ra, hở trần cánh tay phải ra để bày tỏ sự cung kính. Nhưng ngược lại, văn hóa Á Đông thì không phải vậy. Văn hóa Á Đông là phải khép kín, không có hở hang. Cho nên bây giờ nếu mà khép kín vậy thì bỏ đi cái của Phật giáo. Cho nên chế cái áo này, chế cái áo này để cho các thầy mặc, nhưng mà khi đắp y phải đắp kiểu Ấn Độ, chừa cánh tay phải, dung nạp được cả hai. Cho nên nhìn các thầy các sư cô đắp là này gì biết không? Ấn Độ và Á Đông, Trung Quốc, Việt Nam phối hợp. Nào, đây là một thời trang. Thời trang là gì? Thời trang là gì? Là trang sức hợp thời đại, kêu là thời trang, chứ có gì đâu. Rồi bây giờ các sư Nam Tông ở bên Miến Điện, ở bên Tích Lan xứ nóng, vẫn hở cánh tay ra. Vậy mà qua tới Canada mua cái áo thun tay dài mặc vô, vẫn quấn chừa cánh tay, nhưng cánh tay bây giờ được bảo hộ bằng một lớp vải thun để giữ ấm. Có sao đâu. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật hội nhập, nhưng mà hội nhập mà không có làm mất đi cái bản chất. Ở đây mỗi lần lễ Giáng sinh đó, có nhiều nhà Phật tử mà vẫn trưng cây Noel. Nhưng mà thật sự cây Noel đó không có liên hệ với Thiên Chúa Giáo hết. Nó là một cái cây trang trí trong cái dịp lễ. Và ở cái lễ đó nó được xảy ra vào mùa đông, cho nên mình cắt cây thông vô mình trang trí để nói lên cái lễ đó, chứ nó không phải là cây của Chúa, không cây của Đức Mẹ gì cả. Thì mình ở nước Mỹ, mình trang trí cái một cái hình thức nào trong cái dịp lễ của nước Mỹ, người ta tới ta cũng vui, ta thấy mình hội nhập được với đất nước người ta. Nhưng mà rồi mình hễ để được cây thông thì mai mốt mình để được cây mai, mình để được cây đào, lễ gì tôi trưng cây đó. Tôi ở nước Mỹ, tôi ở nước Canada, tôi ở ngoại quốc, lễ này người ta thường để cây thông và ta treo những cái trái trang trí lên, cũng giống như mình để cây mai treo cái thiệp tết vậy thôi. Nó là một sự trang trí. Nhưng mà chúng ta là người văn minh, chúng ta biết hội nhập đến mọi quốc gia truyền thống của đất nước đó. Thậm chí bây giờ mình là người Phật giáo đi, nhưng mà gặp các vị trong cái dịp lễ đó, mình cũng nói một câu rất là trân trọng và hội nhập được. Merry Christmas. Ta gặp mình ta cũng nói vậy đó. Rồi không, rồi người ta gặp mình, God bless you. Không là no, I need Buddha bless me. Không phải vậy. Mình vẫn trân trọng, thank you, same to you. Hay là mình nói ngược lại, không có sao hết. Đừng có, mình đừng có dính mắc mấy cái đó. Mà mình dính mắc mấy cái đó là mình tiểu thừa. Cái tinh thần đại thừa là hội nhập, mình ứng dụng. Chứ có nhiều vị bây giờ cứ nói cái này của Tàu, kia của Tàu. Xin thưa, cái đó là mình xài chung một văn hóa. Người Hoa và mình rất là gần nhau, mình có cùng một văn hóa. Pháp Hòa ví dụ như mình cũng mượn cái truyền thống lì xì vậy đó. Nhưng bây giờ trên cái bao lì xì mình không có để tiếng Tàu nữa, mình để tiếng Việt. Chúc mừng năm mới, năm mới an khang. Mình để câu gì trên cái bao lì xì đó, và thậm chí cũng không nhất thiết phải là màu đỏ. Bây giờ có những ngân hàng người ta in những cái bao lì xì rất đẹp, màu tím sen, màu xanh da trời, có sao đâu. Đời sống là một nghệ thuật, là một sáng tạo. Chúng ta vẫn dùng cái bao đó mà không nhất thiết phải là màu đỏ. Chúng ta có thể làm một cây Noel và trang trí trên đó, nhưng đến ngày Tết chúng ta vẫn dùng cây mai, cây đào. Và cây thông đó nó không liên hệ đến bất cứ một tôn giáo nào. Nó là một cây trang trí trong cái mùa lễ, mùa đông, trong cái dịp, nó trùng hợp cái dịp đó. Nhưng mà người ta quen gọi là cây Noel, Christmas tree. Mình không muốn gọi Christmas, gọi Noel. Thành thử ra cái đó tùy mình. Nhưng ở đây chúng ta nhẹ nhàng trong mọi cái hành xử trong đời sống hàng ngày. Cho quý vị ở đây mình thấy đến lễ của người ta mình cũng ăn mặc vậy. Như vừa rồi Pháp Hòa nói vậy đó. Ở đây Halloween mình cũng trang ăn mặc theo kiểu Halloween phải không? Ồ, nhưng mà thiếu gì hình ảnh Halloween mình mặc. Ví dụ như giờ quý vị mặc Halloween mà làm bà Trưng bà Trắc đi đường xin kẹo cũng được nữa. Nhưng đâu nhất thiết phải mua nguyên bộ đồ màu đen vậy để làm bà phù thủy. Mình tu mình làm bà tiên cũng sướng, sao phải làm bà phù thủy. Cho nên Pháp Hòa nói cuộc sống là sáng tạo, là nghệ thuật. Mà đại thừa là cái tinh thần biết tiếp nhận, biết ứng xử, biết tùy duyên. Nhiều khi mình ở một cái quốc gia rất là văn minh, rất là dân chủ, nhưng mình cố chấp vô cùng, thì cái này nó cũng một cái khổ sở cho mình, và mình làm người khác cũng khổ sở theo. Cho nên mình phải hiểu được Pháp Hòa muốn nói ở đây là nói tới cái tiểu thừa đại thừa theo cái lý sống, chứ không phải là do cái phân chia cao thấp, tông này phái kia. Vượt cái đó, mình vượt cái đó để mình nói tới cái sự tu tập của chúng ta giữa hai chữ tiểu thừa và đại thừa. Vậy đại chúng tạm hiểu vậy ha. Mô Phật.
2: Bà ngoại con mới chết tuần trước, thầy cho con hỏi con lập bàn thờ của ngoại con riêng như thầy ở chùa. Nhưng thầy ở chùa nói không cần lư nhang riêng, dùng chung với ông bà cũ, có được không thầy?
3: Dạ được.
1: bát hương là một vật dụng, một dụng cụ để cắm hương. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa bình thường, nó chỉ là một cái đồ cắm hương. Vì bây giờ mình thắp cây hương lên để nó connect giữa mình với người chết, theo cái quan niệm phương Đông, thì mình cần phải có một cái gì để cắm cái hương vào. Nhưng nếu mình làm nhiều thì nó chật chỗ, và sẽ thắp nhiều cây không cần thiết, để một cây, một bát hương đó được rồi. Mình đã có bàn thờ ông bà cũ rồi, sẵn rồi, thì bây giờ ai mới mất mình để vô mình thờ thêm cũng vẫn dùng cái lư hương đó, mà không cần thêm một lư hương nữa. Bằng Phật cũng vậy, bằng ông bà cũng vậy. Cũng giống như mình cưới dâu dễ ở chung vậy đó, cưới rể về ở chung, cả nhà ở chung một cái nhà, không có cần phải lập riêng. Nếu mà mình nói mỗi người ấy thì cơm ăn riêng, cho nên cái đó là một cái biểu tượng để mình thờ cúng thôi, không có sao. Kính xin thầy giải nghĩa theo tiếng Việt của bài kinh Chú Đại Bi. Cảm ơn thầy. Quý vị nào muốn biết Chú Đại Bi từng câu trong đó là gì, quý vị đi tìm cái bộ băng này của Pháp Hòa Giảng, có tên là Lòng Từ Vô Ngại. Bộ băng này giải hết những từng câu trong Chú Đại Bi cho đại chúng nghe. Còn nếu quý vị muốn chọn cái bản dịch gọn của bài Chú Đại Bi thì có thể email về chùa Trúc Lâm, rồi chùa sẽ gửi cho quý vị cái bản tiếng Việt đó. Xin thầy cho con hỏi, làm sao liễu sanh thoát tử, làm sao giữ được tâm thanh tịnh? Liễu sanh là gì mà thoát tử là gì? Liễu sinh thoát tử nghĩa là mình thoát cái khổ của sanh tử. Nhưng mà con người mình vẫn còn sanh tử không? Còn. Nhưng mà khi nào mình không hiểu rõ nguyên nhân và sự thật của sanh tử thì mình khổ. Còn nếu mình hiểu rõ được sự thật của sanh tử thì mình hết khổ. Mặc dù vẫn sanh và vẫn tử nhưng không khổ đau vì sanh tử, thì gọi là liễu sanh thoát tử. Chứ không phải là liễu sanh là đi đâu, thoát tử là về đâu, không phải. Pháp Hòa ví dụ, một cái ví dụ đơn giản thôi. Tối nay khuya rồi mình đi ngủ, tắt đèn đi ngủ, có ai đi ngủ mà khổ không? Nên là trời ơi tại sao tôi phải ngủ, thậm chí còn ghiền ngủ nữa, muốn ngủ nữa. Tối rồi đi ngủ, sáng mai dậy đi làm, đó là chuyện rất bình thường, không có gì phải khổ hết. Thấy cái đèn xanh thì mình đi, đèn vàng mình chậm lại, đèn đỏ mình dừng. Dừng đèn xanh đèn đỏ mà có khổ không? Vẫn phải dừng đèn xanh đèn đỏ mà không hề khổ gì, vì biết đó là luật đi đường. Cũng như thế, con người sanh ra phải có già, có bệnh, có chết, thì chuyện sanh già bệnh chết là chuyện bình thường. Anh hiểu được nó rồi thì anh vẫn sanh già bệnh chết mà không bị cái sanh già bệnh chết đó làm khổ, thì gọi là liễu sanh thoát tử, chứ không phải là mình làm gì để chúng ta không sanh không tử. Cái quan trọng là cái tâm chúng ta. Quý vị có biết chữ vãng sanh không? Có nghe chữ vãng sanh không? Vãng là gì? Là đi tới. Vãng sanh là đi tới. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa giảng xong ở chùa Đại Bi, 7 giờ rồi mà người ta cứ dí chụp hình riết, cuối cùng mình nói thôi tập tấm cuối nghe, Pháp Hòa cần vãng sanh qua chùa Đức Phước. Chữ vãng sanh là mình đi tới một chỗ mới, một tới một sự sống mới. Quý vị đã từng sống chết ở bên biển chưa? Qua tới trại tị nạn là vãng sanh chưa? Vãng sanh một lần rồi. Rồi sau đó người ta cho mình được một cái giấy, một cái thông báo là mình được đặt chân qua nước Mỹ, thì mình lại vãng sanh một lần nữa rồi. Vì vãng sanh đâu phần phải chết mới được vãng sanh. Mình đã có kinh nghiệm vãng sanh rồi đó. Nghĩa là đời sống khổ này, mình làm sao vượt cái khổ này để đến một đời sống an lạc mới, gọi là vãng sanh.
2: Vậy có đợi chết mới vãng sanh không?
1: Không.
2: Vãng sanh ngay trong đời sống này. Hồi tháng trước tôi rất khổ, năm trước tôi rất buồn, nhưng nhờ nghe Phật Pháp, bây giờ tôi, mọi việc tôi bình thường, tâm tôi bắt đầu trở lại bình an. Vậy thì làm sao để tâm thanh tịnh? Tâm mình không thanh tịnh là bởi vì mình dính mắc và đặt để nhiều thứ. Còn nếu chúng ta biết nhận mọi thứ như là, thì tự tâm mình sẽ thanh tịnh. Thế nào gọi là các pháp như là? Đây, hoa hồng, mặc dù nó vàng mà vẫn kêu hồng. Màu trắng cũng kêu hoa hồng, màu đỏ cũng kêu hoa hồng, màu tím cũng kêu hoa hồng, mà nó không hề cãi, nó nói I am rose. Mình kêu nó cái gì nó cũng nhận hết. Người Pháp, người Anh, người Mỹ, người Việt, mỗi người kêu nó một cái tên. Nhưng mà kêu tên gì kêu, nó vẫn là nó, và nó vẫn tươi, héo, chết bình thường. Các pháp biến đổi. Tối nay Pháp Hòa gặp quý vị, sáng mai Pháp Hòa bay rồi, ngày mai Pháp Hòa vãng sanh ở Bắc Cali. Như vậy thì Pháp Hòa ngày mai đây, Pháp Hòa sẽ ẩn ở đây mà hiện ở chỗ khác, để rồi tháng 6 này Pháp Hòa sẽ hiện lại ở Nam Cali mà ẩn chỗ khác. Cuộc sống không mất đâu hết, chẳng qua là ẩn hiện thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ẩn ở thế giới Ta Bà, nhưng mà Ngài đang hiện ở một quốc độ nào đó để tiếp tục con đường của Ngài. Chứ đâu phải tu để thành Phật, để kiếm chỗ ngồi chơi, để đánh cờ tướng chơi. Không phải vậy. Mình làm bác sĩ, đậu lấy bằng bác sĩ rồi thì phải đi vào bệnh viện hay là ở phòng mạch. Nói chung là phải hành nghề, chứ không thể nào đóng cửa lại nói tôi xong rồi, giờ tôi làm bác sĩ. Bác sĩ ở nhà ngủ nghỉ. Mà mình càng là bác sĩ thì mình phải thực hiện đúng vai trò một bác sĩ của mình, là cứu người lâm bệnh. Thế thì Đức Phật Thích Ca bây giờ đang ở đâu? Có chỗ nào để Ngài ở? Có một chỗ Ngài đang ở, nhưng việc làm của Ngài vẫn không dừng nghỉ. Ngài vẫn đang làm những công việc độ sanh như Ngài đã từng ở cõi đời này Ngài làm vậy. Vì chỗ nào có chúng sanh cần thì mình tới, hết cần thì mình đi. Quý vị hiểu được chỗ đó. Mà hiểu được chỗ đó thì có khổ gì đâu. Đây mình lấy cái miếng đất mình sắn ở dưới này lên, miếng đất này nó lõm rồi, vớt ra qua đây, khuyết chỗ này mà bổ chỗ kia. Đây ly nước mà cầm lên uống luôn, đây giảm đây tăng, hai tiếng sau ở đây giảm kia tăng. Tăng giảm là tại mình nói thôi, giảm đây tăng kia. Rồi nó tăng được chút xíu trong bồn đó, nhớ cái nó giảm. Giảm ra ngoài cống. Rồi bây giờ kêu là bất tịnh. Xong rồi nó ra cái chỗ cống chính của chính phủ, họ qua bao nhiêu lần lọc, nó đưa nguồn nước trở lại cái sạch mắt mình, cái kêu nước sạch. Mà thật thể là từ nước dơ. Vậy dơ sạch có gì để nói không? Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, giảm đây tăng kia, uế đây tịnh kia, tịnh kia uế đây. Nó đục theo vậy cái kêu, nó đục vậy kêu là dơ. Vậy mà bún mắm nó đục vậy mà vẫn ăn. Tại sao có những cái nó đục vậy anh kêu là dơ, mà có những cái thành thử ra nói không tùng tận của các pháp. Mà mình không hiểu các pháp cho nên mình phải tranh cãi về các pháp. Còn nếu mình nhận các pháp nó như là thì không còn gì để tranh cãi nữa hết, mọi việc bình thường. Người ăn được bún mắm thơm quá, người ăn không được nó thôi ăn cái món gì mà thúi quá. Thành ra chữ thúi và chữ thơm nó cũng tùy theo người cảm nhận thôi. Người thích nghe pháp ngồi chật vẫn vui, người không ưng nghe pháp đưa ghế salon ngủ khò. Thưa đại chúng, là mình hiểu được các pháp như vậy. Cái pháp là gì? Là hiện tượng. Các pháp là hiện tượng sự vật. Buồn vui là hiện tượng, thắng thua là hiện tượng. Lát nữa nó bước ra cửa mà lụm được 100, trời ơi hên không, đi chùa Phật độ. Bước vô xe xong bà cứ nói trời ơi xui ghê nha, đi chùa mất 100.
1: hên của mình mà tôi của người khác. Quý vị thấy được chỗ mà nói không? Tự mình khi mình thấy được các pháp rồi, bình an vô cùng, không có gì cả. Mà người mà hiểu được vậy là xả đó, tranh cãi gì đâu. Anh nói gì cũng được hết. Tại vì tôi biết bản chất của nó rồi. Mình nói với con dòi: dòi ơi, hãy lắng nghe tôi, trong này hôi lắm, ở ngoài làm chi? Con dòi nó đáp lại: chị này ăn nói kỳ kỳ, chỗ này chính món cà ri của dòi. Con dòi nói món này món cà ri mà nó hôi lắm. Tại cái con dòi là cái nghiệp của nó, cái nó sanh chủng vậy thì nó hưởng cái đó. Đối với mình không phải. Thơ mới làm đó. Xuất khẩu thành thơ đó, chứ không phải có sẵn đâu.
3: Bây giờ cấp nhất bài thơ này của thầy.
1: Quý vị mệt chưa? Chưa cũng phải nghỉ. Tại vì các pháp nó vậy đó, chỗ nào hấp dẫn là nghỉ liền. Phim Tàu là nó vậy á, nó tung một chưởng nó văng ra cái nó hết phim. Để nó hấp dẫn người coi, để mở tập nữa coi nó chết chưa. Các cái anh làm phim ảnh cũng tâm lý pháp, cái tâm pháp của mình lắm. Tâm của chúng ta là bạc phò là bà tám. Coi phim ngày mai coi cũng được chứ, nhưng mà bây giờ sắp đi ngủ mà nó chết kiểu này không được. Mở tập phim kế ra coi coi nó chết rồi đi ngủ cũng yên, để khỏi thắc mắc chừng nào nó chết. Cái anh làm phim anh hiểu pháp mình không? Ảnh có cái pháp để anh dụ mình. Cho nên cái người mà học Phật á, Pháp Hòa thưa là mình mà thấu đáo được đạo lý rồi là mình thấy đạo Phật khắp cùng khắp chỗ. Và Đức Phật cho mình cái trí để mình nhìn nhận các pháp như là các pháp như thị. Rồi cuối cùng các vị, cái gì nó xảy đến? Pháp diệt như thị, pháp diệt như thị. Pháp nào nó cũng là vậy. Nhưng mà không, pháp nào đi rồi nó cũng cái ngày tàn cuối cùng của nó thôi. Tổng thống cũng chết, vua chúa cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Chữ chết thì không có gì buồn. Nói theo cách khác là chấm dứt. Nhưng mà nó chấm dứt để rồi nó bắt đầu một cái mới. Thí dụ như hôm nay Pháp Hòa không có đi thì làm sao tháng 6 tới nữa? Tháng 12 vừa rồi có về đây rồi, về Nam Cali rồi, mà không về bển thì lấy gì tháng 2 này cho qua nữa. Thành nữ ra cuối cùng gì? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhung nhớ. Chân lý mình phát hiện một điều là mà có xa nhau mới nhớ nhau.
3: Thầy là được rồi,
1: hỏi nhớ. Hay quá. Này là long distance love. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Đó là thơ của một thiền sư. Tại sao ngài nói như vậy? Tâm con chưa bao giờ rời Phật. Đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Lúc nào mình cũng có pháp trong tâm, thì lúc nào, hễ người nào có pháp trong tâm là người đó sẽ có phương pháp. Có Phật pháp là có phương pháp. Có Phật pháp là có phương pháp chúng ta ứng sống hàng ngày. Bạch thầy, cho con hỏi, bà ngoại con chết nhưng con nghe họ nói là cần phải cúng trai tăng, nên hay không cúng không thầy? Trước hết là phải nói trai tăng là gì để các vị ta, người ta thắc mắc mình đang cúng trai tăng là cúng gì. Chữ tăng này là nói cho đoàn thể tăng ni. Chữ trai này là nói đến một bữa ăn cơm, một bữa cơm trai. Mình làm một bữa cơm trai mình cúng dường tăng ni để nhờ năng lực tăng ni cầu nguyện hồi hướng cho người mất, gọi là trai tăng. chữ tăng này là chữ từ cái chữ tăng già là đoàn thể, ni cũng là tăng, nam nữ đều là tăng nếu ai sống hòa hợp thanh tịnh. Vậy thì trai tăng không nhất định phải là chết mới cúng. Bất cứ sự việc gì chúng ta muốn cầu nguyện đều có thể thiết lễ trai tăng cúng dường, nhưng cũng không bắt buộc nếu chúng ta không có hoàn cảnh. Mà cái cần thiết nhất làm cho người chết là mình phải làm sao tự thân tâm mình cầu nguyện cho người mất. Còn mình cúng trai tăng là tùy hoàn cảnh của mình, nhờ thêm năng lực của đại chúng. Còn không có hoàn cảnh, không có phương tiện, gửi tên cầu nguyện cũng được, gửi tên vô chùa xin cầu nguyện cũng được, rồi tự mình ở nhà cúng dường tụng kinh cũng được, chứ không phải là đúng hay sai hay cần phải làm cho người mất. Hồi nãy Pháp Hòa nói tâm thanh tịnh là khi nào mình nhận các pháp nó như là mà không thêm bớt, thanh tịnh ngay. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn cái bình hoa này, nhận nó là một bình hoa cắm đẹp vậy thôi, mà mình không có phân biệt là đẹp hơn xấu hơn gì hết, cái tâm mình nhận nó như vậy là nó bình thường. Pháp Hòa ví dụ như hôm nay ngoài trời mưa, rọn lát lại nắng, chuyện nắng mưa là chuyện của đất trời, chuyện của thiên nhiên thời tiết. Mình nhận khi nào nó mưa mình nhận là mưa, mà khi nào nó nắng mình nhận là nắng thì mình bình an. Còn đang trời mưa ra đứng nó vô duyên lắm nghe. Tôi đang vậy mà trời, mình có nói gì nói mưa vẫn mưa. Thành thử ra mình làm sao mình nhận các pháp như là thì không còn sự phân bua ở trong lòng, thì tâm nó thanh tịnh thôi. Sở dĩ nó không thanh tịnh là mình quá nhiều những cái đặt để so sánh. Cũng giống như trong câu hỏi lễ chẩn tế có từ khi nào, thật ra không phải là chữ ở trong cái truyền thống theo kinh điển đại thừa đó, thì có kể là Đức Phật có nói những bài kinh về cúng thí cho các loại âm linh cô hồn. Còn về hình thức cúng như thế nào thì tùy theo hoàn cảnh, mỗi quốc độ có một cái hình thái cúng khác nhau, nhưng mà cái nội dung vẫn là chuyển tải năng lượng từ bi đến cho người trong cõi âm bằng hai phương diện: thí thực cho họ và khai mở tâm cho họ bằng cách tụng kinh truyền đạt giáo pháp. Hình thức thì tùy, lớn nhỏ bắt ấn rồi kêu gọi gì đó tùy, nhưng mà cái nội dung mục đích là chuyển tải hai phần: thực phẩm cho họ no bằng cái hình thức xúc thực, và giáo pháp cho họ giải thoát khổ đau từ cái tâm. Sở dĩ họ khổ trong cảnh đói khổ là vì tham, keo kiết, bủng xỉn. Mình làm sao mình mở được cái tâm đó thì họ liền no đủ. Quý vị nhớ hình ảnh của bà Thanh Đề trong kinh Vu Lan không? Thấy cô mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đó là hình ảnh nói lên một người bủn xỉn keo kiết, tượng trưng cho tâm tham. Mà hãy có người tham là nó phải thể hiện cái tham bằng cách lấy tay mình che lại. Và khi tâm tham đó nó chẳng khác nào một đốm lửa nó đốt, cho nên chén cơm dù có giữ cho phần mình nhưng ăn cũng không trọn. Đó là hình ảnh biểu tượng một con người đọa xuống khổ đau rồi mà tâm vẫn chưa khởi mở. Cho nên á, có những người người ta khổ nhưng mà sau đó người ta rất cảm thông cho người khác, vì họ nói tôi đã từng khổ rồi, cho tôi không muốn làm khổ ai nữa hết. Đó là cái tâm sống trong địa ngục mà có tâm từ bi muốn cứu khổ người khác. Còn có nhiều người ngược lại, tôi khổ rồi tôi phải bắt mọi người khổ giống tôi. Cho nên tại sao ở chỗ mà đụng xe đó, chết người đó cứ xảy ra hoài, chúng ta thường gọi là có huông đó. Vì những người đó họ lẫn quẩn ở đó để họ tìm một người chết tương đồng họ mới thỏa mãn. Vì sao? Vì cái tâm họ tức, họ không nghĩ rằng họ sẽ chết, nhưng đùng một cái họ chết do một tai nạn. Nói theo bây giờ chúng sanh làm gì, ăn không được là mình phải làm cho nó hư lên, Cái đó là cái tâm niệm của phàm phu chúng sanh, âm dương đều giống nhau. Nhưng mà cách cúng và cách cho họ ăn, cách họ ăn nó khác thì cách chuyển tải nó phải khác. Ví dụ như từ Mỹ và Canada, quý vị muốn gửi quà cho Pháp Hòa, quý vị đem ra bưu điện quý vị gửi, gửi đúng tên và nhận. Rồi giờ muốn cho Pháp Hòa biết cái đó là gì, quý vị viết cho Hòa cái thơ: đây là gừng, thầy nhớ uống ngày mấy muỗng, ví dụ vậy. Hay là mình gửi cho cái người đó khi họ lâm cảnh khổ, thì cái cõi âm chúng ta chuyển tải cũng thế. Nhưng mà cái cách ăn của họ khác với cách ăn của mình. Mình là để vô miệng nhai, gọi là đoàn thực. Họ là ngửi, cho nên gọi là xúc thực. Và cách mình truyền cho nhau là gửi, còn cách mình đưa cho họ là đem năng lực tâm gửi. Tại vì cảnh đó mình không thấy, mình không thấy thì mình phải chuyển bằng tâm. Điều này có thể mình không tin, nhưng không sao hết. Quý vị tin hay không tin, nó không ảnh hưởng về đến giáo lý căn bản của Đạo Phật hết. Giáo lý căn bản của Đạo Phật là chúng ta tu để giải thoát khổ đau. Còn những cái chuyện khác chúng ta làm là để thể hiện lòng từ của mình, khi mình thấy ngoài mình còn có những người khác khổ. Nếu mình làm được điều đó thì cái năng lượng từ bi của mình lớn hơn, là vì mình chẳng những cứu người sống mà mình còn nghĩ luôn cả người mất. Không sao hết, không làm cũng không ai nói mình tội lỗi gì. Nhưng cuộc sống của chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái gì chúng ta không thấy cũng không có nghĩa là nó không có. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái thấy biết của chúng ta rất hạn hẹp. Cách một vách tường đã không thấy, cách một vách tường đã không nghe. Thế thì có những cái nó sâu xa hơn nữa, cao vời hơn nữa, nói sau cùng, nghe sau tận. Tin cũng được, không tin cũng sao, cả hai mặt đều không ảnh hưởng gì đến cái sự giáo lý của Đức Phật. Vì Ngài chủ đích không phải nói cái đó. Chủ đích của Ngài là nói con đường tu tập để chúng ta tự chuyển hóa lấy mình. Còn những cái gì Ngài thấy xa hơn, Ngài nói thêm để chúng ta biết mà hướng tâm về những người khốn khó hơn mình. Âm dương đều cần. Mình không cho homeless, chính phủ vẫn lo. Nhưng mà tại sao mình vẫn làm? Vì đó là thể hiện lòng từ, và đó là thể hiện tâm người có đức, có phước. Mình không làm gì hết, chính phủ vẫn lo mà. Bằng chứng mình qua đây, chính phủ vẫn lo cho mình. Mặc dù mình không là công dân của họ, nhưng họ vẫn cho mình cái bác, cho là vô quốc tịch làm công dân, vẫn đối đãi với mình như một công dân người Mỹ. Một khi họ nhận mình là công dân Mỹ, họ vẫn lo cho mình đầy đủ, từ bệnh tật cho đến già nua, vân vân. Hiểu được cái chỗ đó thì quý vị hiểu chẩn tế là gì? Là một hình thức cứu độ ban phát cho người trong cõi âm qua một hình thức cúng kiến. Có gì sẽ nói là ồ cái đó không có, không sao. Nhưng nhớ là mình đừng nói cái gì mà mình không thấy không nghe, sợ nó phạm. Mình không tin, im lặng để người khác làm. Mình không đồng tình, để người khác làm. Đừng có bài xích, đừng bán bổ. Vì có những cái mình chưa biết tới, mà lỡ mai mốt mình biết được, hoặc là mình rơi vào cảnh đó, không ai cứu mình. Tại ta nói hồi xưa anh có tin đâu, lúc trước anh có chịu nghe đâu. Cho nên thôi, theo cái của Pháp Hòa nói, Pháp Hòa thường làm á, không bao giờ chê cái của người khác. Cái gì của mình thì mình nhận, không phải thì thôi. Biết được nói tốt hơn nói thôi. Mình nói lỡ mai mốt mình hớ sao. Còn mình tiếp nhận để mình làm hay hơn thì mình làm, còn không thôi. Cho nên mình cứ tập như vậy thì tu bòn tu mót mà. Phước thì phải tạo chút chút vậy thôi. Còn cuộc sống này cái gì mình cũng nói không hết, cũng không sao. Nhưng mà có nhớ là cái không mà chúng ta nói đó không phải là hoàn toàn không có, mà chỉ là không thật thôi, là chúng ta chưa thấy thôi. Hư không này có không? Mà mình thấy không? Đã nói là hư không sao mình thấy? Mà nó có không? Có. Nó có bao nhiêu cái luồng sóng điện đây không? Có. Đem cái máy vô là nó ra hết. Ở trên này hiện nay đang có vi trùng không? Có. Nhưng mà tại miễn nhiễm mình khá cho nên mình không bị. Hay là mình không có con mắt tin mình thấy thôi. Chứ còn tin tường mình thấy là có hết. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa có về thăm lại chùa, được thăm chùa Đức Phước, rồi có vài lời chia sẻ với quý vị. Có gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật.
4: Giờ đây chúng ta cùng cắt tay hồi hướng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Nó bình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị bệnh cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bệnh cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa, mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California. Và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình, muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng y sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên, cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng y sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp suất máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề

0: stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng vị sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng vị sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ phía bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platiner. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platiner là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó cho thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đó đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, và lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ luân lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó, và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc loãng máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là

0: là họ không bị lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Có nghĩa là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến gì mà máu não mà những hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó, thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung, có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là a dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay, thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì a dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ gì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông nó ra, thì quý vị đã cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó, thì quý vị nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lưu, thì quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luân lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? nó tự nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ, cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, ha, ứ trệ. Nó làm cho những cái khối u, khối huyết, nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Ô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không, thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não. Và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng. Ở thời đương khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, từ vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tự vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, thưa quý vị, có nghĩa là không có tự quậy gì được hết. Cho nên là đó là lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. Khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với, làm sao, đúng. Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị. Ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ riêng mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về cái nước tây y nhiều, chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích. Ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ, hay nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là tục địa đinh quy xuyên khung rồi đó, thưa quý vị, để mà nó bổ máu, phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay, thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra, thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của Tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung, là một cái bài thuốc vị thuốc là nó giúp cho máu huyết nó luân lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu nó không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà có những cái chứng bệnh mà co giật, co rút, cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm. Nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia, thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam thất khang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên là quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu, thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỏng máu mà họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này ngày. Tự vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết. Nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỏng máu nó làm cho cái vết thương nó nở mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại bổ sẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới bổ sẻ xong mà vô bổ sẻ nữa, thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiên. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Nó là của bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao áp huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó, thưa quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luân lưu. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà tới loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu, thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp, nó mang hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao. Hay là uống cà phê, mình gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt giữa cái đường đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ còn áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày đấy quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại, phải không? Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái tại vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận, thưa quý vị ha. Thì nếu mà vị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó, thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có. Mình khi mà bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống, thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người đang vận động. Đang vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ để vô gym, tôi đâu có thời giờ đó là những này không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta phải dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh á, tôi luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á, thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn, thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm rồi tôi ngồi, thì dĩ nhiên chăm cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong này, tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Thì vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luôn lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn, thưa quý vị. Mình không có thể nói rằng tôi có cái gym tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống đó, chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ, thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên. Nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luồn luồn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ đen xin, họ mở nhạc họ đen xin rồi ổng cũng đen xin theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay đen xin, họ nhảy múa, ổng cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên để cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất ấy, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn quý vị. Tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình tạo một cái gì đó mình ngồi lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tối ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến, và thưa quý vị, mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng đâu hút thuốc hết. Cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi, và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây y họ gọi là bị inflammation, thì quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có đen nhớ giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, một cái vị thuốc là a dao rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn nhuyễn kim, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, à thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, bị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng à, bà cụ tôi bà ăn, bà bây giờ bà già rồi bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có nên dám nêm nếm hết đó. Tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm, cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chính trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn mà nấu chính trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không có thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà dinh si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu mà thấy con người nó quá mệt mỏi thì chạy vô nhà thương, cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Vì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về. Đó một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, sao má mày ăn mặn vô. Đó thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày đó, thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối, tức là
0: lấy muối sắc vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Đó, thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phần. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phần như vậy đó, thì mình đắp khăn khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương. Mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải, nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó rú từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. À, thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân, cho nên không có thể hàn mà mình cũng tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình á, có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. À, nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi lên 30 gram này. À, mà tự nhiên xài hồ là chủ, xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, mà chấn chỉnh cái hệ thống đó thì xài hồ mình thấy chủ lực đi vào gan. Như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng, nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt bản lai, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông y, và Đông y thì cũng hiểu lầm về bên Tây y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắt cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên trăm mấy, trăm hai chục, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong á thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ẩm về bể, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ khó giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y cứ lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thì quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàn nhiệt nó hàn nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Mà thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì
0: đó, vì người ta lục mà ở trong nhà không tại đó Nam Phong, làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đâu
1: cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đâu chị Mai Tuyên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu nó rất là khó. Tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Rồi cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó, thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được. Chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm, chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tắp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ là chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình á là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á mình phải đi kiếm ăn hàng ngày, từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình á mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn, cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà cứ tốt á thì trời sinh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại. Giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mình là tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ thon lắm, tự nhiên họ hoạt động nhiều thưa quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái đông y mình đã tránh cái giải quyết đó là thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì, tôi gọi là mấy ông nhà giàu, thì ông dư ăn. Còn đại đa số thì mình ốm không à, thưa quý vị. Thì nó có cái phương pháp là mình ăn ít lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự vì cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quy. Nếu mà cái xe nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể, cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ quý vị. Thứ hai, nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm dụng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó. Cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó, trong bụng có dân lại sang lãi. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó. Thì những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, như rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn theo cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó burn cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài đó. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó burn. Burn là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó burn, chẳng hạn như 6-6-5. Thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình đi làm việc. Thưa quý vị, thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và

0: mình có thể suốt 10 tháng, 20 tháng rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được. Ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack. Có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó, mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái sneaker, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Thì mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bắt chắc mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không anh?
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 33 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tan đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó. Thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarat yêu
1: á,
0: toàn huyết
1: chứ không phải toàn huyết. Dạ.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là cái những cái máu ứ máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng là ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi. quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Houston.

0: của chúng tôi. Và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc của đời chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi, thưa quý vị. Cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nửa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nửa phao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp, thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng ý sĩ Mai Tuyên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng ý sĩ Mai Tuyên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 5 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 10 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Bonifacio Giám Mục Tử Đạo. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca Jeremiah sau đây.
1: Muôn dân hỡi lắng nghe lời Chúa và loan đi các đảo xa vời, rằng Đấng đã phân tán Israel cũng chính Người sẽ thâu tập lại, canh giữ họ như một tử canh giữ đàn chiên.
0: Vì Chúa đã cứu chuộc nhà Gia-cóp, giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều. Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Si-on, lũ lừa kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa. Nào lúa thơm rượu mới dầu tươi, nào bò bê cùng với chiên cừu.
1: Lòng thoát thuê như vườn cây tưới nước, họ chẳng còn mỏi mệt héo hon. Thiếu nữ bấy giờ vui mừng nhảy múa, trẻ già cùng mở hội tưng bừng.
0: Chúa phán, tan tóc họ ta biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Thức ăn ngon ta đãi hàng tư tế, và dân ta hưởng ân lộc như đầy. Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý khán giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói Đấng Cứu Thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các tư tế, kinh sư, biệt phái, kỳ lão luôn đặt dấu hỏi và thách thức về căn tính của Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đánh đuổi những kẻ buôn bán ở đền thờ Jerusalem, họ chất vấn Ngài: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền đó để ông làm các điều ấy? Vào một dịp khác, khi Chúa Giêsu truyền cho người bại liệt được 4 người bạn thả xuống từ mái nhà rằng: Này con đã được tha tội rồi. Họ hỏi thầm rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? Trong dịp lễ cung hiến đền thờ, khi Chúa Giêsu đi bộ tại hành lang Solomon, người Do Thái hỏi: Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông rồi, mà các ông không tin. Theo Cựu Ước, như được ghi trong sách Sáng Thế, sách Ngôn Sứ Isaiah, sách Ngôn Sứ Samuel, trong nhiều thánh vịnh, thì Đấng được Thiên Chúa

sai đến thế gian để cứu độ là Đức Kitô. Kitô là theo tiếng Hy Lạp, còn Mêsia là theo tiếng Do Thái, có nghĩa là đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Trong thời Cựu Ước, kẻ được sức dầu là kẻ được Thiên Chúa chọn để thi hành một sứ mạng của Ngài. Các tư tế, các vị vua, các ngôn sứ đều được sức dầu. Vua Salomon đã nói tiên tri về Đức Kitô trong Thánh Vịnh 72 rằng: Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống, cả những vua Ả Rập, Sơ Va cũng đều tới tiến dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Điều này được ứng nghiệm khi các đạo sĩ từ phương Đông đến Bethlehem dâng lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược lên hải nhi Giê-xu. Các đạo sĩ nhận biết và tin rằng đây là vua dân Do Thái mới sinh ra. Còn ngôn sứ Isaiah đã loan báo: Từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Từ gốc tổ Giê-xê, vậy ông Giê-xê là ai? Thưa, là cha của vua David, là cháu nội của bà Ruth. Như vậy, Đức Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David. Vì thế các luật sĩ mới nói đấng cứu thế là con vua David. Quả vậy, Đức Kitô tức là đấng cứu thế thuộc dòng dõi David. Vua David được sinh ra 1000 năm trước khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bethlehem. Nhưng Chúa Giêsu còn là con Thiên Chúa, đã hiện hữu từ nguyên thủy, từ khởi đầu, nghĩa là còn trước khi tổ tiên loài người Adam, Eva được tạo thành. Vì thế, Chúa Giêsu đã chứng dẫn lời vua David trong Thánh Vịnh 110. Theo đó, Đức Kitô đã được vua David gọi bằng Chúa trước đó gần cả 1000 năm. Chúng ta hãy nhớ lại trong Phúc Âm Thánh Gioan, có lần người Do Thái nói với Chúa Giêsu: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Chúa Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Vì nếu xét theo bản tính loài người thì Chúa Giêsu thuộc hàng con cháu ông Abraham, vì Ngài thuộc dòng dõi của ông. Ông Abraham sinh ra khoảng gần 2000 năm trước Chúa Giêsu. Nhưng xét về bản tính Thiên Chúa thì Chúa Giêsu là đấng hằng hữu, có từ trước muôn đời, nên Ngài có trước ông Abraham. Các luật sĩ, kinh sư, tư tế không tin Đức Kitô và luôn đặt vấn đề nguồn gốc và căn tính của Ngài. Khi sứ thần Gabriel loan báo cho Đức Trinh Nữ Maria biết người đã được chọn làm mẹ đấng cứu thế, sứ thần đã nói: Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Trong ngày lễ hiện xuống, Thánh Phêrô đã rao giảng cho người Do Thái ở Jerusalem rằng: Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, là Thiên Chúa đã đặt Chúa Giêsu mà anh em đã đóng đinh vào thập giá làm Chúa Tể và là Đấng Kitô. Như lời Gioan Tẩy Giả nói về Đức Kitô: Ngài xuất hiện sau tôi, nhưng Ngài có trước tôi, và tôi không đáng cởi dây quai giày cho Ngài. Chúa Giêsu muốn tỏ cho người Do Thái biết về căn tính, về lai lịch, về nguồn gốc của Ngài. Ngài là con Thiên Chúa và được sai xuống thế gian để cứu rỗi nhân loại. Ngài luôn biết mình là ai và sứ mạng của Ngài là gì. Còn chúng ta,
Chẳng phải chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô, là con cái Chúa, và mình sống ở đời này làm gì? Nếu chúng ta không biết mình là ai, thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Trong những tuần lễ cuối cùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến dịch Operation Baby Lift do Tổng thống Mỹ Gerald Ford ban hành đã di tản khoảng 3.000 trẻ em từ ngày 3 đến 26 tháng 4 năm 1975 trên 30 chuyến bay. Phần lớn các em là những đứa trẻ với hai dòng máu Mỹ-Việt trong các trại mồ côi ở miền Nam và được đưa đến Mỹ. Các em được đón nhận và nuôi dưỡng trong các gia đình người bản xứ đầy tình thương. Còn những đứa trẻ mang hai dòng máu Mỹ-Việt còn lại thì sao? Sau ngày 30 tháng 4, những đứa trẻ này bị bỏ rơi, hất hủi và sống những ngày tủi nhục. Sau đó, phần lớn cũng được đi định cư tại Mỹ. 50 năm sau cuộc chiến, những đứa trẻ ngày xưa nay đã trên 50 tuổi, đã ổn định và thành đạt trong cuộc sống. Nhưng những câu hỏi về cha mẹ mình là ai và những cuộc hành trình tìm về cội nguồn vẫn tiếp tục. Nhà báo Catherine Turner, người Úc gốc Việt, nằm trong những đứa trẻ đó. Trong cuốn phim tài liệu do chính cô thực hiện mang tựa đề Rất gần mà rất xa, So Close, So Far Away, cô nói về cuộc đời của mình từ khi được đưa lên máy bay vào ngày 5 tháng 4 năm 1975, đến lúc trưởng thành và trở về Việt Nam tìm được mẹ ruột của mình. Chúng ta cũng luôn cần biết mình là người Kitô hữu, là người mang danh Chúa Kitô. Thánh Phêrô định nghĩa Kitô hữu là những người đang sống trong Chúa Kitô. Quả thực, qua bí tích rửa tội chúng ta trở thành chi thể của Chúa Kitô, là con cái Thiên Chúa. Còn theo Thánh Phaolô thì chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Theo Mẹ Teresa Calcutta thì Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình. Chúa Giêsu xưng mình là con Thiên Chúa đến thế gian với sứ mạng cứu độ nhân loại với cái chết của mình, đã sống lại để cho chúng ta được sống lại và về với Thiên Chúa. Mỗi khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta hãy biết về cội nguồn, về lai lịch, về căn tính của mình rằng mình có người cha là Thiên Chúa ở trên trời, đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính con một Ngài cho chúng ta, và người con một này đã chết để cứu độ chúng ta. Đấng đã tha thứ chúng ta để chúng ta biết tha thứ cho nhau. Đấng đã yêu thương người tội lỗi và dạy chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Giáo hội Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tông Dược Tông. Chiều thứ Bảy ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chánh tòa Almudena ở thủ đô Madrid, nước Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Giám Mục José Cobo Cano đã chủ tế thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tông Dược Tông, với sự tham dự của vài hồng y, nhiều giám mục, linh mục và khoảng 8.500 tín hữu. Trong thánh lễ cũng có sự hiện diện của ông Kiko Akulo và những người tiên phong trong con đường Tông Dự Tòng. Khi chương trình này được thành lập bởi ông Kiko và bà Carmen Hernandez tại một khu ổ chuột ở gần Madrid vào năm 1964, bà Carmen đã qua đời năm 2016 và hiện đang được cứu xét trong tiến trình phong trong suốt. Con đường Tông Dự Tòng là một chương trình đào tạo nhằm giúp các tín hữu trưởng thành, tái khám phá và đào sâu đức tin qua việc sống các bí tích khai tâm Kitô giáo trong các cộng đoàn nhỏ trong các giáo xứ. Hiện nay trên thế giới, con đường Tông Dự Tòng có mặt trong hơn 6.250 giáo xứ, 1.400 giáo phận ở 138 quốc gia. Cuối thánh lễ có công bố sứ điệp chúc mừng của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Tin Giáo hội Hoa Kỳ, tài liệu cầu nguyện nhân kỷ niệm 250 năm lập quốc Hoa Kỳ chú trọng đến người di dân. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố một mẫu cử hành cầu nguyện toàn quốc, mời gọi các tín hữu Công giáo suy gẫm về lịch sử quốc gia qua lăng kính di cư, di dời, chế độ nô lệ và đức tin, đồng thời khuyến khích việc vận động cho các cộng đồng người di cư dễ bị tổn thương. Tài liệu mang tựa đề Nghi thức cầu nguyện toàn quốc tôn vinh những hành trình đã hình thành nên nước Mỹ, do Ủy ban về Di dân và Tiểu ban Cổ võ Công lý Chủng tộc và Hòa giải soạn thảo, được đề nghị như một mẫu chung cho các giáo phận và giáo xứ. Buổi cầu nguyện mời gọi các tín hữu suy tư về lịch sử Hoa Kỳ qua lăng kính của di dân, di tản, nô lệ và đức tin. Tài liệu nhấn mạnh sứ mạng mục vụ của giáo hội là đón tiếp, đồng hành và liên đới với những cộng đoàn đã đến Hoa Kỳ để tìm kiếm hy vọng, an toàn và cơ hội. Đồng thời, tài liệu cũng tưởng nhớ những người bị cưỡng bức đưa đến vùng đất này, cùng những đau khổ và đóng góp bền bỉ của họ. Nghi thức gồm các bài thánh ca, bài đọc kinh thánh, lời nguyện tín hữu, chứng từ và suy tư, đặc biệt hướng đến người di dân tị nạn, nạn nhân buôn người và các cộng đoàn nhập cư. Các cộng đoàn địa phương được mời gọi thích nghi buổi cầu nguyện theo văn hóa và kinh nghiệm sống của mình.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ giáo dân làm Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bổ nhiệm bà Maria Montserrat Alvarado, một giáo dân người Mỹ gốc Mexico, hiện là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành EWTN News, làm tổng.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi như thường lệ mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích. Vâng, như thường lệ, tiết mục này cũng sẽ được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, chuẩn bị một cuối tuần sôi nổi chưa?
1: Cuối tuần này cái nó có vẻ nó bình lặng hơn cuối tuần rồi. Tại cuối tuần rồi em phải đi làm ở phòng phiếu, thành ra nó cũng hơi bận rộn. Cuối tuần này thì có vẻ nó êm ả hơn, nó nhẹ nhàng hơn.
0: Vâng, tuần này thưa quý vị, thời tiết ở Bắc California tương đối tốt, rất là thích hợp, là lý tưởng cho những cái buổi sinh hoạt ở ngoài trời. Bởi vì nó không có nóng lắm mà nó cũng không có lạnh lắm.
1: Dạ.
0: Rất là lý tưởng. Ngày hôm nay nhiệt độ dường như khoảng 85 độ cao nhất trong ngày. Và trung bình thì nếu mà ra ngoài thì chắc có lẽ là khoảng 80. Cho nên với gió và nếu mà đừng có đứng ngoài nắng thì rất là mát mẻ, rất là lý tưởng. Cũng có thể tổ chức những cái buổi barbecue vào cuối tuần, họp mặt bạn bè vân vân. Đây nó là cái khoảng thời gian mà người ta sẽ lợi dụng để có thể có những cái buổi họp mặt. Bởi vì ngày thì nó dài mà đêm thì ngắn. Có thể tới khoảng 8 giờ rưỡi, 9 giờ thì mặt trời mới lặn. Cho nên nó có nhiều cái thời gian hơn để cho mọi người có cái dịp sinh hoạt với nhau, vui chơi, ăn uống với nhau. Chỉ có điều đó là nếu mà tới cái ngày nào mà nó nóng quá đó, đặc biệt là khi mà qua cái khoảng thời điểm mà khoảng tháng 7 đó, lúc đó nó rất là nóng, nhiều khi nó lên đến 90 mấy độ thì không thể nào mà nướng được nữa, bởi vì nó nóng quá rồi. Nếu mà có nướng thì cũng nướng ở trong... trong mát hoặc là vào trong nhà, chứ ở ngoài nóng quá chịu không mà nổi. Nhưng mà thôi thì đây nó cũng là một cái mùa hè, nó cũng là một cái khoảng thời điểm để chúng ta có cái dịp và chúng ta có những cái sinh hoạt nó nhộn nhịp hơn so với những cái thời điểm như là ở mùa đông. Mùa đông thì có vẻ nó lặng lẽ hơn. Vâng, và rồi cuối tuần này thì coi như là cô chỉ có những cái sinh hoạt bình thường ở trong nhà thờ, rồi gia đình vân vân, không có cái gì mà đặc biệt hết phải không?
1: Dạ.
0: Thôi thì một ngày như mỗi ngày, nhưng mà em không có trả lại đời tôi. Vâng, hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ trong tiết mục Giai Thoại Điện Tích, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện với cái tựa đề là Nguồn Gốc Sinh Tử. Ai cũng biết cái chữ sinh, tức là sinh ra, và tử là chết. Nó là một cái quy luật tự nhiên của cái cuộc đời này, của cái đời sống này và của con người. Có sinh thì phải có tử. Và cái chuyện đó nó bình thường. Ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Ta, mà khi mà ông lớn lên mà ông đi ra ngoài mà ông gặp được cái chuyện khổ trên đời, sinh lão bệnh tử, thì ông mới tìm, phải mới bỏ hết tất cả mọi thứ để đi tìm cái con đường cứu rỗi, và sau này thì đắc đạo thành Phật. Và sinh lão bệnh tử không thể nào mà tránh được. Có ai mà tránh được cái chuyện mà già đâu. Rồi còn cái chuyện mà bệnh hoạn thì cũng không ai có thể tránh được. Người giàu cũng vậy, mà người nghèo cũng vậy. Rồi tới lúc chết thì cũng giống như nhau, cũng có một cái khoảng đất để mà vùi cái thân xuống. Cho nên cuối cùng thì cuộc sống, nếu mà chúng ta nhìn lại, thì chúng ta nên có cái quan niệm nó tích cực hơn một chút xíu. Bởi vì không biết lúc nào sống, lúc nào chết. Có người vừa gặp ngày hôm qua, ngày hôm nay nghe tin chết. Mà chết một cách bất ngờ, bất thần, bởi vì tai nạn chẳng hạn. bởi vì xe cộ hoặc là vì một cái gì đó bất ngờ mà không ai có thể tưởng tượng được ra là mới hôm trước ngồi nói chuyện với người đó mà hôm sau đã nghe người đó ra đi. Cho nên chuyện sống chết ở đời này nó bất ngờ lắm. Những cái giây phút mà chúng ta còn lại trên cái cuộc đời này thì chúng ta nên có những cái giờ phút tận hưởng những cái niềm vui. Và rồi nếu mà chúng ta làm được những cái gì mà đóng góp và giúp ích cho cuộc đời thì tới cái lúc mà nhắm mắt xuôi tai thì chúng ta cảm thấy nó yên tâm hơn, chúng ta cảm thấy nó vui hơn, bởi vì ít gì mình cũng có đóng góp cho cái cuộc đời, cho cái tha nhân này. Thí dụ như một ông nhạc sĩ, ông ấy viết nhạc thì có thể ông ấy sẽ không nổi tiếng, nhưng mà tới cái lúc mà chết ông ấy vẫn an tâm rằng ít ra mình cũng đã đóng góp cho cuộc đời này, cho những người yêu nhạc một số những cái nhạc phẩm, và có người thích, có người không thích, và đó là cái sức của mình rồi. Những người mà người ta giỏi, người ta sáng tác những cái nhạc phẩm nổi tiếng, nhiều người hát thì khác, còn mình đóng góp ở cái phần và cái khả năng của mình thì cũng cảm thấy tạm an tâm. Hay là những người đi làm những cái công việc từ thiện, từ lớn cho tới nhỏ. Lớn là thí dụ đi qua tận những cái xứ nghèo để mà giúp những cái người bệnh hoạn, nghèo đói bên đó. Nhỏ là góp một cái phần, đóng một số tiền nào đó nho nhỏ cho những cái công việc từ thiện, vân vân. Và tất cả những cái việc làm đó nó sẽ giúp cho cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn lắm. Bởi vì chúng ta biết ít ra trên cái cuộc đời này chúng ta cũng đã một phần nào đó đóng góp. Còn riêng những người có cái tâm hồn mà yêu nước, yêu dân và cái tâm hồn lớn và có cái chí nó nhiều hơn thì họ sẽ làm những cái việc lớn hơn. Ví dụ như là cứu dân, cứu nước, giúp người dân ra khỏi cái cảnh lầm than, vân vân. Và những người đó khi mà họ chết đi thì họ cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mà cụ Phan Bộ Châu, khi mà cụ thất bại bị Pháp đem về giam cầm ở Huế đó, ở cái nơi mà chiều chiều mà cụ ra cụ thả câu đó, cái bến Phú Văn Lâu đó, bến Văn Lâu đó, thì cụ đã làm một cái bài thơ. Cái hình ảnh của cụ lúc đó đó là một ông già câu cá và cứ ngồi lặng lẽ, bởi vì bị gọi gần như là giam lỏng ở nơi đó. Thực dân Pháp không có giết cụ nhưng mà đã coi như là kiềm chế hết tất cả mọi thứ đi lại, cũng như kiểm soát hết, coi như là một cái nhà tù giam lỏng ở đó. Và cụ Phan Bộ Châu có hai bài thơ rất nổi tiếng mà rất là nhiều người thích, đó là hai bài thơ. Một bài thơ mang cái chữ chết và bài thơ kia mang cái chữ sống. Và hai bài thơ này dường như, nếu tôi nhớ không lầm, là nó thuộc vào cái thể loại thất ngôn bát cú, tức là mỗi một bài thơ dường như nó có 8 câu. Nhưng mà đại khái đó thì trong hai bài thơ cụ nói là sống phải vì dân vì nước, sống phải đóng góp, phải giúp mọi người, vân vân. Mà sống mà không làm gì hết đó, thì sống chật đất, sống chật cái đất này, rồi tới lúc chết đó, thì phải chết làm sao cho nó xứng đáng, vân vân. Và cuối cùng thì tuy là chí không thành nhưng mà cụ ra đi, cụ vẫn có một cái gì đó cụ an tâm, bởi vì biết là mình đã làm hết sức mình rồi. Và chính cái điều đó nó làm cho tâm hồn nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên cụ vẫn có những cái bài thơ nó mang cái tính cách nó u sầu. Cô có bao giờ cô nghe cái bài thơ của cụ mà người ta ngâm theo kiểu Huế đó, nó thảm lắm. Cái bài mà chiều chiều trên bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai thương, ai nhớ ai mong, xin lỗi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với cái chuyện sống và chết. qua cái câu chuyện nguồn gốc sanh tử. Bởi vì nói đến sống hay là chết thì cái từ ngữ Việt Nam nó cũng nhiều lúc nó sử dụng, nó làm cho người ta nhiều khi mình nghĩ lại mình cũng bật cười. Cô nấu nồi cơm nó không chín, tôi nói cái nồi cơm nó là nồi cơm sống. Thì cái chữ sống nó không có đi chung với là cái chữ chết, mà là nó lại đi với cái chữ chính. Và tại sao người ta không sử dụng cái chữ sống mà người ta không sử dụng cái chữ mà nồi cơm chưa chín, nồi cơm sống, thì có nghĩa rằng nó chưa chết. Mà nó chưa chết thì chưa ăn được. Vâng, cho nên từ ngữ Việt Nam đôi khi nó cũng có những cái nó nhiều lúc chúng ta ngồi suy nghĩ lại, chúng ta thấy nó có nhiều cái chữ đó là nó đồng âm nhưng mà nó lại khác nghĩa. Và có những cái chữ đó là nó cái âm nó khác nhưng mà nó lại đồng nghĩa với nhau. Rồi bây giờ cô kể hay là tôi kể đây?
1: Dạ anh kể.
0: Sao vậy?
1: Thật cái đèn nó chiếu nó hơi chói con mắt em.
0: Tức là con mắt của cô nó không có chịu nhìn chữ
1: ha. Nó nhìn chai thôi. Nhìn
0: tức là có nhiều người nói ông đọc cái này được không, nói không cái này, mấy cái chữ này nó biết tôi mà tôi không biết nó. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện nó như sau. Câu chuyện được mở đầu bằng cái chuyện mà mô tả cảnh núi rừng, chim bay về tổ ríu ra ríu rít. Thì người ta nói trên cái con đường mòn, hình ảnh của những bác tiều phu là vội vã vác gánh củi lên trên vai để mà đi về nhà. Và rồi cuối cùng là tiếng động nó im dần, quang cảnh ở trong rừng tĩnh mịch thêm. Thỉnh thoảng người ta nghe vài cái tiếng chuông từ xa vọng lại, như là để hối thúc những cái người mà chưa có ra khỏi rừng đi về nhà đó, thì hãy mau mau tránh đi cái sự hoang vu và ghê rợn của núi rừng. Rồi dĩ nhiên trong rừng, trong núi mà những cái âm thanh của mấy con dã nhân nó hú, rồi những tiếng của mấy con thú dữ nó gầm, cho nên nó làm cho người ta càng lúc càng sợ. Và những con thú dữ nó bắt đầu nó cuộc săn mồi mỗi ngày. Thường thường buổi tối nó săn mồi nó dễ hơn, bởi vì nó rình rập để nó chụp, nó bắt những cái con mồi, nhất là những cái con như là con cọp hay là những cái con báo vân vân. Thì ở trong cái khu vực đó nó có một cái thảo am nằm ở bên mé núi, có một vị thiền sư, lưng thì buộc dây bố, tay thì cầm gậy tre, đang đi trên đường mòn và tiến dần về cái phía xóm nhà cạnh bên mé rừng. Trời cũng sắp sửa tối rồi, cho nên vị thiền sư tới nơi, đi vô cổng tìm hai vợ chồng cư sĩ mà đã theo ngài để mà học đạo đó, tức là thọ giáo. Sau khi mà chào hỏi thì hai vợ chồng của vị cư sĩ này mới trải chiếu mời cái vị thiền sư này an tọa. Thì sau khi uống cái tuần trà đầu tiên thì vị thiền sư mới nói, kể từ ngày mà hai ông bà thọ giáo theo Phật tới bây giờ, tôi thường tới đây để mà nhắc nhở. Độ này cái việc tu hành của ông bà cũng khá lắm, thật là tôi lấy làm vui. Nhưng mà ở trên đời này thì có hợp thì phải có tan, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mà thăm, cũng để từ giã hai ông bà. Ngày mai tôi sẽ lên đường đi giáo hóa ở một cái nơi khác, có lẽ là cách nhau cũng lâu đây, cho nên tôi không có dám hẹn là ngày nào là mình có thể gặp trở lại. Trước khi lên đường đó, tôi dặn lại mấy lời này, cũng có thể nó sẽ là giúp cho cái việc tu tập hàng ngày của hai ông bà. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng có quên. Nếu mà chẳng may có chuyện gì xảy ra ở trong gia đình, ở ngoài xã hội, thì nên cố gắng kiên nhẫn bỏ qua đi, tự an ủi lấy mình. Giả như một trong hai người mà bị bệnh mà không cứu được, sắp đến giờ hấp hối, thì cái người còn lại cần nhất là phải tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng hộ niệm cho đến cuối cùng. cũng đừng có than khóc nhiều, làm cho người chết lúc đó họ lại càng buồn thêm, bối rối thêm, loạn niệm, khó mà có thể tinh thần nó được an ổn để được giáng sinh. Chuyện này thì nó hơi khó đó, nhưng mà nhiều người muốn làm được chuyện này đó, thì rất là ít. Nhiều người đã mắc phải cái lỗi này. Cho nên tôi dặn hai ông bà đó, hãy nhớ, nếu mà làm được như vậy thì tôi cho dù ở đâu đi nữa thì cũng yên tâm. Dặn dò xong, chỉ bảo xong thì vị thiền sư mới lên đường. Rồi tháng ngày trôi qua, thấm thoát mà 2 năm. Nhớ theo cái lời thiền sư dạy, hai vợ chồng ăn ở với nhau rất là thuận thảo. Hàng ngày cũng làm phước, cũng bố thí, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật, rất là chuyên cần, và hàng xóm thì rất là nhiều người thương mến. Rồi một hôm người chồng bị bệnh thương hàn nặng, người vợ mới chạy tìm thầy thuốc hết nơi mà bệnh nó vẫn càng lúc càng nặng. Cuối cùng thì có một vị danh y tài giỏi được mời đến, do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước cho ông thầy này về. Sau khi bắt mạch cho người chồng xong, ông thầy này ông mới nói bệnh này không qua khỏi ngày hôm nay đâu, mạch nó tắc rồi, cho nên bà đừng có chạy chữa làm cái gì cho mất công, lo liệu những cái hậu sự đi. Thì người vợ lúc này tuyệt vọng quá, thì đầu óc rối loạn mà quên hẳn cái lời dặn của vị thiền sư trước đây. Thì người chồng thì cứ nằm mê man trong cái tình cảnh này, mà bởi vì thương chồng rồi tủi phận mình, chỉ biết gục mặt lên chồng mà khóc kể. Tới khi mà người chồng mà mở đôi mắt mà gọi là thất thần rồi đó, có nghĩa là sắp thừa chết đó, không còn thần sắc gì nữa, nhìn vợ lần cuối cùng, thì lúc đó người vợ còn ghé sát mặt chồng nức nở than khóc là mình nỡ chết, bỏ tôi một mình sống cô độc, hồi nào khổ sở có nhau, bây giờ bỏ tôi một mình ơi, vân vân. Tức là dĩ nhiên những cái lời than khóc nó, nếu quý vị nào mà coi phim Tàu thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều trong những cái lúc biệt ly như vậy. Và người chồng nghe cái lời quá bi ai của vợ thì tình cảm chợt nổi lên, rồi hai dòng lệ tuôn ra, nghẹn thở rồi trút linh hồn. Và cái thần thức của ông lúc đó nó lại bay ra, nó xuất ra từ nơi hai con mắt. Mà người vợ bởi vì gục vào mặt chồng mà khóc, cho nên cái thần thức nó chui vào cái mũi của bà vợ, nó hóa thành một con sâu, nó nằm ở trong đó. Thì khi mà người chồng chết rồi đó, người vợ lo bổn phận, làm xong, chôn cất xong, và cũng nhờ hàng xóm giúp, cho nên đám ma nó cũng vuông tròn. Tới khi mà bà con ai về nhà đó rồi, lại vắng que bốn bề đó, người vợ thương chồng, nhớ chồng, rồi hiu quạnh, rồi lại thêm đột nhiên bây giờ cái lỗ mũi nó mỗi ngày nó mỗi bị lớn lên, rồi nó đau nhất ở trong. Cho nên bà này bắt đầu giống như là bị đau đớn, đêm ngày cứ than khóc. Và những cái người hàng xóm ở gần ai cũng thương, nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Rồi cũng cái khoảng thời gian mà bà vợ bị hành như vậy đó, thì vị thiền sư này mới quay trở lại và ghé thăm hai vợ chồng. Thì vừa thấy thiền sư trở lại thì bà vợ chạy ra khóc can, thóc than kể lể. Thì ông thiền sư này ông mới nói đó, bà đừng khóc nữa, sống chết đó là cái lẽ thường trên cuộc đời này, hễ có sanh thì phải có tử. Người tu hành khi mà bỏ được cái thân, cái xác thân đau khổ này đó, thì nó cũng giống như là quăng được một cái gánh nặng rồi. Đúng lý ra bà nên mừng giùm cho ông nhà chứ sao lại khóc. Nếu mà vẫn còn than khóc như vậy đó, là bà vẫn chưa hiểu rõ về cái đạo tu hành. Xin hãy nghe lời tôi, có thương nhớ đó, thì để trong lòng, lo tiếp tục tu hành để cho quên lãng. Nếu mà còn nặng lòng đó, thì có thể hẹn lại kiếp sau gặp nhau một lần nữa. Có vay thì phải có trả, mà khi trả rồi đó thì lại được người khác vay, cho nên nó sẽ trở thành một cái chuỗi dài oan gia vô cùng tận, nó không có ngừng lại. Cho nên chắc gì chia tay kiếp này mà kiếp sau không còn gặp. Thì sau khi mà nghe vị thiền sư này khuyên bảo đó, thì bà vợ bà ấy bớt đau buồn đi, rồi sửa lại mái tóc, rồi tình cờ bà ấy nhảy mũi một cái mạnh, thì trong đó văng ra một con sâu lớn ở trong đó. Thì ông thiền sư ông thấy như vậy, ông mới mỉm cười, ông mới nói đó, ở đời ít ai có nghĩa hơn bà. Ai đời mà thương chồng mà khóc đến nỗi mà có sâu trong lỗ mũi luôn là sao? Thì bà này bà ấy quê quá, bà lấy tính lấy cái chân bà dặm chết con sâu. Thì ông thiền sư này mới ông cản lại, ông nói đừng đừng, bà đừng làm như vậy, bởi vì theo như tôi biết con sâu đó đó là chồng của bà. Thì bà vợ bà ấy ngạc nhiên, bà ấy hỏi là thưa thầy, chồng tôi suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao lúc chết đi lại đầu thai vào cái loài sâu bọ như vậy? Thì ông thiền sư mới nói đó, bà quên lời của tôi dặn rồi. Khi mà chồng bà chết, bà không có lo tụng niệm để mà siêu độ cho ổng, không có lòng hướng Phật, không có khuyên bảo ổng trở về chánh niệm. Bà còn đem những cái chuyện ái ân, trai gái, vợ chồng kể lể khóc than. Cho nên ông ấy khi mà sắp mất, bởi vì lòng thương vợ rồi nhớ tới cái chuyện ái ân vợ chồng, cho nên không còn chánh niệm nữa. Và cái thần thức đó nó không có thể vượt lên cao được. Và lúc đó nó chui vào trong cái lỗ mũi bà và nó biến thành sâu, thành bọ trong đó. Thôi thì cũng tiếc cho một cái người tu hành mong thoát khỏi cái kiếp luân hồi, nhưng mà vẫn còn những cái ái ân bình thường của cuộc đời nó cột chặt lại, không có cái khác nào cái con cò đó mà nó cất cánh, nó bay cao để nó thoát ra khỏi bẫy, nhưng mà nó vẫn còn bị một cái sợi dây vô tình nó cột vào chân, cho nên nó không có thoát được, thật là tội nghiệp. Thì nói đến đây vị thiền sư mới đi tới gần con sâu đó, ông nói đó, người lúc trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra đã được phước lành mà được vãng sanh cực lạc, nhưng mà bởi vì tình ái ân vợ chồng vẫn còn quá nặng, thành ra khi mà chết còn gây ra cái nghiệp chướng nặng, phải trở thành sâu bọ, thật là đáng thương. Thì con sâu hồi nãy giờ nó nằm yên thì nó cũng cảm thấy hổ thẹn ăn năn, và ông thiền sư ông ấy chú nguyện cho và nhớ lại cái công đức lành đã tạo từ trước, cho nên con sâu nó quằn quại một chút rồi nó chết, và sau đó thần thức được bay lên cao và được tái sanh vào cái cõi con người. Còn lúc đó người vợ thì cũng đã hối hận và phát nguyện tu hành niệm Phật, và kết quả cũng được vãng sanh. Và cuối cùng đó, người ta đặt ra được cái kết luận đó là không phải chỉ có cái đời sống ngắn ngủi mở đầu ở trên nôi rồi chấm hết ở dưới cái mồ, sanh ra và chết đi, tức là lọt lòng và nhắm mắt, nó giống như một cái buổi bình minh và một cái buổi hoàng hôn của cái cuộc đời, và thời gian thì nó cứ lặng lẽ trôi, và cái vòng luân hồi nó không bao giờ nó tạm ngưng, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi nói về cái chuyện sống và chết ở trên cuộc đời này, và như chúng tôi có trình bày lúc đầu, sống chết không ai có thể biết trước được, và cái quan trọng đó là khi mà chúng ta sống trên đời này, chúng ta cảm thấy chúng ta đã làm được một cái gì đó cho cuộc đời đó, thì ít ra đến lúc mà nhắm mắt xuôi tay đó, thì chúng ta cũng cảm thấy lòng mình nó thanh thản. Nó không cần làm những cái việc gì mà vá biển lấp trời hay là những cái chuyện lớn. Thí dụ chẳng hạn như cô làm thầy thuốc đi. Cô làm thầy thuốc, cô cứu cho người ta. thì tới cái lúc mà sau này cô già yếu, cô qua đời đó, thì lúc đó đó cô cũng biết rằng mình đã giúp cho nhiều người thoát qua bệnh tật, giúp cho nhiều người trên cái cuộc đời này. Hay là cô làm cái việc từ thiện đi, lúc mà sau này, trước lúc mà ra đi thì cô cũng cảm thấy mình cũng đã làm hết cái sức của mình rồi, cho nên lúc đó cô cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Thì cái quan niệm về sanh và tử đó, nó là một cái quan niệm theo cái thuyết của nhà Phật, nó rất là bình thường. Và thậm chí người ta còn coi cái thân thể này nó là một cái túi da, nó cái linh hồn nó mới là quan trọng. Và khi mà đã rời được cái túi da nặng nề này rồi đó, thì lúc đó nếu mà linh hồn được thanh thản thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cho nên trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta làm được những cái gì đó mà giúp ích cho cuộc đời, đóng góp cho cuộc đời, thì nó cũng là một cái điều mà nó làm cho chúng ta an tâm khi chúng ta ra đi. Thậm chí là thí dụ ngay cả mấy cái ông mà viết ra mấy cái software như bây giờ đi cũng vậy nữa. Thí dụ viết là mấy cái ông mà chế ra những cái software cho chúng ta xài nè, nhiều khi chúng ta xài nhưng mà chúng ta cũng không nhớ là ủa từ tại sao nó lại có cái nhu liệu này để chúng ta xài nó dễ dàng quá vậy, mà chúng ta lại không nhớ tới cái người mà họ đã sáng tạo ra cái nhu liệu này để cho chúng ta xài computer một cách dễ dàng. Cho nên những người đó, họ âm thầm họ làm, nhưng rồi có những người họ đóng góp vào cái chuyện đó, nhưng mà tới lúc mà họ ra đi đó, có thể là nhiều người không biết họ, nhưng mà chính ngay bản thân của họ đó, họ an tâm bởi vì họ đã đóng góp được cho cái cuộc đời này. Cho nên thôi thì cứ làm những cái việc gì mà chúng ta cảm thấy là có thể đóng góp và giúp được cuộc đời thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà đôi khi đó, trên cuộc đời này, như người ta nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện không vừa ý rồi. Đó nó cũng là lý do mà nhiều khi người ta nói mấy đứa mà làm ác đó, sao nó sống lâu quá. còn mấy người tốt bụng sao hay chết sớm quá. Thì cái đó nó cũng là một cái lời than vãn trên cái cuộc đời này. Cho nên có người có cái nhìn nó tiêu cực như vậy, cho nên nói thôi bây giờ đó, làm ác cũng vậy mà làm tốt cũng vậy, trước sau gì cũng chết, thì tại sao nếu mà làm ác mà có lợi đó, chúng ta không làm ác? Và từ đó nó mới phát sinh ra cái suy nghĩ về vấn đề chọn lựa hai con đường nó khác nhau, và cái cách chọn lựa của người đó nó khác với bình thường. Ví dụ bình thường cô đứng trước một cái việc đó, cô nói làm cái này nó có đúng hay không hay là nó sai, và nếu mà đúng đó thì tôi làm, mà nếu sai tôi không làm. Nhưng mà những người đó thì họ lại có cái quan niệm nó hơi khác. Họ đứng trước cái việc đó, họ nói là làm cái việc này có lợi hay là có hại, và nếu có lợi tôi mới làm, cho dù có lợi mà sai tôi cũng làm, còn nếu mà có hại mà cho dù đúng tôi cũng không làm. Thì với cái quan niệm sống đó, cho nên có nhiều người họ làm những cái việc sai để mà có được cái lợi mà họ vẫn làm. Cho nên nếu mà sống ở trên cuộc đời này để làm một cái con người trọn vẹn mà không có cảm thấy hổ thẹn thì nó cũng khó lắm cô. Tôi nhớ ngày xưa tôi đọc cái truyện truyện chưởng Võ Lâm Ngũ Bá đó. Thì lúc mà năm ông lên trên núi mà để tranh cái Cửu Âm Chân Kinh, tranh đủ thứ đánh nhau âm âm cả ngày chả có phân thắng bại gì hết. Rồi cuối cùng thì cũng phải ăn. Rồi ngay cả cái chuyện mà chạy đi kiếm đồ ăn nó cũng thi với nhau, coi ông nào về trước. Rồi cũng bài mưu lập kế với nhau. Rồi cuối cùng cũng về. Rồi cuối cùng thi tới cái chuyện mà kể chuyện. Kể chuyện mà hễ mà ai mà kể chuyện mà dở nhất thì coi như thua, mà ai kể chuyện hay thì thắng. thì ở trong đó, đó nó có một cái câu chuyện mà người ta kể, một trong năm người họ kể

0: có đi bầu, đi ra ngoài dạo một vòng, đi kiếm ly cà phê uống xong hoành trở về. Thì người ta không có quan tâm nhiều lắm cho đến cái việc mà đi bầu. Chỉ có năm nào mà có bầu cái chức vụ tổng thống đó, thí dụ sắp tới năm 2028 đó, thì người ta mới bắt đầu để ý quan sát và người ta đi bầu, nó đông hơn. Còn những cái kỳ bầu cử này tuy nó quan trọng nhưng mà người ta lại không có quan tâm nhiều. Những cái con số mà tôi đưa ra đó, cho thấy rằng nó khoảng chừng có mười mấy phần trăm đi bầu, 20% đi bầu, còn bao nhiêu là ở nhà chơi hết. Và chính vì vậy là cái kết quả mà chính thức về cái lòng dân nó nhiều khi nó cũng không có chính xác. Để rồi mấy ông mấy bà mà không chịu đi bầu ở nhà, tới lúc mà một cái người được bầu lên làm thống đốc hay là được làm một cái chức vụ nào đó thì mới nói ủa sao cái ông đó hay là sao cái bà đó bị người ta phản đối, người ta chửi quá mà bây giờ lại đắc cử là sao? Tôi phản đối. Nó phản đối bằng cách nào?
1: Tôi lây rồi. Cái ngạc nhiên đó anh là trong mấy ngày em làm ở phòng phiếu đó thì em lại thấy các bạn trẻ là nhiều nha. Cũng có những người lớn tuổi, có người đi xe lăn, có người thì phải con cái đưa tới đi lụm cụm vậy đó. Rồi tới những cái bút đứng cũng còn run nữa nhưng mà vẫn đi bầu. Thành ra đó là những cái hình ảnh mà mình thấy nó cũng hay, tức là thể hiện cái tính công dân. Cũng lâu lắm rồi, có một lần em đi qua Đài Loan để thăm một cái gia đình của một cái người ơn. Thì khi ngày đó đó em tới thì ngày qua ngày hôm sau là cái ngày bầu cử. Thì phải nói cái đất nước này họ tôn trọng những cái luật của họ lắm. Cái ngày đó là những cái chiếc xe nó giống như cái anh còn nhớ cái xe lam của mình không? Cái xe lam của mình á thì cái xe này nó tối tân hơn chút xíu thôi. Thì trên đó thì nó bắt cái loa, nó chạy vòng vòng, nó nhắc nhở mọi người đi bầu. Thì có những cái cửa tiệm đó anh, họ đóng cửa luôn, họ không mở cửa cái ngày bầu cử để họ đi bầu. Dĩ nhiên thì họ vô họ chỉ mất cái thời gian chút, nhưng ngày hôm đó họ không mở cửa bởi vì họ không muốn người ta đến đó. Rồi người ta chỉ lo mua sắm này nọ, người ta không đi bầu. Thành ra họ đóng cửa để không ai có cơ hội đi bầu. Có những cái shopping mall đó anh, giống như là thư xá Eastridge đồ như mình ở đây đó, thì họ cũng ngưng luôn, họ cũng đóng cửa luôn để cho mọi người tập trung đi bầu. Những cái quán ăn đó cũng có một số quán cũng đóng cửa luôn. Tức là cái ngày hôm đó anh đi ra, anh cứ nghĩ là ồ hôm nay bộ ngày Tết hay là cái ngày gì đó. Tức là cái tinh thần của họ rất là cao. Và họ đi bầu, anh biết họ đứng, họ xếp hàng dài như vậy đó để chờ đến lượt của mình vào bỏ cái tờ phiếu hay là vào bên trong để mình chọn cái người cử tri mình muốn bầu đó. Mà họ đứng, họ nhẫn nại, họ đứng dài cái đường dài vậy đó, mà rất là trật tự. Phải nói là cái ý thức hệ của họ cao. Cái đó là em chỉ nói Đài Loan thôi. Nếu mà chúng ta có cơ hội mà đến nước Nhật thì em nghĩ nước Nhật cái ý thức hệ họ cũng cao lắm. Thì em nghĩ những cái đó đó cũng là đáng để mà chúng ta nhắc nhở. Bởi vì khi mà chúng ta muốn những cái gì thì mình phải thể hiện qua lá phiếu. Chứ tiếng nói mình làm sao mình nói được, mình đâu có thời gian để mình lên city. Mà tiếng nói của mình có một người, còn đây cái lá phiếu nó mới là tiếng nói mạnh mẽ nhất. Thì mình cũng thể hiện luôn cả cái quyền công dân của mình. Như Việt Nam đó, có đi bầu để cho có hình thức thôi, chứ họ đã chọn hết rồi. Còn đây chúng ta chọn ra những cái người mà chúng ta muốn chọn, thì em thấy cái đó cũng đây mà một cái tính dân chủ rất là cao. Mà tại sao nhiều khi chúng ta lại bỏ làm ngơ, không để ý đến. Khi mà em đi đến Đài Loan như vậy thì em thấy là wow, họ tôn trọng luật pháp, họ có cái tinh thần dân tộc rất là cao.
0: Cô lớn lên sau 75 cho nên cô không có thấy những cái hình ảnh mà bầu cử trước đó, trước năm 75. Sau 75 là đảng cử dân bầu. Và đảng mà cử ra đó thì kể dân nó muốn bầu sao nó bầu, nhưng mà kết quả thì đã có rồi. Trước 75 những cái hình ảnh của những cái chiếc xe lam rồi hai bên căng biểu ngữ, rồi ở đằng trước đó thì có một cái loa phóng thanh mà lúc đó người ta kêu bằng gì, ô bạc lơ đó.
1: Thì của em đi là như vậy
0: và
1: đó.
0: Nó sang sảng, và chẳng những xe lam của các ứng cử viên vận động mà ngay cả xe ngựa cũng được tận dụng luôn. và dán hai bên.

0: bích chương để mà kêu gọi người ta bầu phiếu cho mình. Và mỗi một liên danh, mỗi một cái người như vậy đó, thì nó cũng vui lắm. Thường thường người ta đưa ra cái biểu tượng của mình. Tức là sao? Thì liên danh Mỹ Tâm với cái biểu tượng là cái búa. Thí dụ như vậy. Để đập tan vấn đề tham nhũng chẳng hạn. Thì người ta hay có những cái hình thức đó. Nó cũng rất là ý nghĩa và rất là vui. Và ở một cái xứ sở bầu cử mà tự do và nó đúng nghĩa như vậy đó thì bắt buộc phải vận động thôi. Còn sau 75 thì đâu cần vận động. Chỉ cần là thái tử đảng là hạt giống đỏ là sẽ có chức vụ sẵn rồi.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhắc lại, trong cái thời gian sắp tới chúng tôi sẽ sắp xếp để quý vị có thể tham dự vào những cái tiết mục như bạn muốn biết, chúng tôi muốn biết, hoặc là những vấn đề trong cuộc sống. Lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh của tác giả Dạ Thương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Quỳnh, Quỳnh ơi, dậy đi. Anh Nhân nè, đang chuẩn bị xe đạp đưa tụi mình vô trong suối reo chơi rồi kìa.
1: Nghe bạn gọi, Quỳnh mở choàng mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo bên cổ tay. Ôi, còn sớm chán, mới 6 giờ mà đã phá giấc ngủ của người ta. Quỳnh ôm gối nằm quay vô trong vách, nhưng lại bị lụa kéo giật lại.
0: Thôi đừng có nằm nướng nữa cô nương ơi, ở miền quê không ai ngủ muộn như ở thành phố đâu. Giờ này hả người ta đã tới đồng rồi đó cô nương à.
1: Mặc cho lụa nói, Quỳnh vẫn cố nán lại trên giường. Cô gái viện cớ khi nhìn qua cửa sổ.
0: Trời còn xuân văng kín vậy mày biểu đi đâu, bộ mà sợ bị cảm lạnh hả?
1: Dùng hai tay lôi bạn dậy, lụa cười ngặt nghẽo và lên tiếng trêu chọc.
0: Mày lừa biến vừa thôi nhỏ ơi, kẻo có anh nào nhem nhem tiến tới họ sẽ không dám đụng vô nữa. Đồ quỷ, mới bay lớn nói chuyện tào lao không hả?
1: Quỳnh ngồi dậy theo đà kéo của bạn, nhưng vẫn ở trong trạng thái ngái ngủ. Cô phải che tay lên miệng ngáp liền mấy cái mới có thể tỉnh lại được.
0: Không khí ở đây mát mẻ, ngủ đã ghê vậy đó. Mày đừng có phá đám để cho tao ngủ tới trưa mà cũng không cảm thấy đói nữa đó. Quả là cái thứ đại lừa. Mày tập thói quen đó hả, mai mốt đi học lại chết nghe cưng. Ở nội chú 5 giờ là phải dậy rồi đó. Mày làm như tao chưa nếm mùi đó không bằng vậy đó. Vậy sao còn bày đặt? À nhỏ, lúc nãy mày biểu anh Nhân đưa bọn mình đi đâu? Đi suối reo. Cái tên nghe vui tai ha. Bộ suối mà biết reo nữa hả? Mày đặt chân tới đó đi thì mày sẽ thấy thích ngay mà. Nhưng có xa lắm không hả lụa? Ai đừng có hỏi chứ, mà hãy lo đi làm vệ sinh của mình mau đi.
1: Lụa đẩy Quỳnh ra khỏi căn phòng ngủ ấm cúng của mình, rồi mới xuống bếp phụ mẹ nấu cơm sáng. Nửa tiếng đồng hồ sau, mọi người đã chễnh chệ trên bàn ăn với mâm cơm bốc khói. Bà Năm lên tiếng hỏi nhỏ Quỳnh.
0: Ở đây ăn sáng không có dùng điểm tâm vào thành phố, mà chỉ có cơm thôi. Cháu ăn tạm vậy nha.
1: Quỳnh đón đôi đũa, lụa vừa đưa sang rồi lý nhí nói.
0: Dạ, bác đừng có quan tâm tới chuyện đó, mà hãy để cho cháu được thích nghi với nó. Quỳnh nó không có quá khó tính đâu má à. Chờ vài năm nữa nó lớn hả, con bắt cóc nó về đây luôn cho vui cửa vui nhà.
1: Nghe nói như vậy, Quỳnh dãy nảy lên như đĩa phải vôi. Nhất là khi ánh mắt của cô đụng phải cái nhìn chăm chú của Nhân, thì toàn bộ gương mặt của cô chợt đỏ bừng và nóng rang như có lửa. Bà Năm thấy tội nghiệp cho Quỳnh liền lên tiếng mắng lụa.
0: Cái con nhỏ này nói năng không có ý tứ gì hết trơn, làm cho bạn của mình mất tự nhiên rồi kìa. Có vậy mới đẹp trội hơn lúc bình thường chứ má.
1: Phải đó, nhìn mặt của Quỳnh bây giờ giống như một cái bông hồng đang mới nở vậy đó.
0: Anh hai dí gì không có đúng đâu, bởi nó giống đó từ dìa đang e ấp dưới nắng mai.
1: Trật lất, bây giờ giống như cái bông thược dược.
0: Không phải, em biểu giống. Thôi, đừng có nói nữa nhỏ lụa ơi. Tao là Quỳnh á, một cái hoa khác biệt chỉ nở trong đêm, rồi ban ngày lại bị héo đó. Bởi vậy cho nên ít có ai thấy rõ được tao lắm.
1: Lúc này thì cả hai anh em lụa mới thôi không tranh cãi nhau nữa. Nhân hối thúc hai cô ăn cơm khi thấy bên ngoài mặt trời đã lên cao. Tất cả mọi người tạm gác lại mọi chuyện trong bữa ăn, cho đến lúc Quỳnh buông chén. Không muốn các con trễ cuộc vui cho nên bà Năm dành phần dọn dẹp, rồi dúi cho lụa một chiếc giỏ ở trong có đựng bánh trái.
0: Tụi con chịu khó đem những cái thứ này đi thì mới có thể ở lại chơi lâu được. Quan hô má, má thiệt là chu đáo. Thôi, đừng có nịnh nữa cô ơi.
1: Nhân đã dắt hai chiếc xe đạp ra ngoài sân. Quỳnh vội chào bà Năm rồi cùng với lụa ngồi trên một chiếc. Tất cả trông thật là hăng hái. Họ rời khỏi cánh cổng gỗ của gia đình rồi đạp thẳng ra con đường quốc lộ trải dài. Quỳnh ngồi phía sau thích thú khi thấy lụa chở mình thả dốc một hơi đến mấy cây số đường. Nhưng tiếp theo sau đó là cái đạp muốn học hơi khi phải vượt qua đoạn dốc dài. Lụa bắt Quỳnh phải xuống đi bộ khiến cô nhăn nhó trông rất buồn cười. Rồi lại được ngồi xe để thả dốc và lại thay phiên nhau đạp chở nhau mệt muốn bở hơi tai. Vẫn chưa đến được con suối mà họ định đến. Quỳnh đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi đang rịm chảy hai bên thái dương, rồi lên tiếng kêu ca, nhưng liền bị lụa mắng ác. Hết cả quãng đường quốc lộ, họ rẽ vào con đường đất đỏ, đi hết 20 phút nữa mới tới nơi. Chưa thấy con suối đâu, nhưng mà Quỳnh đã nghe tiếng đổ của nó vang ầm thật lớn. Hèn chi nó có cái tên gọi là suối reo cũng là đúng. Sau một hồi luồn lách, vượt qua những đám vườn cà phê của người dân địa phương, cả ba nhìn thấy một màn nước trắng xóa của con suối từ trên cao đổ xuống, trông như một thác nước. Quỳnh buộc miệng lên tiếng khen.
0: Chà, phong cảnh ở đây thiệt là đẹp quá.
1: Mà quả thật là tuyệt đẹp, với một con suối xung quanh toàn là đá, nhưng lại có rất nhiều ghềnh làm thành những bậc cao, tạo ra những thung lũng phía dưới cho nước chảy vào lòng hồ mênh mông như một biển nhỏ. Hai bên dòng suối là cây cỏ và những phiến đá thật to, kết nhau nhiều vô số kể, khiến cho đứng từ trên cao nhìn xuống, người xem có cảm tưởng đó là một bức tranh sơn thủy. Tiếng chim ca hòa chung nhịp điệu với tiếng reo của suối. Ba bậc thác không cao lắm, nhưng mà thi nhau đổ nước làm tung lên những tia trắng li ti, trông như một màn sương trước mặt người xem. Lụa và Nhân tìm chỗ dựng xe rồi mới kéo băng Quỳnh xuống dưới chân thác lớn. Suối Rèo hôm nay không có đông người đến thăm, vì là ngày thường, chỉ lèo tèo chừng 10 đứa trẻ nít và một vài cặp tình nhân mà thôi. Quỳnh bắt chước lụa, vốc nước lên rửa mặt, rồi lội ra giữa dòng, tiến lại chỗ gốc cây si. Nhân không lẻo đẻo theo sau cô gái mà lại cởi phăng bộ đồ dài mặc bên ngoài, bỏ lên một phiến đá, rồi mới xoải người bơi trong vũng nước nho nhỏ được tạo nên bởi một độ khoét sâu của thác. Lụa cũng rất thích trầm mình trong nước cho nên lên tiếng rủ Quỳnh.
0: Ê nhỏ, mình lên kia tắm có lẽ thú hơn ngồi đây đó. Thôi kỳ chết, tắm quần áo ướt hết rồi, mình đâu có đem đồ đạc theo để thay đâu. Ôi trời ơi, lo gì chuyện đó cô nương ơi. Mày cứ việc lặn hộp cho thoải mái rồi lát nữa phơi nắng là bảo đảm sẽ khô ráo trở lại như cũ. Nè, hãy coi ta đây nè.
1: Nói xong, lụa tìm chỗ sâu có độ ngang với người, rồi ngồi thụp xuống cho ướt lên tới cổ. Không muốn làm theo bạn, Quỳnh ngồi đong đưa trên một chiếc rễ si, thả đôi chân đùa nghịch trong dòng nước với đôi mắt mơ màng. Chợt Quỳnh làm rớt chiếc dép xuống nước và nó bị cuốn phăng đi theo cái đà chảy của nước. Không dám lao theo để chụp lại, Quỳnh nhảy cẩn lên ở gốc cây si.
0: Lụa ơi, chiếc dép của tao!
1: Nhưng mà lụa lúc đó mải mê tắm cho nên không để ý. Chiếc dép trồi tuốt lút qua mặt, rồi rơi xuống gần thác thứ hai ngay chỗ Nhân đang tắm. Tuy lượm được nhưng anh chàng không thèm báo cáo, khiến cho ở trên đầu ngọn suối, Quỳnh cứ đinh ninh là khi trở về sẽ phải đi dép một chân. Tỏ ra cẩn thận hơn, cô mon men lại gần đến chỗ bạn tắm, ngồi ghé vào một tảng đá và trò chuyện.
0: Mày không thấy lạnh sao lụa?
1: Lúc đó lụa đang nghịch ngợm, bụm tay té nước lên người khiến cho Quỳnh bị ướt hết cả mình mẩy.
0: Lạnh cái gì mà lạnh, tắm mát thấy mồ à. Cái con rành, đừng có đùa kiểu đó, kẻo tao giận là trời sập bây giờ đó. Ha, trời sập đè chết mày chứ không có đè tao đâu. Hãy đợi đấy, tao mà phản công hả thì mày đừng có khóc đó nghe nhỏ. Còn khuya, mày đâu phải là đứa mau nước mắt đâu.
1: Ngó thấy mình cũng không còn khô ráo gì nữa, Quỳnh quyết định trả đũa bạn bằng cách nhảy xuống nước, dùng tay tạt nước vào người của lụa. Thế là cả hai đều bị ướt, cho nên ra sức đùa giỡn, cười giỡn vang cả một khúc suối cho đến trưa. Có lẽ cảm thấy đói cho nên lúc đó Nhân từ trên bậc thác giữa mò lên, nhìn Quỳnh và em gái đang ngồi ăn chôm chôm trên mỏm đá nằm nhô lên giữa dòng. Anh trợn mắt nói, ui, trời đất ơi, nãy giờ ăn mà không kêu chắc là ăn hết phần của tôi luôn rồi phải không?
0: Có tụi em mới có chỉ ăn có vài ba trái thôi mà.
1: Nè, nói giỡn thôi. Chứ anh đâu có thích mấy cái trái cây mà chua chua rồi ngọt ngọt. Chẳng thà là...
0: Nếu vậy thì đích thị anh chỉ ưa ăn có mỗi chắc đường thôi chứ gì. Nhưng mà nè ông anh ơi, sống ở đời con người cần phải nếm qua tất cả để không ngỡ ngàng khi mà nhấm nháp chúng những thứ mà mình không thích.
1: Chứ điều đó nó cần gì cô dạy. Nè, đây nè, coi nè. Anh hơn em tới cái đầu lận mà. Ngồi nghe, Quỳnh có cảm giác Nhân chẳng có một chút gì về bệnh tâm thần giống như bà Năm và Lụa nói. Có thể đó chỉ là những thay đổi tính tình khiến cho những người thân của Nhân ngộ nhận rồi nghĩ sai. Nhưng dù sao thì Quỳnh cũng thấy anh trai của bạn mình rất đàng hoàng khi nói chuyện với mình, chứ không có dấu hiệu cợt nhã. Giữa lúc cô gái đang mải mê suy nghĩ thì Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Quỳnh ơi, em có khi nào mà em nghĩ là anh bị ma không vậy?
0: Sao anh Nhân lại hỏi kỳ cục vậy?
1: Khuôn mặt rất vui của chàng trai bỗng nhiên buồn xuống. Nhân co chân làm vài động tác đạp đạp trên mặt nước, cầm hất nhẹ về phía em. Không có kỳ đâu. Con nhỏ lụa với lại má anh á, vẫn thường nói vậy đó. Không tin đó, em cứ hỏi là biết à. Ngừng lại, Nhân cho tay vào chiếc giỏ để bên cạnh em gái, lấy ra một cái bánh được gói bằng bột nếp, bóc vỏ ăn chậm rãi. Quỳnh đưa mắt ngó sang bạn, thấy Lụa cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Không ai bảo ai, nhưng cả hai cô gái đều hiểu rằng Nhân đang trách họ. Ăn xong cái bánh, Nhân lại bỏ đi tới chỗ gần thác lúc nãy, ngồi ưu tư ở đó. Chẳng hiểu sao Quỳnh lại mò mẫn bước theo, rồi hụt chân ngã nhào vào vũng nước mà Nhân đã tắm. Nghe tiếng của Quỳnh ở phía sau, Nhân quay lại đưa tay cho cô nắm rồi mới dùng sức kéo lên. Anh lên tiếng hỏi dịu dàng. Có sao không cô bé? Với nét mặt nhăn nhó, Quỳnh đưa đôi bàn chân bị trầy da và nói.
0: Đau quá à.
1: Vậy mà nhầm nhò gì? Cứ tưởng là cô bị cô bị cá sấu gặm mất cái chân rồi chứ. Nghe đến hai tiếng cá sấu, Quỳnh hoảng hốt, nhảy vọt lên chỗ Nhân ngồi và nói lớn.
0: Cá sấu đâu?
1: Lụa đang ngồi ở đằng kia, cũng áy náy bởi lời nói của anh trai, cho nên bật cười và lên tiếng chọc quê.
0: Mày khờ quá Quỳnh à, nếu có cá sấu ở đây hả thì nó nuốt gọn mày rồi, nhưng mà anh rất tiếc chỉ có cá lòng tông thôi.
1: Quỳnh bám tay vào áo Nhân cho khỏi té, rồi nghiêng đầu lên, có ý gọi Lụa cùng nhảy xuống chân thác nhỏ chơi, cho vui, nhưng không ngờ lại bị chọc.
0: Ê, sao mày dám đụng người anh hai của tao vậy hả? Cứ giữ nguyên vậy đó nha, để tao gọi cái người chụp hình tới, chụp vài bô làm kỷ niệm nha.
1: Không biết là Lụa nói thật hay là nói giỡn, cho nên Quỳnh cuống quýt cả lên và nói.
0: Đừng, đồ khỉ, thiệt đó. Mày cứ mắng hả, còn tao cứ chụp, chứ không, chứ đừng có hồng, tao không chụp nha. Cái con ranh này, mày không thấy tao đang sợ té hả? Đá chỗ này trơn quá xá hả? Ha ha, có đứa diễn cớ nữa nhỏ ơi. Tao không thanh minh nữa đâu, mặc cho mày cười, để hở 10 cái răng. Mày chịu làm chị dâu tao đi Quỳnh, để tao biểu anh Nhân chờ mày thêm vài năm nữa. Ảnh tuy hơi bị mát dây một chút đỉnh, nhưng cũng thuộc loại điển trai nhất xứ này đó nha.
1: Câu nói của Lụa không những làm cho Quỳnh đỏ mặt tía tai mà cả Nhân cũng không kém phần ngượng nghịu. Họ không ngờ mình bị ghép đôi như vậy, mà cả hai chưa hề nghĩ đến chuyện mai sau. Vấn đề tình cảm đối với Quỳnh thì còn quá xa xôi, bởi vì cô tự nghĩ mình chưa đủ tuổi mộng mơ, vương vấn. Phần Nhân tuy đã là một thanh niên 19 tuổi, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện tìm một cô gái để làm quen. Sự hiện diện của Quỳnh trong nhà tuy có làm cho không khí trong nhà vui hơn lên, nhưng lại gây thêm nỗi mặc cảm nơi Nhân về bệnh hoạn. Dù biết rõ mình bị ảnh hưởng về thần kinh sau tai nạn, nhưng mà anh vẫn mong được làm một người bình thường trước những ai chưa hề biết về mình, nhất là đối với Quỳnh, một cô gái đến đây trọn một ngày một đêm, đột nhiên đã gây trong lòng Nhân một sự chú ý đặc biệt mà không ai có thể ngờ. Nhân cũng không hiểu mình đã nghĩ gì về Quỳnh, mà cứ sau mỗi lần trộm nhìn, con tim của anh đột nhiên thấy dao động. Cô bạn gái của Lụa quả là có sức thu hút qua giọng nói, qua tiếng cười và cả qua nhan sắc trời cho. Nhân cảm thấy mình rất thích bạn của em, nhưng chưa diễn đạt được cái từ thích đó như thế nào cho hợp lý. Chỉ biết rằng Nhân đã không giận Lụa trong câu nói vừa rồi, dù bị em gái gọi là kẻ mát dây, anh chỉ cất tiếng chỉnh sơ sài. Lụa à, coi chừng đó, em làm cho nhỏ Quỳnh nó giận rồi đó.
0: Anh khỏi lo, con nhỏ này hả, dù có giận cũng chỉ biết khóc mà thôi. Nhà mình nó có nhiều trái cây, lo gì không dỗ nó nín được. Tao hả có thèm ăn cho cả nhà mày bị lụt luôn. Nè, liệu có đủ nước mắt đó không hả bạn? Ở đây là miền cao chứ không phải đồng bằng đâu nha. Dư xăng luôn á, tao chỉ mưa trong khu vực nhà mày thôi, không ai không biết bơi hả, sẽ chết chìm ráng chịu. Vậy tao lọt sổ rồi nhỏ ơi, cả anh Nhân nữa, nhưng sao, sợ rồi phải không cưng? Còn khuya, tao ngập ngừng á, là chỉ vì có má tao là nạn nhân của cái trận lụt của mày thôi, bởi má tao không biết bơi.
1: Cố lấy thế đứng cho thật chắc trên tảng đá đầy rêu xanh, Quỳnh mới dám buông tay ra khỏi áo của Nhân. Cô sờ lên má mình thấy nơi đó vẫn còn nóng ran bởi câu chọc ghẹo của bạn khi nãy. Lụa vẫn chưa chịu buông tha.
0: Tao hỏi thiệt mày câu này nha Quỳnh, nếu mà lỡ sau này, chẳng có lỡ gì hết trơn á, mày giỡn vừa vừa thôi, kẻo tao bỏ về ngay bây giờ á.
1: Nghe Quỳnh lên tiếng đe dọa, Lụa im ngay. Cô gái bắt đầu quay sang anh của mình.
0: Lát nữa về á, anh hai làm tài xế cho con nhỏ bạn của em nha.
1: Nhân nhận lời ngay, nhưng mà Quỳnh không chịu, gạt phăng đi, giọng cô gái đầy hờn dỗi.
0: Tao không có cần ai chở, tao sẽ đi bộ về nhà. Ấy trời, mày nói thiệt hay nói chơi vậy nhỏ?
1: Không thèm nhìn bạn, Quỳnh hứ lên một tiếng rồi ngoảnh mặt, quay đi nơi khác. Lụa định nhảy xuống năn nỉ nhưng chẳng hiểu sao lại nháy mắt với anh, bắt được tín hiệu từ em gái. Nhân gật đầu, rồi phẩy tay ra hiệu biểu lụa cứ biến đi. Không tán tỉnh Quỳnh mà chàng trai chỉ đứng đưa mắt ngó ra lòng hồ mênh mông, có những chiếc ghe đánh cá đang qua lại, rồi lặng lẽ suy nghĩ. Nắng đổ xuống gay gắt làm khô mau bộ quần áo đang dính sát vào da thịt của Quỳnh, gây rát bỏng tấm lưng trần của Nhân. Nhưng không ai cất tiếng than vang, cho tới lúc Quỳnh phát hiện ra chiếc dép của mình nằm chỏng vảnh một bên phiến đá gần đó. Cô đưa tay chỉ.
0: Chiếc dép của em trôi theo nước vẫn còn kìa.
1: Thì anh chụp được nó ngay từ khi nó rớt xuống cái vũng nước này mà.
0: Vậy mà em cứ tưởng nó bị trôi ra có tận lòng hồ rồi chứ.
1: Cũng có thể lắm, nếu như anh cố tình không thấy nó trôi. Quỳnh cắn nhẹ vào môi nhẹ nhẹ trước lời nói im dịu của Nhân, vừa thốt ra với mình. Cũng phăng vẻ ghê chứ đâu có phải là mát dây như mà Quỳnh vẫn tưởng qua lời nói của bạn mình. Chắc là lụa chỉ nói dốc thôi, thiêu dệt chứ lẽ nào cái gương mặt rạng rỡ kia mà lại có chút ma nó trong người sao? Nhưng cái vấn đề này cả bà Năm cũng nói với Quỳnh như vậy mà. Người lớn đâu có nói dối được. Nỗi thương xót từ đáy lòng Quỳnh dâng lên, cho nên cô đã để cho Nhân nắm tay mình từ bao giờ không biết. Tới chừng bị mất đà ngã xuống nước, Quỳnh đã kéo luôn anh khiến cho cả hai bị một phen ướt hết như cũ. Nhân không hề hấn gì cho nên vội chồm dậy đỡ Quỳnh. Anh bị cô gái lên tiếng trách.
0: Tại anh đó.
1: Thì tại anh cho nên Quỳnh mới bị ướt.
0: Sao không gọi là cô bé nữa mà dùng tên chi?
1: Tại vì anh thấy tên Quỳnh rất là đáng yêu.
0: Anh á xạo quá à. Em thấy mình rất là dễ ghét.
1: Không có đâu, Quỳnh dễ thương thấy mồ đi. Lời qua tiếng lại của cả hai lúc này nghe sao thật là êm ái. Quỳnh ngẩng mặt lên trên tầng thác, thấy lụa đã bỏ đến gốc cây si thì bạo dạn hơn vì không sợ bạn chọc quê nữa. Khoảng thời gian qua chỉ độ một giờ mà Quỳnh nghe hết được tâm sự của Nhân để có thể hiểu và nhận định về anh trai của bạn. Tiếng suối reo như tiếng lòng của con người đang bừng dậy, và dòng thác chảy không ngừng nghỉ, tựa như mạch máu trong huyết quản của con người luôn cần phải luân lưu. Trời bắt đầu về chiều, cả bọn mới lục đục kéo nhau rời khỏi khu vực suối với ánh mắt lưu luyến. Quỳnh vẫy tay giả từ thiên nhiên ở đây khi tiếng chim bìm bẹp rộn vang khắp núi đồi như thúc giục. Đã đi được một quãng đường khá xa, Quỳnh còn bắt bạn dừng xe lại để cho mình lần cuối nghe được tiếng đổ của suối reo. Cô tự cho đó là một kỷ niệm đáng yêu của tháng hè và đưa vào bộ nhớ để đừng bao giờ quên đi. Sau chuyến đi chơi suối về hôm đó, Quỳnh đã bị cảm vì không quen giải nắng, người cô lên cơn sốt, phải cập nhiệt liên tục để theo dõi khiến cho bà Năm lo lắng không yên. Bà lên tiếng nói với con gái của mình.
2: Con à, con nên đánh điện cho gia đình của ông Quỳnh hay là nó đang bị bệnh đi.
0: Không cần đâu má, nhà mình có thể lo được cho nó mà.
2: Không phải là má sợ tốn kém, nhưng chỉ lo lỡ bạn con có nguy hiểm gì thì mình sẽ gặp rắc rối đó lụa à.
1: Ngẩn ra trước lời nói của mẹ mình trong giây lát, lụa bỏ vô trong phòng, cô khẽ lay bạn dậy.
0: Quỳnh ơi, mày thấy trong người có khó chịu lắm không? Tao mời bác sĩ tới đây tiêm thuốc cho mày nha.
2: Khỏi cần đi lụa, tao chỉ cần uống vài viên thuốc cảm là hết bệnh thôi mà.
0: Không đơn giản vậy đâu con khỉ à. Coi chừng mày bị cảm thương hạn là nguy hiểm lắm nha.
2: Cảm thương chàng thì có chứ sức mấy mà cảm thương hạn.
0: Mày mới nói gì vậy nhỏ? Mày không kịp nghe thì thôi, tao đâu có hơi sức mà lặp lại. Sao mày khó tính vậy? Mới bệnh có tí xíu mà làm tàn ghê á. Nè, ở đây ngoài tao ra không có ai chiều chuộng mày đâu á nha. Má tao còn bận biểu với cái lũ gia súc tối ngày á. Còn anh Nhân thì mắc lo làm giường, không có thời gian rảnh đâu. Chỉ có mình tao là sát cạnh với mày thôi đó. Hay là để tao gọi điện về thành phố báo tin cho ba má mày biết là mày đang bị bệnh nằm ở đây được không? Không được, mày làm vậy tao không thèm nhìn mặt mày nữa đâu đó.
1: Nói xong, Quỳnh tỏ thái độ giận thật sự, làm cho lụa phải năn nỉ một hồi. Bà Năm từ bên ngoài lúc đó bước vô, cười hiền lành và lên tiếng nói với cô.
2: Quỳnh, cháu cảm thấy khỏe chưa? Bác đã sai thằng Nhân đi mời bác sĩ nãy giờ, chắc cũng sắp tới nơi rồi đó.
0: Dạ, cháu làm phiền bác quá. Cháu chỉ bị cảm soàn thôi, chứ không có hề hấn gì đâu bác.
1: Vừa nói, Quỳnh vừa định ngồi dậy, nhưng đã bị bàn tay im dịu của bà Năm giữ lại nằm trên giường.
2: Cháu cứ việc nghỉ đi, đừng có ngại ngùng điều gì cả hết á. Hãy coi đây như là mẹ nhà của cháu.
0: À má, con vừa nghĩ ra một cái sáng kiến này rất hay. Hàm là má cho con nhỏ Quỳnh ở đây luôn đi, rồi chịu khó nuôi nó thêm vài năm nữa, rồi nhận nó làm con dâu luôn thể. Chắc anh Nhân không có phản đối chuyện này đâu ha.
2: Con à, đùa chơi thì được á, chứ nói thật không có nên đâu à nha. Bộ con không biết thằng Nhân nó bị bệnh hay sao mà lại bị đặt ghép đôi kiểu đó. Quỳnh nghe chắc nó không có thích đó nha.
1: Quỳnh cố nằm yên để không ngắt lan lời của Lụa đang chuyện trò với mẹ.
0: Thì tại con thấy mến nhỏ Quỳnh nên mới nghĩ vậy mà.
1: Ở bên ngoài lúc đó đột nhiên có tiếng xe máy nổ giòn. Bà Năm sai con chạy ra coi và lát sau thì Lụa dẫn vào một người đàn ông lạ. Cô liến thắt lên tiếng nói.
0: Thầy thuốc của mẹ mày đây nè Quỳnh. Nè ngoan ngoan nghe ngồi dậy á, nếu như còn muốn ở lại đây nữa đó.
1: Bất đắc dĩ, Quỳnh mới phải để cho bác sĩ khám bệnh và cho uống thuốc vì sợ làm phật ý gia đình của bạn. Chờ mọi người rút ra khỏi phòng rồi, Quỳnh mới khẽ thở phào khi biết mình chỉ bị cảm thường, không có gì đáng làm phiền người khác. Quỳnh mặc thêm vào chiếc áo dài tay để tránh gió, rồi mới nhích đến bên cửa sổ nhìn ra vườn. Cây bơ cạnh đó sai quằng trái, đang xao động bởi một cơn gió thoảng qua. Quỳnh nhìn thấy Nhân ngồi vắt vẻo trên cành cây cao tít với vẻ mặt đăm chiêu tư lự. Thỉnh thoảng anh ném xuống một trái bơ xanh như để trút đi một cái gì đó khó chịu ở trong lòng. Nhân không biết là nơi cửa sổ, Quỳnh đang theo dõi từng cử chỉ và hành động của mình với một cõi tâm tư rộn ràng kỳ lạ. Và thế là suốt hàng giờ ngồi trên cây, kẻ thì ở bên khung cửa, không ai cất tiếng nói tiếng nào, cho đến khi Lụa ào tới làm kinh động cả không khí.
0: Nàng công chúa, ngàn lễ một đêm, sao không nằm nghỉ mà ngồi đây suy tư vậy hả? Tao không thích là công chúa, mà chỉ thích là cánh chim tung bay giữa bầu trời thôi. Rồi đáp xuống khu vườn đầy trái ngọt của nhà mày, cất lên tiếng hót. Cha, lãng mạn dữ nha, mày có ý nghĩa giống hệt anh trai tao hả?
2: Ủa, sao anh Nhân cũng nói với mày như vậy hả?
0: Ừ, nhưng mà anh ấy là người không bình thường. Còn mày có bị ma anh giống ảnh đâu mà cũng thích sống ở trong ảo mộng. Bộ mày bị lây bệnh rồi hả?
1: Quỳnh chưa kịp giận thì lúc đó ở trên cao Nhân đã xuống đến mặt đất. Có lẽ nghe được hết mọi lời của em cho nên sắc mặt của anh bỗng trở nên lầm lì. Nhân phóng tia mắt nhìn từ bên ngoài xuyên thẳng vô buồng tới chỗ ngồi của Lụa. Đây là lần thứ bao nhiêu mà em nói rằng anh bị điên vậy? Thấy anh gằn giọng với mình, Lụa chợt nghe khớp cho nên không dám trả lời. Tiếng Nhân vang lên ẩn chứa sự bi thương. Phải chi mà anh đừng có sống sau cái tai nạn ngày hôm đó, thì chắc có lẽ hôm nay anh đâu có bị mọi người coi là một thằng khùng. Lụa bối rối không biết phải xử trí ra sao trước cái lỗi vô tình của mình, thì bà Năm từ bên ngoài bước vô buồn nhìn con trai qua cửa sổ.
2: Nhân à, em nó lỡ miệng chứ đâu có ý nghĩa vậy đâu con à. Nè Lụa, cái con nhỏ này cũng có cái tật lanh chanh, nói hoài cũng không có chừa. Lần sau phải giữ ý, kẻo anh con nó buồn tội nghiệp nó à nha.
1: Không bằng lòng với cách đối xử có vẻ thương hại của người thân, Nhân lộ vẻ buồn bực bỏ đi, mặc cho mẹ và em gái gọi lại. Suốt ngày hôm đó trong nhà bà Năm không ai có thể cười, vì Nhân nhất quyết ở lì luôn ở ngoài vườn mà không cần ăn uống gì cả. Trời gần sụp tối mà không người nào kêu được chàng trai đang nổi loạn xuống khỏi ngọn cây để về nhà, dù Lụa đã ra đến tận nơi để xin lỗi. Thấy cảnh xào xáo của gia đình bạn, Quỳnh không thể nằm yên trong buồng được cho nên tự mình lần mò đi tìm Nhân với ý định sẽ thuyết phục. Giữa hoàng hôn đang lờ mờ đổ ập xuống khu vườn, Quỳnh dò dẫm bước nhưng trong lòng đầy sợ hãi. Cô bắt tay lên miệng làm lo gọi.
0: Anh Nhân ơi! Anh Nhân, anh đâu rồi?
1: Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng gió thổi xào xạc nghe rợn người. Quỳnh thấy rung thầm trong bụng, nhưng cố làm gan đi thật xa tận cuối vườn. Trái mít chín mùi rơi từ trên cao xuống làm dội lên một tiếng động thật mạnh, khiến cho Quỳnh muốn rớt tim ra ngoài. Cô sợ đến gần sắp khóc.
0: Anh Nhân ơi, em là Quỳnh đây nè. Anh đang ở chỗ nào? Hãy ra ngay đây, em sợ quá à.
1: Nhân xuất hiện ngay sau lưng của Quỳnh làm cô hoảng hồn suýt ngất đi. Rồi Nhân dùng một cánh tay đỡ tay của người của Quỳnh cho khỏi té và lên tiếng hỏi. Nè, cô bé ra đây làm cái gì vậy?
0: Em đi tìm anh về.
1: Bộ má của anh với lại nhỏ lụa nhờ em phải không?
0: Đâu có, tự ý em thôi.
1: Nhân chợt kéo Quỳnh ngồi xuống chỗ gốc cây dâu da, giọng của anh buồn như tiếng gió. Anh không muốn về nhà để bị coi giống như là một người điên đâu. Cô bé có biết là anh buồn tới mức độ nào khi mà chung quanh mình không có ai hiểu được mình. Đã một lần đó, anh bị bạn gái bỏ rơi khi mà cho là anh không có bình thường như những người khác. Anh thật sự là anh muốn điên lên giống như mọi người đang nghĩ và mắng nhiếc cái số phận mình sao lại đẩy anh vô cái tình huống như vậy làm cái gì. Giá mà chết được thì có phải là hay hơn là phải sống trong cái mặc cảm tự ti như vậy hay không? Anh nghĩ em cũng đừng nên gần gũi một thằng khùng giống như anh. Trong ráng chiều sẫm màu, Quỳnh không thấy đôi mắt đỏ hằn lên của Nhân, nhưng cô đoán biết là chàng trai đứng bên cạnh mình đang giận lắm. Qua cái lời nói tâm sự thì trí giác của Nhân vẫn còn tỉnh táo để nhận ra mình chẳng bao giờ muốn làm kẻ rồ dại, mặc dù đôi lúc có gây chút không bình thường cho ảnh hưởng đến thần kinh. Nhưng mà đó là di chứng của tai nạn mà lẽ ra những người thân của anh phải hiểu ra để giúp Nhân thoát khỏi chấn động về mặt tâm lý. Đằng này nhỏ lụa và bà Năm cứ luôn bảo với mọi người là Nhân bị man, cho nên lại càng gây cho anh cái mặc cảm ở trong lòng. Phần của Quỳnh, tuy chưa tiếp xúc lâu với người anh trai của bạn, nhưng cô thấy mình hiểu anh ta hơn là những người thân của anh. Lần đầu tiên trong đời của Quỳnh nhìn người khác bằng một ánh mắt trìu mến.
0: Anh Nhân, anh đừng có làm cho em sợ.
1: Nhân ngó sững vào mặt Quỳnh một lúc, rồi đột nhiên cay cú thốt lên. Cô sợ cái gì? Cô sợ là thằng này sẽ nổi cơn điên lên làm điều xấu với cô sao? Quỳnh không hiểu sao lúc này mình lại gan dạ đến như vậy. Cô dám đặt bàn tay của mình lên cánh tay rắn rỏi của Nhân và nói.
0: Không phải vậy đâu anh Nhân, em không có sợ anh điên, mà em chỉ sợ anh ở đêm ở ngoài này rồi bị cảm lạnh mất. Giống như em đây nè, bị bác sĩ chích 2 mũi thuốc, đau quá trời luôn à.
1: Giọng nói êm êm pha chút nũng nịu của Quỳnh làm cho cơn bực dọc trong lòng của Nhân tiêu tan hết. Tuy nhiên, anh chàng vẫn còn lên tiếng hờn dỗi. Thôi, cô bé vô nhà đi, đừng có bận tâm chi tới cái thằng khùng đáng sợ này.
0: Nếu mà anh không chịu về á, thì em cũng ở lại đây luôn với anh để được lây cái bệnh điên của anh đó.
1: Cô bé quả thật là dại dột. Cái sự điên khùng đó, nó đang giết dần mòn anh chết mà cô lại muốn tự nguyện hay sao? Nếu mà như vậy đó thì chắc là cô cũng bị mắc dây giống như anh rồi. Không chủ định nhưng mà cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng lá lao xao và mùi trái cây vừa chín tới. Nhân bằng lòng theo Quỳnh về nhà với tâm trạng rất vui. Đi ngang chỗ trồng sầu riêng, ngửi thấy mùi trái chín, Nhân tấp vào tìm kiếm rồi đưa cho Quỳnh 2 trái thật lớn. Vốn ưa thích loại quả có mùi thơm ngát mũi này, cho nên Quỳnh cũng rối rít cùng với Nhân ngồi thụp xuống ăn ngay. Vị ngọt béo tan dần trên đầu lưỡi cả hai và quấn quýt theo họ mãi. Chàng con trai chợt hỏi khi ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt của Quỳnh rạng rỡ dưới bóng tối của khu vườn. Tại sao cô bé lại có tên là Quỳnh mà không phải là một cái tên nào khác?
0: Việc đó tất phải có nguyên do, nhưng mà để khi nào sắp về thành phố thì em sẽ kể cho anh nghe.
1: Còn bây giờ thì sao?
0: Anh phải đưa em về nhà, vì em rất là sợ ma.
1: Bất giác Nhân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Quỳnh rồi giữ chặt, khiến cho cô muốn rút ra cũng không được. Gió mơn man nhẹ nhẹ làm cho Quỳnh cảm thấy lạnh. Một cái lạnh của cơ thể chưa được khỏe gây đến cho cô một cơn choáng váng, phải ngã vào người của Nhân. Ngỡ là Quỳnh vấp phải rễ cây cho nên anh chàng con trai vội tròn tay đỡ lấy. Nhưng thấy cô mềm nhũn trên tay của mình thì Nhân mới thật sự hoảng hốt, vội bế thóc Quỳnh lên chạy vô trong nhà. Anh chạm phải những cái nhìn thảng thốt của mẹ và em. Lụa lao đến đỡ bạn trong tay, miệng đặt nghi vấn ngay.
0: Anh Nhân, anh vừa làm gì con Quỳnh vậy?
1: Trong khi Nhân chưa kịp giải thích thì bà Năm tái mặt khi nhìn vào một chiếc cúc bị sổ tung nơi ngực áo của Quỳnh, sợ hãi kêu lên.
2: Nhân ơi, con vừa gây nên tội gì vậy?
1: Với vẻ mặt ngơ ngác, Nhân đứng chôn chân giữa nhà chịu tiếng sỉ vả của em.
0: Anh có điên không? Thì làm ơn á, thương cho cái danh dự của gia đình này một chút chứ. Con Quỳnh nó là bạn của em mà sao anh lại nở?
1: Rồi lụa bật khóc thút thít. Nhưng rất may là lúc đó Quỳnh đã cựa mình rồi mở mắt lên nhìn mọi người.
0: Ở trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy lụa?
1: Che tay lên trước trán cho khỏi bị chói ánh đèn, Quỳnh nhõm dậy ngó bạn và nghe được câu trả lời ngượng miệng.
0: Mày không có sao chứ hả Quỳnh? Thì mày thấy đây nè, tao có bị gì đâu mà mày khóc.
2: Ôi lại trời, thế mà bác cứ ngỡ.
0: Dạ, sao vậy thưa bác?
2: À, không có gì đâu cả cháu. Tại hồi nãy thấy anh Nhân đưa cháu về trong cái trạng thái ngất xỉu, cho nên bác cũng lo vậy mà.
1: Vừa nghe xong thì Quỳnh vội lên tiếng thuật lại chuyện mình đã dám ra tận ở ngoài vườn để tìm Nhân trong lúc trời đang sập tối, và lúc trở về bị một cơn gió làm cho say sẩm mặt mày. Đôi má của Quỳnh chợt ửng hồng khi liếc sang nhìn Nhân, thấy anh con trai này cũng đang đưa mắt ngó. Bà Năm bước đến bên Lụa nói nhỏ.
2: Nè Lụa, con mau lại xin lỗi anh của con đi, kẻo nó lại giận bỏ đi nữa bây giờ đó.
1: Ngập ngừng một chút để đè nén cái nỗi ngượng nghịu vì đã hiểu lầm anh mình, Lụa làm theo lời mẹ, nhưng phải kéo Nhân ra tận ngoài hiên tránh không cho bạn mình nghe thấy.
0: Lúc nãy em với má nghĩ xấu về anh bởi tại gì?
1: Bởi vì em và má luôn nghĩ anh là một thằng khùng, có thể làm bất cứ điều xấu mà không lường hậu quả chứ gì. Nhưng mà cũng may là cái đầu này chưa đến nỗi không có điều khiển được cái hành động của mình đâu.
0: Anh hai, bỏ qua cho em đi. Với lại đừng có nói lại cho nhỏ Quỳnh nó nghe nha, để hồi nó cười đó.
1: Cái người mà bị cười đó là anh đó, chứ không phải là em đâu. Rất có thể là Quỳnh nó đã nghĩ anh là người xấu đó.
0: Thôi mà anh hai, em gái biết lỗi rồi, cố chấp làm gì hoài vậy?
1: Nhân không nói gì thêm, mặc dù trong lòng còn chất chứa cái niềm giận mẹ và em. Bữa cơm tối hôm đó Nhân toàn không ăn, nhưng mà Quỳnh phải phụ năn nỉ thì anh mới chịu ngồi vào bàn, nhưng mà chỉ ăn qua loa cho khỏi đói. Và sau đó khi mọi người còn đang chuyện trò vui vẻ thì Nhân đã rút vào buồng riêng của mình, nằm vắt tay lên trán, hình dung đến một loài hoa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Màu Trắng Hoa Quỳnh của tác giả Dạ Thương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: OK， 但是干，但是干不对，你是干的哦，师徒管累吗？
1: 他在鸟游等江是的，你听了声音就也就是福的。
0: 但是干哎，本等我福腾丢母有个天阳就闹空。
1: Hôm nay thì đã có phần thiên giảm rồi.
0: Tiểu mũi giấy trời.
1: Ngô ca cũng giấy trời. Chứ sư phụ được mau bình phục để...
0: Để chi vậy hả đại sư ca?
1: Để Ngô ca xin sư phụ được cầu hôn với sư mũi đó.
0: Hả? Đại sư ca? À, không, tiểu mũi không thèm đâu.
1: Sư mũi chẳng yêu Ngô ca.
0: Tiểu mũi muốn nói là tiểu mũi còn nhỏ, tiểu mũi chưa hề tính đến chuyện vợ chồng.

0: Tại sao?
1: Tại vì như vậy, nhị sư ca buồn lắm.
2: Sư muội, sư muội đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ.
1: Không phải vậy, nhưng mà em không biết nữa.
2: Kìa, Bạch Thiên Hương. Nàng đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không, nhất định ta phải chiếm đoạt cho được nè.
0: Hà Mộc Châu, kính lại sư nương, đừng thủ lễ. Ta bất quá chỉ là vợ kế của Bạch Phượng Nhân, còn tuổi của ta vẫn sắp xỉ tuổi của Mộc Châu thôi mà.
2: Dạ thưa.
0: Hà Mộc Châu, ngươi có biết sư phụ ngươi đã lập chúc thư truyền ngôi vị trưởng môn cho ai chưa?
2: Dạ thưa, đệ tử chưa biết được.
0: Vũ Trường Gia.
2: Hả? Vị sư đệ?
0: Phải. Vậy ngươi có cần ta giúp gì chăng? Nếu cần phải nghe lời ta và không được quyền quên ơn mà cãi lời ta.
2: Dừng, đệ tử xin nghe lời sư nương chỉ dạy.
0: Ngươi hãy bỏ viên thuốc này vào siêu thuốc kia.
2: Đệ tử đầu độc sư phụ.
0: Phải, nhưng lão ta không chết đâu. Này, hãy lại kề tai gần đây nghe ta bảo nhỏ.
2: Dạ.
0: Lại đây.
2: Dạ.
0: Lại đây.
2: Dạ.
0: Đứng gần ta nhà ngươi có chết đâu.
2: Dạ, đệ tử không thể.
0: Nếu nhà ngươi không thuận thì thôi, ta đi vậy.
2: Đệ tử xin tuân lệnh sư nương để làm một chuyện bội sư môn phản giáo, chẳng phải vì ngôi vị trưởng môn mà

0: Vậy thì hãy bỏ viên thuốc vào siêu đi, đó có gì đâu. Rồi bây giờ hãy xích lại gần ta đi.
1: Đồ con kiếp kìa, vô sư đệ. Sư đệ chửi ai gì? Sư đệ đã sai quá rồi.
2: Sai sao được, anh sai mà còn thấy cảnh giai mắt chướng tay để chửi đời.
1: Sư đệ thấy gì hả? Thấy gì?
2: Để thấy một con chàng dữ tợn hung hăng, nó đang đứng rình một con nai vàng. Nai vàng thật quá ngu ngờ, nên đem mình hiến dần cho chàng.
1: Lưu sư đệ sai rồi nó láo.
2: Đâu có, để đâu có sai nào đó.
1: Đời này làm gì có chuyện chàng tin.
2: Để nói con chàng này phát chất rất cao cường, nó thuộc về loài gấu ngựa chàng anh. Nó biến quá thành ra đàn bà, nó đem cái cỏ ngựa nhan sắc để dụ dỗ chàng tay kẻ ngu ngơ. Chẳng hạn như là đại sư ca đó, bán xương thịt mà bán luôn lên trên hồn.
1: Sư đệ nói lêu lao quá. Thôi, hãy cho ta vào vấn an sư phụ.
2: Đi. Kìa, Vũ Nhị ca, Nhị ca đi hái thuốc mà sao lại ẩm người đẹp nào trên tay vậy? Đó, để phải cho Bạch Thiên Hương sư mũi hai mới được.
3: Lưu Linh sư đệ, em hiểu lầm rồi, cô gái này là...
2: không biết đâu, anh ở đó đi, em đi mét cho mà coi.
3: Lưu sư đệ.
4: Cô nương, nàng đã bị chấn động nội thương trầm trọng, ta phải truyền nội lực cho nàng mới được. Kìa, nàng đã tỉnh.
5: Khốn nạn, dâm tặc, đừng mong đụng đến mình ta.
4: Cô nương nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là dâm tặc.
5: Sao nhà ngươi lại ôm ta?
4: Thì tôi ôm cô nương từ Thiên La Sơn về đây nè.
5: Thì ra, ông cứu tôi thoát khỏi tay dâm tặc ở Thiên La Sơn. Tôi hiểu lầm, xin ông thứ tội.
4: Nào có gì, cô nương hãy đứng dậy đi.
5: Còn đây là đâu?
4: Đây là núi Võ Đan.
5: Núi Võ Đan? Như vậy, ông đây là...
4: Vũ Trường Giang, đệ tử thứ hai của môn phái Võ Đan.
5: Vũ Trường Giang.

0: tiểu muội là Hàng Phong Dân, dân lệnh phụ thân xuôi ngược giang hồ đi tìm một người ăn thất lạc. Vũ ca nè, Vũ ca có vợ chưa?
1: Chưa.
0: Tiểu muội cũng chưa chồng.
1: Trời đất, ê chết, mãi lo hầu chuyện với cô nương mà tại hạ quên bắt sư thuốc lên sắc cho sư phụ.
0: Cũng may à, chứ nếu đại huynh nhớ chắc thuốc cạn hết quá.
1: Kìa, bác sư muội.
0: Tôi nín đi, không có muội tỷ gì hết.

0: Bạch Mũi. Bạch Mũi đừng nói vậy mà quăng quanh.
1: Cái gì? Còn gì nữa mà quăng?
2: Vũ ca, đáng lẽ Mũi còn nhiều chuyện nói với Vũ ca, nhưng mà gặp như vậy chắc là khó đứng lâu. Chuyện chúng ta bị cản Mũi kỳ đà, xin hẹn một ngày tốt đẹp sẽ gặp nhau. Xin tạm biệt.
1: Đứng lại!
0: Để người ta đi đi, bác sĩ Mũi kêu lại làm chi nữa?
1: Cô bé chưa cho ta biết tên họ.
2: Ta tên Vũ Trường Giang.
1: Khốn kiếp!
3: Bác sĩ Mũi! Thuốc đã sắp xong, sư Mũi đi với Mu Ca vào dân hầu sư phụ. Đi đi, đi sư Mũi đi.
1: Không, tiểu Mũi đi một mình à, không cần đi với nhị ca đâu.
4: Sư phụ, đây chén thuốc chính tay con sắc, xin dân sư phụ uống cho bệnh sớm lành.
5: Tạm cảm ơn con.
1: À!
6: Tại sao ruột gan ta giảm thế này? Vũ Trường Giang, Vũ Trường Giang, ngươi đã đầu độc ta.
1: Sư phụ,
0: chén thuốc do chính tay con sắc.
6: Trời ơi, con không còn lời phân biện, đành cúi đầu chờ luật sư môn định tội.
0: Mộc Châu đâu?
7: Dạ, đệ tử đang chờ lệnh.
6: Hà Mộc Châu, hãy dùng luật mã môn trị tội phản đồ. Ta phải vào trận công tống xuất độc chất. Nhớ, đánh 100 roi, phế bỏ võ công và xuất ra khỏi sư môn tức khắc.
0: Sư phụ, trời ơi, giáo chúng đâu? Hãy đánh đủ 100 roi.
1: Nhị sư ca.
0: Sư muội, hãy giang ra. Giáo chúng đâu? Hãy dụng nghiêm hình thứ nhất, đánh đủ.

0: Phải, ta phải tạm lánh thân mới được.
1: Vũ Trường Giang, mày muốn làm loạn món quý à? Nhị ca hãy đi đi, có em đỡ hậu. Đứng lại à.
2: Mau. Trời ơi, đại ca nặng tay quá vậy. Em từ giả em đi à.
1: Kìa, có chuyện chi mà giáo chúng cơ gian?
3: Không có chi, vì cố dẫn công giải độc, nhưng chất thuốc kịch độc phát tác đã làm cho thượng nhân trở thành điên loạn.
2: Ai, cùng thân, cùng thân.
3: Và bây giờ quyền trưởng môn làm sao thoát được tay của Mộc Châu?
1: Đệ tử xin cảm tạ sư nương.
3: Nào có chi, miễn ngươi đừng quên ơn và tuyệt đối dâng lời ta là đủ rồi.
1: Ê, tụi bay định phá nhà sao vậy?
4: Kìa, Bạch lão huynh, sao lão huynh lại như thế này?
1: Mày là ai?
4: Đại huynh đã quên tiểu đệ rồi sao? Tiểu đệ là Hàng Phong Trần, kẻ mà 20 năm về trước đã cùng lão huynh xuôi ngược giang hồ.
1: Mày đi đâu đây?
4: Tiểu đệ đi tìm tông tích đưa con trai 18 năm thất lạc trên đường ghé thăm đại huynh, để chứng kiến một cảnh đau lòng.
1: Kìa, tại sao mày lại khóc?
4: Tiểu đệ khóc cho đại huynh. Đại huynh ngày nay đã mất hết nét uy nghi của một thời ngang dọc. Đời tóc xanh đại huynh đành chôn vùi trong ký ức.
1: Mày khóc cho tao? Mày khóc cho một thằng bạn già đã từng sống với mày dọc gan với nhiều kỷ niệm.

0: cái thằng nhỏ đầu râu này nói chuyện gì đâu mà không vui gì hết trời á. Thôi đi đi mày.
1: Nhưng tiểu đệ còn biết nói gì bây giờ. Thôi, tiểu đệ về và sẽ lo tìm thuốc mà chữa trị cho đại huynh. Xin cáo biệt.

0: bị trục xuất khỏi sư môn, sao còn dám bước chân về đây làm chi nữa?
1: Tiểu đệ về đây để thăm sư phụ và để biện minh điều quan.
0: Biện minh? Đầu độc ân sư, còn gì nữa mà minh mà biện chứ? Ngươi nghĩ thế nào mới là có tội chứ?
2: Nghe lời dụ dỗ của chàng tinh gấu ngựa để lừa bạn giấu thầy mới là kẻ có tội.
0: Cút nè, mày có chết.
2: Trời ơi, đại sư ca đánh tiểu đệ làm cho rượu nó trào ra hết tròi rồi. Trời đất ơi, máu, rượu có máu.
1: Đại sư ca, sao anh ở nhẫn tâm xuống tay hạ độc thủ với Lưu sư đệ? Lưu Linh,
0: dạ,
1: em hãy chạy đi.
0: Vâng.
2: Ui da.
1: Vũ Trường Giang,
2: tao giết mày.
1: Đại quân đã đổ tình, đệ phải đành xuất thủ. Đại sư ca, hãy lượm gươm lên đi.
3: Đại sư ca,
1: thành sư muội giết mày.
4: Đau nhức lắm sư.

0: nghĩa là Trường Giang sống hay chết đều tùy thuộc vào thái độ của Bạch Bụi đó.
1: Dân, em nhận lời.
0: Bạch Bụi, Bạch Bụi đã hiểu ý anh.
1: Dân, em hiểu và nhận lời.

0: Vũ ca.
1: Ai, ai vừa gọi đến tên ta?
0: Vũ ca quên tiểu muội rồi sao? Tiểu muội là Hà Phong Vân nè.
1: Tại hạ không còn thấy gì nữa cả.
0: Trời, tại sao Vũ ca lại ra nông nỗi này?

0: đại sư ca giết người bịt miệng. Nếu sự thật đại sư ca ám hại phụ thân tôi thù hận đại sư ca suốt kiếp.
1: Bạch sư muội,
2: khốn nạn, bậc nhân, bậc
3: bác tình, bác nghĩa.
2: Kìa, ông sao ông còn trở lại đây?
3: Để nhìn kẻ lạ giết người dưng, để khóc để cười cho tình đời đen bạc.
2: ông quan trách tôi đâu phải không?
3: Câm, không ta giết bây giờ.
2: Phải, ông hãy giết tôi đi.

0: gì về người anh thất lạc của cô không cha?
1: Chỉ có một người mai ra biết được, nhưng hiện nay người ấy đã điên loạn.
0: Bạch lão ba.
1: Phải,
0: cha đã cho người dùng thuốc giải độc rồi mà.
1: Nhưng đến nay bạch huynh vẫn chưa tỉnh đi hồn tâm. Ta chỉ sợ 18 năm dài xa cách, nó đã chết đi ở một phương trời nào đó.
0: Chết.
1: Phải. Nếu

0: cha cũng cầu mong như vậy. Con hãy nhớ kỹ điều này. Khi thất lạc, Hằng không vũ có đeo nửa mảnh tiền vàng như con mang trên cổ đó.
1: Nửa mảnh tiền vàng, dân, con sẽ nhớ.
0: Trời sắp tối, để cha xuống chân núi tìm một ít củi khô về sưởi ấm.
1: Cha để con đi cho.
0: Thôi, con đi rồi để vũ trường giang đó cho ai.
1: Cha, cha kỳ quá à. Kìa, vũ ca.
2: Dân muội, trời sắp tối rồi phải không?
1: Dân, mặt trời đã xuống, một chút sương mù trên đỉnh cây rừng, một chút gió thu gần gỡn buổi hoàng hôn, một vài chiếc lá vừa xa cành lìa vội.
2: Trời đêm nay chắc lạnh nhiều.
1: Vũ ca hay ngồi xuống đây, tiểu muội sẽ gom những cành khô còn sót lại mà nhén lên bếp lửa.
3: Ngồi tựa lưng vào vách đá, nghe tiếng lửa reo tí tách trong này và gió khóc ngoài kia.

0: một mình tôi là vô phước, sống giữa cuộc đời trơ trọi bơ vơ. Thôi dính biệt hơn,
1: cô nương đi đâu
0: không biết nữa, nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật xa, cho đến khi mòn mỏi rồi ngã gục ở dãy đường.

0: Có người đến, ông ở đây để tôi lánh mặt.
1: Ê, thằng nhỏ, có cơm không? Cho tao ăn với tao mày.
2: Sư phụ.
1: Ê, ê, đứng dậy. Mày làm gì mà quỳ trước mặt tao vậy? Đứng lên.
2: Sư phụ, sư phụ ơi, con muôn vàng đắc tội, dù không phải con cố ý gây ra.
1: Mày có tội, như vậy là mày phải chết. Tao sẽ giết mày.
2: Tao

0: Tam ca, có thật thế không?
1: Tất cả đều là sự thật, vì tôi biết rõ đầu đuôi nên hàng Mộc Châu mới lại đọa tôi ra đến nông nỗi này.
0: Nhị sư ca,
2: mấy đứa tụi bay nói chuyện vui quá ha. Thôi ở đây nha, tao đi nha, vui quá ta.
3: Bạch huynh, đệ đứng yên cho lão đệ dẫn công chữa thương.
2: Giang ra, tao có bệnh gì đâu mà chữa thế đệ.
3: Xin vô phép. Các con, hãy đưa bạch huynh vào trong, hy vọng là chốc nữa người sẽ tỉnh trí.

0: Mày lại giết tao?
1: Tại vì lão cản trở công việc của ta.
0: Hàng Phong Vũ, con
1: lão nói chắc chắn của ta. Hàng Phong Vũ.
0: Phải, đó là tên mà ta đã đặt cho con. Còn nữa, mảnh tiền vàng này cũng chính ta đeo vào cổ cho con ngày xưa đó. Trời ơi, có gì đây là cha ruột của con đây sao? Phong Vũ, Phong Vũ con ơi, cha đi tìm con suốt 18 năm trời đau khổ. Chân cha trai đã vì dẫm mòn đất nước

0: kẻ ngập đầu tội lỗi. Vậy ta quỳ xuống đây cho nàng tùy nghi rửa hạnh.
1: Nghĩa là ngươi đã giết cha ta, ta phải giết ngươi.
0: Phong dân con đừng.

0: Hàng Phong Vân ơi, đừng yếu đuối, em hãy giết anh đi. Chỉ có cái chết anh mới mong rửa bớt được tội lỗi với Quan Cường.
1: Phải, dù không thể giết anh đi trả thù cho Tông Phụ, nhưng em không thể để cho một tên ác ma sống gây thêm nợ máu. Em phải giết anh đi.
0: Phong Vân con, đừng giết anh con. Hàng Phong Vũ,

0: Con xin ghi nhớ lời cha dạy.
1: Cha, cha đừng nói vậy, con sợ lắm.
0: Đừng, con đừng sợ. Là một kẻ đã từng cầm gươm, sao con còn lo sợ hão huyền? Đời ai lại khỏi chết, sống như cha cũng quá đủ rồi. Đừng vĩnh viễn.

0: Mộc Châu con, ta vui lòng giải bỏ mọi cừu hận cho con. Còn Vũ Trường Giang và Thiên Hương, ta cũng sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa. Con xin cảm tạ ơn sư phụ. Vũ sư đệ,
1: Bạch sư muội, anh xin có lời chia vui với hạnh phúc hai em. Còn anh sẽ đi đâu?

đặt cha nằm cạnh mồ mẹ ngày xưa. Hoàn thành ước nguyện cha sống, anh sẽ với kiếm giang hồ.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và thưa quý vị, phụ trách tiết mục này với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong, một mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, và như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị ngày hôm qua, tiết mục này trong tương lai có thể là tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào, quý vị góp ý thêm, quý vị đóng góp thêm những cái suy nghĩ của quý vị qua một số những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Đặc biệt là những quý vị nào có muốn bàn thảo về một cái chủ đề nào đó thì quý vị cũng có thể gửi text và góp ý với chúng tôi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những cái chủ đề đó lên để chúng ta có cái cơ hội nói chuyện, bàn thảo với nhau nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng là sẽ không có trở ngại trong cái thời gian sắp tới cho cái vấn đề mở đường dây điện thoại ra cho hai tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết và tiết mục thứ nhì là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trở lại với tiết mục

0: Vì thế thời tiết này cũng làm cho mọi người hơi khó chịu một tí, thấy uể oải trong người một tí, nhưng mà thôi không sao, thời tiết mà, nắng mưa là chuyện của trời, thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mỗi ngày quý thính giả nhớ uống một viên vitamin C 1000 mg. Cái chai đó Mỹ Tâm cũng đã share rất là nhiều lần trên làn sóng. Cái đó mình sẽ mua ở trong Costco với cái hiệu là Curlin. Thì vì cái vitamin C cái gì cũng có, hãng nào cũng có hết, nhiều, rất là nhiều cái brand, nhưng mà cái brand này đặc biệt á, nó có cái rose hip, nó good cho cái phần mà mình tăng hệ thống miễn nhiễm của mình. Mỗi ngày chỉ một viên thôi nha quý thính giả, bởi vì nó đã đủ rồi, 1000 mg, uống sáng uống chiều gì cũng được. Đó là cái phần về sức khỏe. Nam uống cũng được, từ 15 tuổi trở lên là bắt đầu uống rồi. Nữ uống cũng được, lớn tuổi uống cũng được, rồi 15 tuổi các cháu lớn lên cũng uống cũng được, còn nhỏ nữa thì mình cho nó nhai cái gummy bear, cái gummy mà nó cũng là vitamin C luôn, cũng good. Dạ vâng. Còn về tình hình thì Mỹ Tâm thấy giá xăng có vẻ nó đã giảm xuống rồi anh. Cái cây xăng mà cận nhất cái plaza ở đây nơi Mỹ Tâm và Nam Phong làm việc đó, thì mấy ngày trước nó còn là 5 đồng 85, thì ngày hôm qua thì Mỹ Tâm thấy nó đã drop, thực sự nó đã drop trước đó một ngày nữa, nó chỉ còn có 5 đồng 35 mà thôi. Thành ra cái giá xăng có lẽ nó cũng đã bắt đầu nó đi xuống, bởi vì nó cũng đi theo cái cuộc chiến Trung Đông. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ hòa bình trở lại để chúng ta an tâm đón một cái ngày kỷ niệm của nước Mỹ 250 năm, tức là từ năm 1776 cho đến năm nay là 2026, là 250 năm, một cái niềm rất là vinh dự để chúng ta tham dự những cái này. Thì gần đây thì Mỹ Tâm thấy có những cái áo nè, chiếc áo họ in kỷ niệm 250 năm, những chiếc nón, những cái đồng hồ, những cái món quà giống như cái bell, cái chuông á để mình lắc trước cửa đó. Thì nó có rất là nhiều cái những cái món quà để chúng ta tặng nhau cho cái ngày 250 năm này. Nó cũng là một cái cột mốc rất là quan trọng, cũng rất là kỷ niệm, mà cũng rất là hãnh diện, bởi vì chúng ta cũng là một người Mỹ để celebrate cho cái ngày 250 năm này.
1: Vâng, hy vọng rằng là nước Mỹ sẽ hồi sinh tưng bừng trở lại nhân cái dịp kỷ niệm quốc khánh này, với cái con số lập quốc khoảng trên dưới 300 năm rồi chào mừng quốc khánh thì 250 năm. Những cái mốc điểm đó nó cho người ta thấy cái chiều dài lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nó không có nhiều so với những nước khác, thí dụ như là nước Việt Nam của chúng ta hay là nước Trung Hoa vân vân, có nhiều nước thì chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta có hơn 4000 năm
0: văn hiến
1: thì điều đó nó cũng là một cái niềm tự hào, nhưng mà nó cũng tùy theo cái nhìn của những cái sắc dân đó và của cái người dân đó. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà triều đình Việt Nam hay là ngay cả ở Trung Quốc, nếu mà triều đình Trung Quốc không có thủ cựu, không có khép kín, không có bế quan tỏa cảng, mà chịu chào đón những cái trào lưu và những cái văn minh của nhân loại, thì những nước như là Việt Nam chúng ta, cái trình độ về vấn đề kỹ thuật, khoa học và vấn đề nhiều vấn đề khác đó, nó đã phát triển nhiều lắm lắm rồi. Nhưng mà khổ nổi vào cái thời đó, bởi vì là cái chế độ quân chủ, có vua, có triều thần, nhiều khi ông vua ông nói một chuyện rồi triều thần can gián. Cô biết ngày xưa nó ở trong triều nó có những cái chức vụ mà phải nói rằng rất dễ bị chém đầu, thí dụ như là ngự sử, tức là quan ngự sử. Cái ông này, cái job của ông là chuyên môn khuyên ông vua. Mà người ta nói nó ở gần vua giống như ở gần cọp, hôm nào mà chả buồn buồn nữa mà nói lảm nhảm lên lỗ tai nhức đầu quá đó,
0: chém đầu,
1: lôi ra chém đầu. Cho nên cái job đó có bộ không xong. Job nó giống như là bây giờ là quân sư hay là

0: một cái người để mà cảnh tỉnh cái người lãnh đạo. Thì đất các nước phương Tây cũng như đất nước Hoa Kỳ họ mở rộng cái sự tự do rất là nhiều. Ai cũng có quyền đóng góp và ai cũng có quyền đưa lên những cái quan điểm của mình. Rồi nhất là những cái lúc mà khi mà cái tuyên ngôn tự do được đưa ra cho đất nước Hoa Kỳ thì lúc đó nó phát triển rất là nhanh. Những người mà có tài năng, những người có sáng kiến được đóng góp vào cái nền văn minh, nền khoa học kỹ thuật của Hoa Kỳ và được ghi nhận, được đất nước ứng dụng vân vân. Chứ nó không như một số nước ở Á Châu thì khép kín quá. Và nói cái chuyện mà thí dụ ngày xưa ông Nguyễn Trường Tộ, ông ấy đi sứ ở nước ngoài, ông ấy đi như là bên Pháp thì phải. Thì khi mà về mà ông ấy nói rằng xe hơi chạy ngoài đường đó, có những chiếc xe chạy ngoài đường nó giống như cái hộp đó, thì không ai tin hết. Rồi ngay cả những cái đèn điện, nói rằng cái đèn mà chổng ngược xuống mà vẫn cháy được đó, đó là cái chuyện này thằng cha này nó dốc. Nhưng mà bởi vì không chịu open mind, không chịu mở rộng cái kiến thức của mình và vẫn khăng khăng giữ cái gì mà mình biết và cho rằng là mình là biết hết. Cho nên đó là cái lý do nó đã ngăn chặn cái sự phát triển của đất nước rất là nhiều. Tưởng đâu cái chuyện đó nó đã chấm dứt. Ai dè nó lại tiếp tục, nó lặp lại vào sau năm 1975. Tất cả những cái gì đều cho dành cho đảng và bác hết. Và bác và đảng là thông minh nhất, là vô địch nhất, cái gì cũng số một hết trơn á. Chỉ có cái chuyện mà ngu nhất đó, thì không chịu nhận thôi. Và cái vấn đề phát triển của đất nước nó bị kìm hãm lại suốt cả gần ít nhất là 10 năm. Nằm ở trong cái chương trình kiểm soát bao tử cũng như kiểm soát vấn đề an ninh rất là chặt chẽ. Rồi sau đó dần dần nới ra một chút xíu, nhưng mà vẫn kiểm soát một cách chặt chẽ và nó kéo dài cho đến giờ phút này vẫn còn kiểm soát. Ngày xưa đó kiểm soát hành động, kiểm soát tất cả những thứ, bây giờ thì cũng tiếp tục kiểm soát, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng kiểm soát. Và Việt Cộng họ có một cái mánh lới đó là họ chơi chữ trên văn bản, tức là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân trong bộ luật hình sự. Cái gì gọi là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân? Rồi rất là nhiều tội, có nhiều cái tội mà họ đưa ra đó, nó rất là mơ hồ. Ngay cả cái chuyện mà một cái bài viết nào đó gọi là góp ý với nhà nước về cái chuyện tham nhũng hay là chuyện này chuyện kia thì cũng bị gán vào cái tội là có những cái hành động chống phá cách mạng. Và những cái từ ngữ mơ hồ đó nó tha hồ, nó cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn bắt ai thì bắt. Tại vì có những cái chuyện, thí dụ bên xứ sở tự do đi, cô có cái suy nghĩ trong đầu, cô nói kỳ này tôi phải đập ông Nam Phong một trận mới được, chả cà chớn quá. Rồi cái cô buồn buồn, cô ghi ra trong nhật ký, mà tôi là cán bộ cao cấp nhé, ở bên Việt Nam. Thì nếu mà người ta biết được trong nhật ký hay trong máy tính của cô đó, có cái hàng chữ là
1: đập ông Nam Phong,
0: đập ông Nam Phong đó,
1: mà thì không cần biết ông Nam Phong đó làm cái gì.
0: Thì mặc dầu cô cũng khai luôn cái tội đó luôn, nói cha Nam Phong này chả dê gái quá, ví dụ vậy. Thì lúc đó cô chưa làm gì hết, nhưng mà cô vẫn bị bắt và bị phán tội, và phán tội rất là nặng, giống như là cô đã làm vậy đó.
1: Dạ.
0: Có nghĩa rằng là nếu mà sự việc nó xảy ra đó, cô đập tôi một trận đó, Thì thí dụ lúc đó nó là án tù là 20 năm. Nhưng mà cái suy nghĩ của cô mới ghi ra thôi mà chưa có làm gì hết. Khi bị bắt đó, cô cũng lãnh án tù gần giống như 20 năm. Cho nên án tù và luật lệ đó, nó nằm ở trong tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Người ta nói rằng ở Việt Nam đó, thì sau này họ vẽ ra, họ viết ra rất là nhiều luật. Luật là coi như rất trăm ngàn thứ luật khác nhau. Và nó khổ nổi đó là viết là một chuyện nhưng mà họ lại không áp dụng. Tức là tất cả những cái luật đó lại không áp dụng, viết ra rất là hay nhưng mà không áp dụng. Và chỉ áp dụng duy nhất có một cái luật đó, đó là luật rừng. Vâng, cho nên trở lại với cái ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, nó sẽ là một cái ngày hy vọng năm nay nó sẽ đưa nước Mỹ hồi sinh trở lại. Mấy hôm nay cô có theo dõi tình hình về bầu cử không?
1: Dạ, thì...
0: Bầu cử thí dụ đặc biệt khu vực 7, cô có ở khu vực 7 không?
1: Dạ không, em ở không ở khu vực 7, em ở khu vực 8. Nhưng mà trong cái phiếu bầu á, sơ bộ đó, thì em thấy có tên của những cái người mà họ ra tranh cử cho cái chức vụ nghị viên của khu vực 7. Thì trong đó thì có ba người Việt Nam như anh Nam Phong vẫn thường hay nói, đó là hai nữ nhân là cô Vân Lê và cô Hạnh Giao Nguyễn. Còn người nam là Biên Đoàn, thì anh này đã là nghị viên rồi và bây giờ là ra tái tranh cử lại một lần thứ hai. Nhưng mà em theo em thấy là có vẻ người ta bầu cho Biên Đoàn nhiều, bởi vì mặc dù tiệm của em nó nằm trong khu vực 7, em cũng chưa thấy mặt anh này lần nào đến thăm những cái small business hết. Nhưng mà anh ta cũng được lòng mọi người, tại vì anh đã từng có cái background là lính cứu hỏa. Thành ra anh cũng được lòng mọi người, với anh cũng tham gia những cái công việc của cộng đồng nhiều đó. Thành ra có lẽ như vậy mà anh được lòng mọi người nhiều. Người ta, em thấy là hầu như là người ta bầu anh nhiều. Và nghe nói bây giờ số phiếu của anh cũng vượt xa hơn hai nữ nhân kia và những cái người cùng tranh cử với anh cái chức nghị viên. Nhưng anh vẫn chưa được công nhận là cái người chiến thắng hoàn toàn, bởi vì số phiếu của anh chưa đạt được 50% như khi mà chúng ta đi bầu đó là họ yêu cầu như vậy. Thành ra anh phải ra một lần tranh cử nữa vào tháng 11 sắp tới.
0: Vâng, hiện giờ thì xem như người ta nói rằng cái khoảng cách giữa người đứng nhất và đứng nhì nó xa quá. Thì tháng 11 bầu lại là bầu cho có lệ thôi. Chứ thật sự ra anh này chắc có lẽ là sẽ chắc chắn là chiến thắng. Ngoại trừ cái trường hợp là anh ấy làm một cái lỗi lầm nào đó thật là lớn.
1: Đúng rồi.
0: Thì không nói, chứ còn bình thường cứ như vậy thì anh ấy sẽ chắc chắn là chiến thắng. Bầu cử ở Hoa Kỳ này, ở cái chức mà nghị viên khu vực đó, thưa quý vị, nó cần cái sự hỗ trợ không những của cái người bỏ phiếu, của cử tri, mà nó cần phải có cái sự hỗ trợ của những đoàn thể và những nghiệp đoàn chung quanh, từ sở cứu hỏa, sở cảnh sát, rồi bên phía giáo dục, vân vân. Và ai mà được càng nhiều những cái sự hỗ trợ đó, ngay cả hội thương gia, vân vân, ai mà càng có nhiều người hỗ trợ thì càng có cái cơ hội để mà chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì nó lôi kéo cái lá phiếu của cử tri. Và dĩ nhiên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Trong khi nếu mà nói ra cái khu vực 7 là cái khu vực mà đông người Việt Nam ở, thì thật sự tính ra nó cũng khoảng chỉ có 20-mấy% thôi. Còn lại là những cái sắc dân khác, Mỹ, rồi Ấn Độ, rồi Tàu, rồi Phi Lực Tân, rất là nhiều. Cho nên nếu mà nói để làm nghị viên khu vực để phục vụ riêng cho cộng đồng Việt Nam, nếu mà người ta có cái quan niệm và cái nhìn như vậy thì nó không có được chính xác lắm. Bởi vì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực là họ phải làm cho cái khu vực đó tốt lên, không có phân biệt là một cái người sắc dân nào hết. Họ phải phục vụ cho toàn thể những cái người ở cái khu vực đó. Cho nên nếu mà nói chúng ta có một cái người nghị viên khu vực người Việt thì nó cũng giúp cho cộng đồng rất là nhiều trong những cái việc, ví dụ chẳng hạn như muốn mượn một cái cơ sở nào đó của chính quyền để tổ chức một cái gì đó thì nó cũng dễ dàng hơn, hay là muốn đưa ra một cái đề nghị, một cái ý kiến gì đó thì cũng được cái người nghị viên khu vực mà gốc người Mỹ gốc Việt đó giúp đưa ra dễ dàng hơn, vân vân. Cho nên hiện giờ thì anh này anh ấy đứng ở cái bách phân là khoảng trên 48%, gần như là thắng chắc rồi. Còn cái người đứng nhì là chị Vân đó, chị ấy chỉ được có 20 mấy%, 24% thôi.
1: Còn Hạnh Gia Nguyễn còn thấp hơn nữa ha.
0: Còn chị Hạnh Gia Nguyễn thì chị ấy bị tuột xuống, mới đầu chỉ hạng 3, cái bây giờ tuột xuống hạng 4, tại vì cái người Mễ kia, cái chị người Mễ kia chỉ vượt lên thành hạng 3. Cho nên coi như Hạnh Giao thì chắc là không có tiếp tục được nữa. Chỉ có Văn Lê với lại Biên Đoàn là sẽ vào cái chung kết vào tháng 11. Và những người mà người ta không có thích ông Biên Đoàn, người ta hứa hẹn rằng là sẽ mở một cái chiến dịch lớn là đánh liên tục từ bây giờ cho tới tháng 11 để cho nè nay phải đi xuống. Và thật sự ra thì có khoảng chừng 2-3 người gì đó là liên tục gửi những cái bài đánh phá, chống phá, nhưng mà lúc nào cũng nói rằng ồ, cộng đồng Việt Nam phản đối Biên Đoàn, rồi cộng đồng Việt Nam có còn tin tưởng hay không. Tức là lúc nào họ cũng đưa cái title là cộng đồng Việt Nam, nhưng mà chả biết là ai
1: người trong đó hả?
0: Thứ nhất đó là ai cho họ cái quyền gọi là đại diện cộng đồng Việt Nam. Thì cái điều đó nếu mà nói ra đó, thì xem ra nó có vẻ nó hơi buồn cười một tí. Nhưng mà thôi thì cũng có những người giống như cô nó, ôi cái chuyện nó mặc kệ nó. Nó muốn làm, muốn múa mai gì rồi muốn múa mai. Cô không có quan tâm tới cái chuyện đó. Cũng có người thì hơi bực mình rồi cũng lên tiếng, nói mấy thằng cha này quẩn thiệt đó nha. Cứ ngồi
1: anh hùng bạc phím mà anh
0: đánh
1: gõ gì
0: hết
1: gõ
0: bài này tới bài khác, rồi lâu lâu thấy mình có một mình một ngựa mà chửi thằng kia đó, thôi thì viết lại một bài nào đó nện cho nó thêm một cái tên khác, coi như một độc giả góp ý thêm, vân vân. Cho nên không biết rằng là cái mối thù truyền kiếp đó nó từ cái thuở nào, từ cái năm nào mà người ta vẫn ghim sâu vào. Và bất cứ ai mà có dính dáng, có liên hệ tới cái người đó cũng bị lôi ra hành tội. Ví dụ ngay cả cái chuyện mà ngày xưa ở khu vực 7 cũng có một cái người nghị viên khu vực là cô Madison Nguyễn đó. Cho tới bây giờ đó người ta vẫn lôi cô ra, người ta sỉ vả tiếp tục, mặc dầu cái chuyện nó đã mười mấy năm về trước rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái mối thù đó người ta không quên. Mà không biết là thù gì, tại sao người ta thù. Hỏi ra đó thì nói ồ, phản bội cộng đồng rồi làm cái này làm cái kia.
1: Những người lớn tuổi cho gán cho cô những cái tội đó. Sự thật ra cái em còn nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, có lẽ là hơn mười mấy năm, thì cái lúc mà tranh vào cái chức, em không biết lúc đó cái chức gì anh, nghị viên phải không, là Madison với cô Nina, con Nina, hình như Nina Hằng Nguyễn,
0: Lina,
1: Linda hay là
0: Linda Hằng Nguyễn,
1: Linda Hằng Nguyễn là con của anh chị Sơn đó, Nguyễn Sơn đó. Thì lúc đó hai người khi ra tranh cử đó, thì cái cô Linda này, bởi vì bố là một giống như một đại gia, ở đây mình dùng cái từ đó trong dấu ngoặc kép, rất là giàu, own rất là nhiều building. Thì khi mà cô ta ra tranh cử, cô ta có rất là nhiều cái phương tiện từ quảng cáo rồi chạy xe vòng vòng rồi mướn những chiếc xe rồi để những cái banner coi như là cô ta làm rất là nhiều. Lúc đó Madison thì rất là lép vế, nhưng mà khi mà bầu cử đó, cái kết quả ra mọi người phải nói là ngạc nhiên luôn, bởi vì cô Madison đã dẫn đầu, đã dẫn trước đó, rồi khi cô này cũng theo bén gót mà, rồi sau đó hai người lại phải ra một lần tranh cử nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng về tay cô Madison. Đó thì những cái chuyện này đó bây giờ nó làm cho hiện tại, nó làm cho mình nhớ trong quá khứ. Thì sự thật ra người Việt chúng ta lại hay có cái tánh ganh đua. Không, khi mà mình đã nhất quyết mình chọn cái người đó rồi là mình cứ quyết tâm là mình giữ cái người đó, mặc dù người đó có giỏi hay không mình không cần biết, hay tôi chọn là tôi cứ giữ cái ý như vậy. Rồi mình vô tình mình làm cho cái những cái đối thủ chung quanh đó họ có cơ hội để họ nhảy vào, trong khi mình tự mình dìm những cái người mà mình muốn ủng hộ. Đó nó cũng là con dao hai lưỡi, nhìn thấy rầm rộ vậy đó, nhưng mà nó lại có cho một số người có một cái suy nghĩ khác. Thành ra đối với em thì những cuộc bầu cử như thế này đó, nó hơi thiếu cái tính lành mạnh ở trong đó, cái tính nhân văn ở trong đó, mà chủ yếu là để diệt nhau, mà diệt ai cũng là diệt người Việt của chúng ta. Đó là một cái điều rất là đau.
0: Nếu mà dùng cái chữ ganh đua đó thì nó không có, chưa có chính xác lắm, phải nói là hơi ganh tị một chút mới đúng. Và lúc nào cũng muốn triệt hạ đối thủ của mình. Tôi thì tôi có cái cũng có cái dịp coi như là quen biết với lại ông Sơn Nguyễn, một cái người làm về địa ốc, và ngay cả bà vợ của ông ấy là bà Lan đó, thì cũng được cộng đồng biết đến bởi vì là một cái người tổ chức cái hội xuân. Thì cũng thành công. Thì không biết cái lúc mà hai người đưa cô Linda ra đó, thì cô Linda cô ấy thật sự có muốn hay không, hay là được bố mẹ thuyết phục? Bởi vì cô Linda lúc đó đó, cô ấy đã là luật sư rồi, vừa tốt nghiệp xong. Thì đúng lý ra nếu mà cô độc lập tự đứng lên bằng cái đôi chân của mình thì ra với cái title luật sư cô ấy cũng đâu có thấp đâu, rồi cũng vận động, cũng làm những cái việc bình thường giống như những người ứng cử viên, thì có thể là cô sẽ đạt được cái kết quả nó tốt hơn. Nhưng mà khổ nỗi là cô lại nằm ở trong cái vòng điều khiển của bố mẹ của mình. Và lắm thầy đó thì nhiều ma. Chung quanh của ông Sơn có nhiều cố vấn lắm, và họ đưa ra những cái chương trình, những cái hoạch định và cái phương thức mà gọi là để tranh cử đó, mà truyền thống của Mỹ đó, được ứng dụng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải đánh đối thủ, và mình không cần nói mình tốt, mình chỉ cần nói mình là ai, title là cái gì, rồi một vài cái chương trình lời hứa hẹn, còn bao nhiêu công sức đó, thì cứ dồn vào đánh đối thủ. Tất cả những cái gì xấu, những cái gì không tốt, những cái gì thất bại, cứ lôi ra hết để mà đánh đối thủ, thì nó sẽ có kết quả. Bởi vì người kia xấu thì mới chứng minh ngược lại là mình là cái người tốt. Thì đó nó là một cái phương thức mà từ trước đến giờ người ta vẫn ứng dụng trong cái lúc tranh cử, tức là tấn công đối thủ. Thì ngay lúc đó tất cả những cái phương tiện mà có thể sử dụng được thì được ông Sơn và bà Hải đưa ra để promote đứa con gái của mình. Nhưng mà khổ nỗi đó, cô đó lúc đó nó giống như không có một cái ý riêng của mình, mà tất cả mọi chuyện đều bị giật dây hết. Cho nên khi mà cô ra cô đụng trận thực tế đó, cô bối rối lắm. Chưa kể đó là lúc đó cái luật về vấn đề truyền thông của FCC ở cái vùng thung lũng Hoa Vàng này đó, nó chưa có chặt chẽ lắm. Cho nên tha hồ quảng cáo, và đặc biệt là tha hồ mà nói xấu đối thủ. Và không biết là được cái sự giới thiệu của ai mà ông Sơn đó, ông ấy đã mướn hai người để mà lên đài phát thanh để mà tấn công Madison Nguyễn. Hai người đó, đó người thứ nhất đó là một cái anh người trẻ trẻ nhưng mà rất là lắc cắt và nói chuyện sang sảng đó, đó là Quỳnh Hớn. Và cái người thứ hai đó là một cái người tôi cũng quen, ông này là một ký giả kỳ cựu, đó là ông Phạm Long ở dưới Nam California. Thì cộng thêm với một người, để tôi nhớ coi người nào nữa, nhưng mà cái ông kia thì không có nói nhiều lắm. Thì hai người, phần lớn là hai người lên trên đài và lôi hết tất cả những cái gì mà liên quan đến Madison Nguyễn lôi ra để mà bàn luận, để mà đánh phá, để mà chửi rủa.
1: Ngay cả nói về cái personal của cô ta luôn, cũng đem lôi ra trên public luôn.
0: Thì Phạm Long là một ký giả lâu năm kỳ cựu, ông ta ăn nói có chừng mực. Và nó gần như là nói ra những cái chữ mà cần nói. Nhưng mà khổ nổi, ông ấy làm partner với lại Quỳnh Hớn, một cái cậu còn trẻ, và ăn nói lất cất và không kiên nhẫn. Cho nên anh kia nói ra nhiều cái chữ nó khá thô tục mà nó không có tế nhị, và nó gần giống như là đến lúc mà người ta nói ủa, tự dưng trên đài lại có một cái hàng bán cá nó mới mở ra. Và kể từ đó nó, có người lại đặt cái câu hỏi ngược lại. Người ta nói chuyện với nhau, người ta nói tôi nghi hai cái người này chắc là của Madison Nguyễn, nó mướn lên đài, nó nói xấu nó đó, để nó gây cái tác dụng ngược lại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái câu nói đó, đó cho thấy là hai ông này chửi dở quá, chửi không có trình độ, chửi một cách tầm bậy tầm bạ, và nó gây cái tác dụng ngược lại, là người ta lại càng ghét cái ứng cử viên Linda nhiều hơn, và người ta tìm hiểu về cô Madison nhiều hơn. Và như kết quả như cô nói thì cuối cùng thì cô kia bị thất bại. Người ta nói ra phần lớn 60% thất bại của Linda là do bố mẹ, và 40% còn lại là do hai ông thợ chửi.
1: Hai cái ông thần chửi.
0: Thì chứ nếu mà Linda tự mình mà làm đó, thì có thể kết quả nó sẽ, nhiều khi nó sẽ khá hơn. Cho nên ở cái môi trường chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, đôi khi nó cũng khó nói và nó cũng rất là tế nhị. Nó có những cái luật lệ bất thành văn mà không ai có thể biết được, nhưng mà nó vẫn được phải tôn trọng. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà cô có theo dõi trên hệ thống truyền hình, cô thấy trong vòng một tháng ngược trở lại đây, trước cái ngày bầu cử đó, người ta quảng cáo rất là nhiều, và những ứng cử viên tranh cử nhiều chức vụ khác nhau đó, đột nhiên lần lần xuất hiện và dồn dập quảng cáo. Những người này họ tranh cử vào những cái chức vụ nó nhỏ hơn, cho nên họ quảng cáo ít hơn, và vả lại đó, những người này cái vấn đề tài chính nó không có dồi dào giống như thí dụ như ông tỷ phú Steyer, cho nên họ dồn hết tiền vào cái lúc cuối để mà họ quảng cáo. Nói tóm lại là tiền bao nhiêu nó lọt vô tay của nhà đài truyền hình hết. Và khi mà lên trên truyền hình để mà quảng cáo và tranh cử một cái chức vụ nào đó, thì tôi đưa ra cái trường hợp, ví dụ ở San Francisco có một cái chức vụ, đó là hình như là supervisor, no xin lỗi dân biểu liên bang. Dân biểu liên bang thế cái ghế của bà Nancy Pelosi. Và ở đó có ba ứng cử viên. Một ứng cử viên người Ấn Độ, một ứng cử viên người Mỹ và hai ứng cử viên người Mỹ. Nhưng mà cái anh mà ứng cử viên người Ấn Độ thì anh ấy muốn làm cho cái hình ảnh của mình nó đơn giản, nó gần gũi với người dân. Cho nên anh ấy mỗi lần quảng cáo thì lên nói chuyện có vẻ giống như là một những cái người trẻ nói chuyện với nhau. Chắc có lẽ là anh muốn lợi dụng cái sự trẻ trung của mình. Cho nên nói chuyện nó không có chững chạc. Và rồi ăn mặc thì cũng chỉ mặc cái áo sơ mi thôi. Cái ông ứng cử viên thứ gì đó, ông này người Mỹ, cũng còn trẻ, độ khoảng có thể là 30 ngoài. Thì ông này tôi không biết diễn tả như thế nào nha. Ông ấy có tí râu ở dưới cái miệng, tóc dài xuống đụng vai, và mặc đồ trông có vẻ rất là bụi đời, tức là không có nhìn ra cái hình ảnh của một ứng cử viên ra để mà tham dự một cái chức vụ của chính quyền gì hết. Và cái người thứ ba, anh này thì tôn trọng cuộc chơi, tức là khi mà xuất hiện là vẫn áo vest cà vạt, mặt rất là chỉnh tề. Nhưng mà anh này đó lại là thuộc bên phía đồng tính. Và sau cái tên của anh là có một lá cờ bảy màu mà. Có một cái mạc bảy màu để chứng tỏ mình là người đồng tính. Và anh hy vọng là với như vậy đó, thì anh sẽ được ủng hộ của giới đồng tính, và đặc biệt ở San Francisco nó nhiều lắm. Và quả nhiên đó, cho đến giờ phút này anh là cái người dẫn đầu. Và hai người kia không biết trong thời gian tới ai sẽ là may mắn thứ nhì, nhưng mà cái khoảng cách nó cũng khá xa. Cho nên xem ra hai ông trẻ kia chắc có lẽ là cũng khó mà có cái hy vọng để mà đạt được cái ước mơ của mình. Cho nên như tôi nói, nó có nhiều cái quy luật bất thành văn mà nhiều khi người ta phải tôn trọng, và nhiều khi nó gây ảnh hưởng tới cái hình ảnh của mình rất là nhiều. Nhiều khi có những cái lúc mà chúng ta cần đơn giản thì đơn giản, nhưng mà cũng có những cái lúc mà nó cần cái sự trang trọng thì phải trang trọng cho nó đúng. Chứ nhiều khi nó không cái không có cái chuyện mà lúc nào cũng vậy được, và nó cũng phải tùy theo cái vị trí của mình nữa. Tôi còn nhớ ngày xưa tôi có một lần tôi được cộng đồng ở trên Auckland họ mời lên để mà làm giám khảo cho cái kỳ mà tuyển lựa ca sĩ ở trên đó trong cái dịp Tết, trên cộng đồng hội Tết ở trên Auckland. Lần đó thì lên, và một em thí sinh lên hát mặc quần jean và áo thun. Mặc áo thun này nó giống như là nó không phải là cái loại áo thun giải gọi là giải có polyester, giải nó có vẻ nó đẹp một chút. Cái áo thun này nó giống như cái áo lá đó cô, cái áo mà bằng cotton không mà nó mỏng mỏng đó. Thì em này mặc cái áo đó lên hát. Khổ nổi đó, đây là một cái giọng ca hay nhất mà từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình chung kết này tôi nghe được. Thì cuối cùng đó, thì tôi khi mà tôi góp ý đó, tôi nói về cái cách ăn mặc. Dĩ nhiên giọng ca hát, giọng ca hay thì tôi khen hay. Và rồi cái ăn mặc nó không có, có vẻ không có được tôn trọng khán giả đó, thì tôi cũng góp ý. Sau đó thì bố mẹ của thí sinh này cũng hơi giận, nhưng mà khi mà tới nói chuyện thì tôi giải thích nó rõ ràng. Họ đưa những cái hình ảnh của những ca sĩ Mỹ đã muốn ăn mặc sao thì ăn mặc. Nhưng mà tôi nói thứ nhất đó, là đó là cái phong cách của người Mỹ. Chừng nào mình trình diễn nhạc Mỹ đó thì mình hãy ăn mặc như vậy. Còn ở đây mình hát nhạc quê hương, nhất là hát nhạc bolero nữa, thì không nên. Thứ hai đó là phải tôn trọng cái người xem, cái người khán thính giả. Và thứ ba, cái điều này nó rất là quan trọng, xin ông bà nhớ để mà nhắc em, đó là khi mà nổi tiếng rồi đó, mình có thể mình sao cũng được, nhưng mà khi mà những cái bước đầu đó, mình phải chứng tỏ cho khán thính giả và những người mà thích mình biết rằng mình tôn trọng họ, và mình muốn gửi cho họ những cái gì tốt nhất trong cái lúc mà mình trình diễn. Thì sau đó thì hai anh chị cũng nói rằng là thôi thì cũng cũng cảm ơn cái lời góp ý. Chứ lúc đầu để họ có vẻ họ không có hài lòng về cái chuyện mà nói rằng có vẻ gò ép và phải bắt mặc đồ này đồ kia. Tôi nói cái này tôi chỉ góp ý, và tôi mong rằng là em nó sẽ thành công. Thì lần đó thì quả nhiên cái giọng hát đó được hạng nhất. Và sau đó giọng hát đó tiếp tục đi thi, và sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Đó là Đan Nguyên. Vâng, thưa quý vị.
1: Lúc đó là anh chấm là Đan Nguyên, lúc đó là cậu bé mà anh nói đó hả?
0: Yeah.
1: Bây giờ thì em thấy em mặc lịch lãm lắm.
0: Yeah.
1: Đôi khi hát cho những cái buổi mà từ thiện của chùa đó thì không mặc vest, anh chàng không mặc vest, nhưng mà vẫn là áo sơ mi trắng, rồi có khi xăng tay, rồi có khi thắt một cái cravat mà để hở hở đó, anh mấy bạn trẻ bây giờ hay thắt đó, thì em thấy cũng hay hay, nhưng mà lúc nào cũng là áo bỏ trong thùng hết, tức là áo bỏ chỉnh tề, chứ không có giống như cái hình ảnh mà anh nói. Ồ, hóa ra là anh ca sĩ này.
0: Vâng, sau đó thì Đan Nguyên cũng tiếp tục đi thi, và đi thi thêm một lần nữa ở vào cái kỳ tuyển lựa ca sĩ do anh Hoài Phong anh ấy tổ chức. Thì ông Hoài Phong đó, ông cứ lôi tôi vào, ông ấy nói rằng là ông đi chấm. Tôi nói tôi bây giờ tôi chỉ có chấm nước mắm với nước tương thôi rồi. Bởi vì lúc đó thật sự ra ông Hoài Phong đó thì tôi thấy tội nghiệp ông đạo diễn Hoài Phong đó.
1: Dạ đúng.
0: Tại vì cái lần mà Đan Nguyên mà đi thi đó, cái lần đó tôi còn nhớ, lúc đó tôi ngồi ở cái quán cà phê, lúc đó ngồi nói chuyện với một số anh chị em nghệ sĩ ở vùng Bắc California, rồi ở xa tới thì có anh Khoa. Rồi cũng cái dịp đó thì có một cái người nhạc sĩ ở ngoài Bắc mà họ qua bên đây họ du lịch. Rồi cũng bởi vì ca sĩ hát nhạc của ông ấy mà thì cũng ngồi đó uống cà phê chung, đó là ông Phú Quang. Nó khổ nổi đó, tôi đó thì dĩ hòa dĩ quý, nhưng mà đối với ông anh Khoa đó mà nói chuyện miền Bắc miền Nam hồi là bắt đầu có chuyện. Thì cái đó là cái chuyện sau, nhưng mà cái chuyện đầu tiên là tôi thấy ông bác Hoài Phong nhà mình, ông ấy cầm mấy cái flyer, mấy ông ấy tự đi đến gửi đến từng người đến để mà xem cái chương trình tuyển lựa ca sĩ. Thì tôi thấy cái hình ảnh đó tôi cũng nản lòng chiến sĩ lắm. Không biết rằng ông đạo diễn Hoài Phong này ngày xưa ông ấy đã cống hiến bao nhiêu cái tác phẩm nghệ thuật rồi, nhưng mà quả thật cái hình ảnh nó làm cho mình cũng hơi mũi lòng. Thì lần đó tôi kẹt xô cho nên tôi không có nhận lời ổng. Và bẵng đi một hai năm sau, cái lần cuối cùng đó, ông ấy làm một cái tuyển lựa ca sĩ thì tôi nhận lời. Tôi nhận lời lần đó thì dường như tôi chấm chung với lại chị ca sĩ không phải là Minh Hiếu mà là một cái người ca sĩ nó cũng giống giống như vậy, tôi lại quên mất tên lâu quá. Rồi một số những nhạc sĩ khác. Sau đó đó thì tôi mới biết đó là lần cuối. Bởi vì sau đó là tới cái Covid-19. Và không biết là bác Hoài Phong nhà mình thích Covid-19 như thế nào đó mà đi theo luôn.
1: Ồ, đây là mất rồi hả anh?
0: Chết rồi, ông chết rồi.
1: Vậy đó.
0: Vâng, thưa quý vị, một vài cái kỷ niệm nhắc lại để nhớ lại những cái người muôn năm cũ. Không biết là bây giờ hồn ở đâu bây giờ thì... Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong cái thời gian sắp tới, chúng tôi cố gắng sắp xếp để mở đường dây điện thoại để quý vị có thể gọi vào, đóng góp thêm trong những cái tiết mục và những cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hà Vy.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
3: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
6: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
6: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
6: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
6: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
6: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
6: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
8: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
8: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Rose, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Rose, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Yeah, I'm good.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin kính chào quý khán giả đã đang đến với chương trình diễn đàn ước mơ thành thân. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình này miệt mài trong suốt những năm tháng vừa qua. Hôm nay cái chương trình được gọi là chuyện đời thường, và chuyện đời thường nó là một trong những chương trình của diễn đàn ước mơ canh tân. Diễn đàn này là một cái diễn đàn mà được các anh chị em Việt Tân và thân hữu cùng nhau đóng góp để nói về những cái vấn đề mà nó liên quan đến đời sống của đồng bào của mình tại Việt Nam, và nói đến những cái giải pháp hay là những cái văn hóa tích cực để mà góp phần xây dựng cái đời sống tốt đẹp hơn. Thì hôm nay chúng tôi là Đông Xuyến có rất là hân hạnh với những người bạn đồng hành trong chương trình Chuyện Đời Thương. Thì có hai bạn là bạn Mộc Lan và bạn bên Úc và bạn Minh Tâm ở Việt Nam. Thì chắc là mời hai bạn gửi lời chào đến quý khán thính giả.
1: Xin Mộc Lan xin chào quý, chào chị Đông Xuyến, chào bạn Minh Tâm cũng như chào tất cả quý khán giả đang theo dõi.

0: với chương trình trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân.
1: Dạ, em chào chị Xuyến, chào chị Mộc Lan và chào quý vị khán giả đã nghe chương trình Ước Mơ Canh Tân, cũng như là khán giả đã quan tâm đến câu chuyện đời thường.
0: Thì câu chuyện đời thường ngày hôm nay sẽ nói về vấn đề ứng xử nó nhân văn thì nó như thế nào, nó ra sao. Và cái thực sự cái mục tiêu của cái chương trình ngày hôm nay á là muốn gợi những cái suy nghĩ về văn hóa ứng xử của chúng ta hiện nay, và nhìn lại cái cách mà mình đối xử với nhau từ gia đình, học đường, trên mạng xã hội, và ngay cả trên đường phố nữa. Hy vọng là cái chương trình nó cũng sẽ đóng góp một phần nào đó nuôi dưỡng cái tinh thần nhân văn, nhân bản, tạo cái sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tôn trọng cái nhân phẩm của nhau. Và mong là trong cái chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý khán giả nghe và chia sẻ đóng góp cùng với lại chúng tôi để chúng ta xây dựng một cái văn hóa đối thoại, một cái ứng xử lành mạnh hơn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Thì có lẽ là chút nữa sẽ xin mời quý khán giả chia sẻ và đóng góp cùng với anh chị em chúng tôi trong câu chuyện đời thường ngày hôm nay. Thì đầu tiên á, thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan cũng như là khán giả mà đang theo dõi đó, thì cái điều gì đang xảy ra với văn hóa ứng xử ở Việt Nam ngày hôm nay, từ mạng xã hội đến đời sống hàng ngày, mọi người nghĩ sao? Chuyện gì đang xảy ra?
1: Theo như em nhé, em nói trả lời trước đó là nó con người ta dần dã, nó không còn cái sự nhẫn nại, thiếu nhẫn nại, thiếu cái cách để mà mình gieo cái lời hay ý đẹp, hay là nói một cái gì mà nó tích cực cho nhau bởi một cái lời nói. Thì em thấy nhiều, nhưng mà mình không biết phân tích như thế nào, nhưng mà mình nghĩ rằng là đôi lúc nha, ở dưới chính bản thân mình nó dồn nén một cái gì đó nhiều quá, mình cũng bị bức xúc và bộc lộ ra. Chính bản thân mình đó là cái người phải phải nói là phải cố gắng, phải sống tích cực, rồi phải phải phải cố gắng thật là nhiều, trau chuốt mình mỗi ngày, bởi cái nhưng mà vì cuộc sống nó tất bật quá, nó áp lực ở nhiều phía, nó làm cho con người ta, chính bản thân mình đôi lúc mình cũng cáo luôn, mình cũng không có chậm lại để rằng mà mình như là nghĩa là vội vàng quá, vội vội vàng khi quyết định một vấn đề gì đó.
0: Có sự tất bật và áp lực phải không em? Mộc Lan nghĩ sao?
2: Dạ, theo Mộc Lan nghĩ thì cái văn hóa ứng xử của chúng ta hiện giờ, của người Việt hiện giờ, thì ngay kể cả trên môi trường mạng xã hội hay là trong cái thực tế đời thường ấy, thì nó cũng có một số những cái vấn đề. Ví dụ như mạng xã hội có một cái ưu điểm là cho con người ta dễ dàng bộc lộ được cái quan điểm của mình ở trên đó một cách phổ biến, và có thể là nó có cái sự bày tỏ quan điểm dễ dàng hơn đi trước kia. Thì nhưng mà bên cạnh đó thì là lại sinh ra một cái văn hóa, đó là thay vì là đồng cảm hay thấu hiểu thì người ta thiên về công kích và phán xét nhiều hơn, và có những cái tình huống đó là tạo lên những cái tư duy đám đông ấy, mà có thể sẵn sàng làm tổn thương bằng những cái ngôn từ đối với một cái sự việc nào đó. Thì cái đấy nó là một cái vấn nạn về về cái văn hóa ứng xử hiện giờ của Việt Nam và liên quan đến cái vấn đề mạng xã hội. Và cái thứ hai nữa là Mộc Lan nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử của chúng ta nói chung và Việt Nam nói chung ấy là thiếu cái sự lắng nghe, thật sự rất thiếu cái sự lắng nghe. Người ta thường là rất là mong muốn được bày tỏ, được nói, nhưng mà để mà một người hay là để lắng nghe một ý kiến của người khác, một cái quan điểm của một người khác mà lại cái quan điểm đó mà không may nó lại khác quan điểm của mình nữa, người ta lắng nghe sâu nó rất là khó. đấy nó cũng là một cái mà cái văn hóa ứng xử của người Việt mình nói chung là có một cái đó là suy giảm khả năng lắng nghe, hay là không có khả năng lắng nghe, chưa có khả năng lắng nghe. Rồi bên cạnh đó, như là Minh Tâm cũng có nói, là những cái áp lực kinh tế cũng như là những cái khó khăn ấy, nó ảnh hưởng đến, thì nó tạo áp lực thì khiến cho cái tinh thần của mọi người giao tiếp với nhau cảm giác là nó khó hơn, khó để bộc lộ được những cái sự nhẹ nhàng hay những cái sự dịu dàng, mà nó là những cái nhanh. Tóm lại thì Mùng Lan nghĩ rằng là có một cái gì đó là mình do mà mình vội vã, mình nôn nóng, mình không thiếu cái sự kiên trì. Dạ, thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lan nghĩ là cái văn hóa ứng xử của Việt Nam hiện bây giờ là giống như vậy. Đó là những cái mặt mà nó chưa được theo như cái suy nghĩ của Mộc Lan là như vậy. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mặt tích cực, nhưng mà đây là muốn chia sẻ cái điều đó. Dạ.
0: Dạ. Cảm ơn Mộc Lan và Minh Tâm. Lúc mà nghe các bạn chia sẻ thì thật sự nói với lại quý khán giả và các bạn luôn, mấy hôm nay mình cũng hơi buồn á, là tại vì thấy cái văn hóa ứng xử trên mạng á, mình nói thiệt nha, mình thấy những người nghệ sĩ Việt Nam á, vừa rồi trong cái khía cạnh mà Miu Lê bị công kích rất là nhiều vì vấn đề mà cổ về Miu Lê em đó sử dụng ma túy này vân vân, và những người như Long nghệ sĩ Long Nhật hay là em Minh Sơn thì phải, thì như là mình cảm thấy cái vấn đề mà nghiện á, nó không phải là cái vấn đề về đạo đức đâu, nó một phần rất lớn là về cái vấn đề sức khỏe, về tâm lý, về tâm thần á, và nó là ở Hoa Kỳ nó là một cái bệnh nha, bệnh nghiện, chứ không phải là tự người ta muốn mà nói như vậy đâu. Có những người họ có những cái khó khăn riêng, những cái góc khuất riêng trong cuộc sống, những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm không có tiết chế được vân vân, và nó đưa đến những cái dễ mà bị thu hút vào dùng những cái gì bên ngoài mình, những cái chất nghiện để mà tiết chế vân vân, rồi áp lực của những người đồng tuổi và của bạn bè vân vân, thì nó có nhiều yếu tố lắm, nhưng mà không thể mà giống như là Mộc Lan nói, không thể là không thích, không thể là phán xét. Thực sự mình thấy rất là thương các bạn này luôn á. Chuyện mà các bạn phạm pháp thì có luật pháp xử các bạn rồi, nhưng mà cái khía cạnh mà con người với nhau và mình không có hiểu rõ hết mọi vấn đề, và cái sự công kích và phán xét á, mình thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề trên mạng xã hội. Và dường như mình cảm thấy là cái văn hóa ứng xử của mình ở trên mạng xã hội nó có tính cách bầy đàn, mà cái kiểu như mà hội đồng á, hội đồng ngôn ngữ với những người mà họ bị có những vấn đề, và họ mà nó là lên án một cách rất là khắt khe, ngay cả những người diễn viên mà họ đóng những cái vai phản diện á, mà họ đóng hay đến cái độ mà cái người xem cũng ghét cái vai đó, nhưng mà nó lại trở thành cái hình tượng cái chuyện là khán giả ghét cái người diễn viên đó luôn, và công kích cái người diễn viên đó. Thì mình phải nói là nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ không biết là bà con mình có chuyện gì ý nghĩa khác để làm ngoài cái chuyện mà công kích và phán xét và lên án một cách rất là khắc nghiệt đối với những người cuộc đời của họ, nó từ những người của công chúng mà chính bản thân họ là những người rất là con người. Thành ra là thấy cái đó mình thấy cái văn hóa bầy đàn mà lên án đó nó là một cái điều gì nó toxic á, nó độc hại. Và một cái mà mình thấy nữa là các bạn chắc là các bạn cũng rất là quen thuộc, đó là cái vấn đề bạo lực gia đình, bạo lực học đường á, mà mình thấy nhan nhản ở trên mạng đem tới mẹ chồng với con dâu, rồi chồng với vợ, rồi vợ với chồng, nghĩa là đánh nhau, rồi học sinh hội đồng nhau, học sinh nam nữ hội đồng nhau đánh đập nhau. Thì mình thấy cái văn hóa ứng xử đúng là các bạn như các bạn nói, là người ta thiếu tiết chế, có thể là vì cái áp lực trong cuộc sống, hoặc là chính những người bạo hành người khác họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành, để mà họ đi theo một cái khuôn mẫu mà không biết cái khuôn mẫu nào khác ngoài cái khuôn mẫu bạo hành hoặc là thiếu kiên nhẫn hoặc là để đánh đập và lên án, chửi bới lẫn nhau vân vân, thì đây là cái điều mà mình thấy nó rất là bất an cho những người trong cuộc ha, cũng như là những người chứng kiến những cái cảnh tượng như vậy. Một cái xã hội mình thấy nó không có cái sự an toàn cho mọi người, thì cái văn hóa như vậy nó không có nhân văn ha. Thì các bạn thấy là theo các bạn thì nãy các bạn có nói về khía cạnh áp lực trong đời sống, nó làm cho người ta mất cái khả năng tiết chế, mất cái sự kiên nhẫn. Thì đúng nha, theo vấn đề khoa học về não trạng thì nếu mà cái não giữa, cái não cảm xúc của mình mà nó bị quá tải thì cái não trên đằng sau cái trán của mình nó sẽ mất đi cái khả năng tiết chế cảm xúc, tiết chế ngôn ngữ và tiết chế hành vi. Thì cái đó đúng rồi. Các bạn có thể chia sẻ thêm những cái điều mà theo các bạn nghĩ là tại sao nó lại tạo nên cái văn hóa ứng xử như vậy?
1: Dạ, em cái suy nghĩ này nè. Khi mà một người ta muốn sống tốt, sống nhân văn, cái đó hầu như ai cũng muốn hết, mà tại sao người ta lại không làm được? Đôi lúc người ta, em nghĩ rằng là ai đó trong một lúc nó cũng sẽ suy nghĩ là tại sao hôm nãy mình hơi nóng giận quá ha, mà cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà tại sao ngay lúc đó họ không kiềm chế được? Là do mỗi một ngày, từng ngày, cái này nó mài, nó rèn giũa qua từng ngày một đó chị. Với lại cái xã hội nè, đôi lúc không có cái đất, không có cái cơ hội để cho người ta làm người tốt. Em nói ví dụ như bây giờ, cái câu chuyện mình bước ra xã hội này, nếu như nó có luật pháp nghiêm minh, nó có những cái người đứng về lẽ phải, luật pháp đứng về lẽ phải, thì con người ta sẽ rất là nghiêm khắc và thậm chí là tự tin vào đó, dựa vào đó đấy. Còn bây giờ giống như là một cái xã hội mạnh bằng yếu thua, nó giống như cái bản năng của tự nhiên á, của những cái cứ hãy phần thắng gì mình đã, rồi sau đó tính sao. Và đặc biệt là những người có tiền, có quyền nữa, thì chẳng có xem ai ra gì, và họ mặc nhiên rằng họ cho họ có nhiều cái quyền hơn. Cho nên từ đó người ta không có còn sợ hãi, người ta không có còn thấy cái điều gì sai nữa. Có nghĩa là giống như bây giờ ta nói có tiền là cái gì cũng đúng, họ có cái định nghĩa, định kiến, cái suy nghĩ vậy luôn. Và bắt đầu họ thấy họ được quyền bắt nạt, họ được quyền ăn trên ngồi trước, họ được quyền hành xử theo cái ý, cái bản năng của họ. Và không ai có quyền phán xét họ, vì cớ họ có thế lực, họ có quyền hành trong tay, họ có tiền của nhiều. Từ đó nó, em nghĩ là từ những cái xã hội, cái thể chế mà nó có nhiều cái sự bao che về quyền lực đó, thì hầu như là nơi đó tìm kiếm cái nhân văn, tìm kiếm cái gì nó nhân bản, nó tốt đẹp hầu như khó. Nhìn chung ở trên những cái xã hội của các quốc gia mà như mình biết đi, thì nếu như người yếu mà được bảo vệ bởi luật pháp, được những con người dám đứng ra để bảo che chở cho họ, thì chính những con người sai đó họ cũng không làm càn làm quấy được. Họ cũng, bản thân họ cũng phải e dè và họ nhắc nhở họ. Họ thậm chí là không dám.
0: Em đang nói là quyền, khi mà quyền và tiền lên ngôi và không có cái luật pháp để bảo vệ những người yếu thế, thì xã hội nó mất đi cái sự nhân văn, là tại vì những cái sự nhân văn, những người mà không có đất để cho người sống tốt. Thì Mộc Lan nghĩ sao về điều mà Minh Tâm vừa mới nói?
2: Em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của Thanh Tâm. Em thì em có bổ sung thêm cái ý của em, đó chính là cái xã hội ngày nay á, thì mọi thứ phát triển, công nghệ phát triển, mạng xã hội phát triển, vì vậy cho nên là giống như kiểu con người đang sống trong một cuộc sống hối hả, chạy quá nhanh, đi rất là nhanh, không chậm lại một nhịp để mà dành cho cái sự thấu hiểu. Ví dụ như là người ta trên mạng xã hội có thể là bày tỏ một cái dòng trạng thái thôi, hoặc là một đôi câu gì đó, thì người ta đã dễ dàng kết nối với nhau rồi. Cái giới trẻ bây giờ có cái xu hướng như vậy. Hoặc là ví dụ như nó như cái suy nghĩ của Minh Tâm ấy, trong cái bối cảnh xã hội khi tiền với quyền lên ngôi thì đi cùng với đó là nó có những cái lợi ích cá nhân chẳng hạn. Thì có những cái mối quan hệ người ta được xây dựng dựa trên cái lợi ích chứ không phải xuất phát từ cái sự chân thành nữa. Vì vậy cho nên là khi đã dựa trên cái lợi ích rồi thì người ta cũng, mà khi mà đã ảnh hưởng đến lợi ích rồi thì người ta rất là dễ buông những cái lời lẽ, những cái cách ứng xử nó thiếu tôn trọng và nó không có thể hiện được cái tính nhân văn dành cho nhau nữa. Rồi bên cạnh đó thì cái sự khuất đại cảm xúc á, cái sự khuất đại cảm xúc, cái sự mà người ta cái tôi cá nhân nó cao cho nên là người ta dễ dàng phản ứng với một cái sự việc nào đó, với một cái tình huống nào đó nó nhanh, nó nhiều hơn, mà người ta không cho bản thân cái thời gian để mà suy nghĩ, ngừng lại để mà suy nghĩ mình nên làm như thế nào, mình đặt cương vị của mình trên cái vị trí của người kia hay cái sự việc kia thì mình sẽ như sao. Thì đó là cái mà em nghĩ là như vậy chị Xuyên.
0: Để nghe một Lan nói như là mình khi mình sống nhanh, mình không có cái văn hóa sống chậm lại thì cũng làm cho con người ta thiếu cái khả năng quan sát và khả năng tự nhìn lại, có nhận thức lại để mà người ta tiết chế cái hành vi của mình hơn khi mà mình sống trong một môi trường như vậy. Và nãy giờ tụi mình đều đồng ý với nhau khi mà quyền và tiền lên ngôi, đặc biệt là khi mà cái văn hóa vật chất nó hơn cái văn hóa nhân phẩm của con người, cái vật chất nó có giá trị cao hơn là cái nhân phẩm con người, thì cái sự nhân văn trong cuộc sống nó mất đi, và những cái giá trị sống giữa con người với nhau và không lệ thuộc vào vật chất nó cũng mất dần đi. Thành ra là hồi nãy giờ lúc mà trước khi tụi mình nói chuyện với nhau ngày hôm nay thì chị cũng có nhớ là Mộc Lan cũng chia sẻ là có những cái trải nghiệm mà người ta xem với nhau là ồ, nhà có to hơn không, đi xe có đẹp hơn không, mặc quần áo có hàng hiệu không, và mang những cái nữ trang đó có đắt tiền hay không, vân vân, để mà đánh gì, nghĩa là đánh đồng cái giá trị con người với vật chất để mà xem là có nên tương tác, có nên tôn trọng cái người này hay không. Và nhảy như Mộc Lan nói là cái lợi ích cá nhân, cái khi mà người ta bắt đầu sống cho cái sự vị kỷ của mình thì cái sự nhân văn và cái sự kết nối, cái sự đồng cảm, cái sự khả năng cái lắng nghe và cái sự cảm thông với nhau, sống chậm lại để sống tử tế hơn với nhau, nó cũng mất dần đi, đúng không? Thì trong một cái hai bạn cứ thoải mái nhảy vào khi mà có cái gì muốn nói nha. Bây giờ mình muốn hỏi thêm với quý khán giả luôn, với mọi người nè, cái khía cạnh mà về giáo dục trong gia đình á, trong học đường á, là nó rất là quan trọng trong cái điều mà mình phát huy cái văn hóa nhân bản, cái văn hóa một cái sự nhân văn ha. Người ta dùng cái chữ nhân văn và nhân bản rất là nhiều, nhưng mà trước khi mình đi vào cái này thì theo mọi người nghĩ nhân văn nó như thế nào, và nhân bản nó, với nhân bản nó, cái đó nó có giống, nó khác nhau hay không, hay là nó cùng đồng nghĩa với nhau, mọi người nghĩ sao? Trước khi mình đi vào cái khía cạnh mà giáo dục ở học đường và trong gia đình nó có ảnh hưởng đến cái cách sống của một con người.
1: Em
0: nói đi.
1: Xin trả lời trước nha. Dạ. Em nghĩ cái nhân bản nó cao hơn. Em nghĩ là một con người, một nhân bản nó giống như một cái copy, nhưng mà làm ra một con người giống như đó, và nhân văn nó cao hơn cái nhân văn. Cái nhân văn mỗi ngày đó là mình hành xử, mình trao chuốt được, mà nhân bản nó gần như là một cái
0: gốc lõi. Cốt lõi hả?
1: Cốt lõi, cái cốt lõi. Thì thêm cái câu chuyện này nữa em kể nè, về vấn đề học đường và vấn đề bạo lực học đường. Thì có một đứa bé mà ngày nào em cũng tiếp xúc với nó, là em hay ghé cái quán đó, em có công việc đi công chuyện nó hay ghé đi không. Thì đứa bé đó sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì nó ly hôn lâu rồi, sống với ông bà ngoại từ bé mà nó mới có khoảng 5 tuổi thôi. Mà nó ngồi, tự nhiên nó ngồi nha, nó nói một mình, nó nói chứ mày biết tao là ai không, rồi nó chỉ tao ra ngoài trốn không trung á, nó chỉ không không thì nó giống như nó đang cự lộn với một người. Thì em mới nói là ô con, sao con lại nói như vậy. Rồi con bà ngoại nó mới nói là nó hay nói một mình nó như vậy chú ạ. Thì một lúc một có một hôm em gặp nó bắt nạt một đứa bé hơn nó, là một đứa bé gái. Con mới nói, em mới nói là ơi con, sao con, tại sao con lại đánh em? Thì nó nói là tại vì mấy đứa nó cũng đã đánh con á. Thì em nói gì à, nếu như mà mấy đứa đó đánh con có thích không, con có vui không? Nó nói không. Thì em hỏi là tại sao đã con người ta đánh con đã bắt nạt con không vui, tại sao không đi bắt nạt lại em như vậy? Cho nên con không được nói, mà đặc biệt em là em gái nữa, con phải thương, thấy tội nghiệp em mà. Nhưng mà em biết rằng là đứa bé này nó bị tâm lý rất là nặng rồi. Và mãi cho đến bây giờ khi nó gặp em á, thì nó chú rồi nó nói chuyện vui lắm. Mà đặc biệt mà thỉnh thoảng em vô tình nha, mình ngoài xa xa mình nhìn thấy nó vẫn ngồi một mình và nó cứ chửi. Mày biết tao là ai không? Mày ngon mày làm gì được tao? Rồi nó nói gì giống như là một cái sự phản bạo tự vệ của nó. Mà nó tự vệ trong cái kiểu là một mình nó mới tự vệ được. Còn khi gặp mấy đứa lớn hơn thì nó bị bắt nạt. Cho nên em thương lắm. Em không trách được mấy cái tâm hồn non nớt này, những đứa trẻ này, những thiên thần này. Ai đã làm cho nó thành ra như vậy? Và tờ giấy trắng này, ai đã vẽ cho nó nguệch ngoạc? Mình buồn lắm. Từ đó em cũng buồn mà. Em nói làm sao mà để mình xóa đi những cái vết mực này đây? Làm sao mình cho nó rất là thương? Ở từ đó cho nên cái chữ nhân bản, thì cái con người này, một đứa bé này, nó đã mất đi sự nhân bản. Ai đã làm cho nó ra một cái cá tính như vậy? Và cái câu hỏi, cái câu nói mà ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội hiện tại, ở những cái nơi em ở đi, như Việt Nam đi, thường là mày ngon mày làm gì được tao? Bây giờ là mày là ai mà làm được tao? Có nghĩa là họ luôn luôn nói là họ có quyền, có thế, họ có một cái gì đó mà không ai đụng đến được họ. Mà thực chất là họ có chẳng là ai cả, họ chỉ có tiền thôi. Hoặc là họ có dây mơ dễ má, họ quen biết được một chắc là một người nào đó có quyền thế. Thì họ đã vênh váo, họ dùng cái từ là mày biết tao là ai không, mày ngon mày làm gì được tao. Thì từ đó mình hiểu được rằng là tâm lý của họ nó cậy vào quyền và tiền như từ nãy giờ mình nói. Và cái vấn đề về học đường thì em là người chứng kiến mỗi ngày, em đi đâu em cũng gặp điều đó, cho nên rất là chăn trở luôn.
0: Thế em nghe kể thì cảm nhận được cái ưu tư của em đó Minh Tâm. Một Lan nghĩ sao khía cạnh về nhân bản và nhân văn, cái này nó giống và khác nhau như thế nào?
2: Theo em thì em nghĩ là nhân bản, nhân là người, xin lỗi nói nhân văn trước đi. Nhân văn thì nhân là người, và văn là có thể hiểu là văn hóa hoặc là những cái vẻ đẹp chẳng hạn. Thì nhân văn ở đây là nó thể hiện nên những cái đặc tính, những cái đặc tính tốt đẹp, những cái phẩm chất tốt đẹp của con người trong ứng xử với nhau. Nó liên quan đến cái có thể là liên quan đến cái tư cách, đạo đức, cái lối sống, cái phẩm chất của con người trong cái ứng xử hàng ngày. Còn nhân bản ấy, nhân bản thì nó là, theo như em hiểu thì nhân bản nó giống như là cái đạo làm người, giống như kiểu là những cái đức tính rất là tự nhiên, những cái nhân cách mà sinh ra là những cái nhân cách mà sinh ra nó vốn dĩ là cái bản thể của con người. Em không biết em nói vậy nó có dễ hiểu không, nhưng theo cái ý hiểu của em nó là như vậy. Thì ví dụ như là nói đến giáo dục nhân bản chẳng hạn, thì nó là hướng tới cái sự phát triển toàn diện của con người trên mọi những cái lĩnh vực. Thì đó là em hiểu về nhân bản như vậy. Nó đề cao những cái đời sống về tâm hồn, về phẩm giá, cũng như là về những cái sự nhân ái, cũng như là những cái mà mình đấu tranh những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống ấy. Thì em nghĩ nhân bản nó là hướng tới những cái điều như vậy. Còn nhân văn nó là những cái hành vi, ứng xử, những cái phẩm chất của con người, cũng trong là trong thể hiện những mối quan hệ, mối liên hệ giữa người với người với nhau.
0: Cảm ơn em đã chia sẻ rất là mạch lạc như vậy. Thật ra khi mình dùng cái chữ nhân bản, cái gì đó, nãy giờ mình đọc đi lại có bản năng của con người, và mình nhớ là chữ Việt Nam rất là hay, cái chữ con người á, trong cái người nó có con. Thì Thì khi mà mình nói khi đến quyền và tiền, khi mà lên ngôi thì cái con nó được phát huy nhiều hơn, phải không? Và nhưng mà cái khía cạnh con, người ta nói nhân chi sơ tính bản thiện, thì thực sự nếu mà nói trong một cái khía cạnh về về tôn giáo thì cái nhân bản con người ta, mình có cái nhân phẩm của mình có giá trị của mình sanh ra mình đã có giá trị rồi, và mình có cái những cái quyền con người rồi, và trong chính chúng ta đều có những điều rất là tốt đẹp. Và nếu mà một cái xã hội nhân văn, nó sẽ tạo điều kiện, tạo môi trường để những cái điều tốt đẹp đó được phát huy, thì một cái văn hóa nhân văn á, là một cái văn hóa mà giúp cho con người ta phát huy những điều tốt đẹp nhất của mình, từ tài năng cho đến tính bản thiện của họ và những cái đóng góp của họ cho nhân quần. Thì bây giờ tụi mình đang nói cái khía cạnh này. Bây giờ đó, cái môi trường nào là để phát huy cái thế giới nhân bản đó, môi trường nào tạo ra cái một cái văn hóa rất là con người, rất là người con người, rất là thiện lành, thì nó sẽ như thế nào? Nếu như môi trường đó không có thì cái sự thiện lành nó không có, nó đưa đến cái khía cạnh mà người ta sống với bản năng tròn hơn là bản năng người đó, thì nó như thế nào? Thì bây giờ theo các bạn đó, cái cách nuôi dạy bằng cái sự áp lực nè, la mắng nè, kiểm soát, hay là ngay cả sự thiếu tự chế của những người chăm sóc các em nhỏ, từ thầy cô giáo cho đến cha mẹ đến ông bà, thiếu cái sự tự chế và luôn luôn phản ứng mà có vẻ phải nói là cường điệu á, một cách phản ứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đến nhiều thế hệ người Việt với nhau khi mà mình trưởng thành?
2: Cái này cho em trả lời trước đi.
0: Dạ. Nhất là người cô giáo Mộc Lan nè, tại vì cô giáo Mộc Lan vừa là mẹ vừa là cô giáo. Dạ.
2: Dạ. Thì em thấy rằng là cái việc mà cái môi trường giáo dục gia đình rất là quan trọng trong cái việc mà mình hình thành nên cái sự ứng xử nhân văn hay là nhân bản. Bởi vì nếu như mà một đứa trẻ sinh ra mà được sống trong cái sự yêu thương á, được sống trong cái sự thấu hiểu của bố mẹ, thì cũng sẽ hình thành nên cái đức tính đó đối với em, đối với trẻ em. Nhưng mà nếu như mà các em sinh ra trong một cái môi trường mà giáo dục của gia đình chủ yếu là kiểm soát này, rồi la mắng này, rồi áp lực hay là đòi hỏi cái sự phục tùng là bố mẹ nói, hay là ông bà nói, hay là anh chị nói, thì nhỏ tuổi hơn phải nghe, thì nó hình thành nên nó có cái ảnh hưởng rất là lâu dài, đến qua rất là nhiều thế hệ luôn, và ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của xã hội đó. Khi mà nó tạo thành một cái thời gian quá là lâu thì nó sẽ hình thành những cái văn hóa ứng xử. Thì ví dụ như thường thì cái trong tâm lý học thì nó có một cái mà em có nhớ là khi mà một người mà một đối tượng mà bị kiểm soát ấy, sống trong môi trường kiểm soát, thì sẽ trở thành một cá nhân có cái tư tưởng để kiểm soát người khác, bởi vì có cái sự tổn thương tâm lý từ bên trong này kia ấy, thì rất nhiều cái việc mà áp đặt trong giáo dục của từ gia đình ở Việt Nam ấy, cái văn hóa giáo dục gia đình ấy, và cha mẹ áp đặt như vậy, cho nên là dẫn đến các em có cái tư tưởng khi các em trưởng thành, các em cũng có cái nhu cầu kiểm soát người khác, kiểm soát cũng như là muốn được phục tùng, và luôn luôn có rất là nhiều những cái người mà họ có cái xu hướng là họ tìm kiếm cái sự công nhận từ bên ngoài, bởi vì đã trải qua một cái gia đình trải qua một cái thời gian sống trong gia đình mà luôn luôn tìm kiếm cái sự công nhận, như là được điểm cao, được thầy cô khen đi học phải ngoan thì bố mẹ mới công nhận chẳng hạn, thì nó hình thành những cái văn hóa như vậy. Rồi em thì em khi mà bố mẹ mà giả sử như các em hình thành cho em một cái tư tưởng rằng ngày hôm nay mình đi làm, mình đi thi mình đạt kết quả không có tốt thì về là chắc chắn là sẽ bị bố mẹ la mắng rồi phán xét, rồi ví dụ như nói là con không có chịu khó học hành, rồi so sánh với con nhà người khác, rồi hoặc là dùng cái chữ con là còn lịch sự ha, còn có bố mẹ là dùng cái chữ là mày tao đó, những cái từ đó nó tổn thương đến cái lòng của các em đó. Thì em thấy trải qua cái kinh nghiệm từ cái việc mà em cũng là con và được giáo dục trưởng thành trong một gia đình và được bố một người cha rất là tâm lý và rất là thấu hiểu ấy, thì khi mà lớn lên trong cái cái sự dạy bảo của một người cha tâm lý như vậy và cực kỳ là thấu hiểu cho con luôn, một cái cảm giác là mình có làm sai cái gì ấy, thì bên cạnh vẫn còn có gia đình á, thì em thấy rằng là khi mà đi ra ngoài rồi á, nó tạo ra một cái tâm lý là trong cuộc sống mình có thể gặp rất là nhiều người, nhưng mà mình rất là ấn tượng những cái người mà có cái suy nghĩ tốt, có cái hành vi tốt mà đối xử tốt với bố mẹ là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là những người cha, người mẹ mà có trách nhiệm với con, mà lo cho con, mà cảm giác mình cảm nhận được cái tình thương dành cho con trong cái sự tôn trọng, trong cái sự thấu hiểu ấy. Em gặp hai cái kiểu người như này em rất là ấn tượng và có một cái sự tin tưởng nhất định ngay từ đầu. Có thể mình không hề kết nối với họ, nhưng mà mình chỉ nhìn cái cách người ta cư xử của mình đã có một cái thiện cảm rất là nó rất là sâu sắc ở trong lòng rồi. Thì cũng chứng kiến khá là nhiều người như vậy trong cái cuộc sống của mình, và cũng có những người cũng để lại cho em một cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nhìn thấy cái cách mà người ta bày tỏ cái tình cảm với con và cái sự chia sẻ, cái sự thấu hiểu của cái người bạn này dành cho con, nó giống như là hai người bạn rất là nhìn thấy cái cách mà cha con trò chuyện với nhau mỗi ngày như hai người bạn chia sẻ đủ thứ. Thì lúc đó thì em mới thấy rằng em càng ngày em càng cảm nhận ra rằng là cái môi trường gia đình ấy, mà để mà tác động lên một cái đứa trẻ rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là em cũng là một người mà làm về công tác giáo dục, xong rồi lại cũng là mẹ, rồi cũng là con nữa, thì thấy rằng là có lẽ là đặt ở cái tiêu chí cao nhất trong cái sự hình thành nên cái nền móng ấy, để mà có cái ứng xử nhân văn này, là em vẫn thấy cái môi trường gia đình, giáo dục gia đình rất là quan trọng. Dạ.
0: Tôi đồng ý với em đó, là tại vì những người mà bệnh nhân mà chỉ làm việc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau ha, nhưng mà cái cốt lõi của cái sự sang chấn tâm lý đó, nó thường là đến từ trong đời sống trẻ thơ, tuổi thơ thôi, hay còn nhỏ, và cái sự ứng xử trong gia đình á, chỉ có một cái em này Việt Nam, em được là tiến sĩ về vật lý trị liệu, nhưng mà em bị trầm cảm rất là nặng vì hồi xưa em bị bạc đãi bởi người cha và bị người mẹ bỏ, thành ra là cái cuộc sống của em xoay quanh những cái nhu cầu của mình, em khó có sự đồng cảm với người khác và em phán xét người khác giống như là mình đang phán xét bản thân, hay là mình đã từng bị phán xét, và em không có thoát ra khỏi cái điều đó một trong một thời gian rất là lâu. Và các bạn và quý khán giả biết là cái bệnh trầm cảm á, thì một trong những cái triệu chứng của trầm cảm là cái não trạng của mình đã thiếu cái hóa chất phấn chấn, thành ra mình khá là tiêu cực. Mình tiêu cực với đời sống, với chính bản thân mình. Nhưng mà một trong những cái mà nó làm cho cái sự trầm cảm nó nặng hơn là khi mình hay sống mà mình lên án bản thân của mình. Mình tự trách, mình lên án và mình lặp đi lặp lại những cái thông điệp rất là bạo hành bản thân của mình qua những cái lời nói ở trong đầu á. Thì những người bệnh nhân của chúng tôi mà thường mà sống như vậy thì rất là dễ bị xuống tinh thần rất. Và có những người họ triền miên sống trong những cái thông điệp như vậy á, và cái sự trầm cảm nó đến kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Thực ra cái cảm xúc mà buồn của mình, tất cả mọi cảm xúc của mình, ngay cả tức giận, nó chỉ nghiên cứu cho thấy là nó chỉ kéo dài có 90 giây thôi. Nhưng mà cái lý do những cái cảm xúc này nó kéo dài từ tháng này tháng nọ, năm này qua năm khác, là những cái suy nghĩ của mình kết nối với cảm xúc đó và nó nhân rộng với thời gian. Thì cái điều này mình muốn nói ở đây là khi khía cạnh mà gia đình là cái nôi để phát huy những cái thiện lành của một con người, và cái nôi đó và nó cũng giúp tạo nên cái văn hóa nhân văn ở trong xã hội, thành ra gia đình vô cùng quan trọng á. Thì cái khía cạnh mà cha mẹ, thực sự những cái người mà bệnh nhân mà mình gặp đó, thì luôn luôn, đúng là Mộc Lan nói, tìm kiếm cái sự công nhận, và luôn có những người luôn sống có nhiều khi 8, 6, 70 tuổi rồi vẫn muốn phải khẳng định bản thân, vẫn muốn được người khác công nhận mà chưa thật sự công nhận bản thân của mình là chính mình, để mình nhìn ra những cái cốt lõi, những cái tốt lành của mình. Và trong vấn đề tâm lý trị liệu thì là Thế nhưng chúng tôi phải đưa những quý vị đó trở lại với chính mình, đi vào bên trong để tìm, để nhìn ra những cái điểm mạnh của mình, tìm ra những cái điều tốt lành của mình và những gì mình đã và đang trải qua, mình đã nhọc nhằn vượt qua để mình được đến ngày hôm nay, để mà mình tập tự thương với những vết thương lòng của mình, tự thương với những tốt lành của mình, tự thương đến ngay cả khiếm khuyết của mình, nó cũng là những điều rất là con người. Và chúng tôi phải đi ngược trở lại, tại vì thường thường nói với những quý vị đó là chúng ta sống, mình lớn lên trong cái văn hóa cho gia đình đó là mình không có được dạy thương bản thân, mình được dạy là phải chăm sóc lo lắng cho người khác, mình được dạy là phải đi theo những cái đòi hỏi để mà làm vui lòng những người khác. Và có những trường hợp là mình lớn lên mình sống theo cái mô hình đó, mình chỉ sống vui lòng người khác, vui lòng vợ, vui lòng chồng, vui lòng con, vui lòng những người xung quanh, nhưng mà mình bỏ rơi chính bản thân của mình. Đến một lúc nào đó thì cái người mà đi cùng với mình là cái người thân đó đó, đi cùng với mình cho đến ngày cuối cùng, nhiều khi không phải là cha mẹ anh chị em hay vợ chồng con cái có mặt với mình đâu, mà cái người đó là ta. Nhưng mà mình bỏ rơi cái ta để mình chạy theo những cái điều mình được công nhận, từ vật chất cho đến hình ảnh, cho đến những cái điều mà muốn được người khác công nhận, những cái gì ngoài mình và không phải là mình. Thì đến một lúc nào đó mình trong cái sự hồi hộp lo sợ đó là cái khía cạnh mà mình mất đi cái, hay mất dần cái khả năng để tự chủ, cái khả năng để mà dựa vào bản thân của mình, cái khả năng để tin vào ở chính những cái điều cốt lõi, cái rất là nhân bản của mình, những cái điều rất là tốt lành của mình, những cái thiện lành của mình mà mình sanh ra mình đã có, mình tin vào cái nhân phẩm của mình. Nên là phải nói là cái điều mà Mộc Lan vừa mới nói thì làm cho mình có cái suy nghĩ như vậy. Và mình cũng muốn hỏi là ngày hôm nay á, trẻ em Việt Nam á, hiện nay thì theo các bạn là đang cần những điều gì? Và về mặt cảm xúc, về mặt tư duy, mình có nói cái cạnh văn hóa nhân văn là một cái văn hóa mà nó khuyến khích cái sự đối thoại trong tinh thần tử tế và tôn trọng lẫn nhau. Thì các em ở Việt, các trong gia đình mình có phát huy cái văn hóa đó không? Hay là thường thường có nhiều người, một trong những cái mà những người bệnh nhân của mình hay gặp phải là những cảm xúc của họ không được công nhận, những cảm xúc của họ bị phán xét, bị lên án, thành ra là họ không có chia sẻ, không có trình bày được, thành ra sống mà không phải là mình, mà mình cứ kéo dài như vậy. Thì các bạn nghĩ sao về cái khía cạnh này? Hồi nãy có là mời Minh Tâm đi, Minh Tâm chia sẻ một chút xíu về cái khía cạnh cảm xúc và cho phép cái cảm xúc mình được thể hiện á. Em có thể chia sẻ cái phần này được không?
1: Dạ được. Em nghe chị Mộc Lan kể thì em chạnh lòng một chút. Em không được may mắn như chị, không được sống trong một gia đình nó trọn vẹn, và đặc biệt là một người ba tâm lý chẳng hạn, hay là những anh chị em, nó cuộc sống nó quá khắc nghiệt. Nó em không trách ba, em không có trách những người lớn, cũng không trách anh chị em, tại vì mình suy nghĩ rằng là ngay cái thời điểm đó người ta đang kiếm một miếng ăn mà nó vất vả đến nỗi mà sáng người ta phải vác cái cuốc cái len đi đồng, mà đến chiều tối chật chạng về đến nhà, rồi về đến nhà gặp mình là một đứa con, lúc đó mình còn nhỏ, mình sai một cái gì thôi, một chút xíu thôi cũng bị đánh tới tấp luôn. Em không có hình dung được là năm em 9 tuổi mà em nấu nồi cơm nó lỡ bị khét, bị đánh không còn gì hết trơn. Mình cũng ước mơ là mình làm một món ăn nó ngon chứ, để về cho ba, cho anh chị em ăn. Nhưng mà mình lỡ đi thì mình cảm giác như rằng là hoang mang lắm. Và nhiều hơn thế nữa, nó nhiều lắm. Thì áp lực là phía bên kia họ dồn về phía bên mình. Và sau này lớn lên cũng vậy. Rồi mọi người tứ tán hết, cái sự quan tâm của về cái chữ gia đình đối với em nó quan trọng cực kỳ luôn. Mà nó gần như là một ước mơ mà mình xưa nay mình chưa có bới tới được cái chữ gia đình. Chưa có một bữa ăn ngồi mà sum vầy với nhau, rồi vừa ăn vừa cười. Em thấy nhiều gia đình á, hài hước giỡn với nhau, ăn vừa cười. Tự nhiên mình thấy mình thiếu khoảng đó dữ lắm luôn. Thì từ cái chỗ đó em, và có những lúc á, em đi làm bôn ba ở đất khách quê người, những lúc mình bị bệnh bệnh tật mình không có một cái nơi để mình về, mình về nhà mình sẽ bị ba lo ba buồn. Ba không phải là tâm lý là con nghỉ ngơi, mà ba nói là ba kêu trời là sẽ đói gì đây nằm rồi báo rồi là này kia cái thứ, mình phải đi kiếm một chỗ khác, một nhà người quen, nhà người bạn để mình trú ở đó để mình trị hết bệnh mình rồi mình về nhà. Cho nên sau này á, em khi ba em mất, khi mọi thứ như em còn một mình á, thì em á, người ta nói là có ước mơ là sẽ có một cuộc sống như xưa không, em nói không có ước mơ, mà em sẽ có ước mơ rằng là từ đây trở đi á, em sẽ đem những cái gì mà thay vì em bị tổn thương em đem người khác thì em lại làm ngược lại, em nói với em hoặc là cháu hoặc là ai bất cứ, nhà là cái nơi để các con các em nghỉ ngơi, khi nào mệt mỏi, khi nào mà ngoài kia mệt mỏi quá về đây đi, về đây với anh, về đây với cậu, về đây với chú, chứ thôi đừng có lo lắng nhiều, chú sẽ không làm được gì nhiều cho các con hay là không làm được gì cho em, nhưng mà anh sẽ chia sẻ được, san sẻ được về mặt tinh thần.
0: Cảm ơn em. Thì cảm ơn em chút cái em chia sẻ cái câu chuyện riêng của mình, và nhưng mà cái đặc biệt của em là em đã tạo cái đau thương của mình thành cái động lực để mình vì em có cái khả năng cảm thông nên em muốn đem lại cái sự chữa lành cho người khác. Bản thân của chị, cái ước mơ rất là đơn giản của chị hồi còn nhỏ là ăn chung một mâm cơm với gia đình, với tất cả mọi người với nhau. Cuộc sống của chị lớn lên thì thực sự là không có cha, thì mẹ rồi sau này mẹ lấy một người chồng thứ hai thì cũng ở trong trận chiến, thành ra là không mấy tháng mới về, thành ra là chị không bao giờ thực sự cảm thấy có một cái gia đình mà mọi người cùng với nhau để ăn uống. Thì sau đó đi vượt biên trong cái tuổi thiếu niên một mình, thì sau này trong cuộc đời sau này thì mẹ ở 10 năm sau mới gặp lại, rồi anh chị sự cũng chị thì không có cùng anh em cùng cha cùng mẹ, toàn là khác cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ, không, thành ra là nó thấy cũng khá là tan tác, thành ra là cái cảm nhận mà nó ảnh hưởng chị rất nhiều trong cái đời sống hôn nhân, nó cũng làm cho mình thiếu tự chế vân vân, là cái cảm giác mà mình bị bỏ rơi lúc mình còn nhỏ, nó lúc mà chị chưa có ý thức ra được á, thì chị chỉ sống trong cái vô thức á, thì mình luôn luôn sợ hãi cái sự mình bị bỏ rơi, vì mình bị bỏ rơi từ nhỏ nên là cái cách sống của mình là một cái cách sống nó tiếng Anh nó gọi là grasping, tức là lúc nào mình cũng mình cố gắng níu kéo nắm bắt, và cái sự níu kéo nắm bắt của mình nó trở nên thành cái sự kiểm soát với những cái người mà mình có sự nối kết với họ trong khía cạnh tình cảm, và cái đó là cái điều mà nó không có lành mạnh cho những cái người mà mình cùng với, hay là nó cũng không có lành mạnh cho chính bản thân của mình. Và cái sự kiểm soát đó, tại vì khi mà mình sống trong một cái môi trường mình không có sự kiểm soát nhiều, không có sự tự chủ nhiều, và mình có cái mất mát nhiều á, thì cái bản năng sinh tồn của mình là mình níu kéo để mà mình sinh tồn, và nó trở nên một cách vô thức cho đến khi và nó cũng chỉ phải trả giá một cái giá rất là đắt trong cái đời sống riêng tư của mình trước khi mình có thể tập luyện để học hỏi và thay đổi để mà làm cho cuộc sống của mình nó lành mạnh hơn. Thì trong cái sự trả giá đó mình có thể mường tượng được á, là nếu các em nhỏ lớn lên mà thiếu sự an toàn, nhiều người nói là có thể được yêu thương, nhưng mà cái khỏi đặt ra là yêu thương như thế nào. Thực sự tất cả chúng ta đều cần một cái môi trường sống an toàn, không bị tổn thương về tinh thần, về ngôn ngữ, về thân xác, không có bị tác động vật lý, vân vân, đó là cái từ ở Việt Nam mình dùng, cái sự an toàn, rồi có nhu cầu là phải được công nhận nữa. Bởi vậy nên có những người mình 50-60 tuổi mình vẫn cảm thấy mình chưa được công nhận, mình vẫn phải làm cái điều gì đó để khẳng định bản thân, và đôi khi mình trở nên nó không có được trưởng thành ở cái tuổi của mình nữa. Sự an toàn, được công nhận, được trân quý, cảm thấy mình quan trọng, mình được người khác xem trọng mình, trân quý mình, không có nhất thiết là phải dung túng mình hay là đưa mình lên bàn thờ hay là cung phụng, không phải, nhưng mà được cái sự cảm thấy được tôn trọng và có một cái khả năng tự chủ trong cái sự biểu lộ của mình về cảm xúc cũng như về những cái ý kiến của mình, cái suy nghĩ của mình. Thì ít nhất là bốn điều đó, sự an toàn, sự được công nhận, sự được trân quý và có tập được và có được sống mà mình có thể tự chủ được và không phải là bị khống chế, bị kiểm soát, bị như là quyền huynh thế phụ hay là những cái quyền cha mẹ để mà áp đảo mình hay áp đặt mình trong xã hội. Cái câu chuyện của cái đứa bé mà nói là mày biết tao là ai không á, điều đó chứng tỏ là em bé đó nó đang tìm kiếm cái chỗ đứng của nó và có lẽ nó không có chỗ đứng. Thành ra là giống như hồi nãy Mộc Lan nói, cái người mà mình bị bạo hành thì mình trở nên bạo hành người khác. Tiếng Anh nó có cái câu là victim becomes victimizer. Những người mà mình bị là nạn nhân thì mình làm cho người khác là nạn nhân của mình. Thì đây là một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với các bạn và quý khán giả những cái suy tư của mình. Mộc Lan thấy sao em?
2: Em nãy giờ em nghe cái chia sẻ của chị Xuyến với lại của Minh Tâm, thật sự em rất là cảm động luôn, em rất là xúc động. Tại vì em nghe thì em so sánh được cái trường hợp của em thì em may mắn hơn. Em may mắn hơn chị Xuyến cũng như là Minh Tâm là em sống trong một gia đình có cha mẹ, mặc dù là gia đình nghèo chứ không phải là dư giả gì, khá là khó khăn. Nhưng mà lại sống trong cái tình yêu thương của bố mẹ và đặc biệt là cái sự dạy dỗ của người cha ấy. Rồi sau đó thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó may mắn khi mà mình gặp rất là nhiều người trong cái trên cái con đường đời của mình ấy, thì gặp rất là nhiều người có cho em cái sự học hỏi và em cảm nhận được sâu sắc hơn về những cái giá trị mà mình may mắn có được, đó là gia đình này, rồi cái sự lắng nghe cũng như là cái sự thấu hiểu. Thì em thấy là đối với trẻ em Việt Nam hiện giờ mà cái mà thiếu ấy, thì em nghĩ rằng là đó là thiếu cái cảm giác được lắng nghe thật sự. Và như lúc nãy chị Xuyến có nói một cái mà em thấy không chỉ riêng trẻ em đâu mà ngay kể cả bản thân mình ấy, cũng rất là cần thiết luôn. Đó chính là cái cảm giác được an toàn để là chính mình. Thì các em thiếu ở cái đó và tại sao mà em cái suy nghĩ cá nhân của em rất là đề cao cái sự an toàn để bản thân mình được là chính mình, mà em không biết là em cảm nhận em diễn tả nó có đúng hay không, nhưng mà em thấy là trong cái cuộc sống của mình, ngay kể cả bản thân em đấy, em gặp có những người á mà tự nhiên thôi, mình có thể mình chưa có cái thời gian để mà mình tiếp xúc lâu đâu nhá, nhưng mà mình gặp có thể là một vài lần đầu ấy, người ta cho mình một cái cảm giác khá là an toàn, khá là an toàn. Thì mình nghĩ rằng là trong những cái mối quan hệ mà để mà ứng xử với nhau cũng vậy, cũng có những người ta tạo cho mình một cái cảm giác rất là an toàn và bình yên khi mà gần nhau các thứ chẳng hạn. Thì chính những cái môi trường đó thì cho mình được là chính mình, thì các em cũng vậy, cái môi trường của các em, nếu như mà gia đình mà cho các em được cái cảm giác an toàn như vậy thì các em được bộc lộ là chính mình, các em cảm giác được thấu hiểu về mặt cảm xúc giống như chị Xuyến nói. Rồi còn có một cái mà chị Xuyến nói, một cái cảm giác nữa đó chính là cái tự chủ về cảm xúc ấy. Thì cái này nó cũng sẽ là cả một quá trình, khi mà trong cái quá trình mà các em lớn lên mà sống trong môi trường mà cha mẹ nói chuyện tôn trọng rồi thấu hiểu với con cái ấy, thì cũng sẽ tạo ra các em có một cái đức tính như vậy dành cho người khác. Thì cái vấn đề mà cha mẹ, em thấy rằng là cái sự trò chuyện của cha mẹ đối với con cái ấy, rồi thể hiện là cái sự tôn trọng với các em ấy, các em cũng cảm nhận được rằng là bản thân mình được tôn trọng ấy. Ở cái tuổi mà giả sử như các em đang tuổi trẻ lớn lên, các em có thể chưa hiểu nhiều được thế nào là tôn trọng hay trân trọng, nhưng mà các em nghĩ rằng các em có thể đánh đồng rằng tôn trọng nó là một cái sự công nhận. Các em có thể thì là các em sẽ có những cái hình thành nên cái cách thức cư xử ứng xử với người khác giống như mình đang được bố mẹ ứng xử như vậy, đối xử như vậy. Thì em có cái suy nghĩ như vậy.
0: Cảm ơn em. Bây giờ mình đang qua cái khía cạnh người lớn đi. Bây giờ nếu tụi mình là có những cái trải nghiệm trong đời sống như vậy, tụi mình cũng đã từng khán giả đây cũng như tất cả chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ rồi. Bây giờ ở tại cái điểm hiện tại này nè, như thế nào để mà mình có thể phát huy cái văn hóa nhân văn, tạo một cái xã hội nhân bản hơn trong cuộc sống, và ngay cả ứng xử đối với chính bản thân của mình nữa. Tại vì cái cách mà mình sống với mình nó thể hiện ra và nó có ảnh hưởng đến cái cách mà mình sống với người khác nha. Thế thì cái điều đó nó liên hệ gì với cái khía cạnh cái quyền con người của mình, về cái phẩm giá của mình? Hồi nãy mình, trước khi cái buổi ngày hôm nay thì chị có nhớ là Minh Tâm có nói về cái khía cạnh cảm xúc của em, và em có những lúc em cảm thấy như là mình muốn khóc, và chị có nói với em là thôi, nếu như vậy thì cảm xúc nó là nó, cảm xúc nó chỉ là những cái dấu hiệu, là những cái tiếng lòng của mình á. Thì những lúc mà cảm xúc mình đã lên thì mình sẽ cần xem có tiếng lòng đó là gì, và mình săn sóc cái tiếng lòng đó, thì hãy để cho cái cảm xúc của mình nó được thể hiện. Và đó là cái quyền căn bản của một con người ha. Thường thường mình sống trong gia đình xã hội thì khi mà mình có cảm xúc thì người ta hay biểu mình là dẹp nó đi. Nhất là đàn ông không có được cảm xúc đâu, không có được sống với cái ngay cả không được sống với nước mắt của mình, không có được yếu đuối thế này thế kia. Còn phụ nữ thì họ sẽ cho những cái tên, những cái nhãn hiệu mè nheo rồi thế này thế kia vân vân, và con nít nữa, đặc biệt là con nít mà có những cái cảm xúc á, thì có nhiều khi là bị dập tắt ngay, hoặc là bị không có cho phép, không có được thể hiện như vậy vân vân. Thì nó phần nào á, nó cũng là một cái, nó lấy mất đi cái quyền rất là con người của mình á. Thành ra bây giờ muốn chị xin Minh Tâm chia sẻ cái phần này, và nếu mà được Minh Tâm cho một cái bài hát để diễn đạt cái cảm xúc của mình một chút xíu được không?
1: Em sẽ thay thế thầy dạy em hát, em sẽ kể chuyện em đã sống như thế nào đi, và dạ, em đã gieo cái em đã sống cho chính mình đi. Cái này là sống cho chính em, chứ em chỉ chẳng cho ai đâu. Giống như em đi trên một con đường, em gặp những đứa trẻ nó gọi em, cái em bắt buộc phải dừng lại, em quay lại, em giơ cái tay lên chào con. Thay vì người ta nói là bỏ đi đi dùng trẻ con mà, nhưng mà em nói không, cái điều đó em cần phải làm đáp lại với đứa trẻ. Cho nên chính vì đó mà tại sao em đi ngoài đường có nhiều đứa trẻ gọi em. Có một đứa trẻ, con bé nó tầm chừng 2 tuổi rưỡi thôi, một cô bé nhỏ xíu mà rất dễ thương, nó nói chuyện em không có nghe, nó gặp chị nó ngoắt em nói chuyện thì nó cũng đến nó nói luôn. Nó nói em không nghe, nhưng mà em nói vậy nè, con dễ thương quá, nhưng mà con nói ông nghe không có được, không có hiểu. Mà nó dễ yêu vô cùng luôn, mà gặp em lúc nào nó cũng nói, mà có lúc nó nói thì em nghe được, có những nó nói dài quá em phải lặp đi, em hỏi đi hỏi lại. Cho nên em nói rằng là một đứa trẻ nó cần phải được yêu thương một cách thật sự, mình tôn trọng nó. Và đôi lúc em đang đi trên đường, vô tình em gặp những đứa, trời mưa ấy, em gặp những đứa trẻ nó ùa nó tắm mưa, rồi anh nó ý ới, rồi thậm chí là em cười với tụi nó, rồi thậm chí em cũng muốn tắm mưa với tụi nó luôn. Em nhìn mà mình yêu thương những đứa trẻ, mình phải yêu thương bằng thật cái tâm của mình, và đặc biệt cái ánh mắt của mình không có dối, không có lừa được tụi nhỏ. Và chính vì em suy nghĩ là tại sao em tiếp xúc dễ dàng với những đứa trẻ, em nói chuyện chút xíu, em nhìn nó chút xíu thôi là sẵn sàng nó kể chuyện cho em nghe, hoặc là nó nói những câu nói ngây ngô cho mình nghe. Thì em hay đi và thỉnh thoảng em gặp những đứa trẻ, một nhóm, hai nhóm nó cự cãi lộn nhau bởi một câu nói, thì em cũng ngừng lại. Em nói ô, mấy con sao mà cãi nhau lớn tiếng vậy? Thì mấy đứa nó kể ra hai câu chuyện, thì em nói là con nói cũng không có sai, mà bạn này nói cũng đâu có sai đâu. Tại vì cái ý của bạn này khác ý con thôi, là ý bạn này nó như thế này nè, còn ý con như thế này nó cũng đúng thôi, mà hai cấp hai đứa nó khác nhau, chứ này là một hiểu lầm thôi, chứ chẳng có mâu thuẫn gì đâu, cho nên thôi hòa đi cho vui, rồi ông có ít bánh hay là ít trái cây nè, ăn đi cho vui, hoặc là mấy củ khoai lang luộc thế này. Thì mấy đứa nó ăn xong cái nó nói ủa gì là hai đứa con không đứa nào sai á ông? Nó không có đứa nào đâu sai. Cho nên là những đứa trẻ nó thiếu đi cái môi trường, nó thiếu đi những cái người mà để chịu khó ngồi để phân bua với nó, để giải thích cho nó hiểu, là nó sẽ thành mâu thuẫn. Và từ đó nó gặp em thì nó cứ kêu em như là một cái quan tòa, gặp em nó kêu là nó phân tử một câu chuyện rất là dễ thương. Cho nên em thấy điều đó.
0: Chị nghe chị rất là được truyền cảm hứng từ những cái việc làm rất là nhỏ mà với trái tim lớn của em đó, Minh Tâm. Em đang giúp cho các con các

0: phải chứng tỏ với người khác mày biết tao là ai không, thì mình có thể mường tượng cái xã hội đó như thế nào ha, đúng không? Và mình gặp rất nhiều người như vậy, đúng không? Vẫn
1: em,
0: còn
1: em có câu chuyện, có nghe một câu chuyện là hình như là một chị nào gửi điện bên Mỹ á, nói với em là ở bên đó người ta sắp sửa ra một cái, có một cái tiểu bang nó ra một cái luật là trước khi làm cha làm mẹ phải được, phải phải được qua một cái khóa đào tạo để được làm cha làm mẹ. Tự nhiên em rất là thích nhé, em nói nếu như một xã hội bên mình đi, mình nước Việt Nam mình nè, mà hay phải dạy cho người lớn trước nhé, em nói đừng nói dạy trẻ con mà phải dạy người lớn trước, là khi gặp trẻ con phải như thế nào, phải nói câu gì chuẩn mực cho nó nghe, và phải nếu như gặp nó mà sai lệch thì mình phải có cách mình hướng nó nhẹ nhàng, chứ không phải là gặp nó sai rồi lấy cây rồi vung rồi quất nó hay là dậm chân hay dọa nạt nó. Nhưng mà em nghĩ rằng là nên một cái xã hội muốn nó nhân văn, muốn nó nhân bản thì nên dạy người lớn trước. Người lớn trước thì người lớn trong gia đình và đi đường gặp á thì mới gieo những cái. Em có nghe một cái nhóm bạn trẻ con á, nó gặp em nó nói là hôm đó em cho mấy cái trái cây nó cũ kỹ rồi chẳng có mới mẻ gì em cho, mà một đứa trẻ nó nói một câu là sao hôm nay chú không, lâu nay chú không đi con đường này, nói không chú đi con đường khác, nó nói là cứ mỗi lần con gặp chú là trong cái bữa ăn con nó có thêm cái chất trái cây.
0: Thế thương.
1: Tự nhiên em thương mà em không hiểu làm sao mà cái chất trái cây này là cái mà ở chợ người ta không có ăn nữa, người ta không thèm mua đâu, mà cho một đứa trẻ mà nó kêu là có một cái chất trái cây đó. Cho nên là mình thấy trong xã hội này muốn, chúng ta muốn có một cái bức tranh đẹp hay muốn nhiều thứ thì điều đầu tiên chúng ta là phải là người cầm cái cây cọ lên chúng ta vẽ. Thì đừng có bắt trẻ con nó làm cho cuộc sống này nó hồng lên, mà chính chúng ta là người lớn này phải làm cho những đứa trẻ nó có tâm hồn màu hồng.
0: Cảm ơn em. Em vừa nói một cái điều rất là cốt lõi ha. Mình cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cái tựa nó là ứng xử nhân văn ra sao. Thì khi mà mình nói chuyện với nhau như thế này á, thì mình thấy rõ là trong cái ứng xử nhân văn là có cái khía cạnh mà tôn trọng cái quyền con người. Em, cái việc em đang làm là em đang tôn trọng cái quyền hiểu biết của các em đang tôn trọng cái quyền nói của các em đang tôn trọng cái quyền cảm xúc của các em đang tôn trọng cái quyền các em có nhu cầu được lắng nghe, các em có nhu cầu được đối xử tử tế, nhẹ nhàng, có nhu cầu được hướng dẫn, được giải thích và được chỉ dạy những cái điều tốt lành ha, đó tất cả đó thì cái đó là cái ứng xử nhân văn đó. Thì trong cái ứng xử nhân văn nó có khía cạnh về quyền con người. Thực sự nói với khán giả và các bạn ở đây luôn á, là có những người bệnh nhân của mình á, mình phải in ra một cái tờ nó gọi là Personal Bill of Rights, tức là một cái tờ nói về cái quyền căn bản của một con người, và để cho những người đó xem và xem những cái quyền gì mà mình đang muốn thực tập và muốn có trong cái cuộc sống của mình ngày hôm nay. Và trong vấn đề trị liệu là mình sẽ có một cái tiến trình để mà hung đúc và lấy lại cái quyền con người đó, hoặc là phát huy cái quyền con người đó. Nó cũng là một hình thức chữa lành ha. Trong cái ứng xử nhân văn nó có cái cạnh về quyền con người. Và thường thường người ta hay nghĩ là ô, tôi có quyền giống như bạn, nhưng người ta quên cái phần là bạn cũng có quyền giống như tôi. Khi mà mình quên cái điều đó thì cái xã hội nó trong gia đình hay xã hội nó cái sự tổn thương hay sự chà đạp lẫn nhau nó rất là dễ dàng. Thì bây giờ muốn hỏi mọi người là như này nè, thực ra mình có một tiếng, mình có thể kéo dài chừng 10 phút nữa thôi. Thì muốn hỏi các bạn một cái câu hỏi để mình các bạn có thể nói rộng ra ha. Thế thì nếu là người Việt hồi nãy giờ Minh Tâm nói về những điều em đang thực hành ha, thì theo các bạn đó thì những gì mà mình nên thực hành ở trong cuộc sống để mình tạo cái ứng xử nhân văn cho chính mình và cho người khác, những gì mình cần nên làm, những gì mà mình nghĩ là mình cũng muốn kêu gọi mọi người khác nên làm.
1: Em sẽ nói ngắn. Trước tiên á, chúng ta muốn có một cuộc sống tích cực hay nhìn một cái xã hội tích cực, nhân văn, nhân bản. Trước tiên

0: chúng ta trước tiên chúng ta phải có cái điều đó đã, là điều đầu tiên em nghĩ là mình phải có, và mình phải trang chứa cái sự yêu thương trong lòng trước đã thì mình mới cho đi được. Và mình phải biết giống như nó việc tiết chế cảm xúc, và phải biết tôn trọng, và phải biết nhân văn. Nói chung là khi mà, cho nên khi gặp những đứa trẻ như em nói, không thể nào lừa dối nó, không thể nào mình sắc sược mà mình biểu nó phải thế nọ thế kia thế thứ, nhưng mà chính bản thân mình biết yêu thương, tình yêu thương mình phải nó phải thật là nhiều. Và cái ước mơ của em đó là ai trong chúng ta là những người lớn nè, em khuyến khích nhé, thử mà nói chuyện với đứa trẻ một lần đi, hỏi một chút thời gian đi, nó hay lắm, nó vui cực kỳ luôn. Mà ngồi nói chuyện với tụi nó, mình đừng có đặt mình là một vị trí cao và là một người lớn gì đó, mà phải hiểu rằng là mình cũng đang muốn, một đứa trẻ cũng đang muốn nghe một người bạn tâm sự thì vui vô cùng luôn. Và những cái lời chào, những cái phát tay nó gặp mình, nó cứ ới mình á, cảm giác rất là lăng lăng, rất là xúc động. Yeah. Là có nghĩa là em chốt lại làm trước tiên chúng ta muốn thì chúng ta phải có, muốn làm những gì đó chúng ta phải có nhiều để lan tỏa.
1: Rồi Mộc Lan thì sao, em có thể miếu một tạm thời Minh Tâm để dạ kèm mời Mộc Lan.
2: Theo em thì em nghĩ rằng là nếu như mà để thực hành, mình thực hành cái điều ứng xử nhân văn ấy, thì em nghĩ là mọi người nên có cái tập cho mình cái khả năng lắng nghe, cái khả năng lắng nghe, cái khả năng thấu cảm, thấu hiểu với những cái nỗi đau, những cái mất mát hay những cái nỗi buồn của người khác. Rồi những cái điều đó thì nó sẽ xuất phát từ cái việc ngay trong gia đình. Như trong gia đình thì hãy cho các em cái cảm giác rằng gia đình là cái nơi bình yên, nơi an toàn, là cái nơi mà các em có thể trở về, là cái nơi mà để chữa lành. Còn trong cái môi trường giáo dục ấy, thì tạo cho học sinh cái giáo dục nó là cái nơi mà để đào tạo ra con người, chứ không phải là cái nơi mà để tạo cho các em thêm áp lực ấy, thêm cái sự cạnh tranh, cái sự đố kỵ. Rồi rồi ví dụ như là cái cách mà tập cho cái cách mà ứng xử, mọi người có thể ứng xử trên cái mạng xã hội thì có cái tính mà bớt đi cái sự công kích bầy đàn, giống như lúc đầu chị Xuyến có nói đấy, để mà mình lựa chọn những cái ngôn từ, những cái từ ngữ để mà sao mà mình ứng xử, mình đừng có làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói hay là bằng những cái hành động. Em nghĩ như vậy.
1: Cảm ơn em. Mình hôm nay mình nói chuyện rất nhiều bàn bạc thì cái ứng xử nhân văn nó đi về khía cạnh cái quyền sống, cái quyền con người. Mình nói về con người ta có những cái nhu cầu được lắng nghe, nhu cầu được an toàn, nhu cầu được trân trọng, nhu cầu được tự chủ, vân vân. Và khi mà mình thấy được cái quyền, mình cũng phải nhận ra cái quyền của mình nữa chứ, đúng không? Khi mà người ta sống ý thức có cái quyền con người của mình, và mình có ý thức được cái quyền con người của người khác, thì có lẽ là cái sự ứng xử của mình nó cũng nó nhân văn hơn. Giống như là trường hợp của em đó, Minh Tâm, em sống em có những cái thiếu thốn khi mà mình lớn lên, rồi mình ý thức cái quyền và những cái nhu cầu của mình, thì mình nhìn thấy là các em nhỏ nó cũng có những cái quyền và những nhu cầu của nó, và em đáp ứng những cái điều đó, các em trân trọng cái điều đó. Thì cũng như Mộc Lan cũng vậy, là một cô giáo, một người mẹ, một người con, thì có lẽ Mộc Lan là một trong là Human Rights Activist, tức là một người bảo vệ cho nhân quyền. Thì chính Mộc Lan nhìn ra cái quyền đó của mình và quyền đó của những người xung quanh, thì mình từ cái ý thức đó mình cũng sẽ tập nha các bạn. Không có chuyện gì trong đời mà từ trên trời rơi xuống hết. Mọi thứ mà mình muốn làm tốt đều mình phải tập hết. Và cái khía cạnh này đây là nếu mà trong xã hội mình cha mẹ làm gương, hoặc là những người trong xã hội làm gương, mình làm những điều tốt. Tiếng Anh nó có cái câu là random act of kindness, tức là làm những điều tử tế, không có sự tính toán. Mình làm một cách tự nhiên, mình làm một cái rất là bình thường, mình để cho cái sự thiện lành của mình nó lên ngôi. Thì những điều đó nó sẽ được nhân rộng. Và mình thấy là mình hồi nãy mình đang nói mà muốn nói những điều tích cực ở Việt Nam đó, thì bây giờ đây là cái điều tích cực mình nên nói nha, để mình có thể nhân rộng thêm. Thì không biết là Minh Tâm, trước khi mình đóng cái buổi ngày hôm nay, thì mình nói những cái điều tích cực mà mình nhìn thấy đi, mà mình thấy là những chuyện này có thể nhân rộng rất tốt ở Việt Nam. Mời các bạn.
0: Cái câu chuyện em muốn mơ ở đây á, và em thấy em hơi lo lắng ở đây á, là như vậy. Em tiếp xúc với những đứa trẻ nó bị bạo hành gia đình, bạo hành rồi bạo hành học đường nữa, và nó bị mắng một cách vô cớ. Nhưng mà bây giờ mình tìm đến, mình nói chuyện đến nó, nhưng mà em có nói gì nè, thôi thì nãy ba la con như vậy hay là mẹ la vậy, thì ngày xưa chú cũng từng bị luôn, nhưng mà cho họ không hiểu con thôi. Ý là mình không cho đứa trẻ nó tự trách với nó và tự nó tủi thân quá. Nhưng mà đây đó là mình chỉ là một cái gì đó nó rất là nhỏ, mà mình sẽ rời xa từ nó, mình không ở gần được nó, mà không can thiệp được sâu hơn, rồi nó sẽ trở lại cuộc sống với đầy dẫy những cái nhiều hơn thế nữa. Cho nên đây là mình cái mình không có giải quyết được cái căn cái gốc, không có làm sao được. Cho nên là đó cũng là một cái mà em cứ suy nghĩ hoài, mình giống như một cái hạt cát rất là nhỏ nhắn, không rất là thân, gần như bất lực. Cho nên là thôi thì em cứ nói là gặp lúc nào giống như là mưa lúc nào thì mát mặt lúc đấy, hay là gặp, cho nên những đứa trẻ nó gặp em thì nó cứ hay tụ lại, nó gặp mình nó giống như một cái, nó ước muốn giống như nó khao khát được nói chuyện với mình nhiều hơn, và nó thổ lộ nhiều lắm, nhưng mà chỉ một lúc thôi. Thì cái mình ước mơ đây là không biết làm sao một cái xã hội này cần phải có một cái gì đó bảo hộ cho tụi trẻ, tụi nhỏ. Nhưng giống như cái vườn ươm đó, làm sao để có một vườn ươm đó, cây nào cũng được tốt, mai này có bông có trái mà ăn, chứ đâu phải mà cứ rải ra ngoài đất khô cằn sỏi đá là được cây nào thì hay cây nấy. Thì sẽ nhìn tội lắm.
1: Cảm ơn em là cái công việc em đang làm là gieo mầm cái tình thương và sự tử tế em đang gieo mầm. Và em biết không, ngay cả là trong đạo Phật nó tùy nữa, còn những cái chuyện gọi là tùy duyên nữa. Thì em đang gieo mầm có Minh Tâm, và cái gieo mầm của cái sự tử tế này, thực sự ra khi em tương tác với các em nhỏ, bây giờ mình nếu mình sống hiện tại đó, mình không nghĩ xa xôi tương lai á, ngay cả mà em đang tương tác với các em vui cười, rồi mấy em nó chạy theo, rồi em chia sẻ, rồi gieo mầm tình thương, sự lắng nghe, sự hiểu, sự cảm thông, sự bổ về, vân vân. Thì cái chất gọi là oxytocin là cái hóa chất trong não mà nó giúp cho người ta dịu xuống cái căng thẳng, là nó tiết ra ở trong não của em và trong não của đứa bé luôn. Những cái nghiên cứu người ta thấy khi mà con người ta trải nghiệm những điều đó thì nó như thế. Thì vô hình chung em đang gieo mầm và em đang giúp phần nào chữa lành trong cái giai đoạn thời gian, cái khoảnh khắc đó trong cuộc đời của một đứa bé. Là và em cứ như vậy là nó cũng đã rất là tốt rồi. Mẹ nói đúng là cái xã hội cần có những cái hệ thống, những cái dịch vụ, những cái chương trình để bảo vệ những trẻ em bị bạo hành, giúp cho cha mẹ làm được cái vai trò của mình. Thật ra là cái khía cạnh mà được học làm cha mẹ nó cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì cũng là chúng ta làm cha mẹ không ai được học hết trơn, kể cả đi làm gặp hôn nhân trong gia đình vân vân cũng không có được ai đi học. Ngoài nếu mà ở trong công giáo thì có cái những cái lớp về tiền hôn nhân này kia thôi. Nhưng mà cái chuyện em đang làm là em đang gieo mầm, và em đang gieo mầm ở cái hiện tại, và đang có những cái khoảnh khắc chữa lành cho em và các bé đó trong thời gian hiện tại. Điều đó là cũng đã tạm đủ rồi đó em. Mình sẽ cần thêm cái xã hội, mình cần thêm những cái môi trường xung quanh để hỗ trợ, và gia đình để hỗ trợ cho những cái mầm tử tế như thế. Bộc Lan thấy sao em?
2: Dạ em hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của chị cũng như là của Minh Tâm á. Em thì em có một cái xin chia sẻ cái suy nghĩ của em về cái mặt tích cực đối với cái giới trẻ của xã hội Việt Nam hiện nay á. Thì em thấy là trong cái xã hội hiện giờ ấy, thì cũng đã có rất là nhiều những cái nhóm trẻ có cái sự quan tâm đến môi trường, rồi có những cái nhóm mà quan tâm đến động vật chẳng hạn, rồi cũng có những cái nhóm mà quan tâm đến những cái có cái lòng nhân ái, hỗ trợ hay là giúp đỡ những cái người mà gặp khó khăn ấy, thì cái đấy là một cái điều đáng mừng, bởi vì là khi mà cái lòng trắc ẩn cũng như là cái mình quan tâm đến những cái điều kiện xung quanh ấy, nó cũng là cái bước khởi đầu để mà chúng ta quan tâm đến đến cái sự phát triển đất nước. Thì em chỉ có một cái mong muốn, đúng là cái mong muốn là mong sao tất cả mọi người á, tất cả mọi người dân Việt Nam ấy thì ý thức được rằng là dù là người nghèo thì người ta cũng có cái phẩm giá của riêng họ, rồi hay là những cái người mà người ta ít học đi thì người ta cũng có cái phẩm giá cần được tôn trọng, rồi con người cũng có những cái người mà họ mắc sai lầm ấy, họ vẫn đáng được tôn trọng với cái phẩm giá vốn có của họ. Thì khi mà mọi người ấy, hiểu được những cái điều đó rồi ấy, thì mọi người sẽ biết được cái quyền của mình, cũng như là biết cái cách để tôn trọng người khác ấy, biết cái cách mà để tôn trọng cái ý kiến khác biệt của mình, thì từ đó mới xây dựng ra được cái văn hóa ứng xử nhân văn. Dạ, em suy nghĩ như vậy.
1: Ừ, cảm ơn em. Có một cái mà nói về cái cảnh tích cực thì mình nhớ là mình coi cái chương trình Rap Việt á, cái mùa phim thì phải, thì có một cái bạn đó, bạn viết một cái bài viết, tạo một cái bài rap là không phải tại nó. Yeah. Và bạn kể chuyện cái câu chuyện của cái em bé mà mồ côi mà sống ở trên đường phố, và những cái lúc bạn đó, em đó cô đơn, trong lúc em đó phải sống rất là nghiệt ngã, và cái bài rap đó là không phải tại nó. Thì điều đó chứng tỏ được cái sự đồng cảm của cái em làm rap. Chỉ thật ra bản thân của mình rất là thích rap Việt và những cái bài rap của các bạn, là tại vì những cái bài rap của các bạn nó rất là nhân văn, nói về đời sống, về những cái trải nghiệm, về tình cảm của các bạn, cũng như những cái gì các bạn quan sát xung quanh ở xã hội của mình, và những điều mà các bạn muốn phát huy, những cái điều tử tế, những cái điều tốt lành, và những cái sự cảm thông cho nhau. Thì mình rất là thích cái khía cạnh sáng tạo mà trong cái tinh thần nhân văn như vậy. Dạ, thành ra rất mê rap Việt. Thì mình thấy là trong vấn đề mà sáng tạo nghệ thuật nè, trong học đường nè, trong xã hội nè, nếu người ta tiết chế hơn, người ta nhường nhau một chút xíu, tiết chế cảm xúc của mình, không có mà người ta quẹt cái xe mình một cái là mình chạy cái mình, ví dụ mình đánh thôi là mình đâm người ta, vân vân, tức là mình tiết chế hơn, mình quan sát hơn, mình sống chậm lại hơn, và mình nhìn thấy được cái phẩm giá của mình, giống như Mộc Lan nói, và phẩm giá của người khác, cái quyền sống của mình cũng như cái quyền của người khác, thì có lẽ là xã hội của mình, hy vọng là cái sự ứng xử của mình nó nhân văn hơn. Mình không cần phải, nếu mình xếp hàng thì mình không cần phải đi trước, không phải cắt hàng để mà đi vào. Hay là có nhiều người về Việt Nam thăm thì họ nói là trời ơi, lúc mà xếp hàng nếu mà mình không có tranh đấu là mình sẽ đứng cuối hoài thôi, tại vì tất cả mọi người đều nhảy vô cắt hàng để mà được để được đi trước hết. Và cái đó là cái nếu mà mình nhìn lại, mình sống chậm lại hơn, thì có lẽ là cái sự ứng xử nhân văn của mình sẽ được phát huy nhiều hơn. Bây giờ xin Minh Tâm và Mộc Lan cho một vài lời sau cùng, chào quý khán giả cho cái buổi kết luận cho buổi ngày hôm nay.
0: Em cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe từ đầu chương trình tới giờ. Cảm ơn hai chị, cảm ơn anh làm cái chương trình này để cho em, trước tiên là cho em có một cái nơi để mình giải bài, có một cái nơi để mình ẩn vào đây để mình sống một cách tử tế, giống như là một cái nơi để mình ôn là những cái bài của bài học tử tế cho chính bản thân. Và em xin nói với mọi người rằng là, nhắn mọi người rằng là đôi lúc á, trong cuộc sống, trong cuộc sống thiếu nhân văn, mình là người nhân văn mình sẽ hơi bị thua thiệt, nhưng mà mình nên vui rằng ở trong mình có một cái tố chất của cao đẹp, mà đôi lúc mình đứng sau cái hàng mình xếp đó, nhưng thật chất ra mình đang đứng trước họ về cái mặt tinh thần. Cho nên là không vội vàng và hãy sống chậm lại, đặc biệt là lắng nghe, đặc biệt lắng nghe và nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái người yếu thế, hãy trò chuyện với họ, trò chuyện với các con, ta thấy được rằng cuộc sống mình nó có thêm màu màu sắc, và đặc biệt là những cái màu rất là hồng. Em xin phép.
1: Mời Mộc Lan.
2: Dạ. Thì em thì có cái suy nghĩ là một đất nước văn minh nó không phải là bởi những cái gì đó lớn lao cả, mà chính những cái hành động mà con người biết tôn trọng nhau ấy, nó đã là một cái biểu hiện mà rất là cao đẹp của một cái đất nước đó rồi. Vì vậy cho nên là thay vì là chúng ta lắng nghe thay cho về cái sự định kiến, rồi mình có cái trách nhiệm thay cho những cái mình có trách nhiệm trong từng lời nói, trong từng cái việc làm của mình, rồi đối xử với nhau bằng cái sự tử tế thay vì cái sự thờ ơ, thì khi đó nó có sẽ có cái sự thay đổi trong cái mối quan hệ giữa người với người. Thì từ mối quan hệ giữa người với người thì sẽ dẫn đến là thay đổi cái sự ứng xử trong xã hội, và từ ứng xử trong xã hội làm cho xã hội tốt đẹp hơn thì sẽ có một cái đất nước tốt đẹp hơn. Dạ, em xin phép.
1: Mừng Mộc Lan, cảm ơn quý khán giả đã nghe chương trình ứng xử nhân bản nhân văn ra sao, và rất là mong là quý khán giả trong những từ điểm này trở đi mình sẽ ý thức nhiều hơn về cái quyền con người của mình, để mình hiểu được cái quyền con người của người khác, mà quan trọng hơn nữa là mình sống tử tế với bản thân để mình có thể tiếp tục sống tử tế với những người xung quanh mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn Minh Tâm và cảm ơn Mộc Lan.
2: Xin chào chị Xuyến, xin chào tất cả quý vị khán giả.
0: Yeah.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tháng 6 của năm 2026, và chúng ta có những cái chuyện lạ trong cái cuộc sống này thưa quý vị. Quý vị thấy là bây giờ khí hậu nó thay đổi rất nhiều phải không ạ? Vậy thì nó thay đổi như thế nào, mà đặc biệt là ở châu Âu bây giờ cũng đang là, Hồng Ánh thấy ngày thứ tư, ngày 27 tháng 5 vừa rồi, có một cái bài đăng nói về những điều khó tin nhưng có thật nó xảy ra tại châu Âu thưa quý vị. Nói về cái vòm nhiệt đới, cái vòm nhiệt mà gây nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, khi mà châu Âu đang hứng chịu một cái đợt nắng nóng kỷ lục trong tuần này, do hiện tượng gọi là dòm nhiệt đó thưa quý vị. Và cái một cái hiện tượng, lần đầu tiên Hồng Ánh nghe cái chữ vòm nhiệt, nó chứa không khí ẩm từ Bắc Phi, nó bị mắc kẹt dưới một cái hệ thống áp cao trên khắp Tây Âu, và chính là cái nguyên nhân gây ra cái kiểu thời tiết nắng nóng vốn thường không có xuất hiện cho đến giữa mùa hè ở châu Âu. Bây giờ chưa là mùa hè, thường là mùa hè nó phải rơi vào, Hồng Ánh nhớ là hình như khoảng 20-21 tháng 6 thì mới đúng vào cái ngày mùa hè. Nhưng mà bây giờ hiện ở châu Âu thì trời nó quá là nóng, rất nóng thưa quý vị. Và đầu tuần này thì các nước như là nước Anh, nước Ireland và nước Pháp, họ đều ghi nhận rằng là nắng nóng kỷ lục luôn. Và cái tình trạng này nó có thể mở rộng và kéo dài trong vài ngày sắp tới nữa. Và trung bình trái đất đang nóng hơn khoảng 1,4 độ C so với cái thời kỳ mà tiền công nghiệp. Có nghĩa là người ta tính từ cái thời 1850 đến 1900 đó thưa quý vị. Thì trong khi đó châu Âu đang nóng hơn khoảng 2,4 độ C so với cái thời kỳ công nghiệp. Có nghĩa là ngày xưa, cái thời kỳ của ngày xưa và nay nó chênh lệch về cái độ nóng. Và hầu như là toàn bộ cái lượng nhiệt này nó đều do hiệu ứng nhà kính nhân tạo. Từ khi mà gọi là cái khí thải thiên nhiên hóa thạch gây ra, với cái sự phân bổ thực tế của lượng nhiệt dư thừa này, nó quyết định bởi một vài yếu tố. Và có những người về chuyên về họ nghiên cứu cũng như là tiến sĩ, họ cũng nói về cái sự thay đổi thưa quý vị. Bởi vì cái khí hậu nó nóng như vậy thì có những người ta chuyên về nghiên cứu, người ta thấy được cái sự thay đổi theo thời gian, và cái sức nóng nó gây đến cho bên Tây Âu rất là nặng. Những cái lý do này đó thì chúng ta cũng đã nghe thường phải không thưa quý vị. Chúng ta nghe về cái độ mà nóng mùa hè nó trở nên nắng nóng như vậy, về thiên văn, về tác động nghiêm trọng của con người trên cái môi trường, cái độ nghiêng của trái đất vào mùa hè thì cái bán cầu nơi mà chúng ta sinh sống nó nghiêng về phía mặt trời, khiến cho cái ánh nắng chiếu thẳng góc xuống cái bề mặt, nó mang lại cái nhiệt lớn, và cái sự biến đổi của khí hậu, các cái loại khí thải nhà kính như là CO2 hoặc là CH4, nó giữ lại cái nhiệt từ mặt trời ở trong khí quyển, nó làm cho nhiệt độ nền toàn cầu nó tăng qua từng năm. Và đó là những cái ảnh hưởng, một trong những cái ảnh hưởng mà hiện nay có nhiều nơi quý vị thấy là cái nhiệt độ nó nóng như vậy. Có những điều mà khó tin nhưng có thật, bởi vì cái sự ô nhiễm của môi trường nữa, người ta người ta xài nhiều hơn là giữ thưa quý vị.
cũng như là có những cái mà chúng ta có thể tránh được để bảo vệ trái đất. Chúng ta recycle thay vì chúng ta thảy tất cả vào thùng rác. Ở nhà của mình, quý vị cũng ngày xưa thì có thể mình không làm điều đó, nhưng bây giờ thì mình thấy là hầu như là mỗi gia đình ai cũng có riêng một cái recycle bin hết thôi quý vị. Mình cứ để những cái mũ nhựa, những cái giấy, đĩa giấy vân vân và vân vân ở một cái giỏ, rồi mình mang ra mình đổ nó vào trong cái thùng recycle bin đó thưa quý vị. Mình recycle lại, rồi mình mang những cái vỏ, cái túi mình để đó sẵn ở đó, thay vì mình cho nó vào thùng rác. Thì quý vị cũng như gia đình của Hồng Ánh, chúng ta cố gắng làm mọi cách để bảo vệ được môi trường. Chúng ta thay vì dùng những cái đĩa nhựa vân vân thì mình cũng có thể dùng ly rồi mình rửa thưa quý vị. Mình hay là mình dùng những cái đĩa mình ăn cơm hay chén ăn cơm rồi mình rửa, thay vì mình cứ dùng kiểu mà đồ nhựa rồi cứ recycle. Cũng không recycle là phải làm, nhưng mà nếu mình làm hoài thì cũng không tốt. Mình nên hạn chế lại thưa quý vị. Thay vì mình dùng ly mình uống một lần, mình quẳng nó đi, mình bỏ, thì bây giờ mình dùng cái ly mà mình có thể rửa được, hoặc là những cái chai nước mà mình mang theo đó thưa quý vị, mình refill nước vào trong đó, mình uống rồi mình dùng đi dùng lại, vân vân. Những cái bình nước mà mình mua dùng được nhiều lần đó thưa quý vị, nó mỗi nhiều khi mình thấy nó như thế, nhưng mà mỗi một gia đình và mỗi một người mình có cái ý thức mình bảo vệ môi trường thì hy vọng rằng là trái đất sẽ tốt hơn. Và rất là cảm ơn chúng ta thưa quý vị. Có những điều khó tin nhưng mà có thật, mỗi người làm một việc thôi mà nó ảnh hưởng tốt cho cái môi trường chung.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai. Xin hỏi người ta nỗi thua nơ đâu ra, hỏi tình

Quý thính giả thân mến, bây giờ là Hồng Ánh lại chuyển sang một cái bước kế tiếp, đó là những cái chia sẻ phần nhiều là Hồng Ánh nhận được từ những người bạn hoặc là những người thính giả gửi cho Hồng Ánh đó, thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài chăm sóc tuổi già của một người có tên là anh Nam. Vâng, anh Nam cũng hay gửi cho Hồng Ánh lắm, thưa quý vị. Và hôm nay Hồng Ánh chọn một cái bài chăm sóc tuổi già. Chỉ cần chúng ta đi chăm sóc một người già, không thể tự chủ được vệ sinh cá nhân, không cần nhiều, chỉ cần 2 tháng thôi, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống tuổi già của mỗi người đều nhuốm màu khó khăn. Cái lời này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng không ai từng trải qua đều hiểu đó không phải là một tuổi già yên bình như trong phim ảnh đâu. Đó là những cái vết thương, những lúc khi mà người già người ta kháng cự lại trong cái sự vô thức, hay là mỗi lần mà mình giúp cho người già ăn uống vân vân, là việc mà không thể tự chủ được, họ phải cần đến mình giúp đỡ. Rồi những khi mà nửa đêm vân vân, một cái người chăm sóc cho người già không có phân biệt ngày và đêm. Có đôi khi người lớn tuổi mà bị lẫn lộn đó, cho nên trong đêm cũng có cần đến những người chăm sóc. Và nếu chúng ta là người con hay là người thân trong gia đình mà chăm sóc cho người già đó, thì chúng ta cũng hết sức là nhẹ nhàng và chịu khó. Mình phải hiểu rằng mình phải có sự hy sinh, có sự nhẫn nại rất là nhiều. Có những người cảm thấy mệt mỏi, bất lực, nhưng mà nếu suy nghĩ mình cũng phải làm gì đó để vượt qua cái sự bất lực đó. Vâng. Và nếu mà quý vị có thể trong vòng 2 tháng thôi, mình có thể chăm sóc một người già, thì mình sẽ thấy rằng cái sự nó quan trọng như thế nào, và mình trải nghiệm nó như thế nào. Khi mà một con người trở về với những cái nhu cầu nguyên thủy nhất, được làm sạch, được cho ăn, được di chuyển, ai ngờ được, phải không thưa quý vị? Đến một lúc nào đó, từ cái chuyện mà mình ăn uống, mình vệ sinh cá nhân, mình di chuyển trong cái phạm vi nào đó, cũng đều cần đến những người giúp đỡ mình. Còn người mà chăm sóc á, trong cái sự lặp đi lặp lại của cái sự chăm sóc, từ cái mùi cơ thể ngày qua ngày, nó sẽ có những người ta cũng mất đi cái sự kiên nhẫn nữa, thưa quý vị. Cho nên chăm sóc người già cũng là một cái điều hy sinh rất là nhiều. Cái bài viết này viết rất dài, thưa quý vị. Hồng Ánh chỉ tóm gọn lại một số điều mà thôi. Trước cái giường bệnh lâu ngày, thử thách chưa bao giờ chỉ là cái lòng hiếu thảo thôi đâu. Đó là cái sự mà tính toán xem là mình góp sức như thế nào, anh chị em chia ra làm sao. Những cái sự gắn bó trong gia đình nó được chia ra như thế nào. Có nghĩa là mỗi gia đình đều có mỗi người mỗi cảnh, thưa quý vị. Có những người có thể đưa người thân của mình vào viện dưỡng lão để nhờ đến những người ở đó người ta chăm sóc. Nhưng cũng có người thay phiên nhau. Như gia đình của Hồng Ánh muốn nói, gia đình của anh Quyền là ông xã Hồng Ánh đó, thưa quý vị, là
mẹ sanh ra 7 người con, 2 người trẻ tuổi thì ở xa, một người thì ở rất xa, còn một người thì cũng vẫn còn làm việc và có con nhỏ đó thưa quý vị, cho nên không chăm sóc. Còn một người còn lại thì mấy anh chị em thay phiên nhau, cứ chia đều ra thưa quý vị. Có người cũng may mắn như Hồng Ánh kể là trong gia đình có 2 người làm cho chính phủ và làm lâu năm rồi đó, cho nên xin được nghỉ hưu sớm. Và trong cái thời gian đó thì chăm sóc mẹ nhiều hơn, chăm sóc ba mẹ nhiều hơn. Nhưng mà không may là ba đã mất rồi, bây giờ còn mẹ. Thì hai người mà retire sớm đó thưa quý vị sẽ có những cái chia cái thời gian nhiều hơn. Còn như anh Quyền đi làm thì anh vẫn đi làm, thì anh sẽ nhận cái ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Ngày thứ hai là anh làm việc ở nhà và chăm sóc cho mẹ. Rồi ngày chủ nhật là cái ngày mà nguyên một ngày từ và đêm luôn thưa quý vị, chia nhau như thế. Và Hồng Ánh cũng thấy là Hồng Ánh thì chạy qua chạy lại, vừa lo cho trong gia đình của mình chăm sóc nhà cửa và chạy qua mang cơm vân vân chẳng hạn. Hồng Ánh thấy là phải có một cái sự kiên nhẫn thưa quý vị. Ngày xưa nói rằng là một người mẹ nuôi được 7-8 đứa con, nhưng mà đến khi ba mẹ lớn tuổi rồi đó thì những đứa con cũng phải rất là gian nan, phải chia nhau. Và an ủi cũng như là dù rằng là bị lẫn, bị quên này quên kia, nhưng mà xem lễ thì vẫn ngồi xem thưa quý vị, bật tivi lên để cho xem lễ, rồi dâng hoa, xem những người người ta những ca đoàn dâng hoa vân vân. Và cứ rồi hay là mở những cái chương trình mà nấu ăn, hay là những chương trình của những người mà sống ở trên rừng núi đó thưa quý vị. Mẹ cũng chịu ngồi coi, ngồi xem và không nghe được, cho nên phải đeo cái headphone vào trong tai để mà lắng nghe chương trình vân vân. Nhưng mà mình cũng phải chiều nhiều lắm thưa quý vị, từ những cái như là đưa đi restroom phải năn nỉ, phải lôi kéo rất là nhiều. Và đôi khi vừa mới cho ăn cho uống xong thì lại đòi ăn đòi uống tiếp vân vân, quên thưa quý vị. Rồi nhiều thứ lắm, tắm rửa cũng là một việc rất là khó khăn. Cho nên Hồng Ánh biết được là những người thính giả của mình chăm sóc những người ba, những người mẹ của mình trong gia đình đó, cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến là ngày xưa ba mẹ đã nuôi dưỡng mình như thế nào, rồi mình chăm sóc lại và để cho các con, các cháu của mình nó cũng nhìn thấy được những cái gương đó. Mình không biết là trong tương lai các con, các cháu nó có chăm sóc mình hay không, nhưng mà trước mắt là mình cũng là làm cái điều tốt đó để cho các con, các cháu có thể nhìn thấy. Và thưa quý vị, chăm sóc người già vô cùng hy sinh, một cái sự hy sinh. Họ đôi khi họ tỉnh, nhưng mà đôi khi họ lại không tỉnh táo. Và đôi khi họ còn có cái sự cố chấp, lú lẫn, họ quên thưa quý vị. Và chính mình đây đôi khi mình cũng đã lú lẫn nhiều việc rồi phải không? Thì người già, người cao tuổi họ xảy ra cái điều đó. Cho nên chúng ta chăm sóc trong cái sự hy sinh và nhẫn nại, và luôn luôn bảo chính bản thân mình rằng là mẹ có biết đâu, hay là ba có biết đâu, có cố tình làm như vậy đâu, vân vân. Thấy được cái điều đó. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng mong rằng những thính giả, những quý vị thính giả lớn tuổi của Hồng Ánh, mong rằng là sức khỏe được tốt. Hồng Ánh chỉ mong quý vị vui, khỏe thôi. Có những cái phiền muộn mình đừng mang trong tâm, trong trí của mình nữa, và hãy gạt nó qua. Biết rằng là rất khó, nhưng mà bây giờ mình đâu còn nhiều thời gian để mà mình phiền muộn nữa đâu. Mỗi một ngày là một cái sự quý giá vô cùng. Người ta nói là bây giờ là
giờ giấc nó quý hơn vàng nữa thưa quý vị. Sức khỏe quý lắm, cho nên chúng ta phải tìm thấy niềm vui nha. Nếu mình còn minh mẫn là mình cố gắng hết sức để mà gạt đi những cái phiền muộn và bớt bớt đi những dằn vặt, những tự ái, những cái điều mà không vừa ý, để mà mình sống nhẹ nhàng hơn. Vâng thưa quý vị, rồi những người chăm sóc cho ông bà cha mẹ của mình thì cũng hết sức cứ nghĩ rằng là mình chăm sóc, mình kiên nhẫn và mình phải chịu khó trong cái sự hy sinh. Vâng thưa quý vị, làm sao để được nhẹ nhàng, bởi vì già rồi thì ai cũng đến cái bước đường đó mà phải không? Ai cũng đến những cái tuổi già, ai cũng có tuổi trẻ. Ngày xưa quý vị lớn tuổi cũng đã từng có những cái tuổi trẻ rất là sôi nổi, hay là những cái tuổi trẻ của mình cũng đầy những cái thành công và những cái điều vui tươi, thì chúng ta cũng theo thời gian mà chấp nhận cái tuổi già. Ai rồi cũng già. Hồng Ánh nhớ hình như có cái bài hát mà Hồng Ánh đã hát qua, ai rồi thì cũng già thôi, phải không thưa quý vị? Đó là những điều mà nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nỡ này bỏ quên.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

0: Quý khán giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng với Hồng Ánh đi du lịch ở Na Uy. Na Uy là một đất nước cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Hồng Ánh, chúng ta cũng có những vị thính giả ở Na Uy đã mời chúng ta đến nhiều lần. Để Hồng Ánh thôi, có cô Liễu nè, có chú Năm nè ở Na Uy. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ một số quý vị thính giả nữa. Nhưng mà đến với đất nước Na Uy này thì chắc chắn rằng là một đất nước rất đẹp. Tại vì cảnh Hồng Ánh nhìn trước mắt đây, thưa quý vị, nếu có dịp chúng ta cùng nhau đi Na Uy nha, thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi qua làn sóng radio cùng nhau du lịch với Hồng Ánh ở đất nước Na Uy.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Và thưa quý vị, khi mà đi xem, trước khi mà đưa quý vị đi thì Hồng Ánh cũng xem sơ sơ. Mình phải có cái kinh nghiệm làm sao để mà mình đi du lịch ở Na Uy, thưa quý vị. Thì Na Uy là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Na Uy được mệnh danh là điểm đến mà nó có những cái vịnh đó, thưa quý vị, rất là hẹp, rồi có hồ và có những cái đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn đến tận chân trời luôn. Quý vị nghe kể thôi, diễn tả thôi mà cũng thấy nó đẹp rồi phải không? Chính vì vậy cho nên đi du lịch ở Na Uy á là được rất là nhiều những vị khách đặt chân đến đây. Đến bởi vì ở đây nó có cao nguyên nè, có vịnh đảo, có nhiều cái cảnh đẹp hút hồn. Và bên cạnh đó thì những cái thành phố nó cũng phát triển mạnh nữa. Và nơi đây náo nhiệt để có một cái chuyến đi du lịch ở Na Uy một cách trọn vẹn đó và thuận lợi nữa, thì chúng ta phải tìm hiểu cái kinh nghiệm của những người họ đã từng đi trước, thưa quý vị, để mà họ cho chúng ta những cái tip, những cái cách làm sao để cho chúng ta đi. Và nếu mà giới thiệu chung chung về đất nước Na Uy á, thì một quốc gia nằm ở Bắc Âu, nổi tiếng với cái cảnh rất là đa dạng và hoang sơ, với những cái dãy núi, hồ, vịnh hùng vĩ và bờ biển dài. Na Uy rất là hấp dẫn bởi cái sự hoang dã và thiên nhiên tuyệt đẹp, và thủ đô Oslo thể hiện một cái vẻ hiện đại của văn hóa độc đáo. Nước này còn có cái cơ hội được thưởng thức cái ánh sáng Bắc Cực và khám phá cái văn hóa của người dân Sami với những cái hoạt động ở ngoài trời phong phú. Quý vị đến đây, quý vị có thể đi leo núi. Nếu mà quý vị nào thích đi hiking đó thì mình có thể đi cùng nhau, rồi chúng ta đi lướt sóng ở trên tuyết nha. Bởi vì cái xứ này trong mùa đông rất lạnh. Và Na Uy là một cái nơi lý tưởng cho những du khách nào mà yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên. Bởi vì ở đây nó vẫn còn có những thứ rất là hoang sơ, có những nơi mà còn còn hoang sơ lắm, thưa quý vị. Và Na Uy là một quốc gia thuộc bán đảo của Scandinavia, giáp ranh với Thụy Điển nè, Phần Lan và nước Nga. Na Uy có dân số khoảng chừng 5,2 triệu người và 95% người dân họ sử dụng tiếng Na Uy. Cho nên đi qua bên đây thì quý vị cũng nhớ mình tìm hiểu thêm những cái chữ, những cái tiếng mà những cái chữ nào mà mình cần đến, thưa quý vị, chẳng hạn như là ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, những cái mà mình cần thiết mình phải học sơ sơ, tại vì 95% là người dân ở đây họ nói tiếng của họ. Ngoài ra, người dân ở đây họ có thể nói được tiếng Pháp và tiếng Đức nữa. Tiền tệ ở đây thì sử dụng tại đây gọi là NOK, một đô la đó tương đương với 5 đô NOK, thưa quý vị. Và tôn giáo chính của người dân ở đây là Luther và một số ít là người Công giáo. Mà những cái căn nhà, cái cách xây đó, thưa quý vị, cái cách mà riêng của Na Uy đó, những cái căn nhà rất là đẹp, quý vị ơi, từ cái kiểu cách cũng như là cái nét riêng của xứ sở này, giống như là mình đi qua Nhật là mình sẽ thấy cái nét riêng của người của cái cách là xây dựng của Nhật, hay là mình về Việt Nam hay mình đi đến những cái nơi đó, thưa quý vị, thì Na Uy cũng có cái nét riêng của nó. Rất đẹp. Và
đến Na Uy vào thời điểm nào là tốt nhất thưa quý vị? Hồng Ánh xem rồi, bây giờ mình trong cái thời điểm này là đẹp lắm á. Nếu mà nếu mà quý vị nào đã đi Bắc Âu, các nước khác rồi á, thì nó cũng giống giống như vậy. Và Na Uy nó có mùa hè mát mẻ dễ chịu hơn là mùa đông lạnh lẽo nha thưa quý vị. Mùa đông là lạnh dữ lắm, còn mùa hè thì cảm thấy là cái thời tiết của nó cũng khá là mát mẻ. Chính vì vậy mà cái thời điểm mà đi du

những cái con đường vân vân nó che phủ bởi tuyết, và ở đây người ta cái môn thể thao mà hầu như là người Na Uy họ đều biết đó là đi trượt tuyết, thưa quý vị, đi ice skating, đi đi trượt tuyết, đi chơi bất cứ cái gì mà về tuyết. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào mà thích về cái môn thể thao này là đi trượt tuyết đó, thì quý vị đi vào tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Đó là cái thời điểm mà để cho quý vị trải nghiệm được cái lạnh của mùa đông xứ Na Uy. Còn nếu như mà quý vị thích đi chơi ngắm cảnh đẹp và thoải mái, không có phải bao trùm bởi bởi cái những cái áo coat lạnh đó, thì quý vị đi vào tháng 5, cho đến tháng 8. Trời ơi, nhìn những cái cảnh này nó huyền ảo và nó đẹp lắm quý vị. Khi mà đi nếu mà quý vị hỏi là đi du lịch Na Uy bằng cách nào, thì bởi vì cái nước này nó nằm trên một cái bán đảo, lại có cái đường bờ biển dài nữa, nó có nhiều vịnh lắm và có rất nhiều những cái hồ đẹp, cho nên ở đây rất là phát triển về du lịch, về thuyền, về đi những cái chiếc thuyền, những cái chiếc ghe, những cái phương tiện đó, là đi du thuyền là tuyệt vời lắm. Họ có những cái tour để cho chúng ta đi du thuyền, và những cái tour này đó được gọi là 5 sao luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta là những người đi du lịch xong rồi thì sẽ cho điểm đó, thưa quý vị. Thì có rất là nhiều những cái cạnh tranh ở đây, và phần nhiều là người nào họ cũng muốn mời gọi khách du lịch của họ, cho nên họ đưa một cách hết sức là chuyên nghiệp những cái chiếc du thuyền đưa chúng ta đi, cũng như là những người tour guide họ chỉ dẫn chúng ta rất là chu đáo, mà phần đông là những người đã đi qua là cho điểm 5 luôn. Quý vị thấy là từ từ 1 cho đến 5 sao thì phần nhiều những cái chiếc du thuyền này nó nhận được những cái điểm cao lắm, thưa quý vị, phần nhiều là 5 sao luôn đó. Mà bởi vì những cái cách mà họ lôi cuốn, họ marketing, họ mời gọi mình rất là chuyên nghiệp đó, cho nên những người mà được đi du lịch ở đây họ trải nghiệm và họ thấy được cái sự thú vị, một cái cách mới lạ đẳng cấp du lịch của châu Âu nói chung và Na Uy nói riêng, ai cũng vui hết, người nào cũng phần nhiều là happy hết, thưa quý vị. Đây cũng là một cái điểm cộng rất là cao, phải không? Khi mà nghe được những cái điều này thì chúng ta cũng muốn đi đến nơi này. Và quý vị nhớ nha, mình đi du thuyền mình sẽ chuẩn bị những cái bộ đồ rất là đẹp để quý vị có thể chụp được những cái tấm hình ở trên những cái chiếc du thuyền, từ cái màu sắc của mình chọn, và quý vị sẽ giữ lại rất nhiều những cái kỷ niệm như mà Hồng Ánh nhìn thấy, giống như là Hồng Ánh đang nhìn thấy ở đây những người khách họ đi, họ chia sẻ những cái tấm hình nữa, thưa quý vị, rất là đẹp luôn, giống như là trong phim vậy đó. Bên cạnh đó thì nó giống như các nước châu Âu khác, những cái hệ thống về giao thông đường bộ của Na Uy rất là phát triển, do đó chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển qua các cái điểm khác nhau bằng mình có thể đi những cái chiếc tàu hỏa, hoặc là chúng ta đi xe bus, hoặc là mình đi du thuyền, mình đi xe bus, mình đi xe lửa, vân vân, thưa quý vị. Nó có nhiều những cái con đường mà nếu như mà quý vị chọn đi những cái chiếc xe lửa, những cái chuyến tàu đó, thì quý vị có thể nhìn được hai bên bờ, có nghĩa là từ núi non, sông hồ cho đến

rừng, tất cả đều là những cái cảnh đẹp thưa quý vị. Nếu như mà đi du lịch Na Uy tự túc thì chúng ta miễn sao mình trên 19 tuổi, mình có bằng lái xe thì mình cũng có thể mướn được một chiếc xe ô tô, một chiếc xe để mình chạy. Hoặc là quý vị nào mà biết đi xe máy đó, xe Honda đó thưa quý vị, thì quý vị có thể tự do, trên 19 tuổi mà mình có bằng lái thì mình có thể đi mướn. Không, nhưng mà Hồng Ánh không biết rằng là cái bằng lái của quý vị có phải là international không nha thưa quý vị. Có nghĩa là cái bằng lái mình dùng cho khắp nơi được không? Tại vì Hồng Ánh biết là mỗi nơi họ có cái cách lái xe cũng riêng nữa, cho nên mình có cần trước khi đi mình phải tìm hiểu và xem bằng lái của mình nó lái xe được ở Na Uy hay không. Nếu mà được thì trên 19 tuổi là mình có thể mướn được xe rồi. Vâng. Và ở đây nó cũng có những cái nơi mà cái thủ đô mà nổi tiếng có tên là Oslo thưa quý vị. Có rất nhiều du khách họ đến Na Uy, họ đến du lịch ở Oslo. Cái câu trả lời phải nhắc tới đầu tiên là cái thành phố lâu đời nhất của Scandinavia. Cái không chỉ được chiêm ngưỡng, chúng ta chiêm ngưỡng cái sự phát triển của từ văn hóa, từ kinh tế và chính trị của Na Uy tại đây, mà chúng ta còn được hòa mình ngắm nhìn những cái khung cảnh và các vùng nông thôn nữa, những cái dãy núi cao, những cái hàng cây ngút ngàn. Quý vị có thể thỏa tầm mắt của mình về những nơi mà mình muốn đến, từ những cái bãi biển tuyệt đẹp cho đến những cái dãy núi cao và những cái miền nông thôn farmer đó thưa quý vị. Chắc Hồng Ánh chọn về nông thôn quá. Hồng Ánh rất là thích cái gì mà nó về cây cỏ, về về cái sự mộc mạc của cái làng quê đó, thưa quý vị. Thường là Hồng Ánh hay thích những cái đó. Tuy nhiên quý vị có cái sự chọn lựa riêng của mình. Có thể là tại vì Hồng Ánh xuất thân từ cái miền quê ở Vĩnh Long, từ những cái sông lạch, những cái chiếc xuồng, những cái đồng ruộng, những cái con đường làng, cho nên cái gì mà nói về nông thôn, làng quê là Hồng Ánh yêu chuộng lắm, thay vì là thành phố, là những cái nơi nhộn nhịp. Nhưng mà đi du lịch thì chúng ta cũng có thể chọn lựa hết, phải không thưa quý vị? Mỗi nơi nó có cái khác, có cái sự mà riêng của họ.

Quý vị ơi, nói nhìn những cái cảnh thiên nhiên, những cái công viên rộng lớn trước mắt Hồng Ánh, những cái nó rất là đẹp thưa quý vị. Mà Hồng Ánh nghĩ ở bên này chắc là không có động đất đâu nhỉ. Cho nên thấy những cái căn nhà mà họ xây nhìn rất là kiên cố, những cái tòa lâu đài vậy đó thưa quý vị. Những cái mình nhìn thấy building, rồi mình thấy những cái cảnh nó rất là kiên cố, những cái nơi họ xây cất. Và thưa quý vị, những cái trung tâm đây á, nó nổi tiếng được giải Nobel hòa bình nữa, và các cái khu bảo tồn tự nhiên nữa. Chúng ta đến đây chúng ta khám phá về văn hóa của người Na Uy, cũng như lịch sử của họ, cũng như là những cái thành phố cổ kính với những cái công trình kiến trúc cổ đó thưa quý vị. Họ bảo tồn và họ giữ rất là kỹ từ những cái thế kỷ trước, như là những cái tòa lâu đài có tên là Arkansas, cũng như là cung điện hoàng gia Conchalico Slots. Đẹp lắm quý vị ơi. Và nơi đây người ta đến cũng như là cái cuộc sống, quý vị sẽ trở thành những cái công tước hoặc là những cái nàng công chúa, những hoàng hậu ở ở đất nước Na Uy này. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới Hồng Ánh sẽ đưa quý vị đi nhiều nơi nữa của đất nước, một cái nơi mà mình thấy là phải đặt chân một lần đến nếu như mà có cơ hội đó thưa quý vị. Hồng Ánh hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nha. Xin được chào tạm biệt quý vị.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

0: đâu ra. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Tôi

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dũng và Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và hôm nay ngày thứ hai, và mau quá quý vị ơi, hôm nay là 1 tây tháng 6 năm 2026 như quý vị. Dạ, hôm nay là đã ngày đầu của tháng 6 mình rồi. Rồi bây giờ, rồi đó. Thôi mời Tiến Dũng gửi lời chào trước.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị thính giả gần xa ha. Hôm nay là ngày đầu tháng, 1 tây tháng 6. Rất là vui để có cơ hội trở lại cùng tất cả quý vị. Chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới, sức khỏe dồi dào, vui vẻ. Và chúng ta sẽ gọi vào hát để mà tặng cho nhau. Thì không biết là hôm nay mở đầu chương trình thì chị Kim Hồng sẽ gửi nhạc phẩm gì ha?
0: Hôm nay thì Kim Hồng mình xin gửi tặng tất cả quý thính giả một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài hát được mang tên Bà Mẹ Quê. Dạ, xin mời tất cả quý thính giả hãy lắng nghe nha. Kim Hồng xin mời.
1: Chị nói không anh bớt bớt này xuống, cái này lớn quá, nó hú quá. Hai cái mày. Rồi.
0: Rồi được cái thứ

0: Okay, rồi. Cảm ơn chị Kim Hồng ha.
1: Bà mẹ.
2: Rồi cái bài hát bà mẹ quê Kim Hồng hát vừa xong rồi, đáng lẽ con hát lại một đoạn điệp phúc mà thôi.
1: Hát. Rồi bà, thôi. Sao? Rồi, lại.
2: Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
3: Hello, chào cô Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng và kính chào tất cả quý thính giả nha. Tài.
1: Dạ khỏe.
3: Dì Năm Tứ Nga đây.
1: Dạ khỏe dì Năm ha. Dì Năm hôm nay dì Năm hát nhạc phẩm gì hả dì Năm?
3: Ê, dì Năm giúp vui bản quê nghèo của Phạm Duy.
2: Dạ.
1: Quê nghèo đường về đêm nay tối thui đó phải không?
2: Không phải đâu.
1: Kiếp nghèo mà hả?
2: Không phải đường quê. Rồi dì Năm hát hai câu đi.
1: Dạ bắt đầu luôn rồi, bắt đầu luôn, mời luôn.

khát nước với giọt mồ hôi chiều rơi thăm tháp trên vài luống khoai hiu hắt tiếng ba mẹ cười vui vì nồi cơm ngô đầy.

0: Cảm ơn chị Nam ha. Cảm ơn chị Nam ha.
1: Cảm ơn chị Nam.
2: Dạ, cảm ơn chú tiếng đàn của chú.
0: Dạ.
2: Cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe. Cảm ơn cô Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Chị Nam xin kính chào.
1: Dạ, kính chào chị Nam. Chúc chị Nam lúc nào cũng được nhiều sức khỏe rồi ca hát cho vui nha chị Nam.
2: Cảm ơn cô Kim Hồng. Chị Nam hẹn lần sau.
1: Dạ, rồi kính chào chị Nam. Dạ.
2: Dạ, kính chào quý thính giả. Chào cô Kim Hồng. Chào chú Tiến Dưỡng.
0: Dạ.
1: Cuối cùng. Rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dư Kim mến chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng cùng anh Hồng Anh. Dư Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui khỏe mạnh. Kim Hồng, Tiến Dũng, anh Hồng Anh khỏe khỏe.
1: Dạ, rồi hôm nay anh chị sẽ giúp vui một bài hát nào cho đêm thứ hai đầu tuần?
3: Hôm nay Dư Kim hát chặt nhạc phẩm, một sáng tác của Trần Điện Thanh, nhạc phẩm được mang tên, gọi tên anh là Dư Kim Hồng ha.
1: Là người yêu dấu. Gọi anh là người lính chiến.
3: Kim Hồng đường vào một chữ đi, chữ cuối đi.
1: Gọi tên anh là lính hả?
3: Đúng rồi.
1: Đó, thấy chưa?
3: Chân tràn phát tay.
1: Rồi.
3: Dư Kim sẽ hát một nhạc phẩm gọi tên anh là lính.
0: Rồi.
1: Rồi, xin mời anh chị bắt đầu.
4: Rồi, xin chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
0: Dạ, anh tên gì anh?
4: Theo giọng này nha.
0: Dạ.
4: Em ơi biết chăng anh yêu đời linh.
0: Thêm câu nữa.
4: Mỗi đêm giấc mơ anh gọi tên em.
0: Rồi, rồi chuẩn bị ha. Mà em hỏi anh tên gì anh biết không? Không nghe.

0: anh là có tên lính rồi phải không anh Diệu Kim? Anh Diệu Kim
1: rồi,
0: nghe không?
1: Nghe đàn hay quá nha.
0: Rồi, tại nhờ có cái tên lính đó.
1: Tiếng đàn rất là rõ mà tiếng nói của Tiến Dũng nhỏ quá. À, nghe xa xa Tiến Dũng rồi.
0: Dạ vậy hả? Rồi, rồi. Vì cái microphone này không hiểu.
1: Rồi, Diệu Kim cảm ơn Kim Hồng, cảm ơn Tiến Dũng và cảm ơn anh Hùng Anh. Chúc sức khỏe và luôn được bình an. Diệu Kim xin chào.
0: Dạ, rồi.
1: Đó, okay. Rõ rồi đã Tiến Dũng. À, rồi, cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
0: Dạ.
2: Rồi, cảm ơn anh chị. Rồi, hẹn lần sau nha. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả.
3: Dạ.
2: Xin chào chị Lai.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng, chào Hùng Anh, chào hết thính giả đang nghe đài.
2: Rồi hôm nay chị Lai sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đầu tuần?
3: Chương trình bản nhạc Chiều Thương Đô Thị, một sáng tác của cố nhạc sĩ Sông Ngọc và Hoàng Linh.
2: Chiều Thương Đô Thị. Rồi chị hát hai câu đi chị.
0: Ờ, hát một hai câu thử ha.
3: Nó là sao?
0: À, hôm xưa đó phải không? Hôm xưa là nắm tay, còn hôm nay là hát phải không? Ok, chuẩn bị nha.

0: đời chơi.
1: Rồi đợi chờ nhau rồi không?
0: Rồi cảm ơn Tiến Dũng, cũng tặng Tiến Dũng, Kim Hồng, Hồng Anh cũng qua tính giả đang nghe đài. Quên chúc quý vị một ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Cảm ơn Tiến Dũng với Kim Hồng rất nhiều. Nãy Kim Hồng hát bài Bà Mẹ Quê hay quá Kim Hồng ơi.
1: Bà Mẹ Quê mà.
2: Bà Mẹ Quê là phải số 1 rồi đó chị.
0: Bà Mẹ Quê mấy ba mẹ thành phố.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị Lài và hẹn chị lần sau nữa nha. Rồi em xin cảm ơn chị.
0: Anh nói Tiến Dũng đào cái nhỏ quá, chị không nghe gì cho nó tới lúc sau này phải hơi lớn lớn.
1: Ồ dạ.
2: Dạ kỹ thuật đó chị, tại kỹ thuật Kim Hồng chưa có rành thành chỉnh hoàn cái là nó được liền. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi xin mời
0: chào. Nghe tiếng đời mà chị thâu vô nó rất là hay luôn.
2: Dạ.
0: Rồi thôi chị cảm ơn nha, xin chào.
2: Rồi xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chú Long, chào cô Kim Hồng và chú Tiến Dũng.
1: Dạ khỏe chú Long.
3: Dạ chú khỏe, chú khỏe, chú Tiến Dũng khỏe không?
1: Dạ nay chưa chú gửi nhạc phẩm gì ha?
3: Dạ chú xin ra nhạc phẩm 21 giờ phép của Y Vân và Trúc Phương.
1: Rồi chú hát thử một câu cho cháu nghe cái giọng ha.
3: Dạ. Từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong

那男人温柔中，妈妈要的奶。

0: Rồi hết 24 giờ rồi ha chú Long.
1: Dạ, hết còn hết 24 giờ. Chào chú Đức Vũ, cảm ơn chú Đức Vũ.
0: Dạ.
1: Với cô cái mộng rất nhiều.
2: Dạ.
1: Rồi luôn luôn vui vẻ, sức khỏe dồi dào.
2: Dạ. Rồi cảm ơn chú Long, hẹn chú lần sau nha, rồi gửi lời thăm thính dạ. luôn. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Xin lỗi, chào Kim Hồng.
2: Dạ, kính chào anh Hoàng Sang.
0: Đó, anh Hoàng Sang đó, anh Hoàng Sang, đúng rồi đó anh.
3: À, Hoàng Sang.
0: Dạ.
3: À. Hôm nay... trả lời mà vợ cho nó nói chưa hoài.
0: Dạ, không sao. Hôm nay anh gửi nhạc phẩm gì anh ha?
3: Vẫn nè, à, gõ cửa.
0: Gõ cửa là nếu gõ có cửa. Lệnh.
2: Dạ, nếu có lệnh em.
0: Dạ. Dạ. Nếu, à, ok, rồi anh chuẩn bị nha.
3: Cho găm đồ tôi coi.
0: Dạ, dạ.
3: Nếu cái coi ha.
0: Dạ, dạ.
3: Nếu có lòng em cửa ghé thăm.

0: đơn sớm quá đó.
1: Dạ, tại vì mình phải gõ cửa chứ mà thì có người mở cửa.
0: Bạn đàn hay.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn cái Dũng, dạ. Cảm ơn Kim Hồng.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn anh Hoàng Sang.
0: Cảm ơn Hoàng Anh. Dạ, chào tất cả khán giả ngày nào.
2: Dạ, kính chào anh Sang. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.

0: tối nay gì chơi Tiến Dũng cho Việt Nam hát nhạc phẩm Hai Phương Trời Cách Biệt của Hoàng Trọng nha.
1: Hai Phương Trời Cách Biệt là Di Vang Giờ Đã Xa Rồi đúng không?
0: À, Ánh Nắng Chiều Thoáng Phai Rồi.
1: Ánh Nắng, ờ đúng rồi, chiều nay có nắng rồi đó, chuẩn bị ha.
0: Ẩm dữ quá, chị Việt Nam ngồi giường vô, bị nắng quá.
1: Dạ, không sao, rồi, chị Nam chuẩn bị nha, có liền. Dạ.
0: Ok.

0: hát xong bài này Năm có đứng nhìn ra cửa sổ không?
1: Cửa sổ gì đâu, tôi thui có nhìn ra được gì đâu.
0: Ủa sao tôi
1: đóng kính mít hết trơn rồi.
0: Thấy trời nắng, thấy trời nắng rồi mà.
2: Ôi trời, ngoài trời còn đẹp lắm chị Năm ơi.
1: Trời còn đẹp nhưng mà dì Năm chui vô trong phòng rồi đóng cửa rồi.
0: Vừa mở cửa đó.

0: ơi.
1: Bởi vậy lúc nãy
0: ăn cơm vừa xong, ăn cơm vừa xong biết không, rồi về dựng năm thấy cũng hơi trễ, dựng năm chữ bữa nay chữ tế đột xuất, nói bà lên bà ca đi tôi rửa chén cho.
1: Cảm động quá,
0: năm mừng quá, mừng quá nhảy phóc lên đây thôi chứ đâu có kịp gì đâu chứ Dũng.
2: Nhờ có anh Nắng mới rửa chén đó ha, tốt kìa.
0: Ok, vì Năm cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng nha.
1: Chúc
0: vật phẩm này vì Năm tặng cho Tiến Dũng, Phương Kim Hồng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài. Chúc một người có một đêm được bình an, hạnh phúc nha.
2: Dạ, có nhiều ánh nắng đó.
0: Cảm ơn Tiến Dũng. Vì Năm chào.
1: Dạ, kính chào vì Năm. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ, chào anh Sơn.
3: Tiến Dũng.
2: Anh Sơn đang ngoài biển có nắng không?
3: Bữa nay nắng.
2: Nắng ha, và hôm nay anh có hát song ca hay là đơn ca?
3: Đơn.
2: Ủa chứ chị đâu không hát song ca với anh?
3: Không, bà đang ở bên nhà.
2: Chưa song ca được ha. Ok, hãy đợi đấy.
3: Chưa song ca được.
2: Rồi, hãy đợi đấy. Hôm nay anh hát nhạc phẩm gì đây?
3: Bữa nay cho anh hát một nhạc phẩm của Hoàng Thanh Tâm, Lời Tình Buồn.
2: Người Tình Buồn hả anh?
3: Lời Tình Buồn.
2: Đó, anh hát một hai câu coi.
3: Ta nhớ một sớm nào rừng đồng im lặng tiếng.
2: Ok.
3: Ngay mắt trong gió bay lời tình nghe đắm say.
2: La la la la la la la.
3: Ngày tình vừa đến.
2: Ok rồi.
3: Mùa xuân thắp nắng lên.
2: Rồi chuẩn bị ha. Có liền, anh chuẩn bị nghe.
3: Rồi.

ngất trong gió bay, lời tình nghe đắm say. Ngày tình vừa đến, mùa xuân thắp nắng lên trong vui.

trong mắt em. Đêm mưa vàng gió ta thấy trong cánh tay của thương man xót xa. Từ ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười, từ ngày tình đau.

tìm trong lãng quên ngày mưa tháng năm. Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm, từng ngày lần bước đi trong ơ thơ, đường tình tôi như mây tan mờ. Ôi trời, ta thấy trong mắt em mùa vẫn còn đó, trên tháng năm mỗi tình còn trong nỗi lo. Ngày tình còn xanh, lời yêu.

từng ngày lần bước đi trong ơ đường tình mù tôi như mây rằng ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó trên tháng năm mong còn trong nỗi lo ngày tình còn xanh người yêu xin giữ trên môi cười ngày nào tình ta vẫn xin

0: Chờ, lâu lâu hát bài cũng tình cảm dữ anh Sơn ha. Nhạc này là nhạc nhạc giống như nhạc êm dịu đó nha.
1: Nhạc êm dịu à.
0: Dạ, rất là dịu dàng đó.
2: Ở trong phòng ghi âm.
1: Rồi, cảm ơn Kim Dũng nha.
2: Đó. Cái người này gọi Kim Hồng.
1: Cảm ơn Kim Hồng.
0: Ok, cảm ơn anh ha.
2: Xin chào.
1: Rồi, xin chào.
2: Dạ, cô giữ đường dây nha. Kim Hồng.
0: Chị mời người kế tiếp đi.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
3: Chị ok. Dạ, chị hát, xin hát bài Hoa Vắng nha.
0: Bài gì chị?
3: Bài này hay cộng đàn chút nha.
0: Bài gì chị?
3: Hoang Vắng.
0: Hoang Vắng. Đâu chị hát một hai câu cho em nghe cái giọng coi.
3: Tìm đâu cho thấy bình minh trong nắng vàng.
0: Ok, ok. Rồi. Chờ chị trên mình nha. Ok, chị chờ chút nha.

0: rồi, cảm ơn anh Dũng, chúc anh Dũng nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha anh Dũng.
1: Rồi cuối cùng còn là chai rượu đúng không? Không còn ai còn chai rượu phải không?
0: Dạ.
1: Rồi, ok, chúc chị say nhiều ha.
0: Rồi, bye anh Dũng ha, anh Dũng đời hay quá.
1: Dạ, cảm ơn chị.
2: Rồi, mến chào cô Nghĩa. Rồi,
0: cảm ơn, chào Kim Hồng, chúc Kim Hồng cao bản cho cô Nghĩa thính giả nha nha. Ok.
2: Dạ, cảm ơn cô.
0: Bye.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả. Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
1: Dạ. Cô khỏe ha.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Người Yêu Của Lính và Nhắc Đến Tiền Thanh. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình, anh chị Hùng Anh, Tiến Dũng, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Anh và chị Nhân Trường và Nhân Quê. Cô chúc cùng đi hoài hương vui vui, cộng đồng này hợp tất cả các bạn cùng kính với bạn toàn cầu.

thì còn thơ duyên để mà hát em thêm hồn. Nếu em không là người yêu của Linh, ai đem cánh hoa gì về tặng em, ai băng gió sương cho em đợi chờ, và những lúc anh về, ai kể

0: San Diego với anh anh ta gặp nhau rồi ha cô Bắc Kỳ ha.
1: Rồi, chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, đêm nay ngủ thật ngon.
2: Dạ rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ, kính chúc cô lúc nào cũng vui
1: vẻ. Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, kính chào cô.
3: Chào thính giả, chào hai em.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào chị Kim Hồng, chào anh Tiến Dũng.
0: Rồi, khỏe chị Mai Lan không?
3: Dạ, chào anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng xin góp vui trong chương trình này một nhạc bản của tác giả Ngọc Sơn và Hoàng Trang, Kể Từ Đêm Đó. Son thứ đi.
0: Chị hát một hai câu cho Dũng nghe thử không?
3: Đêm nào anh kể chuyện mình yêu nhau.
0: Chị hát thêm câu nữa thôi, chị hát, chị cứ hát bình thường, chị đừng có suy nghĩ gì hết.
3: Chàng buồn em lắm biết không người yêu.
0: Rồi, ok. Rồi, chị chuẩn bị nha.

0: Rồi, Hòa Bình rồi.
1: Kể từ đêm đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Còn anh Tiến Dũng thì kể từ đêm nay.
0: Dạ. Yeah.
1: Đàn thật là hay.
0: Rồi, cảm ơn chị ha.
1: Rồi, cảm ơn. Xin gửi lời chúc cho tất cả quý vị thính giả thân thương, xa gần, luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và kính tặng tất cả quý vị đêm nay.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Rồi, chúc chị lúc nào cũng vui, khỏe, hát hay nha.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
2: Rồi, xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Phải Dung Nguyên không?
2: Dạ, đúng rồi, ca sĩ Đăng Nguyên.
3: Rồi, chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
0: Rồi.
2: Rồi, hôm nay... Cho nhau lời nguyện cầu hả? Trời ơi.
0: Đâu, hát một câu coi anh Nguyên, hát thử một hai câu thử coi.
3: Đừng sầu, đừng trách nếu ai hờn hờn.
0: Ok.
3: Ai đã lạnh lùng, ai có giận hờn.
0: Rồi, có liền.
3: Rồi.
0: Chuẩn bị ha.

đường sầu đừng trách nếu ai ai đã lạnh lùng ai có giận yêu mong manh mưa khói yêu rơi màu là vàng trên lối một người chợt thấy pháo vui mưa ướt ngoài trời mưa ướt trong còn đâu

tim đầu đầy da bằng tình yêu là thế. Nhìn cầu thời gian xóa bao ân tình, yên chớ dần mờ.

0: tình yêu lên ngôi được không chú Nguyên?
1: Rồi, lên ngôi rồi.
2: Mẹ ở Cali cũng lên ngôi rồi. Rồi,
1: xin cảm ơn Duyên Dung, Kim Hồng, ông Anh. Chúc tất cả mọi người và quý thính giả có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ, bình an.
0: Rồi,
1: hạnh phúc nha.
2: Rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Kim Hồng cũng với Tiến Dũng không biết chút gì hơn là lúc nào chú cũng yêu đời nè, đẹp lão nè, rồi hát hay nè.
0: Lên ngôi nữa.
2: Rồi, lên ngôi mà lên ngôi, nếu mà hoàng đế thì phải có hoàng hậu nữa, dữ quá.
1: lên ngôi trên đường về cạc bụi phải không?
2: Rồi, cảm ơn chú Nguyên nhiều nha. Rồi,
1: rồi xin cảm ơn.
2: Chú
1: okay.
2: Nguyên. Dạ.
1: Rồi, xin cảm ơn.
2: Dạ. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
3: À, xin chào.
0: Khỏe chị Dung không?
2: Dạ, đúng rồi.
3: Vâng.
0: Rồi.
3: Từ Tennessee.
0: Dạ.
3: Tôi xin gửi lời chào đến toàn thể các bạn đang nghe đài. Và xin chào Tiến Dũng cũng như Kim Hồng và Hùng Anh. Xin góp vui với các bạn hôm nay.
0: Dạ, bài gì chị ha?
3: Dạ, hôm nay mình sẽ hát bài Tình Yêu Như Bóng Mây ạ.
0: Tình
2: rồi,
0: yêu
2: chị
0: như...
2: hát cho Tiến Dũng nghe hai câu đi, Tiến nghe chị. Dạ, để Tiến Dũng đàn, lấy cái tông đàn nó mới hay. Dạ, chị hát
3: rồi,
2: hai câu.
3: Cảm ơn. Bài hát này của Song Ngọc nhé. Bây giờ mình hát hai câu đầu nha.
0: Dạ.
3: Rồi mai tôi sẽ ra Đà Lạt, thành phố này xin trả lại cho anh.
0: Rồi rồi, có liền.
3: Ngàn thông buồn.
0: Dạ dạ. Chị chuẩn bị ha.
3: Dạ vâng.
0: Dạ.

0: ở Đà Lạt rồi không?
1: À, cảm ơn Tín Dũng với cái tiếng đàn điêu luyện. Nhưng mà vì ở xa quá chắc có lẽ là cái nhịp nó không ăn khớp. Nhưng mà mình cũng cố gắng góp tiếng với đài cho mọi người có một cái thời gian vui vẻ và thư giãn.
0: Không, nó cũng tới hết
1: bài
0: gì.
1: Hát này.
0: Nhịp dạ. Là ok hết gì, không sao đâu, nó cũng tới.
2: Chị Dung ơi.
0: Yên tâm, tới Đà Lạt hết rồi.
2: Anh Khâm có hát không?
1: Anh Khâm hôm nay anh nó đang bệnh, anh Khâm không thể hát được em.
2: Dạ.
1: Cảm ơn em. Dạ. Bài hát này nha, mình xin riêng tặng cho các anh đã ở trong trường Võ Việt Quốc gia Đà Lạt trước năm 1975 đó.
2: Dạ, rồi nghe chị hát là nhớ Đà Lạt và nhớ các em gái hậu phương đi thăm mấy anh lính chiến ở Đà Lạt.
1: Cảm ơn em.
2: Rồi em mến chào chị Dung nha, chúc chị anh chị lúc
1: cảm
2: nào
1: ơn em, cảm ơn anh Dũng nha.
0: Dạ, dạ.
1: Rồi hẹn gặp lại.
2: Dạ, mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chào Kim Hồng, chào chú Tiến Dũng. Cho chị Năm xin trở lại một lần nữa.
0: Dạ.
3: Chị Năm xin trình bày bản nhạc Lỡ Chuyến Đò.
0: Dạ, rồi, mời chị Năm hát luôn. Lỡ Chuyến Đò, hát luôn.
3: Anh Việt, hát luôn, khỏi vô hai câu cho chú em.
0: Dạ, vô luôn nguyên bài luôn, khỏi vô hai câu. Dạ.
2: Rồi, chị Năm bắt đầu vô
0: đây. Bắt đầu vô luôn.
3: Vô

vương đem gieo tháng tươi vào đời. Đời.

0: nghệ sĩ Lanh Lóc Chó Xương ha, gì năm ha.
1: Dạ hết rồi, cảm ơn chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cô Kim Hồng, cảm ơn quý vị thính giả. Bản nhạc này dì Nam tặng hết tất cả quý vị thính giả, tặng chú Tiến Dũng, cô Kim Hồng với chú Hùng Anh. Dì Nam chúc con với mấy chú cuối tuần vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn dì Nam. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn dì Nam rất nhiều. Xin kính chào dì Nam.
1: Dạ. Dạ, chào chú Tiến Dũng, chào cô Kim Hồng, hẹn lần sau nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
2: Dạ, chào anh Sơn. Rồi, anh sẽ hát một bản gì nữa đi anh.
0: Dạ.
3: Rồi, cho anh trở lại bài Cô Láng Giềng Tiến Dũng nha.
0: Rồi, có liền, chuẩn bị nha.
3: Rồi.
0: Cô Láng Giềng không?
3: Cô Láng Giềng.
0: Được rồi, chơi có liền, ok.

0: Anh hát xong rồi anh có thấy cô láng giềng đi qua chưa?
1: Rồi, cô láng giềng chưa qua.
0: Chưa qua. Phải hát nhiều lần nữa thì mới qua tới nơi.
1: Rồi, cảm ơn Chính Dũng nha. Bạn này cũng mười mấy năm rồi mình mới hát lại đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi, cảm ơn Chính Dũng, cảm ơn Kim Hồng.
2: Dạ. Yeah. Rồi, mến chào anh Sơn. Dạ. Yeah.
1: Rồi, chào.
2: Chính Dũng ơi, bây giờ thôi cho chị hát một bài khác có ai yêu cầu.
0: Hết giờ rồi không? Bây giờ còn,
2: còn mấy phút, mười phút.
0: Mấy phút, còn mười phút nữa rồi.
2: Rồi, một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Bài hát được mang tên Phượng Buồn. Kim Hồng xin gửi tặng. Không được hả?
0: Sao hả?
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
0: Rồi, không được luôn. Rớt rồi. Chắc Phượng Buồn đó chị ơi.
2: Rồi, bây giờ.
0: Biết. Rồi, biết mà. Dạ, chị chuẩn bị nha. Rồi chị cứ bắt người ta đi không sao.
2: Kim Hồng xin chào. Kim Hồng xin chào.
0: Hello.
2: Không xuống nữa rồi, biết
0: rồi không sao.
2: Rồi bây giờ Kim Hồng lấy cái này
0: nha. Không bấm gì hết rồi chị trình bày nha.
2: Rồi Kim Hồng xin hát tặng quý khán giả một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

0: hết bài phục vụ cũng hay quá ha.
1: Dạ. Đúng là mùa hè. Biết rằng bây giờ là cuối tháng 5 ấy, Tiến Dũng là bắt đầu là vô mùa hè rồi.
0: Mùa hè rồi đó.
1: Thành ra tự nhiên lúc nãy ngồi cầm cái phone đọc tin nhắn thấy có cái bản phượng buồn, thành ra thôi hát một bản để cho chúng ta các cô chú thính giả mình nhớ về mùa hè cái thuở học trò còn cấp sách đến trường nha quý vị.
0: Nhớ lại một thời đó, thấy không?
1: Dạ. Rồi bây giờ thì thôi mời Tiến Dũng đi, còn có mấy phút nữa Tiến Dũng có đôi lời trước khi tạm biệt.
0: Dạ thôi thì Tiến Dũng cũng cảm ơn tất cả quý vị ha, hôm nay đã gọi vô hát rất là vui, mà nói chung là trời cũng còn thương tất cả chúng ta, nên ai hát cũng hay hết, tại vì mình chỉ cần có sức khỏe thôi, sức khỏe mà tốt là mình hát sẽ hay liền. Thật ra kính chúc quý vị có một tuần lễ mới thật là vui và hẹn quý vị lại tuần tới. Tiến Dũng xin được kính chào, cũng cảm ơn chị Kim Hồng luôn ha.
1: Dạ, Kim Hồng cũng tiếp lời với Tiến Dũng là không biết nói gì hơn là mỗi thứ hai là chương trình sóng nhạc của Tiến Dũng sẽ đến với quý thính giả hàng tuần, và mong rằng quý thính giả mình hãy nhớ số phone 770-458-6755 nha quý vị, tại vì hôm nay thì cũng có hai người mới nhưng mà không có biết cách giữ cái đường dây đó, thành ra đã xuống rồi, thành ra thôi không Kim Hồng xin nhắc lại như vậy, thành ra rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã gọi và hát trong đêm hôm nay, và trước khi tạm biệt Kim Hồng cũng không quên kính chúc tất cả quý thính giả hãy giữ gìn sức khỏe nha quý vị. Dạ, tại vì mùa hè này có những lúc mà thời tiết như hồi tối hôm qua với sáng nay thức dậy đó quý vị, Kim Hồng đi bộ mà tưởng dường như là đang là tháng 10 quý vị. Dạ, tưởng như đang tháng 10, trời nó rất là mát. Dạ, thôi bây giờ thì Kim Hồng xin kính chào tạm biệt và mời quý thính giả hãy giữ làn sóng để nghe tiếp chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: và thuốc tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, vân vân.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà sùm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
6: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Hồng Anh cũng xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tây tháng 6, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay, Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Vâng thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 79 và thấp nhất là 57. Ngày mai thì trời nắng ráo không mưa nguyên ngày và sức gió là 10 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 60. Vâng, trong ngày thứ năm cũng vậy thưa quý vị, trời quang đãng nắng ráo và không có mưa và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 63. Vâng, trong ngày thứ sáu thì cũng là ngày trời nắng ráo không mưa, nhưng mà thỉnh thoảng trong ngày cũng có một ít mây mù, nhưng mà nguyên ngày không có mưa. Và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và thưa quý vị, bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 68. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời âm u và cũng có nắng mặt trời xen kẽ trong ngày, nhưng mà cũng không có mưa. Và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và sau cùng, ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 71. Vâng, trong ngày Chủ nhật thì có nắng có mưa, tức là sau cơn mưa trời lại nắng thưa quý vị, tức là mưa rải rác trong ngày. Và sau cơn mưa thì trời lại nắng lên và 41% cơ hội có mưa cho ngày Chủ nhật. Và sức gió trong ngày là 5 mao mỗi giờ. Vâng thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý vị đón nghe. Vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái vấn đề xảy ra tại Florida. Cái tin vui cho người dân của Florida là ông thống đốc của tiểu bang Florida, DeSantis thưa quý vị, cũng đã lên tiếng là cuối năm tháng 11, người dân sẽ có quyền bỏ phiếu để quyết định về cái vấn đề property tax, thuế nhà đó quý vị. Tức là chính phủ có, tiểu bang có lấy hay không. Thì nếu mà người dân quyết định là không, thì coi như kể từ đó, người dân của Florida sẽ không cần phải đóng tiền thuế nhà nữa thưa quý vị. Đó là cái tin vui cho người dân. Và cái tin đó thì Hùng Anh cũng biết là Georgia, những cái người ra ứng cử để trở thành thống đốc của tiểu bang Georgia đó, thì nhất là ông Beto O'Rourke cũng nói tới vấn đề này. Có lẽ là chúng ta sẽ sớm cũng có được cái tin vui giống như chúng ta nghe được của Florida trong ngày hôm nay. Vâng, đó là tin mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và Hùng Anh xin gửi lời chào đến chị Tư Phương. Dạ vâng, không biết là chị Thu Phương có nghe Hùng Anh không ạ?
1: Tôi nghe mà nhỏ quá, Hùng Anh gọi Tư Phương hả?
0: Đúng rồi, nếu mà nhỏ thì rồi. Rồi bây giờ thì nghe rõ chưa?
1: Nghe đỡ rồi đó.
0: Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và rất mong quý thính giả gọi vào nha và trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến khán giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. 770 4586755. Sư Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả chúng ta quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha để mở đầu cho chương trình hôm nay. Thật ra quý vị nào có thì Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào. Vâng, bây giờ thì không biết là Hùng Anh nói chị Thu Phương có nghe. Chị Thu Phương ơi.
1: Dạ vâng.
0: Hùng Anh nói chị có nghe rõ không?
1: Nghe có chút xíu rồi Hùng Anh.
0: Ủa tại sao vậy ta?
1: Hùng Anh nói lớn như hồi nãy. Nghe
0: dạ rồi. Vâng, bây giờ thì sao?
1: Dạ đó.
0: À, phải la lên ha. Rồi, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Nếu mà quý vị có câu chuyện vui, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Để thính giả khắp nơi có thể nghe được câu chuyện vui của quý vị. Mong là quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào để làm thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay. Và mong là quý vị đừng có chờ nhau. Nếu có, quý vị cứ xung phong lên thì sẽ có thính giả của mình tiếp theo. Thật ra mong là quý vị đừng chờ nha, hãy gọi vào để tham gia chương trình, gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, tới giờ phút này mà Hùng Anh vẫn chưa thấy quý vị nào có câu chuyện vui thì quý vị gọi vào nha. Có lẽ trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong một phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến chính giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, hôm nay thì Hùng Anh này chưa thấy câu chuyện vui của quý vị nha. Thành ra quý vị nào có, không biết là gì Năm hay là Mậu Hiệp hay là gì Ba nữa. Lâu lắm cũng chưa nghe được tiếng của chị Mơ, không biết có tìm được câu chuyện nào vui. Thì quý vị nào có thì quý vị cứ xung phong lên nha quý vị, để gửi câu chuyện vui cho thính giả của mình. Trước khi mà chúng ta bước vào diễn đàn tự do, thì Hùng Anh rất mong có những giây phút thoải mái, cùng vui và cùng cười với nhau. Thành ra rất mong quý vị nào có câu chuyện vui, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào nha. Wow, vẫn chưa thấy. Thường thường dì Năm mà chưa thấy thì dì Năm vào rồi. Quý vị đừng chờ nha quý vị, nếu có quý vị cứ gọi vào. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thường thường đó thì quý vị chờ cái người này vào rồi tới phiên mình. Tại nơi ai cũng chờ ai, cuối cùng không ai vào. Tại nơi quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để làm thính giả nha, đầu tiên để gửi câu chuyện vui của mình. Wow, thấy rồi. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Chị Thu Phương mời.
1: Chị thính giả trên đường dây.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Em chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
0: Hey, chào Phương Anh.
2: Nó tự nhiên gọi vô, nó lâu vô quá anh Hùng Anh.
0: Ồ vậy đó hả? Nó lâu vào hả?
2: Nó rang hoài.
0: Ồ, rang hoài luôn. À, vậy thì các... Rồi, bây giờ thì đã vào rồi, mừng rồi. Ok,
2: chào, xin... kể chuyện vui đi nha.
0: Rồi, xin mời.
2: Có hai người kia yêu nhau, xong rồi á, người thanh niên mới hỏi người thiếu nữ là nếu mà mai mốt mà mình lấy nhau không được thành vợ chồng á, thì em có buồn không? Người tính sao nó thì cũng buồn, nhưng mà em tính là nếu mình lấy nhau không được á, thì em cha mẹ bắt ép em ưng người khác á, thì đứa con đầu lòng em sẽ đặt tên anh. Cái người nam hỏi tại sao? Tại vì không làm vợ anh được thì sẽ làm mẹ anh.
0: Khôn hả? Khôn hả? Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, không biết là cái trường hợp mà Phương Anh có nói đó là gọi lâu mà không vào được là sao ta? Vâng, quý khán giả chúng ta hy vọng là không có trở ngại giống như Phương Anh nói. Thành ra quý vị nào có câu chuyện vui, quý vị cứ gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thư Phương, và quý khán giả nào có câu chuyện vui thì xin kính mời quý vị nha.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, quý Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến quý khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc 770-458-6755, 770-458-6755. Quý Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy, không biết là chị Năm hay là anh Mậu Hiệp có bị trở ngại hay là chị Mê La có trở ngại giống như Phương Anh nói hay không, mà Hùng Anh nhìn điện thoại thì vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có, nếu có quý vị cứ gọi thử, hồi nãy mà có trở ngại quý vị gọi trở lại nha, để cho Hùng Anh thấy được đèn xanh của quý vị. Nhưng mà trước Hùng Anh thấy là chị Thư Phương vào được, Phương Anh cũng vào được, nhưng mà Phương Anh lại nói là gọi hoài mà không có vào được, thưa quý vị. À, không biết là thính giả của mình, anh Mậu Hiệp, chị Năm có trở ngại gì không mà vẫn chưa thấy. À, chị Mê Lan cũng vậy. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa của chương trình. Thành ra hy vọng là sẽ có thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay nha. Hy vọng là trong 2 phút còn lại này, chúng ta sẽ có thêm một câu chuyện vui trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin kính mời quý vị gọi vàng nha. Thấy rồi, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Không có ai nữa, cho em kể chuyện nữa đi chị Thu Hương với anh Hùng Anh.
0: Rồi, rồi xin mời Phương Anh.
2: Nghe em rõ không anh Hùng Anh?
0: Nghe rõ rất rõ, rất rõ.
2: Dạ rồi, cũng là hai người yêu nhau nha. Cái anh này quê anh ở New York City, ảnh về tiểu bang Châu Trà ảnh ở, thì ảnh ở ảnh mới gặp có một người yêu ở tiểu bang Châu Trà, thì người yêu này ở Việt Nam mới qua, thì ảnh cũng học được tiếng Việt, thì hai người thết qua thết lại, thì ảnh trước đó anh cũng có kể cho cái cô này biết là ảnh cũng có một người yêu cũ ở bên New York City, thì cô này mới thết cho ảnh mới hỏi là có bao giờ anh nhớ NYC không? Nghĩa là Việt Nam họ thường hay viết tắt anh đúng anh? Là anh có bao giờ nhớ người yêu cũ không? Cái anh này anh đọc thì anh tưởng là nhớ New York City. Anh mới nói có. Cái cổ mới thết tiếp là có bao giờ anh muốn trở về với NYC không? Anh nói có. Anh rất là thương, còn thương yêu YC, NYC. Thế là hai người cãi nhau xong rồi xa nhau luôn.
0: Yeah, New York City đó phải không?
2: Yeah. Bên Việt Nam là kêu là người yêu cũ.
0: Là NYC. Rồi. Rồi,
2: rồi.
0: Hiểu lầm khủng khiếp. Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, xin chào. Vâng, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Rất tiếc là không nghe những câu chuyện vui của thính giả của mình giống như anh Mậu Hiệp hay là dì Nam của ngày hôm nay. Thì là mong là chương trình kế tiếp chúng ta sẽ có những câu chuyện vui nhiều hơn nữa. Và bây giờ Hùng Anh cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Không quên cảm ơn Phương Anh đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và bây giờ thì xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do. Vâng, là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau và những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua, qua các vấn đề mà quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên mạng xã hội. Hùng Anh cũng mong là những tin tức mà quý vị có gửi vào diễn đàn cho thính giả của mình khắp nơi để thính giả mình biết được thêm nhiều những tin tức. Và nhất là những thính giả mà bận công việc không theo dõi được lại có thêm tin tức, thưa quý vị. Tại nên mong là quý vị nếu có hãy gọi vào. Và luôn cả những câu hỏi thắc mắc hay là có những cái ưu tư, có những cái suy nghĩ, có cái nhìn về những vấn đề mà đang xảy ra chung quanh khắp nơi, xa gần, mà quý vị muốn chia sẻ cái suy nghĩ của riêng mình, thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình khắp nơi. Hầu chúng ta cũng có thể gọi là lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì giống như cái văn tin đầu giờ, Hùng Anh cũng ước mong là tiểu ban trôi trà của mình cũng sớm có được một cái tin vui. Giống như phần tin đầu giờ Hùng Anh gửi đến quý vị tin nổi bật trong ngày đó. Thì cái chuyện này thì người dân của tiểu ban trôi trà cũng đã mong rất là lâu, cũng được nói tới rất là nhiều. Và thậm chí là trong thời gian mà ra vận động tranh cử thời gian vừa qua đó, thì các vị mà ứng cử thống đốc của tiểu bang Georgia thì cũng nói tới cái điều này. Và nói cả hai vấn đề, luôn cả vấn đề mà thuế tiểu bang cũng chấm dứt, cũng giống như Florida đã được cái phần đó rồi. Trước đây cũng khá lâu, tức là họ không có đóng thuế lợi tức cho tiểu bang, chỉ có đóng cho liên bang thôi. Rồi bây giờ thì họ lại được thì sắp sửa, không biết là có được thông qua vào cái kết quả của cuộc bầu cử tháng 11 tới đây hay không, nhưng mà họ có được cái niềm hy vọng. Nếu mà thông qua được nữa thì coi như là tiền sẽ nằm trong túi của người dân của Florida càng nhiều hơn nữa. Thành ra nó cũng giúp cho cái nền kinh tế của Florida nó phát triển thêm. Tại vì khi mà người dân có tiền đó quý vị, họ sẽ xài nhiều. Và khi họ xài nhiều thì các thương hiệu hay là tiệm đều có nhiều khách, thành ra nó sẽ phát triển, thưa quý vị. Thành ra cũng mong là tiểu bang Georgia của mình cũng sớm có. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình những tin tức liên quan tới đất nước Hoa Kỳ, nhờ luôn cả vấn đề chiến tranh ở ngoài kia, nhất là vấn đề tại Trung Đông, tức là nước Ba Tư. Quý khán giả cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái tin tức mà quý vị có. Hùng Anh xin được kính mời. Và bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn này. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi, những ưu tư thắc mắc nào khác, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Điện thoại thân thuộc 7048 5770 586. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, cái những giây phút đầu giờ chương trình diễn đàn tự do, cái phần diễn đàn tự do thì thường thường là ít. Thành ra nếu mà quý vị có thì quý vị hãy gọi vào càng sớm thì càng tốt để mà chia sẻ cho thính giả của mình những tin tức mà quý vị có. Cái phần gần cuối đó thì cũng có một số anh chị em đi làm về thì bước vào chương trình. Thành ra nếu có quý vị hãy gọi vào cùng với Hùng Anh chia sẻ tin tức cho thính giả của mình. Thành ra rất mong quý vị gọi vào. Vâng, trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ đó, bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào. Hùng Anh vừa chia sẻ nhưng mà sẽ cố gắng nhìn cái điện thoại để thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do ngày hôm nay nha. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng xin được gửi đến quý vị một cái tin. Nó liên quan tới cái sự ra đi của bà Tulsi Gabbard. Bà là gọi là giám đốc cơ quan tình báo quốc gia đó quý vị. Bà có tên là Tulsi Gabbard. Thì bà đã tuyên bố từ chức, tức là cuối tháng 6 này đó quý vị. Thì bà sẽ rời khỏi cái trách vụ của mình. Thành ra vì cái vấn đề mà chồng của bà có tên là Abraham đó, có phát giác là có cái bệnh ung thư xương. Ung thư xương, thưa quý vị. Thật ra bà nói là bao nhiêu năm nay ông bên cạnh bà, khi mà bà bước ra đi vào cái chính trường gọi là chính trị đó, thì ông đều đi theo bên cạnh bà. Bây giờ ông trong cái vấn đề mà phải nói một mình thì chiến đấu với cái bệnh ung thư xương này, cần có bà bên cạnh. Thành ra bà nói là bà với cái công việc của bà, nếu mà tiếp tục làm thì sẽ không còn thời gian cho gia đình. Thành ra bà sẽ rời khỏi cái chức vụ mặc dù rất là quan trọng này, nhưng mà bà chọn là muốn ở bên cạnh ông. Thành ra bà đã gửi một cái lá thư từ chức cho Tổng thống Donald J. Trump, và cuối tháng 6 là bà sẽ rời khỏi cái nhiệm sở của mình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Tổng thống Trump cũng đã bổ nhiệm một giám đốc gọi là tạm đó quý vị, tạm quyền, thay thế cho bà Tulsi. Thì cái người này đó, Hùng Anh nhớ là một người mà phải nói là đi theo Tổng thống Trump cũng kể từ ngày đầu đó quý vị, từ 2015 cho tới nay. Để coi thì Hùng Anh tự nhiên lại quên cái tên của ông. Lát nữa mà nhớ ra thì sẽ gửi đến cho quý vị nha. Nhưng mà ông này đó thì ông là cũng là chủ tịch của Fannie Mae. Nhắc tới Fannie Mae là quý vị nhớ tới nhà cửa đó quý vị, tức là họ cho mượn lô để mua nhà. Và ông cũng là giám đốc của cơ quan tài chính liên quan về nhà cửa của Liên bang Hoa Kỳ. Thành ra, tuy rằng ông tạm thời giữ cái chức tình báo quốc gia, giám đốc tình báo quốc gia thay cho bà Tulsi, nhưng mà ông cũng vẫn còn là giám đốc cơ quan tài chính về nhà cửa của Liên bang Hoa Kỳ, thưa quý vị. Luôn cả cái công ty Fannie and Freddie Mac. Thành ra, cho tới khi họ có một người mới, thì ông là cái người mà kiêm luôn cả hai cái chức vụ này, thưa quý vị. Ông này thì phải nói là rất là tài giỏi, và Tổng thống Trump nghĩ rằng cái người này sẽ tạm thời thay thế cái vị trí của bà Tulsi Gabbard, thưa quý vị. Thì đó là cái tin mà Hùng Anh có được gửi đến cho quý thính giả chúng ta. Và Hùng Minh, để coi thì nếu mà nhớ không lầm đó, ông có tên là Huti ha, Huti à, vâng. Dạ vâng. Khi mà nhớ ra được, Hùng Anh sẽ gửi đến cho quý vị. Và bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào tiếp tục đó, thì Hùng Anh cũng xin được chia sẻ đến quý vị về cái vấn đề của The Save America Act đã được nói tới rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Và nó bây giờ bao nhiêu lần, ít nhất là 3 lần đã được thông qua từ Hạ viện, nhưng mà lên tới Thượng viện thì không có thành công, đã bị ngâm tôm cho tới giờ phút này, thưa quý vị. Thì mọi người đang chú ý, đang nhìn vào ông John Thune, là cái người mà chủ tịch khối đa số tại Thượng viện đó quý vị. Ông là Đảng Cộng hòa, chủ tịch khối đa số, nhưng mà ông cũng không có nhiệt tình cho cái vấn đề này, thưa quý vị. Thành ra ai cũng muốn là ông hãy cố gắng bước qua một cái giai đoạn khác, có nghĩa là không dùng cái filibuster, có nghĩa là 60 phiếu đó quý vị, chỉ cần quá bán là đủ. Nhưng mà với cái sự làm việc của ông, với cái vị trí của ông thì có thể đạt được cái đó, tức là đưa ra để mà hai bên có thể nói chuyện về cái vấn đề này, tức là talking đó quý vị, cho tới khi mà họ không nói được nữa đó, ngừng lại đó, thì bắt đầu bỏ phiếu. Thì lúc đó bỏ phiếu chỉ có bao quá bán là đủ, thưa quý vị. Mà nếu mà 50 phiếu thôi đó, thì sẽ cần cái lá phiếu của ông Phó Tổng thống J.D. Vance coi như là rất là dễ đạt được. Hiện nay thì đảng Cộng hòa đang có 53 phiếu và Dân chủ thì 47. Nhưng mà ai cũng biết là ông, một người bên đảng Dân chủ, tức là ông John Fetterman, sẵn sàng để nhảy qua. Có nghĩa là họ có thể trở thành 54. Thật ra cái khả năng mà quá bán là có thể xảy ra. Thật ra nhưng mà ông John Thune lại không có nhiệt tình trong cái cách này, thưa quý vị. Thật ra Tổng thống Donald J. Trump cũng như những người mà dân đó thì họ họ đang kêu gọi và đang trách cứ ông John Thune rất là nhiều, thưa quý vị. Thật ra trong thời gian tới đây, hy vọng với những cái áp lực mà họ nói rằng nếu ông John Thune không chịu làm thì họ sẽ thay đổi người khác. Và nếu mà muốn thay đổi người khác đó thì phải đi qua cái thủ tục, thưa quý vị, tức là có một người ở trong cái thượng viện đó mà lên tiếng. Cái người đó có cái chức vụ ở trong thượng viện, khi mà cái người này mà lên tiếng đó thì phải bầu lại. Mà cái người này rất là tiếc là cái người này do ông Obama đã bổ nhiệm, thưa quý vị. Thành ra, nhưng mà muốn đuổi người này thì cũng có thể được. Ai có quyền đuổi người này, thưa quý vị, để thay thế một người khác? Dĩ nhiên cái người, cái bà mà hiện giờ đang giữ cái trách nhiệm này đó, chức vụ này đó, bà sẽ không làm điều đó. Bà sẽ không nói ra để mà bỏ phiếu trở lại cho một cái người mới thay cho ông John Thune. Thì chỉ có ông John Thune mới có thể đuổi người này mà thôi. Thưa quý vị, thành ra cái vấn đề nó cũng còn nằm ở trong đó. Thành ra cái người mà có thể đuổi ông John Thune đấy thì là Phó Tổng thống J.D. Vance. Thành ra cái vấn đề mà nếu mà phải đưa tới cái cuộc bỏ phiếu đó, chỉ cần 27 thành viên của đảng Cộng hòa, mà chúng ta có 53, thì con số 27 cũng rất dễ dàng để thay thế một người khác. Khi họ đang bàn với nhau về cái cách thức này đó, coi như là một cái áp lực để gửi cho ông John Thune. Có nghĩa là ông John Thune, nếu ông không có giải quyết vấn đề này theo cái nhu cầu của người dân, thì buộc lòng họ phải đi những cái cách, những cái bước đi giống như Hùng Anh mới vừa trình bày. Và cái đây là cái ước vọng của người dân. Đối với người dân của bên đảng Dân Chủ đó là 73% đồng ý với cái dự luật The Save America Act. 95% của những người cử tri đảng Cộng Hòa, nếu mà nói trung bình ra cho cả hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa, tức là người dân ở đất nước Hoa Kỳ này, thì con số trung bình ra là 85%. Thật ra cái đa số như vậy là nó chưa có bao giờ cao như vậy trong các dự luật có sự hưởng ứng của người dân, đó quý vị. Thành ra cái vấn đề này họ có được nói là đó là cái nguyện vọng của người dân, là họ đồng ý về cái vấn đề là bầu cử phải đưa cái ID, tức là phải đưa cái thẻ ID để chứng minh mình là cái người đó đi bầu. Thứ hai nữa là họ cũng đồng ý khi được hỏi tới là chỉ có người có quốc tịch mới ghi danh rồi mới được đi bầu thôi. Thành ra họ đồng ý cho những cái đó, tại vì nó nằm trong hiến pháp. Hiến pháp xưa nay ai cũng biết là đi vào quốc tịch rồi ghi danh thì được đi bầu, chỉ có những người có quốc tịch mới làm được điều đó, những người có thể sanh không làm được điều đó. Và nó đã có được ở trong cái hiến pháp rồi, luật đó ai cũng biết, không có gì mới. Nhưng mà bây giờ họ muốn rõ ra để mà các tiểu bang phải thi hành nó, chứ không thể nào mà lơ là trong cái vấn đề này để làm cho cuộc bầu cử nó được minh bạch, thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề mà có ID đấy, ai cũng đồng ý cả. Mà trong cái The Save America Act này, nó kèm theo một cái nữa là cấm những người mà đàn ông đó chơi game ở trong cái game của những người phụ nữ, tức là cái đồ bóng của người phụ nữ thì không có thể có đàn ông trong đó, nó không công bằng về cái thể lực cho họ. Luôn cả mình chuyển giới, mà trước khi chuyển giới mình là người đàn ông thì không được bước vào, nó cũng không có công bằng với người phụ nữ. Đó là nó nằm ở trong cái tờ Save America Act luôn, thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề mail-in voting đó quý vị, tức là bầu cử bằng thư đó, thì không thể cho tất cả được, chỉ cho những người mà trên 65 tuổi, chỉ cho những người tàn tật, chỉ cho những người bệnh hoạn, chỉ cho những người gọi là lính ở xa được bỏ gửi thư về, chỉ cho những người mà vì công việc họ phải đi xa trong cái chuyện làm ăn của họ trong cái lúc bầu cử, họ được quyền đó nếu được chứng minh cái điều đó. Thật ra những cái gì gọi là hợp lý đó, chứ còn thí dụ dưới 65 tuổi, 40 tuổi khỏe mạnh mà cũng muốn bỏ thư thì không được. Thành ra họ muốn phải mail in, nó cũng phải có cái giới hạn của nó, thưa quý vị. Thành ra đó là cái những cái vấn đề họ tạo ra để cho cái vấn đề bầu cử nó được minh bạch và tránh cái sự gian lận. Thành ra cái vấn đề đầu tiên là cái ID đó quý vị. Nếu mà quý vị không đưa trình cái ID ra đó, thì quý vị có thể bầu 5 lần, 7 lần nếu mà quý vị có công đi hết cái phòng phiếu này tới phòng phiếu kia. Hay là quý vị để lát nữa rồi trở vô bầu lại, chiều sáng cứ thay phiên nhau, bầu một người có thể bầu 3-4 lần. Cái đó nó không được. Thành ra muốn bầu cử phải đưa cái ID của mình, để khi ID đó đã bầu rồi đó thì họ sẽ không có được bầu lần thứ hai. Thành ra những cái tiểu bang giống như tiểu bang Georgia của mình đó, thì quý vị đi bầu thì có ID. Nhưng mà những tiểu bang như Cali, những tiểu bang dân chủ đó, họ không cần ID. Thành ra quý vị thấy nó lạ luôn. Thành ra cái bỏ phiếu ở nơi đó nó không thật, nó không có cái sự tin tưởng được. Tại vì một người có thể bầu nhiều lần, tại vì mình có coi ID đâu. Và luôn cả cái người đó có thể là không có quốc tịch. Thành ra quý vị thấy đó, những người di dân bất hợp pháp đó, thành ra cái đó là cái chuyện mà bây giờ Tổng thống Trump muốn có cái Save America Act này, không phải cho cuộc bầu cử bây giờ mà mãi mãi về sau, để ngăn chặn cái vấn đề gian lận, để cuộc bầu cử minh bạch. Một cái lá phiếu gian lận đó gần như là nó gian lận cái lá phiếu của người ngay, của những người mà họ bầu đàng hoàng. Tại vì chính những cái lá phiếu đó sẽ làm cái lá phiếu của mình mất đi giá trị đúng của nó. Thì đó là cái vấn đề mà Tổng thống Trump cứ nói tới trong những ngày vừa qua. Cái quan trọng ở cái đất nước này là cái tờ Save America Act. Nó cứu cái nước Mỹ này. Tại vì cái tình trạng mà như vậy đó, trước đây nó đã làm cho chúng ta không có chọn đúng cái người mà đại diện mà người dân mong muốn, thưa quý vị. Tại vì cái sự gian lận dễ dàng xảy ra. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để gửi những tin tức mà quý vị có, luôn cả những thắc mắc hay là bổ sung những gì mà quý vị đã nghe hồi nãy tới giờ qua cái phần chia sẻ của Hùng Anh. Nếu mà quý vị có câu hỏi thì quý vị cứ gọi vào để Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cho quý vị nha. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào các chương trình diễn đạt hai. Quý vị có những ý kiến hay tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ những quý vị tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc 18675770 86. Sư Phương và Hục kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi quý thính giả chúng ta, riêng quý vị thì quý vị nghĩ sao về cái dự luật The Save America Act? Quý vị nghĩ sao về cái vấn đề ID? Quý vị cũng có thể chia sẻ. À, quý vị có đồng ý như vậy hay không? Bên đảng Dân Chủ thì họ chống lại cái này. Quý vị thấy nói về là đảng Dân Chủ chống, nhưng mà không phải là người dân mà theo đảng Dân Chủ đâu quý vị. Người dân thì 73% của họ là rất là nhiều, họ đồng tình cho cái chuyện này. Nhưng mà nếu mà nói trong quốc hội đó, trong hạ viện đó, thì tất cả đều nói không. Chỉ ngoại trừ một cái ông thượng nghị sĩ ở thượng viện đó, thì ông thượng nghị sĩ John Fetterman thì ổng lại đồng ý. Thưa quý vị, nhưng mà người dân thì họ lại đồng ý rất là nhiều, thậm chí rất là đông, con số lên tới 73%. Thành ra rất là đông bên người dân, nhưng mà những người ở trong cái hạ viện và thượng viện đó thì đó, nó không phản ảnh được cái sự đại diện của họ cho cái người dân ở bên ngoài. Chính họ là đại diện cho đảng Dân Chủ, cho người dân của đảng Dân Chủ bước vào trong cái quốc hội, nhưng mà cái cách bỏ phiếu của họ nó không nói lên cái sự đại diện của họ, thưa quý vị. Bằng chứng là người dân thì tới 73% đồng ý cho cái vấn đề bên đảng Dân Chủ đó, còn bên đảng Cộng Hòa là 95% đồng ý. Thưa quý vị, họ không có cho thấy là nó đi cái song song nữa quý vị, nó giống nhau, thành ra nó ngược. À, đó là họ chỉ bảo vệ cái quyền của họ thôi, cái quyền ở trong cái đảng thôi, chứ không phải là đến để mà phục vụ theo cái ý nguyện của người dân mà họ đang đại diện, thưa quý vị. Vâng, thành ra đó là cái vấn đề mà hiện nay nó cũng đang rất là sôi nổi ngay trong cái quốc hội, thì không biết là nó sẽ có cái cơ may để mà nó được thông qua hay không, thưa quý vị. Nếu mà nó thông qua được trong thời gian ngắn này đó, thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái cuộc bầu cử tháng 11 rất là nhiều. Rất là hy vọng là sẽ đạt được, thưa quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó thì Tổng thống Trump cũng không biết là cái này nó có thông qua được hay không. Nhưng mà Tổng thống Trump cũng giải quyết từng phần, thưa quý vị. Cũng đưa ra bằng cái sắc lệnh của Tổng thống về cái vấn đề mà gửi bằng thư, tức là phải rà soát lại thư mà gửi về nhà, không có được gửi mà ai cũng gửi hết, thì cái người nào họ nhận được đó thì họ có đi bầu thôi. Thành ra để mà cái chỉ có người có quốc tịch và chỉ có cái người mà hợp lệ đó mới nhận được cái thư bầu sớm mà thôi. Thành ra trong những ngày qua, nếu mà quý vị nghe tới thì biết là Bưu điện đó là một cái cơ quan của Liên bang Hoa Kỳ. Thành ra Bưu điện sẽ làm công việc này. Và họ cũng đã trình bày đưa qua cho Tòa Bạch Ốc là họ sẽ ngăn chặn cái vấn đề đó. Họ sẽ chỉ gửi thư ra. Họ đưa một học, lấy cái danh sách của Liên bang và đưa ra để chỉ gửi thư bầu sớm về cho những người có quốc tịch mà thôi. Thành ra lúc đó thì các tiểu bang họ la làng lên, họ nói làm sao như vậy được. Nói nếu không thì anh phải chứng minh được, tức là cái danh sách của tiểu bang với danh sách liên bang. Nếu không thì họ sẽ đưa danh sách của liên bang cho anh để anh biết là anh chứng minh được nó khác biệt ở chỗ nào. Nếu anh chứng minh được, thành ra Bưu điện họ đã nói như vậy, có nghĩa là họ sẽ gửi chỉ cho những người mà có quốc tịch thôi. Thành ra không còn được gian lận như trước đây nữa, thưa quý vị. Thành ra đó là một cái điều mà nó làm cho đảng Dân Chủ đang rất là giận. Nếu mà chỉ một phần này thôi đó, thì cái vấn đề thư bầu bằng thư đó quý vị cũng đã hạn chế, cũng đã giúp cho cái vấn đề mà tránh gian lận đó một phần rồi. Rồi, thưa quý vị, thành ra từng bước họ làm sao để mà có thể cho người dân yên tâm là cái lá phiếu của mình nó có giá trị. Tức là nó phải được minh bạch và tránh cái sự gian lận, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin vui mà cho những người mà muốn là cái cuộc bầu cử phải được minh bạch mà không có sự gian lận xảy ra. Thành ra cái tin liên quan về cái sự giám sát và theo dõi và chỉ gửi ra những cái phiếu bầu khi mà đi qua cái vấn đề thanh lọc với cái vấn đề người này có quốc tịch hay không. Nếu không có quốc tịch thì cái phiếu sẽ không được gửi về nhà của họ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin vui cho những người đó và tin vui cho đảng Cộng Hòa, tin vui cho Tổng thống Trump. Mặc dù cái này chỉ là một phần trong cái vấn đề cái dự luật The Say America Act mà thôi, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây. Không biết là nếu mà trong lúc Hùng Anh chia sẻ với quý vị, nếu mà quý vị vẫn có thắc mắc hay có câu hỏi cho Hùng Anh, quý vị cứ gọi vào để cho Hùng Anh nói cho nó rõ về vấn đề này. Hùng Anh chia sẻ như vậy, không biết là chị Thư Phương có nghe rõ không? Có nắm được cái vấn đề không? Chị Thư Phương?
1: Dạ vâng.
0: Hồi nãy giờ Hùng Anh có chia sẻ như vậy, chị có nghe được không?
1: Chị Phương kính mời gọi vào trong chương trình Việt Nam. Quý vị có những ý kiến, tin tức nào khác mà quý vị quan tâm, quý vị cũng có thể để chia sẻ cùng tất cả mình. Cái số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi Vương và Hùng kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh nhìn cái đường phát ra đó cho thính giả của mình đó, thì nó lớn, nó rõ. Nhưng mà bây giờ đó thì khi mà Hùng Anh chia sẻ thì Tư Phương có nghe được Hùng Anh rõ không?
1: Bây giờ thì nó rõ.
0: Lạ sao ta? Tại sao mà chị Tư Phương nghe rõ? Ủa Hùng Anh? Nhưng mà chị Tư Phương có nghe được Hùng Anh mà phải không?
1: Nghe thông thông.
0: Ủa tại sao lại ta? Tại sao lại kỳ vậy ta? Chị Thư Phương có thể giúp Hùng Anh là chị cúp, chị gọi lại nha. Gọi lại coi thử nha.
1: Ok.
0: Cái quan trọng là tại sao cái âm thanh. Bây giờ thì chị Thư Phương có nghe được không?
3: Thư Phương cầm trên tay rồi, Thư Phương nghe.
0: Và chị Thư Phương nghe cái của cái điện thoại của chị nghe kiểu gì? Chị nghe speaker hay là chị nghe?
3: Vương phải dặn speaker cho nó lớn.
0: Đúng rồi, bây giờ chị có speaker, lúc bây giờ Hùng Anh nói chị có nghe qua speaker được không?
3: Đó thì tôi Vương nghe Hùng Anh đó.
0: Bây giờ nghe rõ không?
3: Bây giờ thì nghe rõ hơn hồi nãy rồi.
0: Đúng rồi, bây giờ đó đó tại vì Hùng Anh nói là chị phải nghe thì mới được, chứ nhiều khi thính giả của mình, không biết là quý thính giả chúng ta, khi mà Hùng Anh nói đó thì Hùng Anh theo dõi luôn cái đường phát ra bên ngoài để cho thính giả của mình có thể nghe được. Tại ra quý vị nghe được đó, quý vị cũng có thể giúp Hùng Anh là quý vị nghe được rõ ràng, thì đó là cái vấn đề Hùng Anh an tâm, thưa quý vị. Nhưng mà cái quan trọng nữa là lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì chị Phương vẫn nghe được, bây giờ thì rõ rồi đúng không?
3: Dạ. Yeah.
0: Ok, tốt rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ nhưng mà bây giờ đó thì để coi những cái gì mà Hùng Anh chia sẻ về cái vấn đề bầu qua thư đó, nếu mà quý vị hiểu rồi thì thôi, chưa có hiểu phần nào, quý vị cứ gọi vào để cho Hùng Anh chia sẻ cái phần đó trở lại cho quý vị nha, để mà quý vị có thể biết rõ cái gì nó đang xảy ra xung quanh của chúng ta, thưa quý vị. Tại sao bầu qua thư lại có vấn đề. Bầu qua thư đó quý vị, họ nếu mà cái code đã gửi về cho họ rồi, họ chỉ điền thôi, bưu điện mà gửi về rồi họ dựa vào cái đó gửi vào trở lại cho ban bầu cử đó, thì họ sẽ tính, họ sẽ tính cái phiếu của người đó bình thường, thưa quý vị. Họ không có xem lại cái người đó có quốc tịch hay không. Nó rất nguy hiểm, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump bây giờ muốn bên bưu điện phải giúp cho vấn đề này, không được gửi ra tất cả mọi người như vậy. Cái danh sách mà của tiểu bang đưa rồi, cái là họ đưa làm sao cứ gửi như vậy thì không được. Thành ra trong khi đó thì liên bang sẽ đưa một cái danh sách những người mà có quốc tịch đó cho quý vị. Thành ra quý vị phải lọc cho cái máy chạy qua để biết được trong tất cả cái danh sách này có ai là có quốc tịch thì gửi cho họ. Nếu không có quốc tịch đó, thì không được gửi. Có quốc tịch, có ghi danh rồi, có thẻ cử tri thì mới gửi về cho họ được. Thành ra đó, nó hạn chế đi cái vấn đề gian lận, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà khi mà bưu điện hợp tác, tại vì phải hợp tác thôi. Quý vị biết là bưu điện là một cái cơ quan nên của Liên bang Hoa Kỳ. Đó là lý do mà quý vị biết là bưu điện mà làm ăn lỗ lã đó, thì chính phủ phải bồi, bỏ thêm tiền để mà họ tiếp tục hoạt động đó quý vị. Đó là một cơ quan của chính phủ. Thành ra họ phải làm cái công việc này để giúp cho cái vấn đề bầu cử nó được minh bạch, thưa quý vị. Thành ra nghe qua đó thì quý vị thấy nếu mà quý vị cũng đồng tình là bầu cử cần phải được trong sáng, phải được minh bạch đó, thì đây là cái tin vui cho những người đó. Và đa số đó là những người đảng Cộng Hòa, họ muốn có một cuộc bầu cử minh bạch, tức là không có sự gian lận đó quý vị. Thành ra cái giải quyết được một phần ở trong đó, tức là bầu thư sẽ không còn cái vấn đề mà bị gian lận, thưa quý vị. Nhưng mà cái chuyện đó thì mới được nói ra thôi, nhưng mà đảng Dân Chủ sẽ trong những ngày tới sẽ ra sức để mà chống đối cái vấn đề này, thưa quý vị. Nhưng mà chống đối có được hay không, có kiện phải ra tòa chống có được hay không thì đó là một chuyện khác, nhưng mà luật thì là nói như vậy, thưa quý vị. Tức là chính phủ liên bang Hoa Kỳ không có đụng vào cuộc bầu cử ở tiểu bang, nhưng mà khi mà bầu cho những cái chức vị ở liên bang đó, giống như tổng thống hay thượng nghị sĩ, dân biểu, tức là đụng tới liên bang thì phải lấy cái danh sách cho nó đúng của liên bang, chỉ có phần đó mà thôi, thì nó cũng đã chặn đứng được cái sự gian lận một phần nào rồi, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị có thêm tin tức, quý vị cũng có thể gọi vào, và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị, Hồng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh. Kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, hồi nãy đó thì Hùng Anh có nói tới cái vấn đề cái người mà thay thế đó quý vị, cho bà Thulsi đó. Hùng Anh nhớ cái tên của ông là Putty, thưa quý vị. Cái tên nguyên của ông đó là William Putty. Có người Mỹ thì khi mà nói William đó, có người gọi là Bill Putty. Nhưng mà tên của ông đúng ra là William Putty, nhưng mà họ cũng gọi là Bill. Phù Thị, thưa quý vị, cái người này là cái người sẽ thay thế cho bà Thôi Gaba đó, trong cái chức vụ là giám đốc cơ quan tình báo của quốc gia đó quý vị. Thì ông này sẽ là cái người thay thế. Cái chức vụ mà khi mà được gọi là acting đó, tạm thời thay thế, thì không cần phải thông qua bởi Thượng viện, thưa quý vị. Giống như cái chức vụ của bà đó, bà Thosi đó, là phải được thông qua, phải được chuẩn thuận bởi Thượng viện. Nhưng mà cái người mà acting tức là tạm thời, tạm quyền đó, nhưng mà tạm quyền, nhưng mà sẽ có tất cả cái quyền giống như bà Thosi có thôi. Thưa quý vị, cũng giống như ông Hùng Cao cũng vậy thôi. Ông cũng là acting, là tạm quyền, tạm thời. Nhưng mà nếu mà tạm thời mà có thể là tạm thời một năm luôn, tạm thời cho hết cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Nếu mà Tổng thống Trump không có bổ nhiệm một người khác để mà đưa ra chuẩn thuận bởi Thượng viện đó, thì ông này sẽ tiếp tục làm. Thưa quý vị, thành ra vâng, thì đó là khi mà có cái chức vụ là cái người kia vì lý do nào đó phải rời khỏi, thì họ sẽ có một người acting, tức là tạm thời, tạm quyền đó quý vị. Dạ vâng, thì đó là, thì không ai biết được, cũng giống như trước đây ông Hùng Cao cũng đã từng ra ứng cử thượng nghị sĩ của Virginia chẳng hạn, nhưng mà cũng không thành công. Nhưng mà không ngờ ông lại có một cái vị trí nó cũng phải nói là rất là lớn, thưa quý vị, trong quân đội của Hoa Kỳ. Thành ra có những cái mà gọi là cũng không ngờ được. Chính ông cũng không có biết là sẽ có cái ngày này, thưa quý vị. Thành ra đó là cái ở đời không ai biết trước được cái gì, và chính ông cũng như vậy thôi. Và qua đó thì vô tình ông là người Việt Nam, thì ai cũng biết được có một người Việt Nam trở thành một quyền bộ trưởng Bộ Hải quân, thưa quý vị. Thành ra là họ bắt đầu thấy được cái khả năng, cái tài của cái người Việt Nam của mình. Thành ra người Việt Nam của mình, chúng ta cũng vui mừng, vui lây và hãnh diện, thưa quý vị. Và phải nói là ông nhờ đó mà ông, cái sự xuất hiện của ông và nó nói lên, qua đó thấy được cái tài của ông, thưa quý vị. Thành ra đó là liên quan về ông Hùng Cao, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị chắc có lẽ là đang, ai cũng đang ngóng trông về cái cuộc chiến.

hòa bình cho vùng Trung Đông này đó, thì giá xăng dầu nó bắt đầu đi xuống. Quý vị thấy mấy có lúc là 3.98 đồng, rồi bây giờ 3.08 đồng, rồi bây giờ sáng nay thì 3.75 đồng, bắt đầu đang đi trên đường đi xuống đó quý vị. Có nghĩa là cái lúc mà nó lên tới 115 một thùng dầu thô đó, thì quý vị thấy nó lên khoảng 3.94 đồng. Nhưng mà khi mà nó tuột xuống, nếu mà 65 đồng thì nó sẽ là 2 đồng một gallon. Thành ra chúng ta đang ở cái chỗ là 85. Nếu mà nó tuột xuống thêm nữa, 80 rồi 75, nó đi xuống 65, có nghĩa là quý vị sẽ thấy giá xăng dầu sẽ ở cái dạng 2 đồng. Thưa quý vị, một gallon. Thành ra hy vọng là nó sẽ sớm tới cái thỏa thuận. Có nhiều người thì không muốn có thỏa thuận, thưa quý vị. Không có muốn thỏa thuận. Họ muốn đánh chứ. Họ muốn ông Trump phải đánh Iran để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà họ cũng đó là cái ý của họ thôi. Họ nói là Tổng thống Trump cho tới giờ phút này tại sao không đánh cho rồi. Nhưng mà có nhiều người thì nói nó không đơn giản như vậy. Tổng thống Trump thì không có muốn làm cái điều đó. Nếu có một cái giải pháp khác nó tốt hơn. Có nghĩa là đi có một cái thỏa thuận, nó đạt được tất cả những cái gì mình muốn, thì tại sao lại không có một cái thỏa thuận để tránh đi cái cuộc chiến không cần thiết. Nếu mà cái cuộc chiến xảy ra đó quý vị, nó sẽ có thương vong, và thương vong rất là nhiều. Nó không phải thương vong là cho binh lính Hoa Kỳ nhiều, nhưng mà thương vong cho cái binh lính của bên Iran đó quý vị, Ba Tư đó. Mãi tới giờ này, Tổng thống Trump cũng chưa tấn công cái quân đội của họ. Chỉ tấn công vào những cái cơ sở vũ khí của họ thôi, hạt nhân của họ thôi, chứ chưa tấn công quân đội. Chưa tới lúc mà phải gây ra cái thương vong. Nhưng mà sẽ tới lúc sẽ gây ra cái thương vong. Nếu mà Ba Tư Iran không có chấp nhận những cái điều kiện của Hoa Kỳ, có nghĩa là họ vẫn tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân, thì dĩ nhiên Tổng thống Trump sẽ buộc phải hành động. Và khi mà tới cái đó rồi đó, thì mọi người khắp nơi trên thế giới là biết rằng Tổng thống Trump đã kiên nhẫn đủ rồi. Ông không muốn làm cái điều đó, nhưng mà Ba Tư Iran đã ngoan cố tiếp tục đi cái con đường mà nó gây nguy hiểm cho cả thế giới. Thành ra đó là cái lý do cái chần chờ trong những ngày qua là như vậy, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump, theo tin tình báo của Hoa Kỳ cũng cho biết là cái uranium đấy, tức là cái bột, cái bụi mà để tạo nên vũ khí hạt nhân đó quý vị, họ để sâu dưới lòng đất khoảng 280 feet lận, rất là sâu. Tại là những mà mình đánh cỡ nào ở trên này thì nó nằm ở dưới. Thành ra Tổng thống Trump nói bây giờ đã biết nó nằm ở đâu rồi, bây giờ phải Mỹ phải vô. Nếu mà vô kiểu này đó thì nó phải có thương vong. Thành ra ông nói là phải để cho ông hủy diệt nó và tránh ra một bên thì sẽ không ai chết hết. Nếu mà Iran chấp thuận cái chuyện đó và chấp thuận luôn cái chuyện mà lấy đi hết những cái mìn mà họ đã gài ở trên cái bờ biển của Hormuz đó, tức là những cái thủy lôi họ để ra đó để mà ngăn chặn các tàu thuyền của qua lại đó, để mà họ tống tiền những người, họ sẽ chỉ chỗ nào để đi tránh đó, thì phải đưa tiền cho họ. Mà Tổng thống Trump nói là không được làm cái điều đó, đây là cái vùng biển quốc tế, không được làm cái đó. Thành ra nếu mà làm cái đó, Tổng thống Trump sẽ phong tỏa luôn cái bờ biển đó, tức là Iran sẽ không được ra vào luôn, không buôn bán gì được luôn.

0: có dầu cũng không bán được cho ai. Thành ra nếu mà muốn ông gỡ bỏ cái phong tỏa đó, thì phải để cho cái bờ biển này nó được thông thương cho các quốc gia qua lại, không được lấy tiền qua ai, không được cái gây khó khăn cho họ. Thì đó là những cái mà Tổng thống Trump đang nói chuyện với họ. Và nếu mà họ thuận hết mấy cái đó, thì Tổng thống Trump sẽ giải ngân cho họ những cái số tiền mà họ vì bị cấm vận đó, mà bị phong tỏa số tiền ở các nhà băng ở bên Trung Đông đó, thì Tổng thống Trump sẽ ra lệnh để giải ngân cho họ. Cái con số thì khoảng 20 tỷ, nhưng mà cái giải ngân đầu tiên là 12 tỷ ở bên quota. Thật ra nếu mà Tổng thống Trump có nói không, sẽ không có một đồng nào giải ngân nếu mà không có thi hành những cái điều mà Tổng thống Trump nói, tức là phải hủy đi cái uranium để không còn có thể tạo ra vũ khí hạt nhân được nữa, hay là thả luôn cái tự do cho cái đường hàng hải, thì cái tiền mới có được, mới giải ngân. Chứ Tổng thống Trump không có dùng đồng tiền của đất nước Hoa Kỳ, của người dân đóng thuế, đưa cho họ, chỉ dùng tiền mà họ bị đông lạnh, họ bị cấm vận mà bị đông lạnh, bây giờ giải nó ra thôi. Chứ không phải giống như thời của ông Obama là đưa cả 1.7 tỷ đồng tiền mặt đưa lên máy bay, đó là tiền của người dân chúng ta đóng thuế, đưa qua cho Iran. Và cũng kể từ đó Iran có tiền mới nuôi được rất là nhiều cái tổ chức khủng bố, giống như là Hamas, Hezbollah đồ, để mà quậy phá trở thành những cái tổ chức khủng bố ở vùng Trung Đông, thưa quý vị. Nên ra Tổng thống Trump thì đó là cái hướng đi của Tổng thống, nhưng mà không biết là họ có từ bỏ hay không, họ có chịu từ bỏ thật hay là không. Nhưng mà Tổng thống Trump nói trước nay họ không có nói là họ sẽ từ bỏ con đường này mà có vũ khí hạt nhân. Bây giờ họ đã nói là họ sẽ chấp thuận cái điều kiện của Hoa Kỳ, chắc là không có theo đuổi vũ khí hạt nhân nữa. Nhưng mà Tổng thống Trump nói là với điều kiện là phải làm cái đó quỷ xong xuôi rồi thì mới giải ngân cho được. Họ muốn là giải ngân liền khi Tổng thống Trump ký. Tổng thống Trump nói không, phải làm xong thì mới giải ngân được. Thành ra lúc mà Tổng thống Trump đưa lại giấy tờ cho họ đó, họ muốn Tổng thống Trump ký cách đây một tuần. Nhưng mà Tổng thống Trump suy nghĩ, nói ký bây giờ đó, nó sẽ cãi nhau, rồi cuối cùng sẽ không đi đến đâu. Thành ra Tổng thống Trump có đưa lại cho họ trên giấy trắng mực đen là phải đi từng bước này, rồi mới có giải ngân. Thì Tổng thống Trump sẽ ký vô cái văn bản này. Khi họ nhận được cái này rồi đó, thì họ nói là Tổng thống Trump đòi quá nhiều, quá đáng. Thành ra họ không chịu. Thành ra Tổng thống Trump nói, ủa, lúc đầu cũng nói là sẽ, nhưng mà nó không rõ ràng thôi. Bây giờ Tổng thống Trump muốn cho nó rõ ràng. Để có, thật, đã nói là không có vũ khí hạt nhân thì đúng là như vậy. Thì cũng chỉ sửa lại cho nó đúng thôi. Tức là không có muốn đưa tiền xong rồi cái lời, rồi cãi nhau nữa, rồi không có giải quyết gì hết, rồi cái vũ khí hoặc cái uranium họ vẫn còn, nhưng mà tiền họ đã nhận rồi, thì nó lại không công bằng với Hoa Kỳ. Thành ra Tổng thống Trump nói, hãy thực hiện, tiền sẽ có. Thì đó là cái lý do mà nó còn cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra họ nói là nó còn, chưa biết, tại vì họ cũng rất là muốn được thông thương lại được, tại họ sợ cái phong tỏa của Hoa Kỳ, họ không buôn bán gì được nữa hết, mỗi ngày họ mất cả nửa tỷ, tức là 500 triệu, thưa quý vị. Và cứ quan trọng là họ không bán được cái gì dầu quả của họ được hết. Thành ra họ rất muốn để mà có cái thỏa thuận để họ có được ra vào thông thương trở lại. Thì Tổng thống Trump cũng muốn, nhưng mà phải làm những điều mà Tổng thống Trump muốn nữa, thưa quý vị. Thì đó là những cái gì mà Hồng Anh cũng xin chia sẻ đến quý vị. Chỉ có thêm một cái vấn đề nữa đó, cái tổng thống của Iran đó trong những ngày qua mà quý vị theo dõi, có tin tức là ông đã từ chức đó. Người này là người mà đang đại diện ở bên Iran để mà thương lượng với Hoa Kỳ đó, thì nói là ông này từ chức rồi. Thì cái tin đó là tin giả thưa quý vị, tin giả. Thành ra ông cũng đã lên tiếng cho mọi người biết ông hoàn toàn không có từ chức. Cái tin đó hoàn toàn là giả, chỉ gây chia rẽ. Có những người họ không muốn là cái thỏa thuận này đến được, họ muốn phá cái thỏa thuận này. Thành ra những cái tiếng nói đó nó không có đúng thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì ông Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tham gia. Chúng ta còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa quý vị. Ông Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ cho diễn đàn tự do. Thật ra xin kính mời quý vị nếu có thêm những tin tức hay là có những chia sẻ, luôn cả những câu hỏi, thắc mắc nào, Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn được thêm một tiếng nữa cho chương trình. Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy gọi vào. Số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả chúng ta có thêm tin tức gì nữa hay là quý vị có chia sẻ nào thì mình rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào nha. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì hy vọng là quý thính giả mình, quý vị nào mà Hùng Anh không muốn là lát nữa cái là có người nói là gọi nãy giờ mà không được. Thành ra quý vị nào mà đang theo dõi chương trình có thể giúp Hùng Anh là gọi vào thử cho Hùng Anh biết là đường dây nữa nó không trở ngại gì. Quý vị gọi vào cho biết nha, để giúp cho Hùng Anh an tâm là điện thoại không có trở ngại gì. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đó, thì nãy giờ mình nói tới cái uranium đó, tức là có người nó gọi là cái uranium đó là nó để dùng để mà chế tạo cái vũ khí hạt nhân. Có người gọi là dust, là cái bụi. Nhưng mà họ nói là hiện giờ Iran đang sở hữu tới 440 kg lần, thưa quý vị, uranium lần, thì rất là nhiều. Thì nếu mà họ làm á trở thành bom nguyên tử đó, họ có thể làm được 11 cái bom nguyên tử, thưa quý vị. Thật ra một cái cũng đã phiền người ta rồi, thứ mười 11 cái quả bom nguyên tử. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói không, nó rơi vào những cái tay mà quá khích như thế này, nó rất nguy hiểm. Thành ra cần phải hủy diệt. Nếu mà họ tiếp tục đi con đường đó, thì buộc lòng Tổng thống Trump phải tấn công thôi, không thể nào khác. Thành ra Tổng thống Trump có nói, họ biết rất rõ là Tổng thống Trump đang lo cho vấn đề bầu cử ở trong nước. Nếu mà bây giờ mở cuộc chiến ngay trong lúc này rất ảnh hưởng, thành ra sẽ nguy hiểm cho cái bầu cử trong nước. Và đảng Dân Chủ cũng đang canh từng giờ từng phút để gây cái khó khăn cho Tổng thống và đổ dầu thêm lửa nữa. Thành ra kẻ thù nó cũng ngay trong nước Mỹ này. Thành ra Tổng thống Trump rất là cân nhắc cái vấn đề này. Họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump sẽ không dám mở cuộc chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump đã nói rất quan trọng cuộc bầu cử, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng mà đừng quên, đối với Tổng thống Trump đó, Iran có bom nguyên tử, nó quan trọng hơn cuộc bầu cử. Nó hơn những cái gì mà nó có thể gọi là giúp cho ông thuận lợi trong cái vấn đề điều hành quốc gia. Thành ra, ông sẽ lo cái vấn đề bom nguyên tử tại Ba Tư không thể nào có được. để mà đem lại cái sự an bình cho thế giới và nhất là cho con dân của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra không muốn là cái thế hệ sau này của người dân Hoa Kỳ phải bị vô nguyên tử của một cái kẻ thù mà hàng tuần đều nói là tiêu diệt nước Mỹ. Họ tuyên truyền, họ nhồi sọ người dân của họ để căm thù nước Mỹ. Và những cái tư tưởng như vậy, mà cầm trong tay một cái quả bom nguyên tử mà mình lại để cho họ có được thì không thể nào không thể nào chấm dứt họ được. Thành ra đó là lý do mà họ biết rằng Tổng thống Trump sẵn sàng hy sinh cái của ông để mà bảo vệ người dân của đất nước này và luôn cả bảo vệ cả thế giới. Thật ra đó là lý do mà họ thấy là bắt bí không được nữa, bí không còn lấy gì bắt, thành ra họ đã đi tới cái sự gọi là thỏa thuận. Lần đầu tiên họ đã nói, Tổng thống Trump nói lần đầu tiên, trước đây họ nói là họ có quyền đó, nhưng mà lần đầu tiên họ đã nói rồi, là Tổng thống Trump mới tuyên bố cho mọi người là cái thỏa thuận nó 95%. Cái 5% còn lại là cái cách để mà thi hành nó, để cho tránh cái tình trạng họ câu giờ, họ gạt mình. Hai cái điều đó không thể xảy ra. Thành ra, qua 2 tiếng đồng hồ ở trong cái phòng tình huống, Tổng thống cùng với nội các của ông suy nghĩ và chia sẻ, cuối cùng đã lấy quyết định là báo lại cho bên kia biết đây là cái sự thay đổi để là thực thi được cái điều này, tránh cái tình trạng hiểu lầm sau này. Thưa quý vị, thì ông Anh cũng chia sẻ để quý vị nắm rõ được cái tình hình và để chờ họ có thấy được là họ nên chấp nhận cái thỏa thuận này hay chưa, để chấm dứt cái cuộc chiến này. Thưa vâng, đó là cái khó, rất khó thưa quý vị, ai cũng thấy rất là khó, khó tới lắm. Giống như mình đã nói tuần trước đó, nếu mà làm được cái điều này đó, quả thật là phép lạ. Tại vì sau cái vấn đề này đó, Tổng thống Trump cũng muốn là nó yên ổn cái vùng Trung Đông. Cái vùng Trung Đông cả hàng ngàn năm chiến tranh, thưa quý vị, không phải bây giờ đâu. Và nếu mà Tổng thống Trump làm được cái điều này và họ không còn cái gì nữa đó, thì họ sẽ hòa đồng với nhau xong chinh sống và không còn đòi là phải xóa sổ Do Thái nữa. Đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn có một cái hiệp ước Abraham Accord đó quý vị, tức là chung sống hòa bình với nhau. Thành ra bây giờ cũng đã có 7 quốc gia Hồi giáo đã đồng thuận bước vào cái hiệp ước này rồi. Thế là chung sống hòa bình. Thế là người Hồi giáo chung sống hòa bình với dân Do Thái. Thành ra nếu mà sau này, trong những ngày tháng tới thì nhiều quốc gia Hồi giáo họ cũng sẽ bước vào. Và Tổng thống Trump nói có thể để cái phần này luôn, mời gọi Iran bước vào luôn, thì Trung Đông sẽ trở nên tốt đẹp và phồn thịnh thưa quý vị. Thành ra vẽ như một giấc mơ thôi, không biết là có đạt được hay không. Nhưng mà cái điều không thể, có nhiều khi nó lại có thể, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được ngừng ở đây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị có những tâm tình, có những chia sẻ hay là có những tin tức, rất mong quý vị gửi vào cho diễn đàn để cho thính giả của mình khắp nơi có thể cùng theo dõi, cùng biết thêm. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức thế giới hoặc Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình. Với số điện thoại tên thuộc là 770-458-6755-770 458-6755. Tôi Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn, để coi thử, Hồng Anh thấy đồng hồ thì còn lại khoảng 50 phút nữa thưa quý vị cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Thật ra trong 50 phút còn lại này, lát nữa đây thì khoảng 9 giờ thì Hồng Anh biết là Phong hay là chị Mê Lan sẽ về tới. Nhưng mà bây giờ thì mong là quý khán giả chúng ta nếu có tin tức, quý vị cứ gọi vào nha, để gửi tin tức của mình. Hay là quý vị có thắc mắc hay câu hỏi nào, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào. Từ đầu giờ tới giờ đó, Hùng Anh chia sẻ thì không biết là quý vị thấy là có cái điều gì mà quý khán giả cần bổ sung đó, thì Hùng Anh cũng mong là quý vị gọi vào. Tức là quý vị cũng có thể bổ sung những gì quý vị đã nghe. Hay là có những điểm mà quý vị không rõ, quý vị cũng có thể gọi vào, để mà Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cho quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì để coi cái vấn đề mà

0: Liên quan về cái vấn đề mà cái uranium đó, tức là cái bụi hạt nhân đó quý vị. Thì cũng có thêm một cái chi tiết nữa Hùng Anh cũng muốn chia sẻ quý vị. Trước đây thì Nga cũng đã lên tiếng. Nga muốn giữ cái đó giùm cho, tức là làm trung gian giữ, tức là nói là Iran đưa về tất cả cái uranium đó về cho Nga. Thì Tổng thống Trump nói không, Putin, Nga đó hả, hãy lo cái cuộc chiến của mình đi, chấm dứt cái chiến tranh ở Ukraine đi, chuyện này đừng có cần thiết phải để ý. Đó là Tổng thống Trump đã trả lời từ chối cái vấn đề của Putin đã lên tiếng. Rồi có một cái tổ cái một có một cái nước nữa, cái nước đó thì cũng lên tiếng, là nước đó mình nhớ có tên là Kazakh, Kazakhstan đó, thì cũng là tình nguyện nói là tôi có tôi cũng cái vùng này cũng có những cái bụi hạt nhân, thì có cái kho lớn lắm, thì có lẽ là sẽ giúp cho để hết cái bụi hạt nhân của Iran chuyển về đây hết, tôi sẽ cho để ở đây mà không ai được đụng vào cả. Tổng thống Trump cũng nói không, Tổng thống Trump giữ và sẽ hủy nó đi để không trở nên hậu hoạn sau này. Không biết cái được trong tương lai cái chuyện gì sẽ xảy ra, thưa quý vị, cái người khác lên thay không còn là Tổng thống Trump nữa thì sao đây? Thành ra Tổng thống Trump nói ông phải giải quyết cái vấn đề này. 7 đời tổng thống trước đây trong vòng 47 năm vừa qua, và để cho Iran Ba Tư lộng hành cho tới giờ phút này, bao nhiêu đời tổng thống lẽ ra phải làm mà không ai chịu làm cả. Không phải là không có khả năng hay là sợ hay là như thế nào mình cũng không biết, nhưng mà họ đã không làm để cho nó tới ngày hôm nay, để cho tới là họ đang gần đạt được cái vũ khí hạt nhân rồi, thì Tổng thống Trump không thể nào để nó xảy ra được. Thưa quý vị, thành ra đó đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng từ chối cho những quốc gia khác can thiệp vào cái chuyện này, và chính Tổng thống Trump phải giải quyết, thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề nó rất là gay góc hiện nay, nó cũng liên quan tới nhiều ở trên cái thế giới này, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì có lẽ Hồng Minh ngừng ở đây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị còn có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình trong lúc chờ đợi. Và những cái tin tức không nói về chiến tranh thì nói về những vấn đề của các tiểu bang trong cái đất nước Hoa Kỳ này, chẳng hạn như New York có những gì, hay là Texas có những gì, luôn cả ở bên Arizona chẳng hạn, những nơi nào mà quý vị có thêm tin tức, rất mong quý vị gửi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau. Trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương. Hôm anh còn được khoảng 45 phút nữa, thưa quý vị. Dạ vâng, không biết là chị Thu Phương trở lại chưa? Chị Thu Phương ơi. Rồi, chắc là đi uống nước hay sao đây? Hùng Anh nói mà chị Thu Phương khát nước. Vâng, thưa quý vị, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại thì cũng rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà có thêm tin tức hay là có câu hỏi nào cho Hùng Anh, quý khán giả cũng có thể gọi vào nha, để chia sẻ với Diễn đàn Tự Do ngày hôm nay. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì hôm nay là ngày hai Tây rồi, 12 Tây là phái đoàn Chô Cha của mình sẽ đi về New York tham dự diễn hành đa văn hóa quốc tế, thưa quý vị. Trong cái ngày thứ ba vừa qua thì ông anh cũng nói cái việc là còn hai chỗ, nhưng mà bây giờ thì cũng cũng đủ rồi, cũng đầy rồi. Cũng xin thông báo đến quý vị. Thành ra 12 Tây là sẽ đi New York thưa quý vị. Không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa?
1: Rồi, Thu Phương mới trở vô.
0: Rồi, cảm ơn chị. Và Hùng Anh rất mong quý khán giả đang theo dõi hãy tiếp tục gọi vào. Nhìn đồng hồ thì Hùng Anh còn thấy là khoảng 40 phút nữa. Rất mong quý khán giả gọi vào nếu có thêm những chia sẻ hay là tin tức. Xin được kính mời. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm về những tin tức, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì New York cũng có những cái tin cũng liên quan về cái vấn đề mà tổ chức ICE đó quý vị. Ngay cái cơ quan ICE, cái cảnh sát di trú đó quý vị, chuyên môn đi bắt những cái người mà di dân bất hợp pháp đó. Thì những cái người mà chống đối tổ chức ICE này đó, cái việc làm của họ đó, thì họ tới nơi, họ biểu tình ngay cái cơ quan này, tổ chức ICE đó, thì đối với ICE đó, thì họ nói là biểu tình là cái chuyện mà được phép, nhưng mà nếu mà quậy đó, loạn đó, thì sẽ bị bắt, bỏ tù. Thì biểu tình được quyền nói lên cái sự chính kiến của mình, có quyền phản đối, nhưng mà phải đúng luật. Chứ còn nếu mà vi phạm đó thì sẽ bị bắt. Bắt vì vi phạm chứ không phải là bắt vì lên tiếng đâu. Thành ra đó là cái việc họ muốn quậy đó quý vị. Nhưng mà họ bên cảnh sát ở địa phương, luôn cả tổ chức ICE, họ cũng để cho cái việc biểu tình. Nhưng mà nếu mà ai mà được vượt ra khỏi đó, tức là gây phá phách đó, đập đồ đồ đó, thì đó là bắt đầu sẽ bị bắt thưa quý vị. Vâng, thành ra những cái tổ chức mà ICE đang làm việc rất là mạnh mẽ thưa quý vị. Họ chỉ đem những cái người di dân bất hợp pháp rời khỏi cái đất nước này mà thôi. Thì cái con số nó quá nhiều quý vị, nó rất là nhiều. Thành ra họ phải làm việc khắp mọi nơi, khắp cả các 50 tiểu bang của Hoa Kỳ này, để mà tránh cái tình trạng mà những người di dân bất hợp pháp còn ở lại đất nước này, vừa gây bất an cho cái người dân, mà vừa tốn kém quá nhiều cái tiền của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do họ muốn thi hành cái lệnh của Tổng thống Trump là muốn tất cả những người di dân bất hợp pháp đó phải rời khỏi đất nước của mình, trả lại cái sự an bình. Và những người đó khi rời khỏi thì họ sẽ tuần tự được trở vào đất nước Hoa Kỳ đàng hoàng, có giấy tờ và có cái vấn đề duyệt xác đàng hoàng. Họ là ai? Để cho Hoa Kỳ biết được những ai sắp sửa đi vào cái đất nước này. Thành ra phải công bằng cho những người muốn đi vào đất nước Hoa Kỳ này mà họ đang theo cái thủ tục, họ đang chờ đợi lâu nay. Tự nhiên có người muốn xông vào mà không bị gì hết và còn được đối xử tốt nữa. Như vậy nó không công bằng với người đã chờ 3 năm, 10 năm theo thủ tục. Thưa quý vị, thành ra Tổng thống Trump nói phải công bằng. Hãy làm cho nó đúng cái luật của nó. Đó là lý do thưa quý vị. Vâng, huống hồ gì trong thời gian vừa qua có nhiều cái nhà tù ở bên Venezuela đó quý vị, và họ thả ra tất cả những người phạm pháp, tức là toàn những cái tù mà có những cái tội hình sự giết người, hiếp dâm rồi đủ thứ hết, thả ra tràn qua biên giới của mình. Rồi chính những người đó và cái tánh nào thì tật đó, họ là những người như vậy, thành ra họ bắt đầu đụng tới những người dân của đất nước này, trở thành nạn nhân, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói ưu tiên là phải đi lùng bắt những cái tên tội phạm, nhưng mà không phải chỉ có những tội phạm đó không, những người di dân bất hợp pháp thì cũng cần phải rời khỏi, thưa quý vị. Thành ra khi mà Tổng thống Trump ngưng cái vấn đề quyền lợi cho họ đó, thời của ông Biden, những người di dân bất hợp pháp được nhà cửa, được tiền, được y tế, rồi ăn uống đầy đủ hết, thì họ ở đây thoải mái. Nhưng mà Tổng thống Trump thì nói không, họ tức là phải coi lại, tức là không có cung cấp cho họ nữa, thì tự động họ rời khỏi thôi. Những người đó họ không còn được cung cấp nữa thì họ tình nguyện họ ra về, thì họ còn được vé máy bay, còn được tiền của chính phủ tặng mỗi người mỗi ngàn chẳng hạn. Thành ra họ đi về tại vì không còn được như trước đây nữa. Thành ra cái số lượng người mà tình nguyện đi về nó gia tăng cũng rất là nhanh, thưa quý vị. Thành ra hy vọng nó có con số mà mười mấy triệu đó, nó sẽ sớm trong vòng 4 năm của Tổng thống Trump nó sẽ hoàn thành được, thưa quý vị. Nó đem lại cái sự an bình, và nhất là nó không có làm cái gánh nặng về tài chính cho đất nước này, thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây, và chúng ta còn 35 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa, hãy gọi vào để chia sẻ với khán giả của mình. Và trong lúc chờ đợi, quý vị xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại phân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, Hùng Anh thì theo dõi tin tức hàng ngày, nhưng mà không phải để ngồi đây chia sẻ với quý vị hết đâu quý vị. Quý vị, Hùng Anh muốn là chính quý vị chia sẻ tin tức cùng với Hùng Anh cho thính giả của mình. Thật ra Hùng Anh chỉ nói khi nào mà chưa có quý vị thôi nha. Xin mời quý vị gọi vào. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello Phương Anh, xin được chào quý vị thính giả. Em chào chị Thu Phương và Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Hôm nay thì cố gắng hết sức mà cũng trẻ. Dạ. Thì cái cuộc bầu cử mà bầu cử trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa ở Texas đó quý vị, thì là Phương Anh nhớ không lầm thì là có một ông thượng nghị sĩ mà Tổng thống Trump endorse ổng, tức là Tổng thống Trump giới thiệu về pha của ổng, thì là và đấu với lại một cái ông Cộng Hòa, nhưng mà ông John Thune nó là ủng hộ cái ông này, bỏ tiền ra rất là nhiều, mà ông này coi thật là gọi là Renault đó quý vị. Thì có một cái câu chuyện vui vui ở bên cái lề bầu cử của hai ông xảy ra đó, tranh cử của hai ông xảy ra, thì bên vận động cho cái bên và Tổng thống Trump á, Indoor thì có nói một câu là bây giờ ông muốn là bên tôi rút lui không, không có tranh chức với ông nữa không? Muốn không? Thì ông kia nhìn ông là nếu mà muốn thì ông bỏ cái Flynn Potter đi, chỉ có quá bán thôi, đừng có để 60-40 và ba cái ID là bầu cử phải cần có ID, mà ông bỏ cái đó thì tôi sẽ rút lui, không ra ứng cử nữa. Mà từ cái lời nói mà nửa giỡn nửa chơi đó vậy là phiếu nó lên mà cái ông nó thắng luôn, cái ông bên Tổng thống Trump thắng luôn. Cái tin nó cũng vui vậy. Có một cái tin nữa là Tổng thống Trump á, thì Tổng thống Trump đang đi thưa cái bà Carol. Cái bà này là hồi đó bà nói Tổng thống Trump hiếp dâm bà đó quý vị, ở trong cái phòng thử đồ quần áo đó. Thì rồi xong rồi xử cái đó, rồi xong 2022 Tổng thống Trump chuẩn bị ra ứng cử lần thứ hai thì bà lại thưa Tổng thống Trump thêm một cái tội là nhục mạ bà đó, bằng cách là nói bà là dù không phải là cái hạng người mà tôi thích, không phải cái hạng người của tôi. Nhưng mà thật sự ra người ta quay lại tới lúc Tổng thống Trump đi ra lề, Tổng thống Trump không nói câu đó, mà Tổng thống Trump chỉ nói câu là bà ta không phải là my choice, không phải là sự lựa chọn của tôi. Mà bây giờ bà ra một cuốn sách, bà nói là Tổng thống Trump nói là tôi không phải là cái hạng người của ông, khinh dễ bà nên bà thưa. Nhưng mà lúc đó là Tổng thống Trump, luật sư của Tổng thống Trump cũng có những cái bằng chứng là Tổng thống Trump không nói câu đó, nhưng mà có ông chánh án mà xử đó là không cho luật sư của Tổng thống Trump trình bày, quý vị, không cho mở miệng, không cho nói luôn đó. Thì nên bây giờ Tổng thống Trump có thì Tổng thống đâu có có trình bày bằng chứng được. Bây giờ Tổng thống Trump sẽ trình bày bằng chứng, mà cái bà này giống cũng khùng khùng điên điên. Người ta nói rằng những cái người mà đảng Dân Chủ lựa lên để phá Tổng thống Trump đó, toàn là những người giống như là họ không có được thông minh hoặc là hiểu rõ. Có thể vì vậy mà đảng Dân Chủ chọn họ để họ nói lung tung. Cho đến khi vừa rồi là có một cái đài thổ tả phỏng vấn bả, tự nhiên đang phỏng vấn bả về cái vụ Tổng thống Trump hiếp dâm bả, cái tự nhiên bả nói tôi không phải là nạn nhân, tôi không phải là victim, tôi không phải là gì chứ. Cái ông kia ông quảng hồn, cái ông tắt máy luôn. Ông sợ bà nói nữa thì bị đổ như vậy. Tôi không phải gì chứ. Rồi Phương Anh, sau đây là Phương Anh có mấy cái câu hỏi để gửi đến cho quý vị thính giả và đồng anh với chị Thu Phương. Câu hỏi thứ nhất là em nghe nói về cái vấn đề mà cái kho vũ khí hạt nhân mà sắp sửa thành công của Iran đó, mà cái kho vũ khí đó thì không có nước nào có thể phá được, kể cả nước Nga cũng không phá được, cũng không hủy diệt nó được, chỉ trừ là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng mới có thể phá được cái đó. Đó là cái thắc mắc thứ nhất của Phương Anh. Cái thắc mắc thứ hai của Phương Anh nữa là, đó là cái này nó cũng hơi lâu rồi, nhưng mà cái những chi tiết sau này nó cũng vui, mà Phương Anh cũng hơi thắc mắc là Phương Anh nghe nói là khi mà phái đoàn của Hoa Kỳ qua bên Trung Cộng á, thì trước khi về thì thiêu hủy hết đồ thì Phương Anh có biết rồi, nhưng mà thấy dọn đồ ăn cũng giống như hết. Bây giờ Phương Anh mới nghe nói phong phanh là những đồ ăn đó không phải là Trung Cộng nấu, nhưng mà chính đầu bếp của bên Hoa Kỳ nấu để cho cái bên Hoa Kỳ ăn. Câu hỏi đó, điều đó có đúng là không? Với lại nghe nói cái này cũng bất cười nữa là kể cả cái phần á của Tổng thống Trump với những người quan trọng như ông Marco Rubio rồi đó, là người ta cũng đem về luôn, tại vì không để lại, sợ là Trung Cộng người ta lấy cái đó để người ta phân tích ra, người ta biết cái DNA đó, thì điều đó có đúng hay không. Với lại câu hỏi thứ ba nữa là Phương Anh thấy cái câu này là Phương Anh thấy là tại sao mà Tổng thống Trump không có đánh Iran cho mạnh lên để cho nó mầm lên như cái lúc mới đi để chấm dứt cho rồi, mà cứ hội đàm hoài, thì sợ nó có lừa gì không, hay là mình có bị mất mưu nó gì không. Rồi Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Thu Phương, và em xin chào anh Hùng Anh nha.
0: Rồi
1: Phương Anh
0: cảm ơn Phương Anh rất nhiều với những chia sẻ, cũng có những cái tin gửi đến cho thính giả của mình. Cảm ơn Phương Anh. Như là cái tin mà liên quan về tiểu bang Texas ấy, thì đúng là có ông Ken Paxton đó quý vị, tức là chưa phải là thượng nghị sĩ, ông chỉ là ứng cử viên thượng nghị sĩ cho tiểu bang Texas thôi, ứng cử viên thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đó quý vị. Nhưng mà trước đó ông là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, thành ra ông đã ứng cử cái chức là thượng nghị sĩ. Thành ra ông có nói cái câu đó, có nghĩa là ông có nói là ông sẽ rời khỏi. Lúc mà Tổng thống Trump nói bên đảng Cộng Hòa nói là sẽ ủng hộ cho ông nào, ông Cronin là cái người mà đã từng làm cái thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas rất nhiều năm rồi thưa quý vị. Mà thường thường đó, những người mà đang tại chức mà nhiều năm như vậy đó là khó thua lắm. Đa số là họ ứng cử lại là họ thắng thôi. Thứ nhất là họ có tiền của cái quỹ của cái đảng trao cho để họ vận động. Thứ hai nữa là nhiều năm họ làm việc đó là họ đã có rồi, họ có cái sức mạnh rồi, có cái số lượng người ủng hộ cho họ rồi, thành ra rất dễ dàng. Còn ông Pastin ấy chưa bao giờ là thượng nghị sĩ, chỉ là bộ trưởng bộ tư pháp thôi. Nhưng mà ông cũng nói đang hai người đang tranh thủ thì ông chỉ có nói là ông ra ứng cử là ông làm việc theo cái nguyện vọng của người dân. Nguyện vọng của người dân đang muốn có một cuộc bầu cử minh bạch, tức là cái Say America Act. Nếu mà ông đồng tình cho cái đó thì tôi sẽ rút lui. Thì cái câu nói đó đúng, Phương Anh coi nữa. Chính câu nói đó nó cũng đã đem phiếu, người dân đã nhìn ra ông và từ đó họ bỏ phiếu cho ông rất là nhiều. Cho tới khi Tổng thống Trump tuyên bố là ủng hộ cho ông Pastin đấy, thì bắt đầu ông lên nhiều nữa. Thậm chí số phiếu nó lên gấp đôi cái người đã mười mấy năm ở trong thượng viện rồi. Tức là có bề dày nhưng mà vẫn thua. Nhưng mà không phải thua xấp xỉ đâu. Thua rất xa đến nỗi mà gấp đôi đó quý vị. Thành ra ông Pastin coi như thắng lớn, thưa quý vị. Nhưng mà thắng lớn đó đó chỉ đại diện cho đảng Cộng Hòa để đấu vào cái tháng 11 tới đây. Thưa quý vị, để mà trở thành cái người thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Texas, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Phương Anh đã nhắc tới cái điều đó. Còn cái vấn đề mà Phương Anh nói tới tổng cái vụ tức là phá hủy đi cái bụi hạt nhân đó, uranium đó quý vị, thì đúng là Tổng thống Trump đã từng nói cái này rất nhiều lần. Thế là chỉ có hai quốc gia có thể làm được cái điều đó, tức là Hoa Kỳ và Trung Quốc thôi. Thành ra Hoa Kỳ thì sẵn sàng làm cái điều này để mà phá hủy nó, để không còn là cái mối nguy cho cả thế giới và nhất là cho cả cho Hoa Kỳ. Thì tại vì họ rất là thù Hoa Kỳ. Giống như ông anh nói là cứ mỗi thứ sáu là họ cứ họp nhau và nhồi sọ người dân của họ là phải tiêu diệt nước Mỹ, tiêu diệt nước Mỹ. Thì quý vị tưởng tượng một cái chế độ như vậy đó, căm thù nước Mỹ như vậy đó, là một tổng thống của nước Mỹ, làm sao không giải quyết được cái mối nguy đó cho người dân của mình. Thật ra Tổng thống Trump phải làm cái điều đó. Và rất là ngạc nhiên tại sao bao bảy cái đời tổng thống trước đây đã không làm cái điều đó. Để cho tới ngày hôm nay, mỗi ngày thì cái mối nguy nó càng lớn lên, thưa quý vị. Vâng, thì cái đó thì đúng mà Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, còn cái vấn đề mà những cái tin mà nói về những cái điều mà Phương Anh nghe được đó, nó đều đúng, đều có nghĩa là vì cái an ninh của quốc gia, họ đến họp với nhau nhưng mà không ai tin ai cả, thưa quý vị. Dĩ nhiên là tất cả luôn, cả những cái đồ mà bên Trung Quốc họ tặng cho những người chính giới của Hoa Kỳ mà có đi trong cái buổi họp đó đó, họ đều để lại hết, không ai đem thứ gì về hết, bỏ lại hết. Tại vì họ sợ là nó gắn cái gì trong đó cũng không nên. Thành ra họ cảm ơn thôi, nhưng mà họ đi, họ bỏ lại hết. Còn cái vấn đề cái phần thì cũng có cái phần tất cả luôn, tất cả những người của cái bộ, thành ra họ có cái cầu thi riêng của họ, họ đem theo và họ sử dụng xong rồi họ đem về hết, không để lại cái gì bên kia. Đúng là tại vì Hoa Kỳ đã từng làm cái điều đó, thưa quý vị. Hoa Kỳ họ có cái khả năng và kỹ thuật của cao của họ. Họ có thể dùng phân để mà họ phân ra để mà biết được cái DNA của các quốc gia trên thế giới này. Thì họ làm được cái điều đó thì đương nhiên Trung Quốc cũng làm được điều đó. Thì họ không muốn để cho Trung Quốc làm cái được điều đó để biết được. Cái DNA nó cũng quan trọng đó quý vị. Chỉ cần có những cái loại vũ khí đó, nó đi theo cái DNA, thành ra nó chỉ cần bắn lên trời thôi, thì chính vũ khí đó nó đi tìm cái DNA đó, nó nổ, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà tại sao không đem về những thứ không nên đem về, và phải đem về những thứ cần phải đem về. Là như vậy đó quý vị. Vì nói chung là cái an ninh của đất nước mà thôi, của đất nước. Thành ra Tổng thống Trump cũng đã nói cái vấn đề giống như khi mà xuống được đó quý vị, họ đã để cho mật vụ cả 2 tuần trước đã coi hết mấy cái việc đó rồi, lo lắng cái an toàn cho Tổng thống và cái nội các của ông và những người đi theo cùng với ông. Tại là luôn cả thức ăn đó quý vị, họ có cái người đầu bếp riêng của tòa bạch ốc đi theo, và họ bên kia chỉ cần muốn nấu món gì thì cho họ biết trước thì họ sẽ nấu giống như vậy, không khác gì thưa quý vị. Và đồ ăn lên rất an toàn, được thử trước bằng kim đâm vào thì không có gì hết, xong rồi là đi lên. Tức là ngó bên ngoài nhìn vào thì tưởng là đồ ăn của một đầu bếp cho tất cả mọi người, nhưng không phải. Thành ra vì an ninh, họ biết điều đó thưa quý vị. Thành ra cái đó là chuyện rất rất bình thường. Ngay cả cái vấn đề mà vâng, trước khi mà chia sẻ thêm đó thì mình xin ngừng ở đây nha, để mà mời gọi quý vị, để quý vị có thêm tin tức, có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào. Và trong lúc chờ đợi quý vị, chúng ta còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm cho diễn đàn những tin tức mà quý vị có, những tâm tình chia sẻ. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, chị Thu Phương đâu rồi? Chạy đi đâu nữa rồi? Rồi. Vâng, Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa nha quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý chị, Thu Phương và Hùng, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-7755. 770-458-6755. Thu Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi, không biết là quý khán giả của chúng ta, quý vị còn có thêm chia sẻ nào nữa cho diễn đàn, có những tin tức nào nữa thì rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng với nhau nha. Nếu mà quý vị có thì hãy gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, chào chị Mai Lan.
3: Chào chị Thu Phương cùng quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan cũng có một ít tin tức để chia sẻ với quý vị. Sắp tới đây của tháng 6 này là ngày 14 Tây đó, thì sẽ có một cái sự kiện là 3 sự kiện mà dồn lại một ngày. Đó là... vừa là 250 năm của nước Mỹ, vừa là sinh nhật của Tổng thống Trump, mà cũng vừa là ngày National Flag Day. Đó là ba sự kiện sẽ dồn lại đó, thì ông Trump ông sẽ tổ chức một cái sự kiện nó gặp nhau ở tại tòa Bạch Ốc đó, thì ông sẽ chi tiêu những cái tổn phí đó đó. Ông nói rằng là ông sẽ đứng ra ông chi trả hết, tại vì cũng có nhiều người nói rằng là cái sự kiện nó riêng tư đó thì ông không có thể ông lạm dụng mà dùng tiền của phía bên dân chủ đó. Họ nói rằng là lạm dụng để dùng tiền thuế của người dân này kia đó là xài, thì đúng ra thì là cái sự kiện mà 250 năm của nước Mỹ thì đó là của chào mừng nước Mỹ trưởng thành 20 tuổi, 250 tuổi. Thì đó là cái chuyện của nước Mỹ, nhưng mà tại vì ông nhập cái sinh nhật của ông chung vào, và cùng cũng là ngày National Flag Day, thành ra rằng là ông nói rằng là thôi thì ông chi tiêu tiền ông tự bỏ ra thì để mừng 80 tuổi, mà cũng là cùng chung là 250 tuổi nước Mỹ, thì cũng là một cái sự kiện lớn lao. Thành ra ông sẽ cho ông mở cửa trên bãi cỏ của tòa Bạch Ốc, rằng là ông sẽ chọn là cho có thể vào tới 100.000 người vào trong bờ cỏ đó, và sẽ có những chương trình rất là đặc sắc. Và nói rằng là cái ngày 14 tháng 6 thì chúng ta sẽ xem trực tiếp hoặc là gián tiếp, hay là sẽ có live stream để cho cả nước Mỹ, dân chúng nước Mỹ xem. Thì ông sẽ tổ chức như vậy, thì dĩ nhiên rằng là phía bên dân chủ họ kiếm cách mọi thứ để mà nói rằng là ông làm cái chuyện này là cái chuyện riêng tư chứ không phải là cái chuyện chung của nước Mỹ. Nhưng mà đây rằng là ông nói chính là 250 tuổi của nước Mỹ chứ không phải là của ổng. Nhưng mà tại vì trùng ngày thì ổng nhập vô, thì ổng lấy tiền túi của ổng ra, thì không có gì mà phải phải mà chỉ trích hoài. Đó là cái sự sẽ xảy ra rất là háo hức để mà xem trong chương trình của nước Mỹ 250 tuổi. Và sinh nhật của ổng là chính, và là National Flag Day của nước Mỹ. Thành ra rằng là ghi xuống ngày 14 tháng 6 này để chúng ta xem trên chương trường TV live stream, hoặc là chương trình tin tức, thì chúng ta cũng sẽ xem cái chương trình này coi rằng là Mai Lan nghĩ chắc là rất là đặc sắc. Ông nói rằng có những chương trình rất là đặc sắc, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ chờ xem. Cũng có một cái tin cũng do Tổng thống Trump cũng vừa tuyên bố rằng là ông đã bổ nhiệm giám đốc tạm quyền giám đốc tình báo quốc gia để thay thế cho bà Tulsi Gabbard tạm thời. Ông đó là ông William Putty, đã từng có nhiều cái kinh nghiệm rất là sâu rộng trong cái quản lý về vấn đề nhạy cảm nhất của nước Mỹ, đảm bảo an toàn và vững vững cho thị trường, cũng như quản lý 10.000 tỷ đô la của chương trình Fannie Mae và Freddie Mac tăng mạnh so với 12 tháng trước. Trong cái giai đoạn này thì ông sẽ tiếp tục giữ vị trí giám đốc cơ quan tài chính của liên bang và chức vụ cũ của ông, và ông sẽ đảm nhiệm thêm chức vụ mới để mà thay thế bà Tulsi Gabbard, vì bà phải từ chức để mà lo cho người chồng của bà bị chứng nan y, là chứng bệnh ung thư xương rất là hiếm mà rất là nguy kịch. Thành ra là bà sẽ dĩ nhiên là trao cái quyền này lại cho ông này trong một thời gian trước khi mà bà rời vị trí của bà. Bà sẽ làm việc chung với vị tân giám đốc này. Đó thì đó là một cái tin đã có người thay thế cho địa vị của bà, thì đó là một cái địa vị cũng rất là quan trọng cho an ninh quốc gia. Thành ra rằng đó là phải cần thay thế. Cũng còn một cái tin vui nữa, đó là một chiến thắng cho công lý và phong trào của MAGA. Đó thì ngày hôm qua, đó thì có một cái sự rất là hân hoan, là bà Tina Peters, bà là cựu thư ký của quận Mesa ở tại Colorado, thì bà vì bà là người kiên định đấu tranh cho sự liêm chính trong bầu cử, bà đã được trả tự do. Cũng có rất nhiều người ủng hộ cùng thống đốc của tiểu bang Colorado là ông Chair Polis đó, là bà đã bước ra khỏi nhà tù và được phải bà đã thi hành một cái bản án của bà, nhưng mà những người ủng hộ gồm cả Tổng thống Trump nói rằng là cái sự mà gọi rằng đưa bà vào nhà tù vì bà tranh đấu cho sự liêm chính của bầu cử thì đó là một cái sự mà truy tố quá mức và thiếu cân nhắc, cho nên Tổng thống Trump và những người ủng hộ đã hoan nghênh cái sự kiện này vì đây là một cái bước tiến quan trọng nhằm sửa chữa điều mà nhiều người coi là một vụ truy tố quá mức và thiếu cân nhắc và bất công. Thành ra rằng là bà đã ra nhập nhà tù thì đó là cũng một cái chiến thắng, rằng cái người mà chiến đấu cho một cái cuộc bầu cử liêm chính thì Colorado nó một tiểu bang, đó là một cái tiểu bang của đảng Dân Chủ. Thành ra rằng là ai mà ủng hộ về mà sự mà gọi bầu cử liêm chính đó, thì họ kêu kiếm cách họ đấu tố mình và kiếm cách để mà truy tố mình bất cứ một chuyện gì để mà họ làm cho mình câm miệng đi, là họ bóp miệng mình lại, không cho mình nói, không có cho mình giờ tranh đấu về vấn đề đó. Còn chuyển qua đó thì ở tin của Cuba đó, bất ngờ tập trận quy mô lớn lo ngại nguy cơ xung đột với Hoa Kỳ đó, thì cái bối cảnh này đó thì theo cái tình hình quốc tế đó thì cũng rất là phức tạp. Cuba thì đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và đối phó với những tình huống khẩn cấp nếu mà có thể diễn ra, vì có nhiều sự tham gia của lực lượng quân đội và các đơn vị phòng thủ của địa phương của tại Cuba, ở khắp nước Cuba, để mà đối phó cho những sự tấn công ở ngoài vùng ngoài mà có thể xảy ra ở ở Cuba. Thì nhận định thì họ gửi thông điệp gọi rằng là họ đã sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản để mà phòng thủ khi mà có những biến động, ai có những cái nước nào mà đến xâm chiếm của nước họ thì họ đã sẵn sàng như vậy. Thì dù chưa có cái dấu hiệu mà đối đầu trực tiếp với Hoa Kỳ, nhưng mà các hoạt động mà quân sự quy mô lớn á, là luôn theo dõi và sát sao để mà coi chúng có ảnh hưởng đến cán cân an ninh trong khu vực của Caribbean hay không. Liệu đây là một cái sự diễn tập phòng thủ thông thường hay là tín hiệu cho thấy Cuba đang chuẩn bị cho một kịch bản căng thẳng trong thời gian tới thì chúng ta phải chờ thời gian trả lời. Chứ bây giờ thì họ đang bị phong tỏa về kinh tế khắp Cuba. Thì vấn đề mà về kinh tế mà cạn quyệt như vậy thì quân đội không thể nào mạnh được để mà tự lực tự cường. Nhưng mà họ vẫn phô bày cái

0: đó thì ông bộ trưởng Hesset đó, ông nói rằng là nước Mỹ hiện tại đó là tất cả những nước ở bên Đông Nam Á đó là không có thể mà cứ nghiêng sẵn chỉ chờ cho người Mỹ cho Hoa Kỳ đứng lên để mà lo tất cả về phòng quân sự cho họ, mà họ phải tự lực cán phải tự lực mà phòng thủ về vấn đề quân đội của họ để họ chiến đấu để mà chống lại những nước chẳng hạn cũng như một thí dụ như nước của Trung Cộng thì giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có một cái liên minh rất là chặt chẽ, thì bên Trung Cộng họ không có vui và họ kiếm cách để mà làm giảm đi cho cái sự liên minh này không có còn mà gọi là sâu ngày càng sâu sắc hơn, mà họ kiếm cách để mà răng đe hoặc là làm cho liên minh này chậm lại. Thì bà thủ tướng của Nhật Bản đó, bà nói rằng là bây giờ thì về vấn đề phòng thủ của Nhật Bản và Hoa Kỳ đó là họ sẽ phối hợp sản xuất ra những hỏa tiễn phòng gọi là bắn ta từ ở đất mà đi ra ngoài hạm đội rất là tầm xa, thành ra rằng nó làm cho Trung Cộng rất là khó chịu và kiếm cách đủ thứ hết để mà ly gián liên minh Hoa Kỳ và Tokyo. Thì hiện tại thì ông Hesset nói rằng là nước Nhật Bản đó họ có đủ 3 phương tiện, rằng là họ có đủ tài chính và họ sẵn sàng mà sản xuất vũ khí để tự vệ tất cả những và họ sẵn sàng liên minh với Hoa Kỳ để phòng thủ bảo vệ cho đảo, cho tất cả đảo của Nhật Bản. Và nếu mà Trung Cộng mà có xâm chiếm Đài Loan đó thì là một sẽ là đụng chạm đến nước Tokyo, là họ nói rằng là nếu mà Trung Cộng xâm chiếm Đài Loan thì kể cũng như là xâm chiếm Nhật Bản luôn, thì họ sẽ đứng ra là tự vệ. Thành ra những chương trình hiện tại mà Nhật Bản đang phát triển về vũ khí, tất cả những vấn đề đó là vì họ muốn tự vệ cho đảo quốc của họ và phòng hờ khi mà Trung Cộng tấn công Đài Loan, thì kể như là tấn công Nhật Bản vì sự sinh tồn của họ cũng ngang hàng như phía bên Đài Loan, vì những đảo đầu của Đài Loan và những đảo đầu của Tokyo rất sát, nhưng cũng gần với nhau, thành ra rằng là họ cho rằng là tấn công Đài Loan là tấn công Tokyo, thành ra bây giờ
1: dạ vâng.
0: Để mà tự vệ chứ không có phải là họ sản xuất vũ khí để mà đi chiếm đóng một nước nào cả. Rồi thưa Mai Lan, thì xin tạm dừng ở đây và hẹn lần sau. Chúc cho quý vị nghe chương trình hôm nay rất là thoải mái, và chúc cho quý vị sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lần sau.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Hồng Anh xin chào. Dạ vâng, chúng ta còn có mấy phút nữa, ông anh cũng xin tóm tắt trở lại. Còn những cái điều mà Phương Anh có nhắc tới hồi nãy đó, liên quan tới thêm một điều nữa, ông anh cũng muốn chia sẻ quý vị. Những cái gì mà nó xảy ra qua cái chuyến công du của Tổng thống Trump đó, tới Trung Quốc đó quý vị. Nó cũng có thêm một cái chi tiết nữa mà ông anh cũng muốn chia sẻ đến quý vị. Đó là liên quan tới mật vụ của Tổng thống Trump. Quý vị cũng biết là

0: có cái lúc mà những cái nhân viên đó, an ninh của Trung Cộng đó đòi làm mật vụ là phải để vũ khí bên ngoài trước khi bước vào cái phòng tiếp tân đó quý vị. Nhưng mà cái vị mật vụ của tổng thống tôi nói là ông là mật vụ của tổng thống, thành ra vũ khí luôn luôn có bên người, không thể không có. Nếu không có vũ khí không có phải là một mật vụ, thành ra ông không thể đáp ứng được cái yêu cầu của cái an ninh của bên Trung Quốc đó, Trung Cộng yêu cầu. Thành ra cái người đó thì muốn đòi là phải bằng mọi giá là phải lấy cái vũ khí ra trước khi bước vào trong cái phòng tiếp tân đó. Thì ông nói nếu anh muốn thì anh cứ lấy, anh có nhanh hơn thì anh cứ lấy. Thành ra cái vị đó mới thấy vậy, mới chạy vô nói với tổng thống, nói với Tập Cận Bình, với tổng thống Trump là cái người này không có chịu thi hành để vũ khí bên ngoài bước vào bên trong. Thì tổng thống Trump có nói, có trả lời cho, có nghĩa là bây giờ đó ông, cái người mà mật vụ đó nói cái gì tôi sẽ nghe cái đó. Thậm chí ông nói tôi cần phải rời khỏi nơi đây bây giờ thì tôi cũng sẽ làm theo. Nó nói lên một cái điều là cái anh tổng thống đương nhiên là lớn hơn cái vị mật vụ, nhưng mà bây giờ cái an ninh của tổng thống là an ninh của quốc gia. Thành ra cái quyết định của quý vị mật vụ đó nó có trọng lượng, thưa quý vị. Thành ra lúc đó thì cái vị mật vụ này không có bị sự cản trở, tổng thống Trump đồng ý cho cái việc mà cái vị mật vụ bước vào bên trong có vũ khí, không sao cả. Thành ra quý vị thấy đó là có nhiều cái điều mà tổng thống Trump nói một cách rất là tỉnh, thưa quý vị, rất là tỉnh. Thành ra tổng thống Trump nói trước khi mà bước xuống tới đây đó, ở trên bầu trời phải hỏi mật vụ ở dưới bên này, ở bên này có xuống được hay không. Nếu mà mật vụ ở bên dưới này nói là không an toàn cho tổng thống xuống thì tổng thống sẽ không xuống. Thành ra cái vấn đề ở đây đó có nhiều cái chi tiết bên trong, nếu thấy rằng là cái an ninh của quốc gia Hoa Kỳ nó rất quan trọng, thưa quý vị. Thành ra những cái vị mà mật vụ đó họ có một cái vai trò rất là lớn trong cái này, họ sẽ sẵn sàng hy sinh cho tổng thống, đỡ đạn cho tổng thống, nhưng họ cũng có những cái quyền đó là cái trách nhiệm của họ để bảo vệ tổng thống. Thành ra đó là những cái mà mình phải thấy là cái khả năng và cái trách nhiệm của một cái người mặc vụ nó cũng phải nói là không tầm thường, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy là tổng thống luôn luôn biết tới những người này. Thậm chí tổng thống Trump trò chuyện với những người này như một người bạn, và chính những người này là rất là yêu mến tổng thống Trump, mà hơn với những người tổng thống trước đây. Họ đã từng làm biết bao nhiêu tổng thống khác, nhưng mà chưa bao giờ mà tổng thống nhớ tới cái tên của họ và con của họ, gia đình của họ. Tức là tổng thống rất là quan tâm, tại vì biết rằng chính những người này họ sẵn sàng hy sinh cái tánh mạng của họ cho mình. Thành ra tổng thống trân quý cái điều đó và rất là luôn luôn cảm ơn những cái vị mật vụ, thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách mà làm việc của những mật vụ. Hùng Anh cũng cảm ơn Phương Anh đã nhắc tới cái chuyến đi về cái công du của tổng thống Trump tới Trung Quốc vừa qua. Vâng, đến đây thì Hùng Anh đã thấy hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào cùng với lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị luôn luôn dồi dào khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào chị và chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương, và một lần nữa cảm ơn quý khán giả. Và Cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui la!
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trớt quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
5: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
4: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
4: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
4: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770 225 770 770 225 4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Rose, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth.
8: với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Dạ vâng, Hương Nguyên xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết, Hương Nguyên xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: À, dạ vâng, tôi xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ. Ở đây thì không khí đi vào mùa hè rồi, không biết Cali như thế nào thưa bác sĩ?
1: Dạ, Cali cũng sắp vào mùa hè rồi thưa anh Hùng Anh cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta. Ngày nào thì Cali cũng hơi ấm, chứ không có như những ngày trước. Trung bình ngày hôm nay là cũng lên 80 độ, thấp nhất là cũng vào khoảng chừng độ 60, 62, cho tới 80, cho nên khí hậu tương đối cũng bắt đầu thấy ấm và nóng rồi, thưa anh Hùng Anh cũng như tất cả quý khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không biết là thời tiết ở Cali đó thì có ba số giống như Arizona không thưa bác sĩ?
1: Ồ, hầu như là chưa có anh, lâu lắm rồi, hình như là cách đây... một hai năm trước thì có đâu một ngày hai ngày thôi, khí hậu nó lên tới 1-3 số là 103 thôi, cũng chưa tới 105. Nhưng mà lúc đó là nóng quá rồi và chỉ có 1-2 ngày thôi rồi bắt đầu khí hậu rót xuống. Nhưng mà thời tiết mà nó nóng vào mùa hè ở những cái đỉnh điểm cao thường thường đó là nó từ 80 tới 90, còn khí hậu bây giờ là thường thường là khoảng chừng ngoài 70 lên tới 80 thôi. À vâng, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, tại vì nó nhờ biển ha bác sĩ. Gió và biển.
1: Ở County thì cách biển đường chim bay là có chừng độ, thật sự là chắc khoảng chừng 5 mai, cho nên gió ngoài biển thổi vô trong này cũng nhiều lắm. Tương đối cũng đỡ, còn những cái vùng ở sâu qua cách Orange County khoảng chừng độ 40-50 mai như là Riverside chẳng hạn như vậy thì trong đó nóng hơn ngoài này khoảng 10-15 độ thôi anh.
0: Dạ yeah, vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chương trình chúng ta ngày hôm nay, và hôm nay cũng xin nhắc lại đường dây, quý thính giả cũng có thể gọi vào nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho bác sĩ. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói tí xíu về bệnh gan. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về bệnh gan thì văn phòng cũng nhận được mấy câu hỏi về hỏi thăm về đau nhức thấp khớp, viêm khớp mà chúng ta có dịp gửi đến cho quý vị trong những tuần trước đây đó. Thì có một vị hỏi là nghe nói bệnh phong thấp với thấp khớp thì cái bệnh nào nó nguy hiểm và nó gây ra cơn đau nhiều. Thì câu trả lời không rõ ràng. Chúng ta phải biết là phong thấp á, thì chúng ta dùng tới chữ phong thấp là tiếng, đó là tiếng của người Việt mình dùng. Phong thấp nó bao gồm những cái bệnh đau khớp, thấp khớp, viêm khớp, đau nhức người, mình cũng gọi là phong thấp. Còn người Hoa Kỳ y khoa ở đây họ gọi là arthritis, là đủ để cho diễn tả, để nói lên một cái tình trạng mà đau ở những cái vùng mà tự nhiên, nó gọi rheumatoid arthritis. Thế thì hỏi là cái bệnh nào là nó nặng, thì câu trả lời là quý vị nhớ là bệnh phong thấp nó không phải chỉ có một bệnh, nó không phải chỉ đau một chỗ, mà mọi người, có người thì phải nói là người người thì cả 10 người hầu như đều nói là đau nhất là viêm khớp là này kia, nhưng mà khác nhau hết. Lý do là vì nó có khoảng gần 100 loại đau mà được người ta gom nó vào, mà người ta gọi nó, người ta gom nó vào, người ta gọi nó là bệnh phong thấp, bệnh thấp khớp, bệnh viêm khớp. Có người thì tự nhiên bị đau, có thể gọi là di truyền bởi vì ông bà bố mẹ bị. Có người những cái loại đau nó phá những cái vùng xương khớp của chúng ta, nó hủy hoại những cái dây mình gọi là dây gân, nối giữa xương với xương, nối giữa xương với bắp thịt. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên nhiều khi chúng ta không thể nói là đau nhức mà giống nhau. Có nhiều người đau khác nhau. Có người đau một chỗ, có người đau hai ba chỗ. Nhưng mà người ta tìm ra những cái nguyên nhân thì đương nhiên. Có những người nói là mình không có bị gì hết sao cũng đau. Câu trả lời là theo thời gian sự suy thoái, chúng ta gọi là tuổi tác. Khi mà quý vị lớn tuổi rồi, sự suy thoái nó đến ai cũng bị. Các tế bào ở khớp xương chẳng hạn như vậy, những nơi tạo ra sụn, ở những nơi tạo ra cái nước nhờn để cho chân của chúng ta nó di chuyển, tay chúng ta nó co giãn dễ dàng đó, thì chính vì những cái vấn đề suy thoái đó, nó tiết những cái chất nhờn ít hơn. thì chúng ta bị đau thôi. Chuyện đó là bình thường. Rồi có những người nói tôi còn trẻ, tôi mới có 40 mấy 50, tại sao tôi đau? Là vì công việc quý vị làm. Có những người làm đứng không một ngày 8 đến 10 tiếng, có người ngồi không một ngày 8-10 tiếng, có người vừa ngồi vừa làm tay làm chân một ngày cũng 8-10 tiếng. Rồi có ngày bị té, bị ngã, bị đánh, bị đụng xe. Hồi xưa cách đây 5-7 tháng cả năm thì không sao, bây giờ đau. Cho nên chúng ta thấy rằng là có nhiều cái đau mà nó liên quan đến vấn đề của arthritis, là phòng thấp. Ngoài cái này ra, nền y khoa Đông Phương đó, chúng tôi có gửi đến cho quý vị, cái môi trường chúng ta sống cũng là cái nơi mà nó gây ra tình trạng làm ta bị đau nhất. Tại sao như vậy? Phong hàn thấp, phong là gió, hàn là lạnh, thấp là ẩm thấp. Cái vùng quý vị sống, quý vị ở cái city này, cái county này, trời nắng ấm tốt không sao hết, nhưng mà cái county bên kia cách mình có chừng độ 50-60 mile thôi. Gió tự nhiên lợ lạnh, gió tự nhiên lớn quá, để tự nhiên không khí lạnh quá, lạnh hơn ở đây tới 5-10 độ, là tự nhiên quý vị bị đau. Và chúng ta thấy nó như vậy đó. Tuổi tác cũng bị đau, khí hậu cũng bị đau. Tất cả những cái này đều gây ra những cái đau. Và ở Mỹ, ở Hoa Kỳ này, người ta thấy rất là rõ ràng. Người ta chia nó ra từng cái bệnh một. Quý vị bị rheumatoid arthritis, tức là thấp khớp, viêm khớp. Quý vị bị osteoarthritis, tức là bị viêm xương khớp, hoặc là thoái hóa. Tức là cái này là những người lớn tuổi bị osteoarthritis thường. Rồi có những người bị cứng cái khớp, tự nhiên bị cứng. Rồi có nhiều người nó cứ đỏ lên ở cái vùng cổ tay, cổ chân, rồi ngón tay đỏ lên, rồi đau. Cái này chúng tôi gọi là bệnh gao. Nếu mà quý vị cộng hết lại đó, ngay tại Hoa Kỳ này khoảng 50-60 triệu người đang bị đau. Mà có nhiều người đau mà uống thuốc cả đời rồi mổ xẻ thì vẫn không hết. Chứ không phải là mổ xẻ mà hết. Để có nhiều người lại nói là tôi bị đau cái đầu gối với cái cổ tay. Bây giờ tôi đi tôi mổ cái đầu gối rồi thì cái cổ tay bên này nó đau quá. Vì vậy lại đau qua bên cái lưng. Có người lại đau lên cổ. Tất cả những cái này chúng tôi gọi là viêm khớp, thấp khớp, hoặc là do sự suy thoái cơ thể rồi bị cứng khớp, chuyện đó là bình thường. Nhiều người bị chứ không phải mình bị. Và cái câu trả lời là chúng ta đau ở đâu thì chúng ta phải cố gắng chữa ở đó. Và mình phải chữa để chúng ta có một cái đời sống nó khỏe hơn, nó tốt hơn. Chứ còn có nhiều người nói không chữa quý vị sẽ tàn phế, tùy theo, không phải ai cũng bị. Câu trả lời tiếp, không phải ai cũng bị, nhưng mà quý vị không chữa đó là coi chừng chúng ta sẽ bị tàn phế. Tại vì những cái mình bị viêm xương khớp chẳng hạn, như những cái vùng mà sụn giữa hai lớp xương, nó không có hệ thần kinh mà bây giờ nó bị viêm thì chúng ta không cảm giác đau, cho lúc quý vị cảm giác đau là chậm rồi, sự suy thoái nó đã đến rồi, sự thoái hóa nó đã đến rồi, những cái sụn nó bị mòn hoặc là nó bị đè xuống, nó rách, nó đâm, nó tỏa ra đó, theo thời gian mà tỏa ra, giống như những cái gai nó đâm vào trong những cái hệ thần kinh xung quanh đó, cho nên chúng ta đau dữ dội. Mà vấn đề viêm xương với lại cốt cơ thể chúng ta là chuyện đương nhiên, người nào cũng sẽ bị. Quý vị ở cái tuổi 40 đó, tôi khỏe lắm không sao hết, lên đến 45 tuổi sau 5 năm tự nhiên thấy khác. Hoặc là 45, 47 không có gì hết, mà bước qua tuổi 50 bắt đầu thấy khác, rồi 55, 60 bắt đầu nó đau chẳng hạn như vậy. Cho nên những cái bệnh này là những cái bệnh nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và có thể nha, 70% chúng ta bị. À, quý vị nhớ 70% chúng ta bị. Bên cạnh đó vấn đề mà ăn uống cũng vậy. Khi quý vị đã bị đau nhất rồi thì chúng ta tạm thời là những chất đạm thì chúng ta phải bớt ăn. Bớt ăn bao lâu? Chắc 2 tuần, 3 tuần gì đó. Nhiều khi chúng ta thèm nhưng mà phải bớt. Rồi những loại nước rồi tinh khiết chúng ta phải uống. Dầu mỡ chiên xào, rồi tôm cua, thịt, cà, rượu nữa. Bia rượu cũng vậy, chúng ta cũng phải kiêng nữa. À, quý vị nhớ như vậy. Và nếu được thì chúng ta vẫn có thể tập thể dục, nhưng mà tập những cái môn thật nhẹ nhàng, nó vừa sức thôi. Còn người nào mà cân nặng hơn bình thường, à cái này nó quan trọng. Những người nào cân nặng hơn bình thường rồi, chắc chắn là quý vị ở cái tuổi 40 mấy 50 trở lên phải cố gắng xuống cân từ từ. Chúng ta không có thể nào, chúng ta ở cái tuổi 50 mà quý vị đang 160 pound, 150 pound, quý vị xuống cái kịp 30 pound được. Quý vị xuống như vậy cơ thể chúng ta rất là mệt mỏi, nó sẽ có thể sẽ gây ra những bệnh trạng khác. Quý vị nặng hơn cái sức nặng bình thường 30-40 pound ở đây nhiều lắm. Nặng hơn 20 pound là mình phải tính là nó lên cho tới 50% rồi. 30-40 pound hơn cái cân nặng bình thường là khoảng 30% nữa rồi. Cho nên nó nhiều như vậy. Tức là phải cố gắng. Và cái hay nhất mà theo cái lời khuyên chung là tập thể dục. nhiều ít gì quý vị cũng phải tập thể dục. Thứ hai nữa là chúng ta thấy mình cái sức nặng của mình nếu nó hơn chừng 50 pound thì còn chấp nhận được, nó hơn tới 20 pound là quý vị cố gắng cho nó pound nó xuống, tại vì cái sức nặng của mình nó đè xuống những vùng xương khớp của chúng ta. Mình bây giờ còn trẻ, xương khớp còn cứng còn chắc, nó đè xuống chưa sao hết, nhưng mà 5-7 năm sau cũng cái sức nặng này nó cứ từ từ nó đè xuống thì những cái vùng xương chúng ta nó bị theo cơ thể mà nó đè sát xuống, nó chạm vào với nhau, những cái khớp đầu khớp của chúng ta nó có nước sụn nó bọc lại. Bây giờ hai lớp sụn nó cạ vào với nhau từ từ, sụn nó không có hệ thần kinh cảm giác, cho nên quý vị bị cạ vào chúng ta không thấy đau, và nó cạ nó, nhưng mà khi nó cạ hết cái lớp sụn nó rồi bắt đầu đụng tới xương nó cạ vào thì lúc đó chúng ta thấy đau, mà lúc đó là trễ rồi. Thường thường mà khi chúng ta cảm thấy đau vì lý do đó, đó là các bác sĩ phải mổ, phải cạo hết những cái sụn nó đi, lắp vào đó một cái gì đó, một miếng nhựa, miếng thép, miếng sắt, miếng nhôm gì đó, để cho hai cái nó cạo vào nhau nó không đau. Chứ còn không là hai cái lớp sụn cạo vào nhau đến lúc xương này có hệ thần kinh cảm giác chúng ta là chúng ta bị đau dữ dội. Chính vì vậy mà khi mà bắt đầu bị đau rồi đó, thì tuần vừa qua chúng tôi có gửi đến cho quý vị dược thảo phong tê thấp. Tình trạng mà bị đau mà nam cũng như nữ là thường thôi, không có gì là chúng ta phải lo lắng. Có điều chúng ta biết nó đâu thì chúng ta chữa trị, chứ để càng lâu thì chắc chắn là càng nặng hơn và sẽ gây ra nhiều cái khó khăn. Dược thảo phong tê thấp chúng tôi gửi đến cho quý vị rồi, những người nào bị đau những vùng khớp xương bị tê, bị đâm, bị co, bị cứng là chúng ta có thể dùng để tránh đi cái tình trạng nó làm tổn thương đến những vùng xương khớp, rồi bắt đầu là chúng ta gặp nhiều cái khó khăn trong đời sống của mình. Trở lại vấn đề chính, mình nói tí xíu về gan ngày hôm nay, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, kính mời bác sĩ.
1: Chúng ta nói về gan chút xíu thì thường thường những cái organ chúng ta đó mà làm việc đó, thì organ nào cũng vậy, nó sẽ có cái chức năng, cái function của nó. Cái tình trạng mà về gan là ai là bị yếu, ai là bị viêm gan. Rồi chúng ta bị như vậy nó gây ra tình trạng gì, rồi các loại mà UV, ABC mà nó làm tổn thương gan như thế nào. Thường thường một cái gì bị viêm gan ê đỡ chút xíu chứ B và C mà thời gian có thể chúng ta sẽ bị cirrhosis, sẽ bị sơ gan, sẽ bị chai gan. Cho nên những cái này nó cũng quan trọng. Organ nào trong cơ thể của chúng ta cũng đều quan trọng. Nhưng mà có những cái rất là nguy hiểm, có những cái chúng ta có thể chịu đựng được theo thời gian. Nhưng mà có những cái chúng ta gặp nhiều cái trở ngại trong đời sống của mình, thì gan là một trong những cái organ mà phải nói là được xem như là tuyệt vời đó, kỳ diệu. Nó lọc máu cho cơ thể chúng ta, nó chặn bắt vi khuẩn nhiều lắm. Nhưng mà vì gan nó không có dây thần kinh cảm giác, khắp nơi trong cơ thể chúng ta đều có hết, chỗ nào cũng có, ngay từ trên đầu xuống dưới gót chân của chúng ta. Mình đúc vào cái là mình cảm nhận được ngay cái gì nóng, cái gì lạnh, cái gì đau, cái gì buốt chẳng hạn như vậy. Gan lại không có hệ thần kinh này. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu thư gan nó bị tổn thương mình không biết. Và đến khi chúng ta biết được thì nó đến cái giai đoạn thứ hai, thứ ba chẳng hạn như vậy. Gan bị sưng lên rồi, nó gây ra những cái vùng mà đau đớn liên quan đến những cái organ khác chúng ta mới biết. Thì tương đối nó là nặng rồi. Mình nói vậy để chúng ta biết là chức năng gan nó cũng nhiều vấn đề lắm, chứ không phải là không. Thì khi mà mình nói như vậy đó, thì chúng ta cũng phải biết rằng là cho dù là như thế nào đi nữa đó, thì khi mà gan chúng ta nó có vấn đề thì thường thường là mình không biết cho tới lúc nó bắt đầu nặng, thì lúc đó chúng ta mới biết. Thì chúng tôi hay dùng cái từ là chậm. Chức năng của gan là nó lọc máu cho chúng ta, đồ ăn thức uống mình ăn hàng ngày đó, nó có nhiều độc tố lắm, và khi nó chuyển hóa thành máu rồi thì lượng máu đầu tiên này phải đi ngang qua gan để cho gan nó lọc, nó thải những cái độc tố rồi cho chúng ta, cho đó là cái phân sinh đầu tiên. Cái thứ hai nữa là nó giữ máu cho chúng ta, và nó lọc những cái chất dơ, những độc tố ở trong máu ra. Mỗi một phút mình thấy như vậy, một phút đồng hồ đó, số lượng máu trong cơ thể chúng ta nó có thể chạy ngang qua gan tới một lít, hơn một lít. Thì sau đó nó bơm đi nuôi cơ thể của mình. Những cái vấn đề mà làm cho gan bị suy yếu đó, thường thường đó, nó hay lây lan những cái bệnh nghiêm trọng. Gan làm những cái công việc mà như chúng tôi đề cập đến là gan nó làm tới mấy trăm công việc, chứ không phải là vài công việc giống như những cái organ khác. Gan làm tới mấy trăm công việc. Cái bao tử chúng ta nó chỉ làm chừng đó 5-7 công việc thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà gan thì khác, gan làm tới mấy trăm công việc. Thì chúng ta cũng phải công nhận rằng là như một chiếc xe thôi. cái xe mà một ngày chạy có 2 mai, 4 mai thôi, 5 mai thôi là bình thường, chạy đi, chạy về thôi. Nhưng mà chiếc xe nào đó mà một ngày nó phải chạy tới cả 100 mai, thì đương nhiên chiếc xe đó nó phải mau hỏng hơn chiếc xe chạy có 2-3 mai. Gan cũng vậy. Ngoài cái phân sinh mà chúng ta hay nghe nói là lọc máu đó, tức là khử độc, lọc máu đó, lọc những độc tố cho chúng ta đó, gan còn làm nhiều công việc khác, chuyển hóa những chất đạm, chất béo thành protein, chuyển hóa những chất đường thành năng lượng để nuôi cơ thể, đào thải những hóa chất độc hại, chặn bắt luôn những cái vi khuẩn, những bacteria nằm trong máu chúng ta, tạo ra mật để cho tiêu hóa đồ ăn, dự trữ máu cho cơ thể, tạo ra huyết thanh, tạo ra chất miễn dịch, chất miễn dịch. Để nó còn một trong cái phân sinh quan trọng, là nhiều khi cơ thể chúng ta có những lúc mà chất hormone trong người của mình nó tăng lên, thì gan lại làm những công việc là điều hòa nó xuống để cho nó bình thường trở lại, giúp cho cơ thể chúng ta nó hoạt động tốt. Mình nói như vậy để chúng ta thấy rằng là gan có nhiều cái chức năng để làm việc. Cho nên khi mà gan vì bất cứ một lý do nào mà gan bị tổn thương, rồi bắt đầu gây ra những cái bệnh chứng về gan, thì lúc này là lúc phiền toái rồi. Cho nên khi mà gan bị suy yếu thôi, bị tổn thương thôi, là chúng ta đã phải chữa rồi. Quý vị đừng có để cho đến lúc mà gan nó bị tổn thương đến cái mức mà mình gọi giống như là sơ cứng, hoặc là có những dấu hiệu vàng da, để đi đến tình trạng bị sơ hóa gan, thì nó có nặng quá rồi. Mà những người bị yếu gan đó, nó chúng ta có những cái cảm nhận, chúng ta có những cái triệu chứng để cho chúng ta biết rằng là mình bị có vấn đề. Những cái triệu chứng đó chẳng hạn như quý vị chua sình bụng không tiêu ọc ắt, là chúng ta biết bao tử của chúng ta nó đang có vấn đề. Thì gan cũng vậy. Gan bắt đầu có vấn đề, gan làm cái gì? Gan có thể chuyển hóa, tạo ra mật để mà giúp cho đầu ăn của chúng ta tiêu hóa. Cho nên khi quý vị ăn uống, chẳng hạn như ăn đậu biển đi, tự nhiên bị ngứa, ăn thịt bò đi, ăn dầu mỡ chiên xào đi, nó làm cho bị ngứa, bị nổi mụn lên, là chúng ta biết chức năng gan của mình yếu. Giờ có những người bắt đầu mà nó không xô ra những cái symptom rõ ràng cho quý vị nhìn thấy, và tự nhiên quý vị cứ thấy hơi bị choáng váng, nhức đầu, có người thì ù tai, có người thì mắt nó cứ đỏ lên, chảy nước mắt, có người thì khô, rồi có người thì ăn uống vào cái tự nhiên miệng nó cứ bị giống như là lở. Chúng ta thấy nó nhiều triệu chứng như vậy, ù tai, miệng đắng, nhức đầu, choáng váng, đầy bụng, rồi tinh tâm trí thì hơi nóng nảy, hơi bực bội. Ai ngày xưa ai nói gì mình cười cười bỏ qua được, bây giờ ai nói gì đụng đến cái nổi cơn lên, muốn gây bức rứt trong người. Rồi nặng hơn nữa là quý vị có cảm nhận được cái lồng ngực bên phải của chúng ta, nơi lá gan nó nằm đó, quý vị cứ để ý là hai cái nấm vú của chúng ta là hai bên, bên phải chúng ta có cái nấm vú, thì vùng vùng bên đi sâu vào bên trong một chút xíu đó là cái chỗ lá gan nó nằm. Chúng ta thấy nó thúng, nó nặng, nó khó chịu, là chúng ta biết chức năng gan có vấn đề. Nữ giới chúng ta đó, những người mà có chiều hướng mà bị, chúng tôi gọi là chức năng gan bị suy yếu thôi, là quý vị thấy là máu huyết không có bình thường, bởi vì sự chuyển đổi những chất hormone không có bình thường, da dễ bị nám chẳng hạn như vậy. Những cái vấn đề này xảy ra thường xuyên lắm. Đây là những triệu chứng mà rất là bình thường, nhưng mà bắt đầu mà chúng tôi gọi là gan, thường thường tôi hay dùng cái từ là gan bị suy yếu, chứ mình không nói tới gan bị bệnh, bởi vì gan bị bệnh quý vị sẽ phải là viêm gan ABC, quý vị phải là sơ gan, quý vị phải chai gan, ung thư gan, lúc đó mình mới gọi là gan bệnh. Bây giờ mình chỉ gọi là gan yếu thôi. Mà gan yếu nó đã xảy ra nhiều những cái symptom, nhiều cái triệu chứng rồi. Tôi vừa đề cập đến khó chịu bức rứt trong người, cảm giác thốn nặng ở những cái vùng mà ngực, ở vùng nơi lá gan nó nằm, nhiều khi môi nó nứt ra, miệng nó lở ra. Đây là những cái triệu chứng rất là thường thôi. Nhưng mà bắt đầu có những cái symptom khác. Symptom khác mà ngày xưa các người hay nói là nóng gan đó quý vị. Có người gọi là can hỏa vượng, nóng gan. Nóng gan thì những triệu chứng nó như thế nào? Mắt đỏ, lưỡi đỏ lên, đêm ngủ không yên, mơ sảng, miệng đắng, chảy nước mắt. Nhiều khi tự nhiên mũi nó bị căng, những mạch máu trong mũi là bị bể ra, bị chảy máu cam, hay bị ngứa, hay bị có những mụn nhọt chẳng hạn như vậy. tình trạng này là tình trạng mình gọi là gan bị các cụ nói là gan hỏa vượng, tức là gan nóng. Nhưng mà y khoa bây giờ thì nhiều khi mình nói chuyện với những người cùng làm về ngành y khoa mà không phải là ngành y khoa Đông Phương thì nói gan nóng để tay giờ vào đâu có thấy nóng đâu. Nhưng mà những cái symptom của nó thuộc về cái dạng của nóng, nó mới bị, chứ không phải dạng lạnh. À, những người mà dạng lạnh á, cũng là gan. Mình đang nói nóng, bây giờ mình nói nóng, gọi là can hỏa vượng. Bây giờ can hàn thì sao? Là gân cơ nó bị co lại, co thắt lại. Bụng ở dưới đau chẳng hạn như vậy. Nhất là trên đỉnh đầu chẳng hạn như vậy. Rồi hay tự nhiên nôn ói ra nước không? Thì cái này mình gọi là can hàn, tức là liver cold, hơi bị lạnh. Mình đang nói tới can hỏa vượng, bây giờ nói can hàn thì còn tình trạng đấy, nó là bị uất. Những người mà bị uất không nói ra được, tức là gan nó bị tắc nghẽn, gọi là can uất, gọi là stagnation. Thì những người này thường xuyên là hay khó chịu, bức rứt trong người, bực bội, giận dữ. Mà khi mà mỗi một lần giận dữ, bực bội như vậy thì sao? Đầu nó tưng tưng lên, nó nhức, mắt nó như mờ đi luôn. Cổ họng như có cái gì nó chặn lại ở trong á, khạc không xuống mà nuốt không xong. Rồi có nhiều người chúng ta đó, mình nói là bị trúng gió. À, cái gì nhớ nói là bị trúng gió chẳng hạn như vậy. Trúng gió là gì? Liver queen. Can phong tự nhiên, đang nói chuyện, đang chơi đùa, đang ngồi nghỉ này, đi tới đi lui, tự nhiên mắt mờ bị choáng váng. Rồi các gân cơ trong người bị co, bị giật chẳng hạn như vậy. Mà nó giật nhẹ nhẹ, có mình có thể nhìn thấy nó giật mặt lên một cái là mặt bị méo qua một bên. Bị suy giơ, bị đụng kinh. Rồi những bệnh giống như bị vẩy nến, bị ngứa, bị psoriasis, bị sần da lên hết. Những cái này nó đều liên quan tới gan. À, chúng ta nhớ như vậy. Và khi có những bệnh trạng về gan, thì thường thường đó, nếu mà quý vị đi thử máu thì có bác sĩ thử máu không thấy gan bình thường. Bởi vì thử máu không có những cái chuyên thử chuyên về gan, thử chung chung thôi thì không thấy gì cả. Những bệnh mà về gan đó, thật sự ra nó nhiều nguyên nhân lắm. Đây là chúng ta chỉ nói đến chức năng của gan bị suy yếu thôi. Nó đã gây ra nhiều cái vấn đề như vậy rồi. Từ cái tình trạng mà bị ngứa, và những cái symptom chẳng hạn như ù tai, miệng đắng, nhức đầu chẳng hạn, mắt đỏ lên, rồi môi miệng bị khô, rồi tính tình nó hơi loạn lên, nó cứ bức rứt, nó bực bội, miệng nó bị lở ra. À, nữ giới chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ mà chưa mãn kinh mà quý vị đã bị nám mặt rồi, kinh nguyệt mà còn mà bị nám mặt là do chức năng gan của chúng ta nó bị tổn thương, bị yếu. À, những cái chuyển đổi những cái chất kích thích tố. Rồi quý vị sau thời kỳ mãn kinh rồi, quý vị bị mặt nó bị nám là vì chất kích thích tố không đủ, nó không tạo ra được nữa. Hai cái nó gần, nó cùng một bệnh, hai cái nguyên nhân nó khác nhau. Cho nên tùy theo cái tình trạng để cho mình chữa trị. Chúng ta nói về gan như thế này là chúng ta nói chung chung thôi. Còn những cái bệnh về gan đó lại có nhiều vấn đề. Nhiều khi mình nói là tại sao gan chúng tôi bị yếu được. Gan nằm ở trong, chúng tôi cũng ăn uống này kia, những organ khác tại sao không bị mà lại gan bị. Tùy theo vấn đề ăn uống của quý vị. Để nó đến, nó làm tổn thương đến cái organ nào. Có nhiều người chúng ta ăn uống như vậy nhưng mà lại tổn thương bao tử. Bởi vì quý vị ăn cay, quý vị ăn chua nhiều quá. Quý vị ăn dầu mỡ nhiều quá chẳng hạn như vậy. Còn gan thì sao? À, những nguyên nhân làm cho gan ta, chúng ta bị suy yếu như hôm nãy tôi có đề cập đến. Nó cũng có nguyên nhân chứ, nó nhiều nguyên nhân. À, từ vấn đề ăn uống là chúng ta đã bị rồi. Bắt đầu nó bị phản ứng rồi. Chứ không phải là không, mà có cái điều là chúng ta có biết hay không. Và gan của chúng ta nó làm việc nhiều hơn những organ khác. Những organ khác nó có thể là 5-10 công việc trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà gan như lúc đầu tôi có trình bày đó là nó làm khoảng, nó làm tới 400-500 công việc trong cơ thể của mình. Chứ không phải chỉ có vài công việc. Và đương nhiên là cái organ nào mà làm nhiều thì organ nó dễ bị tổn thương. Và khi mà gan bị suy yếu rồi, nó không lọc hết được những độc tố chẳng hạn. Như vậy thì quý vị bắt đầu thấy nhau bị nổi mụn, bị ngứa, ăn uống không xong, miệng bị lở chẳng hạn như vậy. Phụ nữ là bị nám mặt là dễ dàng. Tất cả những cái này, rồi ngoài cái này ra, bắt đầu chúng ta có thể bị những cái triệu chứng khác. những người mà rất là hay bực bội cáu giận, hở ra một chút là nổi cơn lên. Mà mỗi lần giận dữ như vậy thì đầu nó bị nhức. Nhiều người giận quá, không nói chuyện được. Cổ họng nó có cái gì dính luôn là cổ không khạc ra được. Gan là như vậy, cho nên chúng ta phải cố gắng. Khi mà mình biết chức năng gan có vấn đề, chúng ta chữa. Ở đây mình chỉ gọi là gan bị suy yếu thôi, là đủ rồi. Đó. Nhưng mà nói gan bị suy yếu thì chúng ta có nhiều nguyên nhân quá. Ngay cả tình trạng uống thuốc. Ở đây vì thuốc men dư mà. Hở ra một cái là quý vị uống những loại thuốc này, thuốc loại kia. Có những loại thuốc nó làm tổn thương đến gan. Quý vị sống trong những cái môi trường ô nhiễm. Quý vị ăn những loại thực phẩm đó, nó không tốt. Nó vẫn có thể gây ra cái tình trạng mà tổn thương đến gan. Thì đây là những chức năng gan bình thường mà suy yếu. Nó đã gây ra như vậy rồi. Bên cạnh đó chúng ta còn phải đối diện với những bệnh về gan. Viêm gan E, viêm gan B, viêm gan C chẳng hạn. Đây là khi chúng tôi đã nói đến viêm gan rồi thì chắc chắn rằng là sự chữa trị khó khăn hơn. Viêm gan E tương đối nó còn dễ. Viêm gan E nó không lây qua đường máu huyết, nó chỉ lây qua đường ăn uống thôi. Những người mà người ta chuẩn bị cái phần mà thức ăn cho chúng ta đó, mà nó có vấn đề đó, họ bị bệnh đó, có thể họ bị nhiễm cho chúng ta. Viêm gan E, tuy rằng là nó không có nguy hiểm như B và C, nhưng mà khi quý vị đã bị viêm rồi thì nó cũng gây ra những cái phim tầm mệt mỏi chẳng hạn như vậy, không muốn ăn chẳng hạn như vậy. Rồi hay bị, bởi vì gan nó lọc máu mà thải những chất dơ, những độc tố ra, bị nó lọc không hết, gan bị viêm. Thì bắt đầu những độc tố này nó nằm trong máu chúng ta, nó trở vào trong cơ thể chúng ta, nó gây ra tình trạng bị ngứa ngáy, bị đau nhức, mất thịt cho mình. Chuyện đó là bình thường. Cho nên những người mà bị chức năng gan bị yếu, bị viêm gan như ta, tôi đang đề cập đến, nó quý vị có thể sử dụng dược thảo hepatonic, chúng tôi để là viêm gan. Chúng tôi để là dưỡng gan để chữa những cái bệnh này. Ngay cả viêm gan E quý vị vẫn có thể sử dụng những loại dược thảo này. Còn viêm gan B và C thì sao? Viêm gan B và C là loại viêm gan, chúng tôi dùng cái từ là nguy hiểm. B và C nó truyền qua cho chúng ta bằng đường body fluid, tức là đường body fluid là những loại nước trong cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn như nước mọt, chẳng hạn như tinh dịch, chẳng hạn như máu huyết, chẳng hạn như vậy. Nó truyền qua cho từ người này qua người khác. Và viêm gan B thường thường đó, là nó hay truyền được từ mẹ truyền cho con trong lúc mẹ mang thai, mẹ bị viêm gan. Thì khi sanh con ra, máu huyết của mẹ với con nó dính vào với nhau. Con dễ dàng bị viêm gan B nhiều hơn. Và viêm gan B này thật sự bây giờ trên thế giới nó cũng có nhiều mà ở những cái vùng mình gọi là vùng Đông Nam Á đó, thì nó bị nhiều hơn là những vùng mà chúng ta đang ở như Mỹ hay là quốc gia khác. Trên thế giới này, những quốc gia khác nó lên hàng trăm triệu người bị chứ không có ít đâu. Mà vẫn là những cái nơi mà ở nước Đông Nam Á thôi. Còn châu Âu, châu Mỹ thì chúng ta đã bị hơn. Viêm gan B, viêm gan C nó đều truyền qua cho bằng đường máu hết. Đường máu huyết. Mà đường máu huyết thì ngày xưa đó, những người bị bệnh là phải cần đến máu huyết thì cần phải truyền máu chẳng hạn. Lúc bây giờ họ chưa tìm ra những con vi khuẩn, nhưng mà bây giờ thì họ tìm ra rồi. Và họ có thể ngăn chặn được những loại viêm gan B, C trong máu để truyền cho người khác. Nhưng mà những dụng cụ y khoa đó, nó dụng chạm vào máu của những người khác, mà lỡ mà những người mà đã bị viêm gan rồi thì bây giờ nó có thể dính vào mình dễ dàng. Và mình nói, mình đừng có nghĩ là chỉ có khi nào chúng tôi đi vào nhà thương thì tôi mới sợ, nhưng mà không phải. Bây giờ ở ngoài xã hội có nhiều những cái người họ làm những cái công việc mà đụng chạm vào máu, họ không biết cái người họ đang làm là đang có viêm gan B hay C chẳng hạn như vậy. Rồi họ làm xong người đó, rồi họ lại dùng những cái kim chẳng hạn như là mình gọi là cái gì đó, xâm người chẳng hạn, nó xâm mình đó. Họ dùng những cái kim đó mà họ không khử trùng cho nó sạch đó. Họ châm qua cho họ đâm họ cho những người khác đó. Thì những vi khuẩn nó có thể transfer qua bằng đường máu đó, những dụng cụ đó. Cho nên nó nguy hiểm. Thì có những cái vùng họ làm những cái cách mà chữa trị, nó gọi là từ xưa nó lẻ ra để lấy máu rồi cái gì đó, cạo gió hay gì để lấy máu ra cho nó dễ đó. Thì những cái máu của những người đó có thể bị viêm gan. Rồi họ lại dùng những cái đó làm cho người khác, chúng ta dễ bị lây là như vậy. Chính vì vậy mà tình trạng viêm gan bây giờ đó, nó có hàng mấy trăm triệu người bị chứ không phải là ít nữa. Và một trong những cái nữa là nhiều khi mẹ bị đó, khi mà mẹ sanh ra con mới để máu huyết của mẹ với con đó, mẹ truyền qua cho con mình, nhiều khi con cũng bị viêm gan mà không biết. Thế là tôi nói vậy là để cho thấy rằng là bệnh viêm gan là một trong những bệnh mà bây giờ hiện tại bị nhiều nhất hơn những bệnh khác và nó dễ bị lây. Cho nên chúng ta có những sinh tầm, có những triệu chứng ngay từ đầu như tôi trình bày về vấn đề gan đó, quý vị thấy là mình chỉ gọi là gan yếu thôi. Các cụ nói gan nóng gì gì đó, nhưng mà chúng ta gọi là gan yếu là đủ, là chúng ta đã phải tự mình tìm cách chữa rồi. Dược thảo hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan, quý vị có thể dùng rồi. Và những người chúng ta có những cái triệu chứng mà mình thấy mình bình thường mà lâu lâu cứ bị co, bị giật chẳng hạn như vậy, rồi mắt bị mờ chẳng hạn như vậy, bị suy dơ, bị động kinh, bị vẩy nến, bị ngứa, bị gì gì đó, là những cái bệnh liên quan đến gan, quý vị có thể sử dụng hepatonic tiếng Việt để là dưỡng gan để chữa trị những tình trạng này. Vâng, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Quý khán giả chúng ta trong tuần, nếu mà quý vị có câu hỏi cho bác sĩ liên quan về những gì bác sĩ chia sẻ trong chương trình hôm nay, hay là những vấn đề liên quan tới bệnh lý của quý vị có thể gọi thẳng về văn phòng. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777, 714-539-9777. Và tại tiểu bang Chua Trà của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý khán giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt. Ở vùng North Cross, quý khán giả có thể ghé đến Tìm Người Đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý khán giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng im.

0: có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Và số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, chương trình Đố Vui hàng tuần bắt đầu vào lúc 6:15 cho tới 7:00. Và chương trình này sẽ được phát lại vào ngày thứ tư vào lúc 7:30 tối. Vâng, xin kính mời quý vị đón nghe. Và bây giờ để bắt đầu chương trình Đố Vui ngày hôm nay, như thường lệ thì Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả chúng ta câu đố của Hùng Anh. Ngày hôm nay thì Hùng Anh có hai câu đố. Câu đố thứ nhất là số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Xin cho biết. Vâng, thưa quý vị, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán câu đáp và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài. Xin kính mời quý khán giả gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để thử đáp cũng như gửi câu đố cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại một lần nữa xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Vâng, nếu mà quý vị có câu đố thì quý vị cứ gọi vào để gửi nha. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại hai câu đố của Hùng Anh để quý khán giả chúng ta thử đoán nha. Câu đố của Hùng Anh, câu đố là có số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Đố là số nào? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh, có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Có ba quả táo chia đều cho bốn người, chia thế nào cho đều? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia. Quý vị nghĩ như thế nào, quý vị cứ gọi vào để đáp. Biết đâu suy nghĩ của quý vị lại đúng, thưa quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, bây giờ chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được rồi. Quý vị hãy gọi vào để thử đoán, để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay nha. Và số điện thoại Hùng Anh xin được nhắc lại một lần nữa, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý khán giả của mình hôm nay đoán ra được câu đố của Hùng Anh chưa đây. Nếu mà chưa thì Hùng Anh sẽ nhắc lại nha. Nhắc lại một lần nữa, quý vị nghe qua một lần nữa và suy nghĩ coi thử quý vị nghĩ câu đáp là gì nha. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello.
0: Dạ, Hùng Anh xin chào. Chào dì ba. Rồi, câu đố của Hùng Anh để Hùng Anh nhắc lại nha. Câu đố có số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Số nào mà lật ngược lại vẫn là chính nó, đố là số nào?
1: Dì ba trả lời nha.
0: Rồi, xin mời dì ba.
1: Có phải con số 8 không?
0: Đúng. Rồi, còn con số nào nữa không?
1: Số 8.
0: Số 8 là đúng rồi đó. Dạ vâng.
1: Lật ngược lại là nó cũng vẫn là nó.
0: Đúng rồi. Rồi còn con số nào nữa không?
1: Con số 5.
0: Không. Không phải. Rồi, rồi suy nghĩ nha. Bây giờ con có câu kế tiếp của Hùng Anh là có ba quả táo chia cho bốn người. Vì ba chia thế nào cho đều đây?
1: Cái đó dì ba không biết luôn á.
0: Rồi, dì ba.
1: Để anh mấy người kia đi cho dì ba học rồi á. Rồi, hả?
0: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi.
1: Dạ. Vậy là con số là cô đóng đầu được phải không?
0: Dạ, đúng. Số 8 là đúng rồi. Dạ. Rồi, chào dì ba.
1: Rồi, dì ba, chào nhé.
0: Dạ, cảm ơn dì ba. Vâng, dì ba đáp trúng một con rồi, có hai con. Con số nào nha quý vị, mà hai con lận. À, số nào lật ngược lại vẫn là chính nó. Chị ba trả lời con số 8 là đúng rồi. Nhưng mà còn con số nữa. Không biết là quý vị đoán con số nữa khác là gì. Và cái câu thứ hai của Hùng Anh. Có ba quả táo chia cho bốn người. Chia thế nào cho đều? Quý vị có thể gọi vào để thử đáp. Chia làm sao cho đều? Đó là cái câu thứ hai của Hùng Anh. Chị ba đáp chưa đáp cho câu này. Thật ra quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha. À, có ba quả táo, chia cho bốn người, chia làm sao cho đều. À, và cái câu đố thứ nhất của Hùng Anh đó. À, số nào lật ngược lại vẫn là chính nó. Dì ba trả lời một trong hai số. Số 8 là đúng rồi. Xin quý vị đoán thử còn một con số nữa lật lại cũng là chính nó. Vâng, quý vị nào biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào nha để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh nhắc lại đường dây. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán. Và Hùng Anh cũng cần thêm câu đố. Quý vị giả nào có thêm câu đố, Hùng Anh xin kính mời quý vị gửi thêm câu đố cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Với số điện thoại 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, để coi thử. Có ba quả táo chia cho bốn người. Chia như thế nào cho đều? Quý vị nào nghĩ ra được chia làm sao cho nó đều? Có ba quả táo chia cho bốn người. Chia thế nào cho đều? Và số nào lật ngược lại vẫn là chính nó. Một trong hai số này, đó là số 8, dì ba đã trả lời đúng. Còn một số nữa, xin quý vị cho biết số đó là số nào. Số lật ngược lại vẫn là chính nó. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi dì ba thì đoán được thêm một con số 8 đúng của câu Hùng Anh đó. Thì Hùng Anh cổ xin gửi thêm một câu đố nữa quý vị. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Nữ tướng nào trong lịch sử của đất nước Việt Nam mình, nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Vâng, quý vị nào đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị thử đoán nha, gọi vào. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được rồi thì hãy gọi vào thử đoán quý vị. Quý vị đoán cái gì thì quý vị cứ nói cái đó nha. Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Đó là nữ tướng nào thưa quý vị? Nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn là nữ tướng nào? Vâng, bây giờ thì Hùng Anh nhắc lại cái con số nào mà lật ngược lại vẫn là chính nó. Ngoài con số 8 ra, có con số nào nữa thưa quý vị? Số nào lật ngược lại vẫn là chính nó? Và có ba quả táo chia cho bốn người, chia thế nào cho đều? Quý vị nào biết, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Alo, Hùng Anh.
0: Dạ.
1: Nữ tướng đầu mà thầy Tây Sơn phải không?
0: Dạ đúng.
1: Vì ba là quay mắt cái tên của bà mà. Vì ba là nhớ ông chồng của bà thôi. Bà tướng đó là vợ ông chồng con Diệu, đúng không?
0: Dạ.
1: Mà bà là gì ba là tên quen tên bà mình là nhớ ông chồng con Diệu thôi.
0: Nhớ ông thôi. Rồi. Nhưng mà bà cố gắng nhớ tên của bà đi nha. Tên bà cũng nổi tiếng lắm.
1: Đó đi, phải nhớ tên của bà. Bà có một đứa người con gái theo bà nữa.
0: Dạ.
1: Rồi vậy ba chào hả?
0: Dạ vâng, rồi chào chị ba.
1: Vậy ba cố gắng nhớ nha.
0: Rồi, cảm ơn chị ba. Vâng, chị ba thử nhớ lại nha. Nhớ lại người nào nha. Vâng, nữ tướng nào cưỡi voi lừng danh thời Tây Sơn? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello Phương Anh, xin chào quý vị khán giả, em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Cái câu đố thứ nhất của anh Hùng Anh á, theo em nghĩ là cái dì ba nó một số 0, anh thấy đúng, anh Hùng Anh, anh lật ngược lại nó vẫn là số 0. Nhưng mà em cho thêm một con số nữa là con số 1. Số 1 tại vì Phương Anh viết số 1 thường hay cài số 1 một cái vậy thôi, chứ không có viết có cái cành ở bên cạnh. Thành ra số 1...
0: nó như thế này nè, dì ba đó thì đáp là con số 8. Thì,
2: dạ đúng rồi, nhưng mà thì, con số 0 cũng vẫn đúng.
0: Đúng, thì cái câu em. Cái câu là đúng. Cái câu Hùng Anh đang chờ là số 0. Thì Phương Anh đáp đúng rồi. Nha, số 0 là con số thứ 2. Tức là câu đố đó có 2 câu giải. Một là số 0 và số 8. Mà dì ba thì đáp được số 8. Bây giờ Phương Anh đáp được con số 0. Rồi, bây giờ thì để câu còn cái câu kia. Cái câu 3 trái táo thì Phương Anh chia làm sao đây cho đều.
2: Bà lên táo là em thua, chia không được anh Hùng Anh.
0: Chia không được. Rồi.
2: Có một thằng không có ăn mới được. Bốn thằng sợ.
0: Vậy thì phải lát nữa chờ xem họ chia cách sao mà ai cũng phục hết. Ok. Rồi, dạ. Bây giờ thì...
2: Còn câu... bà nữ tướng á là...
0: Ai?
2: Em vừa mới Google. Bùi Thị Xuân.
0: Rồi.
2: Bùi Thị Xuân em.
0: Đúng rồi, Bùi Thị Xuân. Rồi quý vị, đúng rồi, câu đáp đó là Bùi Thị Xuân đó quý vị, vợ của Hoàng Diệu là đúng rồi. Và bây giờ thì xin mời Phương Anh gửi câu đố.
2: Dạ, câu đố thứ nhất của em là đố mẹo nghe anh Hùng Anh.
0: Vâng.
2: Môi nào lớn nhất?
0: Môi nào lớn nhất?
2: Lớn nhất.
0: Tại sao cái chữ nó đi đâu rồi? Rồi,
2: hello.
0: Ok, môi. Ủa, tại sao?
2: Môi nào lớn nhất anh Hùng Anh xem hôm nay à?
0: Rồi, môi nào lớn nhất? Rồi.
2: Xe nào không bao giờ giảm?
0: Xe nào không bao giờ giảm? Rồi.
2: Rồi. Câu đố này là không có mẹ nha anh Hùng Anh.
0: Vâng.
2: Trong tháng 6 này có những ngày lễ nào đáng nhớ?
0: Tháng 6, ngày lễ nào?
2: Đáng nhớ. Trong tháng 6 mà nó chưa tối luôn anh Hùng Anh. Có những ngày lễ nào đáng nhớ?
0: Tháng 6 mà còn lại những ngày trong tháng 6 đó phải không? Nó đang tới. Rồi.
2: Rồi, July 4, 2026 là sinh nhật thứ mấy của nước Mỹ?
0: Rồi.
2: Rồi bây giờ, trong tháng 6 này thì em xin đố bài Thơ Người Chiến Binh. Bài hát này ai sáng tác? Bài hát như thế nào? Thơ Người Chiến Binh nghe không anh?
0: Thơ Người Chiến Binh. Sáng tác và hát như thế nào? Rồi.
2: Thêm bài Tình Cha nữa đi. Ai họ không biết bài này thì họ có thể biết bài khác.
0: Tình Cha, xin chào biết tác giả.
2: Và... dạ, tác giả và hát. Rồi, em xin chào quý vị khán giả. Em chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Rồi, Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, nãy Phương Anh thì đáp con số zero là đúng rồi, thưa quý vị. Hồi nãy dì Ba thì đáp con số 8. Một con số mà lật ngược lại vẫn là chính nó. Thì con số 8, dì Ba đáp là trúng. Còn số còn lại, Phương Anh cũng đáp trúng rồi, đó là zero, số 0 đó quý vị. Lật ngược lại, nó vẫn là số 0. Vâng, cảm ơn dì Ba và cảm ơn Phương Anh. Và bây giờ thì cái câu mà ba trái táo chia đều, chia cách nào cho đều, cho bốn người. Có ba trái táo chia đều cho bốn người, chia cách nào? Ai biết? Hùng Anh xin kính mời thử đoán và gọi ra. Và bây giờ là những câu đố của Phương Anh. Phương Anh có được câu đố mẹo. Câu đố mẹ của Phương Anh, hồi nãy cái máy của Hùng Anh đánh đó, thì bây giờ không giấu thì không dám đọc không nha. Môi nào lớn nhất, môn nào lớn nhất ha. Nhưng mà câu đố thứ hai thì Hùng Anh ghi rõ hơn. Xe nào không bao giờ giảm. Câu đố, đó là câu đố mèo đó quý vị. Tháng 6, ngày lễ nào đáng nhớ? Trong tháng 6, ngày lễ nào đáng nhớ? Ngày lễ July 4 là sinh nhật thứ mấy của nước Mỹ? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Wow, xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha, bắt không kịp. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, dì Ba đây.
0: Rồi, dì Ba.
1: Hello, Hùng Anh.
0: Rồi, nghe rồi, dì Ba. Rồi, đáp đi, dì Ba. Rồi, Hùng Anh mời dì Ba.
1: À,
0: rồi.
1: Rồi, hồi nãy nha.
0: Dạ.
1: À, con số không dì Ba cũng nói rồi, Phương Anh có nhớ đó.
0: Dạ, rồi dì Ba cũng nói số không, số không thì... Nếu mà dì Ba có nói là dì Ba đúng luôn cả hai, rồi.
1: À, với lại dài nữa nè.
0: Rồi ba.
1: À, Phương Anh nói con số 1 phải không?
0: Dạ.
1: Con số 1, nhưng mà Phương Anh phải bổ túc thêm là con số 1 là mã ấy. Chứ mà con số 1 của mình thì không được.
0: Dạ.
1: Yeah. Con số 1 của mình là nó có một cái
0: móc.
1: Cái phép ở ngoài với là cái ở dưới nó có một cái ngon nữa.
0: Cái gạch ngang, dạ.
1: Nó có cái ngon nữa.
0: Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
1: À, chỉ con số 1 là mã, con số 2 là mã là đầu cũng như đuôi thôi.
0: Dạ.
1: Dạ hả?
0: Dạ vâng.
1: Rồi, bây giờ... Phương Anh đố bài hát phải không?
0: Dạ vâng.
1: À, Thương Người Chân Binh phải không?
0: Dạ đúng.
1: Của Văn Đạm. À, dì Ba hát nha.
0: Dạ vâng, kính mời dì Ba.
1: À, dì Ba muốn bệnh quá đi sao loạn biết. À.

0: rồi ha.
1: Rồi, cảm ơn chị ba. Rồi, cảm ơn chị ba.
0: Rồi, vui lắm Tết nha.
1: Rồi, con chào chị ba. Cảm ơn chị ba rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, bây giờ đó thì nãy giờ có một cái câu của Phương Anh, Hùng Anh nhờ nếu nghe được đó Phương Anh gọi lại cái câu đầu tiên, môn nào lớn nhất, có đúng không? Nếu mà Hùng Anh nói sai, gọi lại giùm nhắc lại cái câu đố đầu tiên của Phương Anh, hồi nãy cái máy nó hơi trở ngại thành ra đánh không có rõ. Môn nào lớn nhất hay sao? Nếu mà Phương Anh nghe được gọi lại nhắc cái câu đầu tiên giùm. Rồi câu đố mẹo thứ hai của Phương Anh là xe nào không bao giờ giảm? Xe nào không bao giờ giảm nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
1: Rồi, Hùng Anh khỏe, chị Hồng Châu khỏe không?
2: Dạ, Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
1: Rồi. Bây giờ để Hồng Anh hỏi nè, ba trái táo chia làm sao cho bốn người cho nó đều?
2: Ba trái táo chia bốn người thì cứ lấy mỗi quả cắt ra làm bốn. Thì được 12, 2 miếng táo, chia làm bốn mỗi người được 3 miếng.
1: Rồi, đó là một cách được. Rồi, nếu mà nghĩ một cách cái đó là đúng. Còn một cách nữa, nha, suy nghĩ đi, nếu mà nghĩ ra... Còn một cách nữa nha. Rồi bây giờ để coi thử ngoài cái đó thì còn câu đố nào của Hùng Anh mà chưa hết rồi. Đoán trúng hết rồi. Bây giờ tới Phương Anh nha.
2: Phương Anh thì bà Bùi Thị Xuân được mệnh danh là Tây Sơn Ngũ Phụng Thư là Phương Anh trả lời đúng rồi.
1: Rồi Bùi Thị Xuân luôn là đúng. Rồi bây giờ thì tới câu của Phương Anh. Xe nào không bao giờ giảm?
2: Xe không bao giờ giảm, xe tăng.
1: Rồi, xe tăng, rồi. Rồi, tháng 6 có ngày lễ nào đáng nhớ?
2: Tháng 6 thì có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa với ngày lễ cha.
1: Rồi, lễ cha và ngày quân lực. Rồi.
2: Lễ tự phụ đó.
1: Rồi. Rồi. Hồi nãy chị có nghe không Phương Anh nói là cái môn nào lớn nhất cái gì đó mà Hùng Anh không nhớ rõ.
2: Môi
1: mà...
2: nào lớn nhất.
1: Rồi, môi nào lớn nhất, rồi.
2: Là môi trường.
1: Môi trường, rồi.
2: Với chữ trường qua nha.
1: Môi trường ha, rồi, vậy là câu đố là môi nào lớn nhất là chị trả lời là môi trường, rồi. Rồi còn một cái, một câu đố nữa của Phương Anh là July 4, tức là July 4 sinh nhật tới đây đó là sinh nhật thứ mấy của nước Hoa Kỳ?
2: Thứ 250.
1: Thứ 250. Thứ 250, rồi. Rồi, coi thử, rồi, hết rồi. Bây giờ xin mời chị gửi câu đố.
2: Còn bài hát.
1: Câu bài hát. Đúng rồi, hai bài. Một bài đó là gì ba rồi, một bài tình cha. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
2: Bài gì? Hai bài. Mà.
1: Bài thư người chiến binh. Xin cho biết
2: thương
1: tác giả.
2: Thương người chiến binh.
1: Thư.
2: Không có đâu phải thương người chiến binh đâu.
1: Thương người chiến binh, Hùng Anh xin lỗi. Thương người chiến binh.
2: Thương người chiến binh là sáng tác của nhạc sĩ Dân Đàm.
1: Dân Đàm, rồi.
2: Dạ.
1: Dân Đàm, rồi, hát sao chị?
2: Hả?
1: Hát sao?
2: Thì hồi nãy, có nghe chị ba hát chưa?
1: Rồi, chị ba hát rồi, chị hát muốn hát phần kia.
2: Chia tay tôi ra chốn biên cương anh đi xa trường. Chị đó.
1: Rồi, rồi, cái bài thứ hai là cái bài Tình Cha. Xin cho biết tác giả.
2: Bài Tình Cha là của nhạc sĩ Ngọc Sơn.
1: Ngọc Sơn, rồi hát sao chị?
2: Ôi chà. Hát để trả lời câu đố đi nha.
1: Đơn.
2: Tình cha ấm áp như vầng thái dương.
3: ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan ân tình.

0: thêm câu nữa nha. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tôi thở bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Rồi.
1: Rồi.
0: Xong rồi chú Mạnh.
1: Rồi, cảm ơn. Và Hùng Anh xin mời chị gửi câu đố.
0: Rồi, câu đố. Câu hăng.
1: Vâng.
0: Tháng nào mà người ta ngủ ít nhất?
1: Tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Rồi, câu thứ hai.
0: Rồi. Rồi, câu thứ hai là cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Rồi, hai câu được rồi, Trung Anh nha.
1: Rồi, Hùng Anh cảm ơn. Rồi, xin
0: dạ,
1: chào.
0: Thường chào, cảm ơn Trung Anh, thường chào xin kính chào. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta có được thêm hai câu đố từ chị Hồng Châu nữa. Quý vị có thể gọi vào nha. Câu đố của chị Hồng Châu là tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Câu đố thứ hai, cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, đó là hai câu đố của chị Hồng Châu. Quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ, nếu đoán ra được, xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui của ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì không biết là những câu đố của Phương Anh, Hùng Anh xin nhắc lại, quý vị nào đoán thì quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello, Phương Anh xin được trở lại em.
1: Rồi.
2: Môi nào lớn nhất môi trường, đúng rồi anh Hùng Anh ơi.
1: Rồi, đúng luôn. Rồi, xe nào?
2: Tăng là đúng rồi anh Hùng
1: Anh. Đúng luôn.
2: Đúng luôn.
1: Tháng 6, lễ, cha.
2: Lễ là trong tháng 6 này sẽ có những ngày lễ quan trọng là, cô Hồng Châu nói đúng rồi, có phá đề đê.
1: Ngày quân lực.
2: Có ngày quân lực, ngày 19 tháng 6. Thì Phương Anh có thêm một câu hỏi nữa là phá đề đê năm này nhằm ngày nào?
1: Rồi, phá đề đê năm này. Father Day nhằm ngày nào?
2: Rồi chứ anh Hùng Anh.
1: Rồi.
2: Tháng 6 này còn thêm một ngày lễ nữa quý vị. Ngày nào? Trừ ngày Father Day.
1: Tháng 6.
2: Trừ ngày Father.
1: Có thêm một ngày lễ nữa. Có thêm.
2: Nữa trừ ngày Father Day với lại
1: một
2: ngày.
1: Một ngày lễ nữa.
2: Ngày quân lịch thì còn ngày nào nữa?
1: Ngoài Father Day and ngày quân lực. Rồi. Rồi hai bài hát đúng không? À quên.
2: Dạ, hai bài hát thì.
1: Không không, khoan, còn cái câu nữa là cái câu xe nào? À, đúng rồi. Còn cái July 4 250 đúng không?
2: Dạ đúng rồi luôn anh.
1: Rồi.
2: 250 đúng rồi.
1: Rồi còn hai bài hát sau đây.
2: Hai bài hát, bài tình cha đúng rồi, cô Hồng Châu hát cảm động, mà cái bài thứ hai là cái bài thương người lính chiến thư từ anh
1: à.
2: Chứ không phải là thương nha.
1: À,
2: thương người lính chiến binh chứ. Thương người chiến binh này nó có một cái hơi nó rắc rối chỗ nào, Phương Anh xin được giải thích rõ ràng để quý vị nắm cho vững. Là khi quý vị lít vô đó thì có khi người ta nói rằng thương người chiến binh là của Nguyễn Đàm và Nguyễn Diệu. Nhưng mà cũng có nơi khác người ta nói rằng thương người chiến binh là của Văn Giảng. Hoặc là Đàm, Giảm Đàn gì đó. Nhưng mà cái ông Nguyễn Đàm này nè, là ổng lấy bút hiệu thôi, tên ổng là Văn Giảng. Thành ra mấy ông ngày xưa hay lấy nhiều cái bút hiệu lắm quý vị. Dạ.
1: À, cái này nè, thư người chiến binh. Mà nãy á, dì Ba thì nghe là tưởng thương người chiến binh. Và chị Hồng Châu cũng tưởng thương người chiến binh. Nhưng mà ý của Phương
2: dạ,
1: Anh là thư.
2: Thư từ anh Hùng.
1: À, thư người chiến binh. Rồi,
2: dạ.
1: Ok.
2: Em nghe hai cô Hồng Châu và dì Ba nói như vậy thì em trở vô lại một lần nữa là chắc chắn là thư.
1: thư. Hùng Anh cũng chọn hồi nãy cái là đánh thư, nhưng mà không biết tại sao mấy người thương người chắc
2: dạ,
1: là
2: dạ anh thì anh đánh thư vậy
1: rồi,
2: đúng rồi
1: thư, thư.
2: Nhớ là Nguyễn Đàm, Nguyễn Diệu hoặc là Văn Giảng cũng đều đúng.
1: Rồi.
2: Ông sáng tác năm 1967.
1: Rồi.
2: À. Rồi phải không anh Hùng Anh?
1: Rồi rồi.
2: Rồi rồi có Hồng Châu đố cái gì đó anh đọc.
1: Hồng Châu đó là như thế này. À, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất?
2: Trời tháng năm chưa nằm đã sáng.
1: Mình phải nói là người ta đố là người ta chứ không phải có nhiều người nói tôi không biết tháng nào, nhưng mà chỉ có tôi là tháng đó là tôi ngủ ít nhất thôi. Thành ra nhớ là người ta chứ đừng có dùng cái tháng cho mình nha.
2: Tháng năm theo Phương Anh nghĩ là tháng năm, tại vì nó sáng dữ lắm cho nên
1: rồi,
2: khi mình,
1: vậy là
2: tháng mình 5. Thấy trời nó sáng mình thức khuya đó, rút cuối cùng là mình lính quấn mình đi ngủ thì nó đã trễ rồi thì nên mình
1: đã
2: chẳng
1: ngủ. À rồi rồi cây gì có tên giống một con số?
2: Cây chưa được biết anh ông ơi.
1: Rồi cây chưa được biết, rồi cây suy nghĩ tiếp, đó là cây suy nghĩ tiếp. Rồi bây giờ rồi mời Phương Anh có đầu tư thêm câu đố nào không?
2: Đầu tư thêm phá đờ đê là nhằm ngày nào đó anh Hùng Anh?
1: À thêm câu đó thôi hả? À,
2: với lại thêm một cái nữa là tháng 6 này còn có một ngày cũng đặc biệt nữa, ngày lễ cũng đặc biệt nữa. Dạ.
1: Rồi rồi.
2: À cái đố mẹo này cũng vui này, em gửi cho quý vị thính giả luôn là trong khi hai người yêu nhau thì tặng nhau trái tim đúng không?
1: Dạ.
2: Thường thường họ biểu lộ trái tim, nhưng mà có một người cho luôn cả tim gan và phổi cho hết luôn anh Hùng Anh.
1: Có một người,
2: người
1: cho cả tim, cho cả ngũ tạng lục phủ.
2: Dạ, đó là người nào? Đối cho nó vui vậy.
1: Đó là người nào?
2: Ai, ai cho ta tất cả?
1: Ai cho ta tất cả đi?
2: Người
1: ai
2: yêu cho con trái tim mà chưa đủ ta. Dạ.
1: Rồi, Hùng Anh hình như là biết người này. Rồi, để coi thì thính giả. Ai cho tất cả rồi, ai cho ta tất cả đi. Rồi.
2: Dạ, dạ đúng rồi.
1: Rồi.
2: Xin chào anh.
1: Rồi, cảm ơn. Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị thử đoán. À, người ta nói là có người thì nói là yêu nhau thì nó cho cả trái tim. À, rồi, cho tất cả gan, phổi đều cho hết. Thì gọi là đó là người nào, người đó là người nào, ai cho ta tất cả, thì quý vị thử đoán người đó là người nào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: À, dì ba đây.
1: Dạ dì ba.
3: À, hình như tháng sáu nó còn một ngày lễ nữa, ngày lễ mẹ phải không biết?
1: À, lễ mẹ qua rồi.
3: Lễ mẹ á Hùng Anh.
1: Lễ mẹ qua rồi.
3: Dì ba nhớ mà không biết có trúng nó có lộn không?
1: Dạ, Hùng Anh nhớ là tháng năm rồi. Yeah. Để coi thử. Dạ vâng, rồi. Rồi còn mấy câu đố kia gì ba có? Dì ba, à. Để coi, chắc dì ba có đoán một cái câu đó thôi ha. Để coi thử. À, dì ba, tháng 6 đó dì ba. Phương Anh đố là tháng 6 này còn có ngày lễ nào nữa quan trọng ngoài hai cái đã được chị Hồng Châu nói rồi, đó là ngày Father Day và ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình. Ngoài hai ngày này, trong tháng 6 có ngày nào lễ quan trọng nữa nha? Rồi, dì ba thì nói là lễ mẹ, nhưng mà anh biết lễ mẹ là tháng 5 qua rồi. Nhưng mà dì ba suy nghĩ lại nha, nếu có thì quý về dì ba có thể suy nghĩ lại. Trong tháng 6 này, ngoài hai ngày lễ Father Day và Quân lực, còn ngày nào quan trọng nữa? Quý vị thử đoán, đó là câu đố của Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
4: Thưa Hùng Châu, xin trở lại với chú Hùng Anh.
1: Vâng.
4: Ngày lễ từ phụ là nhằm ngày chủ nhật 21 tới tháng 6 nè.
1: Đúng rồi. 21 tây tháng 6 là câu đố của Phương Anh, ngày lễ Father Day rơi vào ngày nào? Rồi, chị Hồng Châu đấy, nói là 21 tháng 6 nha. Ha.
4: Dạ. Yeah.
1: Rồi, 21. Rồi, cảm ơn chị. Vâng, như vậy thì quý thính giả chúng ta thử đoán nha. Rồi. Để Hùng Anh, Phương Anh còn có câu nào nữa nè. À. Nếu mà quý vị biết được thư người chiến binh thì quý vị cũng có thể gọi vào cho biết hát như thế nào nha. Hùng Anh biết là Phương Anh có cho biết tác giả rồi, nhưng mà chưa nghe ai hát thư người chiến binh. Nếu mà quý vị biết được, hãy gọi vào để hát cái bài thư người chiến binh. À, theo cái câu đố của Phương Anh lúc đầu đó quý vị, không phải là thương người chiến binh, không phải thương nhớ, mà đây là thư, gửi thư đó quý vị, thư người chiến binh. À, quý vị có thể cho biết tác giả và hát như thế nào, đó là câu đố của Phương Anh. À, còn Father Day nhằm ngày nào, chị Hồng Châu đã đáp là ngày 21 tháng 6. Tháng 6 có thêm một ngày lễ ngoài Father Day và quân lực, là ngày lễ quan trọng nào nữa? Nếu mà quý vị biết, xin kính mời quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia nha. Và trong lúc đó thì ông Anh xin nhắc lại, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì trả lời tháng 5. Câu thứ hai chưa ai đáp, cây gì có tên giống một con số? Cây gì có tên giống một con số? Vâng, đó là câu đố thứ hai của chị Hồng Châu. Vâng, quý khán giả, chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Chúng ta còn 3 phút nữa để mà thử đoán những câu đố còn lại của chương trình nha quý vị. Quý vị thử suy nghĩ lại, cây gì có tên giống một con số nha, cây gì có tên giống một con số. Vâng, tháng nào mà người ta ngủ ít nhất? Phương Anh thì nói tháng 5, không biết là quý vị nghĩ tháng nào. Nếu mà quý vị biết thì cũng có thể gọi vào để thử đáp nha quý vị. Và Phương Anh có một câu đố là có một người cho người yêu của mình, thường là cho trái tim, và có người cho tất cả ngũ tạng lục phủ của mình. Tức là người đó là ai? Ai là người cho ta tất cả? Quý vị thử đoán nếu quý vị biết. Vâng, xin kính mời quý vị thử đoán trong 3 phút còn lại này. Rất mong quý khán giả chúng ta thử đoán và gọi vào. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, nhìn đồng hồ lại thì còn có 1-2 phút nữa thôi. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào suy nghĩ ra được, hãy nhanh gọi vào nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Thương Châu xin trở lại với chú Anh.
1: Dạ vâng.
5: Hồi nãy thương người chiến binh không phải hả? Mà thư người chiến binh.
1: Đúng rồi.
5: Là của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
1: Rồi, thư người chiến binh là Phạm Đình Chương ha.
5: Dạ.
1: Rồi hát sao chị?
5: Hát cái này tượng trưng, còn nhiều để dành cho Phương Anh hát nha.
1: Rồi, ok.

0: quê nhà, rồi để cho Phương Anh hát.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Rồi, xin chào. Hương Anh xin mời. Hello. Rồi, Hương Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hồng Anh.
1: Dạ.
2: Đó là, mà thương mình nhiều nhất, thứ gì nhất đó.
1: Dạ. Cái đó là có người á, thương nhau đó, hai người yêu nhau thì thường thường họ trao nhau trái tim, cho nhau trái tim. Nhưng mà có người thì nói là sẵn sàng trao cho tất cả luôn, tức là ngũ tạng lục phủ của mình luôn đó. Vậy người đó là ai?
2: Nghĩa là thương mình, thương hết cho trơn luôn á hả?
1: Cho hết, cho tất cả luôn, không phải trái tim không? Cho gan, cho phổi, cho đủ hết. Là người đó,
2: thì
1: là người
2: Mỹ đó, cái đó chỉ có cha với mẹ mình mới cho kiểu đó, cho mẹ cho mình kiểu đó.
1: Rồi, đấng sanh, rồi đấng sanh thành, rồi cảm ơn.
2: Cũng được, chặt cũng được, không sao.
1: Rồi cảm ơn chị ba, rồi chào chị ba. Dạ vâng, rồi chúng ta cũng đã tới giờ, hết giờ rồi, bây giờ tới giờ giải thưa quý vị. Xin kính mời chị Hồng Châu nè, mời Phương Anh gọi vào để mà coi thử thính giả của mình có đáp trúng hết những câu đố quý vị đưa ra chưa. Nếu chưa xin giải giùm nha. Vâng, Hồng Anh xin mời chị Hồng Châu và Phương Anh trở lại để giải và cho biết những câu đáp của thính giả của mình vừa qua có đúng hay chưa. Nếu chưa đúng, xin giải giùm. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang chờ người đưa ra câu đố sẽ giải cho chúng ta nghe những câu đố. Thật ra quý vị chờ xem nha, chờ nghe. Vâng, bây giờ thì xin mời Phương Anh, xin mời chị Hồng Châu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Thưa Hồng Châu, xin trở lại để giải câu đố thì chú ngoại.
1: Vâng, vâng, xin mời chị.
0: Hồi nãy Phương Anh giải câu đố của Hồng Châu là tháng 5 âm lịch thì cũng là đúng, nhưng mà còn tháng nữa đó là tháng 2 nữa đó, thưa chú Hồng Anh.
1: Tháng 2 là 28 ngày đó hả?
0: Tháng 2, tại vì tháng 2 Tây đó là chỉ có 28 ngày thôi, là mình ngủ cũng ít. Nhưng mà ít nhất là cái tháng 5 chưa nằm thì sáng, mà tháng 10 chưa cười tối.
1: Rồi, tháng 5 và tháng 2. Rồi, rồi cây gì có tên giống một con số?
0: Dạ, cái cây đó có nhiều cây lắm, nhưng mà mình thấy quen như là cây... Cái hoa 10 giờ.
1: Cái hoa 10 giờ.
0: Là nó có con số 10. Rồi cây lục bình.
1: Cây...
0: Con số 6.
1: Cây lục bình, con số 6.
0: Rồi cây bình bát. Con số 8.
1: Bình bát.
0: Rồi cây ngũ trảo nữa, thưa chú anh.
1: Cây bưởi.
0: Cây ngũ trảo này để trị bệnh đó.
1: Dạ.
0: Trong Đông Yên ta kêu là hoàng sinh tử đó.
1: Dạ vâng.
0: Có nhiều cây lắm đó, thưa chú anh.
1: Rồi.
0: Cái tạm vài cây thôi.
1: Tạm.
0: Rồi, ông Châu cảm ơn chú anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú anh, quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến nghe chú anh.
1: Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị ông Châu và xin chào.
0: Dạ, thường cho xin kính chào, dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, xin mời Phương Anh nha, xin mời Phương Anh gọi vào để cho biết nha, thính giả mình đáp có trúng chưa, nếu chưa trúng thì giải giùm nha. Hùng Anh xin mời Phương Anh. Vâng, Hùng Anh vẫn còn giờ để chờ Phương Anh gọi vào. Nếu Phương Anh nghe được, Phương Anh gọi vào nha. Để bắt đầu giải câu đố của Phương Anh đưa ra trong ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Rồi. Rồi, rồi.
3: Cái bài hát Tình Cha đó là cô Hồng Châu hát đúng rồi nha, Nông Anh.
1: Tình Cha đúng rồi.
3: Rồi, ngày phá đề đê năm nay là ngày 21 tháng 6 là đúng luôn.
1: Đúng luôn.
3: Rồi, rồi cái bài hát mà Thương Người Chiến Binh gì ba hát đúng, và cái tựa đề cũng đúng luôn anh Hùng ạ. Thương Người Chiến Binh. Cái đó là Thương Người Chiến Binh á.
1: Thương
3: Người Chiến Binh. Chia tay tôi ra chốn biên cương vậy đó.
1: Thương Người Chiến Binh là hát kiểu của dì ba, nói lộn tên
3: dạ,
1: nhưng mà đúng
3: dạ,
1: luôn.
3: Đúng.
1: Ok, rồi.
3: Đúng, tác giả luôn.
1: Tác giả.
3: Dì ba nói văn giảng, nhưng mà cũng có thể là Nguyễn Đàm, hoặc là Nguyễn Diệu, Nguyễn Đàm là hai ông chung. Tất cả của ông là bút hiệu ông hết á anh Hùng ạ.
1: Rồi. Rồi.
3: Rồi cái câu đó là yêu, người ta yêu nhau thì cho trái tim, nhưng có một người họ cho ta tất cả, đó là câu đó này vui thôi quý vị. Bà bán thịt heo quý vị, mình đưa tiền cho bà đưa hết đó, tim gan và phổi gì, mình muốn gì bà đưa nấy vậy. Lúc đầu Vân Anh cũng có nói vui rồi dạ. Rồi à, rồi còn trong ngày tháng 6 này có một ngày quan trọng nữa là ngày sinh nhật của Tổng thống Trump quý vị.
1: À,
3: 14 tháng 6.
1: 14 sinh nhật
3: tới là đúng rồi. Dạ. Nhằm ngày 14 tháng 6. À. Là em hết rồi Vân Anh không ạ?
1: Đúng rồi, hết rồi.
3: Rồi Vân Anh xin được kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả luôn bình yên, sức khỏe và có nhiều niềm vui. Chúc rồi. Anh cũng vậy luôn nha.
1: Rồi, xin cảm chào. Ơn Phương Anh. Rồi, chào Phương Anh. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
4: Thưa chào, xin trở lại. Hồi nãy cái cách kia kia chú Hồng Anh còn nói cách nữa cho mà.
1: À.
4: Cách này là mình ép cái ba cái trái táo này ra.
1: Đúng rồi.
4: Rồi cái rót ra 4 ly.
1: Chia đều. Nhau. Đúng rồi. Người. Chia đều cho bạn. Đúng rồi. Đó là cái cách thứ hai đó chị.
4: Yeah. Là băng cấp si rồi.
1: Vậy là băng cấp si hết rồi. Mà không, vậy là hôm nay khỏe quên, đi quên về tay không?
4: Phải khỏi giờ để bổ túc thêm. Rồi, thằng Châu xin kính chào chú Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị dạ. Châu. Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chúng ta ngày hôm nay rồi của chương trình Đố Vui. Rất là vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và Hùng Anh chỉ nhắc lại, chương trình này sẽ được phát lại vào mỗi thứ tư vào lúc 7:30. Kính mời quý thính giả chúng ta đón theo dõi. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
6: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
5: Còn cái nữa.
6: Có người bị quê rồi kìa.
5: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
6: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628. 770-652-8628.
5: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
7: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
8: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
7: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
8: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
7: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi. Đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770

0: mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt xấu gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
0: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047.

0: 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
2: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: thấy nó làm tôi khó chịu mà tôi thở bằng cái miệng không có, nên tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi, mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
1: Ồ vậy.
0: Mà nó không ngon gì nữa, nên thành tôi nói rất hay quá, tôi có nói và với lại nhiều người tôi nó không hiểu. Bác sĩ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà đà, của ổng rất hay mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó, mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
1: Cái marathon đó thưa ông.
0: Cái marathon hả bác sĩ?
1: Dạ vâng.
0: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nói tôi yếu bệ rẹt lắm, mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Vậy dạ.
0: Tôi mạnh với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân làng quạng rồi.
1: Vâng.
0: Dạ, mà bây giờ tôi đi mạnh lắm bác sĩ ơi.
1: Khỏe trong người đó.
0: Dạ, tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm.
1: À.
0: Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ, là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
1: Dạ.
0: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ tôi khỏi mấy cái bệnh đó, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền, nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
1: Vâng.
0: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều là nên thành như vậy. Mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
1: Dạ vâng.
0: Tôi hiểu ta. Tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm đó, nhưng mà có hồi đó đau đầu, nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa, mà nó không còn viêm mũi nữa. Mà
1: ồ.
0: Mũi trắng không, nó không hôi gì đó.
1: Ồ vậy.
0: Dạ.
1: Vậy thì mừng.
0: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
1: Dạ vậy.
0: Vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ dạ tôi cảm ơn
0: bác
1: ông.
0: Bác sĩ thành công nha.
1: Dạ cảm ơn.
0: Ông, chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
1: Dạ
0: dạ.
1: Chúc ông bà lúc nào khỏe. Dạ vâng.
2: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm, cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hoàng Trung, cũng là cho những dược, như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ vừa từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
3: Và vâng thưa vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc marathon tới lời chai số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, marathon quá tốt.
1: À.
4: Vâng thưa bác sĩ, uống một ngày có một viên thôi ạ.
1: Vâng.
4: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng trong tự cảm thấy mạnh hơn nữa, là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà thoải mái.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, cái đó thuốc đó quá tốt đi ạ.
1: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
1: Vâng.
4: Vâng thưa bác sĩ, tốt lắm.
1: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác không ạ?
4: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, cái khỏe đông thì quá tốt rồi.
1: Vâng.
4: Vâng.
1: Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
3: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái marathon, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodine và cái Noniginko, được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết phải 85%.
1: Vâng.
5: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê chút.
1: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodine là cái số 8, rồi cái số 10 là marathon, uống cùng cái Noniginko là cái số 3 đó.
5: Dạ.
1: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
5: Có thể nói là cái, bởi tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm là than khóc, nằm quý ông tháng rồi.
1: Vâng.
5: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
1: Vâng.
5: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường, thì bác sĩ thấy nó, đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại này.
1: Nhưng mà so như vậy thì là Cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
5: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ, là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
1: Vâng.
5: Nó chụp cái hình đó, thì nó biết cho biết mình cái đốt xương sống thứ năm đó bác sĩ.
1: Vâng.
5: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
1: Vâng.
5: À, thì nó hẹn tôi mổ rồi về, thì trong gia đình thì người nói nên mổ, người nói nên không.
1: Vâng.
5: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đó bắt đầu hết dần. Tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bộ nhiều nó hơi thốt thốn một chút vậy thôi. Chứ không có cái gì xảy ra.
1: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi chứ không có đi đứng được bình thường.
5: Trời, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó cũng đau, nó đau kinh khủng lắm. Đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này. Tôi nghe không thể tả được cái đau đó. Nghĩa là trước tôi và bác sĩ tôi 178, 170 pound mà sức mạnh có lắm mà tôi đi tôi phải khóc. Nghĩa là đứng dậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết. Mà suốt gần một tháng trời vậy. Thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sau để mà thực tập đó bác sĩ. Càng tập nó càng đau vì nó động á. Rồi bây giờ tôi uống thuốc vậy là nó hết rồi.
1: Tức là khi ông uống ba thứ đó là coi như mỗi ngày là ba lần, cứ lần mỗi thứ viên.
5: Ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống một thì tôi uống hai, uống double. Tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống thuốc.
1: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
5: 85%. Thì thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
1: Vâng.
5: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
1: Vâng.
5: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút. Tôi có nói cho nó là 85-90.
1: Vâng. So với hồi xưa là coi như là
5: quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không thôi chứ không có nói đi. Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi chứ không có đứng dậy được. Nó đau đến đổi như vậy mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
1: Vậy thì
5: rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. Với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như lên trên này. Cái bệnh tôi thì bạn bè nói tôi có rất đông, họ đến họ thăm, họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ, bây giờ tôi hết bệnh gì đó. Tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
1: Cảm ơn anh Đức. Như vậy tôi nghe ông Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
5: Tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Tại vì một cái đau không, nghĩa là không thể tưởng được. Mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
1: Vâng,
5: gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
1: Cảm ơn.
5: Ok, thôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
3: Thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, và những người nào bị nặng đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt, và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoatrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: cậu bé chờ thư. Tìm thấy niềm vui ngay trong niềm vui của người khác, đó chính là bí mật của hạnh phúc.
1: George Bananos.
0: Cách đây khá lâu, tôi làm giáo viên tại một trường trung học nam sinh. Mỗi buổi chiều, các em sẽ được nhận thư của gia đình và bè bạn thông qua học tủ cá nhân của mình. Nhưng Bob, một cậu học trò hiền lành, lại chẳng bao giờ nhận được bức thư nào. Mặc dù vậy, tôi để ý thấy hầu như chiều nào em cũng chạy rất nhanh lại chỗ đặt các ngăn tủ, chăm chú nhìn vào học của mình cho đến khi thư phát hết rồi mới quay ra. Theo những gì tôi được biết, gia đình em không hề sao nhãng trách nhiệm đối với em. Tiền ăn trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn được gửi tới đều đặn và rất đúng hạn. Tháng 6 hàng năm, ông hiệu trưởng đều nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Sau này em kể với tôi rằng bố mẹ em đã ly thân và tất cả những việc đó đều do viên thư ký của bố em phụ trách. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của em, tôi thật sự thấy đau lòng khi hàng ngày em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi đem chuyện cậu học trò đáng thương này kể với một thầy giáo trong trường, thầy John Hargrove. Cũng như tôi, thầy Hargrove rất cảm động và lo lắng. Nếu một thời gian nữa mà Bob vẫn không nhận được bức thư nào, thì thật đáng lo ngại, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của em. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, Jack, bạn học thân nhất của Bob, nảy ra một sáng kiến. Jack sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và tuần nào em cũng nhận được khá nhiều thư của ba mẹ và anh chị. Chiều hôm đó, khi Bob buồn bã nhìn vào xấp thư mà Jack đang cầm trong tay, thì Jack quay lại hỏi, Bob, cậu có muốn đọc thư cùng mình không? Vô phòng mình nha, mình sẽ đọc thư của mẹ mình cho cậu nghe. Bob và Jack ngồi sát bên nhau, cùng bàn tán về bức thư mà mẹ Jack đã gửi. Chiều hôm sau, lúc phát thư, Bob không những nhìn vào học tủ của mình mà còn quay sang nhìn vào học tủ của Jack nữa. Bob hỏi bạn, lại có thư của mẹ cậu nữa hả? Không, hôm nay là thư của chị mình, Jack trả lời. Rồi Bob hỏi một bạn khác, cậu có thư của mẹ không? Có, người bạn kia nhẹ nhàng trả lời. Cậu cho mình đọc chung với nha, Bob rụt rè đề nghị. Ừ, để mình đọc lớn lên nha. Từ hôm đó, chiều nào Bob cũng được đọc thư của bạn. Tất cả các em đều hết sức thông cảm với hoàn cảnh của Bob. Con trai đôi khi vô tâm, nhưng tôi chưa thấy em đào bỉa mai hay chế giễu gì Bob cả. Lúc nào nhận thư, các em cũng lớn tiếng gọi, Bob ơi, hôm nay muốn đọc thư của mẹ không? Một hôm, tôi đi dạo ngang qua khu vực phát thư và hết sức ngạc nhiên khi nghe Bob hỏi Jack, hôm nay tụi mình có thư không? Em hỏi một cách tự nhiên, không hề bối rối. Cũng như vậy, Jack mỉm cười trả lời, có, hôm nay tụi mình có một bức. Chuyện đó khiến cho thầy Joe Hargrove quyết tâm hành động. Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn ủng hộ kế hoạch mà thầy Hargrove đề xuất. Sau đó mấy hôm, thầy đến tìm tôi, tay cầm 6 bức thư đã dán tem, ghi sẵn địa chỉ của Bob ở trường. Thầy Hargrove bảo, thầy xem này, tôi gửi cho bà Lennox, mẹ của Bob, những bức thư này. Bà ấy chỉ cần ký tên mẹ của con phía dưới, rồi mỗi tuần bỏ một bức thư vào thùng. Cũng như mọi chiều, đến giờ phát thư, Bob chạy rất nhanh lại chỗ đặt tủ cá nhân. Nhưng lần này, em chỉ chú ý vào học tủ của Jack. Bỗng, em học sinh lãnh việc phát thư hét lên, ê Bob, cậu có thư này, có thư này. Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ giống hệt một thiên thần đang cầu nguyện để đỡ lấy bức thư. Em nói, dường như vẫn chưa tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Ừ, có tên mình ngoài bao thư nè. Rồi em vui sướng hét lên, à, mình cũng có thư, mình cũng có thư. Các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của mình không? Những học sinh khác cũng vui mừng không kém, liền hưởng ứng ngay. Có, Bob ơi, đọc thư của cậu lên đi, đọc to lên. Cuộc phát thư tạm thời ngưng lại. Các em vây quanh Bob. Khi ấy đang đứng trên một cái bàn, im lặng nghe em đọc thư. Bob ngập ngừng đọc: "Con cưng của má." Rồi ngẩng lên nói: "Mình không đọc nhanh được." Jack liền bảo: "Không sao Bob, cứ đọc chậm chậm, càng chậm càng tốt, đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chứ." Và Bob chậm chậm đọc bức thư đó, lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gửi cho con. Tháng 6 năm ấy, trong buổi lễ bế giảng, tôi thấy mẹ Bob đến dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì sau khi gửi hết mấy bức thư cho thầy Hargrove viết sẵn, mẹ Bob đã đích thân viết thư cho con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Bob đã đọc cho tôi nghe những lá thư này, đồng thời báo cho tôi biết mẹ em sẽ tới dự buổi lễ bế giảng hôm đó. Kết thúc buổi lễ, bà xin được gặp riêng tôi và hỏi: "Thầy thấy thư tôi viết cho cháu được không?" "Thư bà viết hay lắm." Tôi gật đầu. Sau đó bà nói tiếp với giọng hơi ngập ngừng: "Nhờ thầy nói với Bob rằng tôi rất yêu cháu, và nhắn với cháu rằng vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước. Chúng tôi dự định đón cháu về nhà trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và gần gũi cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà." Tôi đồng ý với niềm vui khôn tả, và tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho Bob, cậu học trò chờ thư đặc biệt của mình.

Cứu hộ trên biển, chẳng ai từng cố gắng hết sức mình lại một lần hối tiếc về điều đó. George Halas. Câu chuyện kỳ diệu này đã diễn ra vào một đêm mưa gió tại một làng chài nhỏ ở quận Auckland. Đêm đó, gió thổi dữ dội, bầu trời đen kịt dày đặc những đám mây, và một cơn bão với sức gió rất mạnh đã lật úp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Nhưng may mắn thay, trước khi tàu bị chìm, các thủy thủ đã kịp phát tín hiệu cấp cứu SOS. Vì cả làng chỉ chuyên về nghề đánh bắt cá, nên đội cứu hộ của làng lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu. Nhận được tin khẩn, đội trưởng của đội tàu cứu hộ đã nhanh chóng rung chuông báo động. Tất cả người dân vội tập trung tại bãi cát. Họ đứng ngồi không yên, tay cầm đèn, hồi hộp chờ tin của những người thân đang chống chọi với cơn gió bão. Một giờ sau, tàu cứu hộ lờ mờ xuất hiện trong màn sương mù. Người dân trong làng vui mừng chạy ra chào đón. Kiệt sức và mệt lử, những người tình nguyện cho biết là tàu cứu hộ đã cứu được gần như tất cả mọi người gặp nạn. Nhưng có một vài người đã tình nguyện ở lại trên biển vì con tàu đã quá tải. Nếu chở thêm họ, có thể con tàu sẽ bị chìm. Thuyền trưởng cuống cuồng kêu gọi một đội tình nguyện khác để đến ứng cứu những người bị bỏ lại ngoài biển. Cậu bé Hans, 16 tuổi, có anh trai còn đang trên biển, bước tới tình nguyện tham gia. Mẹ cậu vội níu tay cậu van xin: "Đừng đi con ơi, cha của con đã chết trong vụ đắm tàu cách đây 10 năm, và anh trai của con cũng chưa biết sống chết thế nào. Hans, con là tất cả những gì còn lại của mẹ." Hans nhìn mẹ, nhẹ nhàng an ủi: "Con phải đi mẹ ạ. Con không thể làm ngơ khi anh con đang phải đối diện với nguy hiểm, chỉ chờ đợi người ứng cứu. Đây chính là lúc để con thực hiện nghĩa vụ của mình." Hans hôn tạm biệt mẹ, rồi cùng đội cứu hộ biến mất trong màn đêm. Đối với mẹ Hans, thời gian như không hề trôi. Một giờ đồng hồ mà bà có cảm tưởng như một thế kỷ. Cuối cùng thì con tàu cứu hộ cũng lao ra khỏi màn sương mù dày đặc và bắt đầu lộ dạng. Hans đứng oai phong ngay trên mũi tàu. Đội trưởng đứng trên bờ khum hai tay lại và gọi lớn: "Các anh có tìm được họ không?" Không thể kìm lòng được nữa, Hans sung sướng hét lên thật to để đáp lại: "Dạ có, chúng cháu đã tìm thấy. Chú hãy báo cho mẹ cháu biết trong đó có cả Paul, anh trai của cháu."

tấm gương sống động. Một buổi chiều năm 1953, các phóng viên và viên chức thành phố đã tập trung đông đủ tại một nhà ga xe lửa ở Chicago. Họ đang chuẩn bị để chào đón người đoạt giải Nobel Hòa Bình trở về. Sau khi xe lửa dừng lại hẳn, một người đàn ông cao to, có mái tóc và bộ ria mép rậm rạp, từ trên xe lửa bước xuống. Máy chụp hình lập tức lóe sáng liên tục. Các viên chức thành phố tiến về phía ông với những cánh tay dang rộng. Tất cả mọi người đều bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chào đón ông. Ông mỉm cười cảm ơn sự đồng nhiệt của họ. Chợt ông rẽ đám đông tiến đến người phụ nữ lớn tuổi, đang vất vả với hai cái giỏ sách to đùng cùng cái nặng. Ông giúp bà đỡ những chiếc túi sách lên và đưa bà ra xe buýt. Ông chính là bác sĩ Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người dân nghèo ở các nước châu Phi. Nhìn thấy hành động của Schweitzer, một viên chức trong phái đoàn đón tiếp đã nói với mọi người, thật là một nghĩa cử khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thu Hà, Thao Living Example. Cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường.

0: chân lý cuộc đời. Giờ đây, khi đã đứng ở chặng cuối của cuộc đời, tôi mới có thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn cuộc sống vì những gì mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Tôi mong rằng những điều tôi gửi đến bạn hôm nay có thể nâng bước bạn trong những lúc sóng gió cuộc đời. Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn, nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người.
1: Dù bạn có dành bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm cho những người xung quanh, thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
0: Hãy nhớ rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng niềm tin, nhưng chỉ cần một vài giây là bạn có thể đánh mất nó.
1: Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là những gì bạn có, mà chính là bạn đã lưu lại được gì.
0: Đằng sau bất kỳ thử thách nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu của cuộc sống.
1: Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng từng ngày để có được tất cả những gì bạn mong muốn bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân.
0: Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào.
1: Tôi biết rằng cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc sống khéo léo đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn có hai mặt.
0: Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại.
1: Bình luận hay nhận xét một sự việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác.
0: Hãy dành những lời âu yếm cho những người mà bạn yêu thương ngay lúc này, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn trông thấy họ.
1: Chúng ta luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không thể.
0: Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi nữa.
1: Bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc điều khiển được hành vi của mình, hoặc để cho nó điều khiển chính bạn.
0: Hãy hiểu rằng điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn ngay lần đầu tiên nào rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế.
1: Tha thứ là một bài học khó khăn, cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên.
0: Hãy hiểu rằng có những người yêu bạn tha thiết nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và nếu một ai đó không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, thì điều đó cũng không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có.
1: Tiền bạc là thứ tồi tệ để đem ra thỏa thuận một điều gì đó không đúng với giá trị của chúng.
0: Với một người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cả, mà vẫn có được quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
1: Hãy vui khi thấy rằng càng ngày ta càng giống như cha mẹ mình, dù đó là việc thừa hưởng một đôi mắt không xanh thẳm như mơ ước, một đôi môi không đầy đặn tuyệt vời.
0: Thỉnh thoảng tôi và bạn cũng nổi giận. Chúng ta có quyền nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta được phép trở thành một người tàn nhẫn.
1: Tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên ngay cả khi hai người sống cách xa nhau, và tình yêu thật sự cũng như vậy.
0: Sự trưởng thành tùy thuộc vào những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, chứ hoàn toàn không dựa vào số lần sinh nhật bạn từng có trong đời.
1: Đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là những giấc mơ của nó không thể xảy ra hoặc rất kỳ dị, bởi điều đó chẳng khác nào bạn đang làm thui chột niềm tin trong chúng.
0: Gia đình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn. Vì vậy, hãy tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp khác quanh mình, để bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, luôn được chăm sóc và yêu thương trong vòng tay nhân ái của mọi người.
1: Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi họ cũng sẽ làm tổn thương bạn. Khi ấy, cách tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là tha thứ.
0: Được người khác tha thứ là chưa đủ. Đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình.
1: Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù trái tim bạn có tan nát ra sao, thì thế giới này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại.
0: Khi hai người có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, với hai người không bao giờ tranh cãi, cũng chẳng phải là họ yêu nhau tha thiết.
1: Hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng những gì họ thấy là khác nhau hoàn toàn.
0: Dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị tổn thương bởi những khắc nghiệt của cuộc sống.
1: Có rất nhiều cách để yêu và giữ gìn tình yêu, nhưng cách tốt nhất đó là hãy yêu thật lòng.
0: Những người trung thực với chính mình, bao giờ họ cũng tiến xa hơn trong cuộc sống.
1: Dù bạn có bao nhiêu người bạn đi nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, đừng quên học cách tin và yêu chính bản thân mình.
0: Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người mà bạn thậm chí không hề biết tên.
1: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẻ để trao đi một cách hào phóng.
0: Viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau.
1: Những bằng khen trên tường không làm cho bạn trở thành con người có học thức hay đáng kính trọng.
0: Mọi người, ngay cả những người mà bạn quan tâm, thương yêu nhất, rồi cũng có lúc rời xa bạn.
1: Mặc dù từ yêu có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất đi giá trị khi bị lạm dụng.

sức mạnh của niềm tin. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn thật sự có niềm tin, vì niềm tin của bạn khi ấy có thể biến tất cả trở thành hiện thực. Lúc chào đời, cô bé chỉ cần nặng 2 kg vì sinh thiếu tháng. Hình hài của em bé đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Lên 4 tuổi, căn bệnh viêm phổi và ban đỏ quái ác đã để lại di chứng trên cơ thể em. Đôi chân em gần như bị liệt. Suốt cả quãng đời thơ ấu, cô bé phải gắn với việc tập luyện vật lý trị liệu để chữa trị cho đôi chân yếu ớt của mình. Sau 2 năm trị liệu kiên nhẫn, em có thể đi loạn choạng được một quãng ngắn giữa 2 thanh vịnh. Năm lên 10, em có thể tự mình đến trường, nhưng với đôi nạng gỗ trong tay. Nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa, cô bé ước ao mình cũng được như vậy. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch tập luyện vô cùng sát sao cho mình. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với trường hợp của em. Các bác sĩ đã kết luận rằng sẽ không thể bình phục hoàn toàn được. Bao lần ngã quỵ làm chân tay rướm máu, cô bé vẫn không nản lòng. Khao khát được chạy nhảy, được trở thành một người bình thường trong em, lớn đến mức bao khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng đối với em. Kiên nhẫn và tràn đầy quyết tâm, cô bé chưa hề cho phép mình được ngưng luyện tập một ngày nào, dù đau ốm hay đã vô cùng mệt mỏi bởi các bài học ở trường. Mỗi bước chân tiến lên phía trước